0: och minskas sen ytterligare. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i centrala Como och gäller från september för både el- och vanliga cyklar. Det var Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så jättemycket för det, Linda. Klockan är 2:02 och natten mot fredagen den 21 augusti fortsätter in i mörkret mot ljuset. Och det har klarnat upp på många håll, men under natten här ökar faktiskt också molnigheten västifrån. Och över Götaland följs det här av regn. Jag vet inte om ni har funnit få det här regnet än, men det är i alla fall på väg. Över nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Taylor Swifts I knew it. Ja, lite senare här i den här timmen ska vi fokusera lite på ny musik. Vi ska få ett snack också med Ella Tiritiello. Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, han har träffat Ella som i natt har släppt en ny låt, och den ska vi också få premiärlyssna på. Kul. Och vi ska också snacka lite grann om låten och sin karriär. Men lite senare, just nu ska vi återvända till ditt tonår. Alltså, vad prydde väggarna i ditt tonårsrum? Fundera lite grann på det och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller i vanlig ordning smsa till 72250, inled med vaken. Vi har fått ett meddelande från Monica Ume. Hon skriver: hej natten, i mitt rum fanns Herreys, Carola och The Pinks. Jag tror också jag hade någon kattbild och en tavla.

Orups Stockholm är vaken med Petro och P4. Och det är faktiskt en person som har skrivit att hon hade Orup på väggen där hemma under tonårsperioden i slutet av 80-talet. Det kan jag förstå. Han var ju en het artist även då. Kul att du är vaken med oss. Vi pratar om vad du hade på väggen där hemma i tonårsrum. Och tittar och tar sig, jag hade bilder på Donny Osmond, Sweet och Rod Stewart med Britt Ekland. Jag tyckte de var det tuffaste paret som fanns. Ja, det var det ljuva 70-talet. Det hälsar Titti. Vi har också en rad meddelanden som kommit in här gällande det här. På Vakens Facebook-sida skriver Mikael: Kiss, Black Sabbath, Queen, Dio, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Journey, Gasoline med flera. Tapeterna i mitt rum syntes överhuvudtaget inte. Jag kan fatta det, Mikael. Du hade verkligen så mycket planscher. Björn hade en sak. Den enda och enstaka Frank Sinatra. Ja, härligt det med, kan jag tänka mig. Men mycket hårdrock ser jag här. Noise, Kiss. Men Frida, hon hade ingen hårdrock. Hon hade Backstreet Boys på väggen. Medan Sonja hade diverse idolplanscher från tidningen. Okej. Okay. Vad hade du på väggen i ditt tonårsrum? Hör av till oss på vakensnabla.sverigesradio.se. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande nu.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Do I love you? Indeed I do med Bruce Springsteen. Kul att vara med oss och kul att du bjussar med ja, planscherna från din tonårstid. Vad hade ni på väggarna där hemma i tonårsrummet? Ja, det är lite olika saker. Det är några kattbilder och lite tavlor. Mycket hårdrock, men här Ines hade hästar och Westlife. Eva hade ABBA. Sen hade vi Sören som hade okej affischer på någon artist, troligtvis Kiss. Verkar som att han, ja, det viktiga var liksom inte vad det var, utan det skulle väl kanske vara något på väggen. Så kan det vara ibland också. Sven skriver bilder från tidningen Poster, Sweet Kiss etc. Från golv till tak. Mycket planscher var det där. Sen har vi Enne som skriver affischer på Björn Skifs, ABBA, Cliff Richard och David Cassidy, tavlor på katter och djurbilder. En bokhylla med två hyllor, böcker på den ena hyllan och djurprydnadssaker på den andra.
1: Har jag berättat den där

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Lite olika tonårsbilder och saker som prydde era tonårsrum. Jag strömmar in. Paulina skriver till mig här. Hej, mitt tonårsrum var tapetserat med Green Day, Hole, Nirvana. Sen fotografier på mina vänner och affischer från tidningar. Klistermärken, affischer jag snott på stan med band och festivaltema. Deftones, reklam för skivan White Pony. Cool poster på Catwoman med Michelle Pfeiffer från OK. Jag hade också ett svart lakan uppe på väggen med stjärnor på, som jag själv hade klippt ut ur någon silverpapper. Två soffor, data med tjock skärm, GameCube på golvet, Super Mario, Sunshine, folköl. Ja, det bästa livet. Vilka minnen, Paulina. Kerstin skriver, detta är 1960-tal. Jag hade Michael Landon i naturlig storlek på väggen. Stjärnor från tv-serierna Bonanza och Lilla huset på prärien. Det var det. Tidigare, Kerstin. Sen hade vi också en annan 60-tals lyssnare här. Guy skriver, det var på 60-talet som jag hade en elefantbild av The Beatles och en lite mindre av Brigitte Bardot.

True med Spandau Ballet är vaken som pratar om vad du hade väggen som tonåring. Och jag kan ta en sista här. Fotbollskillarna från VM 1994. Ja, det var vad Lina hade på väggen där hemma när hon var tonåring. Vi ska strax få de senaste nyheterna, men först Bells och Dolly Parton med Son of Jolene.

0: Mm. En av alla låtar som vi spelar i natt här med Bells och Dolly Parton. Och vi kommer strax att få helt ny musik som släpptes bara för några timmar sedan. Efter midnatt, varje natt mot fredag, så släpps ju helt ny musik från skivbolagen. Och en av dem som vi också ska träffa är Ella Tiritiello som Micke Cederberg har träffat åt oss. Vi ska få höra henne presentera den låt som hon släppte för 2 timmar och 30 minuter sedan. Nu ska vi fokusera på nyhetsläget. Mats Karlsson Lenart är här för att uppdatera oss. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack för det.
0: Vi ska prata om det här väldigt torra ute i Europa och världen.
1: Ja, vi har ju hört mycket talas om det nu i sommar. Till exempel det låga vattenstånden i Europas olika stora floder, Donau till exempel. Vi har ju hört att kärnkraftverken både i Ungern och Rumänien har tvingats stoppas eftersom det inte finns tillräckligt mycket vatten i floderna, alltså vatten som man kan kyla ner reaktorerna med. Det är bara en av alla konsekvenser som den här torkan och den låga, generellt låga vattennivån har medfört. Mm. Det finns även andra saker som har liksom, vad ska man säga, kommit över ytan nu när vattnen sjunkit så mycket i Donau då. Till exempel ett antal gamla tyska, nazityska krigsfartyg.
0: Så det är liksom rekordlåga nivåer.
1: Ja, det är rekordlåga nivåer och det ser ut, jag ser ju inte lyssnarna det här, men det är i alla fall ett skeppsvrak som ligger på en sandbank där som normalt då är täckt med vatten.
0: Och det här är nu, det här gamla nazistvraket har kommit fram nu efter att nivåerna i den här floden har blivit så låga.
1: Precis, och det är ett 20-tal vrak där som är mer eller mindre synliga nu. Ja. Det här är i Serbien. I Donau är ju gränsflod mellan Serbien och Rumänien på en ganska lång sträcka. Mm. Och där har de här gamla nazityska fartygen dykt upp. Historien bakom det där är att de här fartygen då var baserade i Svarta havet, alltså där Donau mynnar. Mm. Under kriget då. Men sen när det började dra ihop sig för tyskarna och det började hetta till och de flydde. Och då flydde man med de här fartygen som inte är inga gigantiska fartyg, utan ganska små, men det är ändå örlogsfartyg. Mm. Upp för Donau, som ju då är segelbar på en mycket lång sträcka. Lite motströmt, men det går att ta sig fram. Och de tog sig ända upp till det som kallas för järnport. Där Donau då trängs ihop i en smal klyfta där mellan Serbien och Rumänien. Innan, fram till dess, så kunde man ta sig. Men där såg man, nu kommer vi inte längre. Och då sänkte besättningen och befälhavarna de här fartygen.
0: Så man, på grund av nivåerna, att man, skeppen var för stora för att åka där då, eller?
1: Ja, man kunde inte ta sig vidare helt enkelt. Och då, istället för att det skulle hamna då i fiendens händer eller någonting sånt, så sänkte man fartygen. Det har man ju gjort i andra krig också, när spelet är över, så att säga. En sista utväg där. Men nu har de alltså kommit, de försvann de ju ner i Donaus djup då. Men eftersom Donau just i sommar inte var så djup, så har de nu kommit fram igen faktiskt. Och det är inte bara de här gamla tyska krigsfartygen som har avslöjat sig, utan i Budapest till exempel så låg det plötsligt en gammal tysk armémotorcykel också från andra världskriget där på flodstranden. En antik motorcykel. Ännu mer intressant var i Donaus sträcka genom Bulgarien, där trädde det fram rester av en, vad blir det? En bro från 300-talet från den bysantinske kejsaren Konstantins tid. Det här tycker ju arkeologerna förstås är jätteintressant. Även om man kanske har vetat att bron, resterna fanns där och kanske har dykt på dem och så där tidigare, så man har inte sett det avtäckt så här förut. Så det är många konsekvenser av den här väldigt torra och extremt varma sommaren i Europa. Bland annat att det som varit under ytan inte alltid är det längre.
0: Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in.

Hey Soul Sister med Train. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om det där vi har på, eller hade på väggarna under våra tonår. Men nu, en stund framöver, ska vi fokusera på helt ny musik. Ella Tiritiello ska vara med. Micke har träffat henne inför den här natten. Och det blir spännande att höra vad hon säger om karriären och den nya låten som hon har släppt. En annan som har släppt ny musik i natt, som jag förstår det, det är Stig och Per Larsson. Jag tänker vi börjar med hans nya låt Rullande muller.

0: Ja, det var den nya Stick och Per Larsson-låten Rullande Muller. Vi ska nu till Ella Tidsiell, och hon är en av dem som släppt ny musik i natt. Vad är det med dig, heter låten. Och inför släppet träffade vår kollega Micke Cederberg Ella och bad henne berätta mer om låten.
1: Jo, men det är väl som titeln säger, vad är det med dig? Nej, men ibland så tröttnar man väl på folk runt omkring en och vill fråga ofta, vad är det med dig egentligen? Mm. Så att, ja, men det är väl lite det handlar om. Trött på att ta skit och ge ut kärlek liksom. Det är väl det den handlar om.
2: Är det länge sedan den kom till dig?
1: Gud, nej. Det här är bara några månader sedan. Mm. Jag var ganska så irriterad och arg på livet. Så att, då var det dags för mig. Och jag brukar alltid säga, vad är det med dig? Så att, det kändes väldigt naturligt att den tiden kom fram.
2: Och precis, och ingen annan kommer ju såra dig längre. Exakt. Här. Så är det faktiskt också. Mm. Det var ju förra året som du var med i Mello, men sen tog det lite tid till för låten att bli en hit. Men den blev ju det till slut. Ja. Varför tror du det tog så lång tid?
1: Alltså oftast är det ju, det händer ju ofta med låtar att det kan ta tid. Och jag trodde verkligen inte att det liksom skulle bli en sån hit efter en sån lång tid egentligen. Så det var väldigt chockerande faktiskt att det har gått så bra för låten. Men ja, men det är så ibland med låtar att de smäller inte direkt utan det tar lite tid och sen så kommer folk på, oj, den här låten tycker jag om. Så att det beror väl helt på, jag vet faktiskt inte varför det är så, men det händer oftare än man tror.
2: Jag tror jag vet, eller min egna gissning. Ja. Bara du är där, den kräver några lyssningar.
1: Ja, så kan det har du faktiskt rätt i.
2: Och då hade den

0: Så kul och verkligen en ära att få vara med om det. Det är inte många som får göra ett sånt fint uppdrag. Så att, nej men det var, jag har typ, det har jag själv. Jag vet inte ens hur jag ska kunna prata om det, för mig känns det inte som att det var jag alls. Alltså det känns som att så, men gud, det här är någon jättemäktig tjej som har gjort detta och som är så duktig och bla bla bla. Och så är det jag själv. Så att jag kan inte prata om det för att jag...
1: Men du var ju inte själv på scen.
0: Nej, utan det var ju fantastiska Tusse också, som är helt otrolig. Så det är ju också väldigt kul att liksom, och den är att få göra ett sånt uppdrag med honom också. Det har varit så, vi har haft så kul ihop. Ja, men nu är jag stolt över oss och jag är stolt över mig själv. Och ja, det var nervöst som fan. Liksom.
1: Det får man. Ja. Övriga planer för hösten, berätta nu för Vaken med P3 och P4s lyssnare.
0: Jo, men det kan vara så att det kan kanske bli en EP höst som jag har jobbat på i ett år. Där jag tycker att jag har kommit fram så mycket mer som Ella Tiratello än vad andra kanske tycker som är bra. Utan jag själv tycker faktiskt ännu inte att det är bra låtar. Men vi får se helt enkelt vad som händer. Mm,
1: så vi är framåt i väntan på den, njuter vi av den här nya låten som kom nu i natt. Då. Den som heter Vad är det med dig? Lycka till, Ella Tiratello.
0: Ja, men tack.

Vad är det med dig med Ella Tiritiello och ny låt med henne? Det var Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, som hade träffat henne. Den här låten har Ella skrivit ihop med Rut Lindegren och Beatrice Jax. Strax, mina damer och herrar, ska vi få ytterligare ny musik från världens bästa stavhoppare, Mondo, som släpps ny musik i natt.

Crazy här med Silo. Nu kommer låten som jag har snackat om. Vi ska få höra Mondo, Armand Duplantis nya låt Gold, som han släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Han har ju sedan tidigare släppt 5 låtar. Han mest spelade låt är Feeling Myself, som ligger på 4,5 miljoner strömningar på Spotify, så det går riktigt, riktigt bra. Och den här låten som han släppte i natt är ett anthem inför nya tävlingen World Athletic Ultimate Championship i Budapest senare nu i september. Och ja, han har släppt denna låt som ett anthem och en officiell låt till den tävlingen. Och den ska vi få här och nu. Här är Mondo med nya låten Gold.

0: Gold heter låten med Mondo som han släppte för 2 timmar och 59 minuter sedan, skrivit ihop med Oscar Chase och Carl Silvergran. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Linda Krupke är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av Sveriges kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen, visar Ekots enkät. I Sandviken testas alla nyanställda och där prövar man sig fram, säger den administrativa chefen Maria Lindqvist.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Två män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmes valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern är oskadd men går inte in på några detaljer om vad för brott männen är misstänkta för. Rättegången om fotbollsspelaren Diego Maradonas död pausas i en vecka. Orsaken är att försvaret hävdar att ett njurprov i bevisningen kan ha förväxlats med ett prov från Maradonas pappa. Argentinarens läkarteam står åtalade för bristande vård och de nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 3. Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Linda. Så här efter 3 på natten, vi går mot morgon. Det är fredagen 21 augusti. Och när fredagen väl har anlänt så kommer stora delar av landet få sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. I söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och i fjälltrakterna. Ja, hörni. Vi ska nu alldeles strax ta och lära oss mer om veckans artist Michael Kiwanuka. Det finns en omröstning på Vakens händelser. Innan bilderna på mig och Lisa här när vi har trevligt här i natt så kan man rösta på den av låtarna som man helst vill höra. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fast Lane med Jay Smith i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Det är ju verkligen... man är verkligen redo nu när hösten är på antågande att liksom bänka sig över tv och börja titta på sina favoritserier. En väldigt populär serie, det är ju TV4s långkörare Idol, som ju är tillbaka. Så är det. Och Oliver Nordqvist från bandet Bolaget är ny medlem i Idol-juryn, och han har intervjuats och fått en del media. Och han har sagt en ganska intressant sak. Han trodde det skulle vara enklare att sitta liksom och välja ut de här, säga ja och nej till olika människor som är på auditions och söker till programmet. Men han sa att jag trodde det skulle vara enklare, men man får helt enkelt ont i hjärtat. Och han är så imponerad av de som söker. Själv hade aldrig vågat. Han berättade att han var, hade, om han var i den situationen, varit livrädd för Anders Bagge och för de andra. Ja, helt enkelt. Han sa att det var väldigt jobbigt just att också krossa andras drömmar. Liksom hemskt att säga nej. Liksom. Och jag kollade lite grann på det här med Idol och vinnare genom tiderna. Förra året så gick ju Tove Råvall och vann. Och så innan det var det Margot Flavé och Kimberly vann. Sen var ju Niki Selmar, Birgit Blär 2021. Jag tycker det känns så länge sedan som Birgit gick och vann. Men nej, det var faktiskt bara 5 år sedan. Det känns för mig som att det var 15 år sedan. Så länge sedan var det faktiskt som jag tror Martin Almgren gick ju och vann 2015. Det betyder att 15 år sedan, ja, det var Jay Smith, ni vet, som vi just hörde. Ja, det var 15 år sedan han gick och vann med, mot han, 2 kom Mina Karlsson. Och innan det var Erik Grönvall, Kevin Borg, Marie Picasso, hon var 2007. Och jag minns när vi drog igång Vaken, då var Marcus Fagervall hetast, för han gick och vann det året. Då kom Erik Segerstedt faktiskt på en andra plats. Agnes, hon var väl den andra vinnaren någonsin när hon gick och vann 2005 mot Sebastian Karlsson. Och den första vinnaren då, Daniel Lindström, som gick och vann mot Darin. Alltså. Darin kom tvåa och är en av dem som har haft en av de starkaste karriärerna i Idols historia. Det får man nästan ge honom. Men jag tänker ändå att vi ska ta och lyssna på en låt som Daniel gav ut 2 år efter att han var med i Idol.

He's on the phone med Sanat Jen och Katja Ho, som vi var med i Nattjakten här om natten. En av ledtrådarna. I natt hade vi också en riktig rafflande Nattjakten Deluxe, där vi hade 10 stycken ljud på temat ämnen i grundskolan. Och jag och Lisa tillsammans med alla ni som var med och lyssnade och hjälpte oss att lösa vår quiz som Frida hade satt samman till oss. Vi fick 10 av 10. Helt sanslöst bra jobbat. Jag är så stolt över det lilla bidrag jag gjorde, men mest över att ni är så otroligt på och bjussiga med att vara med och hjälpa oss lösa vårt fredagsnöje, så att säga. Sen är det också så att det är ju inte bara Idol som är aktuella den här veckan, och imorgon så drar ju Idol igång då på TV4 klockan 8 på kvällen. Man har flyttat de här fredagsfinalerna till lördag istället. Lördagsmys blir det då med Idol istället för fredagsmys. Och idag så har faktiskt dokumentären om Carola premiär. Carola är ju en biografi som hon har skrivit själv. En självbiografi. Den ges ut i december i samband med att hon fyller 60. Faktiskt. Men från och med idag så kan man faktiskt gå på bio och kolla på den dokumentärfilm vid namn Carola som filmmakaren My har gått och gjort. My Sandström har regisserat filmen och följt Carola i 3 år, och man går tydligen då ganska djupt och pratar om hennes unga år och början av karriären och diverse svårigheter och så vidare. Ja, den filmen har då premiär idag. Men från och med igår tror jag att hon drog igång med det. Hon har ju köpt en gård i Skåne, som ni kanske läst om och hört om här i Vaken. Och då kommer hon att börja ge såna här inflyttningskonserter på sin nya gård i Skåne. Och sen den 9 oktober så kommer Carola att ge sig ut på en Norden-turné. Jag är Carola, en musikalisk livsberättelse. Över 30 konserter ska hon göra. Men jag tänker att hon ska få börja sin konsertsvit med att vara här i Vaken med den här låten.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Sebastian Tellier och kompisarna med Thrill of the Night här i baken med P3 och P4. Klockan är nu faktiskt 26 minuter över 3. Pip! Och innan vi avrundar veckan med Michael Kiwanuka, jag har ett resultat på hur ni har röstat, så ska vi fokusera på en annan väldigt folkkär artist, nämligen Siw Malmkvist. För på söndag då ska hon vara med i en klimataktion faktiskt tillsammans med sitt barnbarn och framföra en ny version av den gamla miljölåten Min jord från 1976 som hon gjorde då på 70-talet. Det är den stora klimatdemonstrationen i Stockholm då, där hon ska uppträda tillsammans med sitt barnbarn. Och den här låten, Min jord, kommer att släppas i en ny version den 11 september. Hon har liksom gjort en nyinspelning av den här. Men den handlar ju om kärleken till naturen vädjer till människan att skydda den. Och då blir den här som en... Men de sjunger den för barnbarnets och alla barns framtid, så har Siw Malmkvist själv sagt i ett pressmeddelande. Det blir kul att se hur den kommer skilja sig från originalet som kommer här.

Min jord med Siw Malmkvist, originalet från 1976. På söndag ska hon framföra den här tillsammans med sitt barnbarn på en klimataktion i Stockholm.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och det är så att Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan som vi följt här under veckan, han ska få en sista låt i egenskap av veckans artist. Och då ska vi titta här då, vad är det för låt som vann? Jo, med 44% av rösterna besegrades Loudoun som fick 15 och Hero som fick 41. Låten vi ska höra nu, ja, den kommer här. Tell Me a Tale heter den.

Det var den avrundningslåten, avslutningslåten för Michael Kiwanuka som veckans artist. Tell Me A Tale, en låt från hans debutplatta Home Again. Och det var faktiskt öppningsspåret från debutstudiealbumet av den Londonbaserade singer-songwritern Michael Kiwanuka. Släpptes 12 mars 2012. Producerades av Paul Butler från brittiska indie-rockbanden The Bees. Ja. Så är det. Spelades in i hans källarstudio i ett hus där som de hade det mysigt i. Har jag hört. Vi ska nu till en svensk singer-songwriter, nämligen Walter Nilsson. Vi tackar Michael Kiwanuka och går över till hans Jag fick andas den tunna luften här i Vaken med P3 och P4.

0: Tack,
1: Wetmore I walk. Peter och Pia för Sunburn. Du, Lisa, flaggade nämligen för lyssnarna om tidigare för att vi fick 10 av 10 i Nattas av Nattjäkten Deluxe.
0: Ja.
1: Och det är en ny säsong.
0: Ja.
1: Som vi ju precis har dratt igång. Vi fick ju 10 av 10 då, som jag sa. Så att vi fick 10 av 10.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och då har ju vi inget namn. Vi har ju alltid lagnamn varje år, varje säsong. Robert och Frida har det, vi har det. Vi har hetit lite olika, Lisbeth och ja, massa roliga namn. Hur som, vi hade lite svårt att komma på ett nytt eftersom vi tycker att vi har liksom satt samman våra namn på så olika sätt. Alltså, hur många kombinationer finns det på
0: många.
1: Peter Sundberg och Lisa Friberg? Och många. Men vi klarar inte av att komma på några fler.
0: Nej.
1: Så då har Anneli gjort av sig.
0: Oj.
1: Vi heter ju Berg båda två.
0: Mm.
1: Du heter ju Friberg, jag heter Sundberg.
0: Mm.
1: Båda har ju Berg efternamnet, så jag tycker ni ska kalla er för Klipporna.
0: Ja, jättebra.
1: Var inte det supergulligt?
0: Jo, Klipporna. Det är klart vi ska heta Klipporna.
1: Och då tänker jag att vi heter ju Klipporna för att vi heter Berg, men för att våra lyssnare är våra klippor.
0: Ja.
1: Jag tycker det är grymt. Så du kan skriva upp det där.
0: Tatuerar in.
1: 10 av 10, 21 augusti, Klipporna.
0: Skriver det. Du, det är ju den 21 augusti 2026, en dag som vi bara får en gång.
1: Mm.
0: Och idag är bland annat äldre riksdagen, vet du vad det är?
1: Det känns som att du ska berätta det.
0: Nej,
1: för mig.
0: Ja, precis. Du behöver inte...
1: Jag har ju hört om den och pratat om den många gånger, men om du ska be mig ge dig en definition så tror jag att jag hoppar.
0: Okej, okay. Men för jag har missat lite att det här sker.
1: Mm-hmm.
0: Men det är politiker då från riksdagspartierna som möts i äldre riksdagen för att debattera äldrefrågor.
1: Mm.
0: Då kallas det äldre riksdag.
1: Mm.
0: Coolt, va?
1: Mm, det är coolt. En viktig grej att
0: göra. Absolut. Årets björnjakt inleds.
1: Jaså, ska det pangas innan de går i ID.
0: Ska du fälla någon innan de går i ID?
1: Det ska jag inte göra. Jag skulle aldrig våga. Men de skulle göra det sen.
0: Jag vet, men det är inte... Alltså, man, det, ja.
1: Det är svårt
0: alltså,
1: att göra det.
0: Det är svårt att de går... De som man pangar, de går ju inte i ID sen.
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Man vill ju försöka hinna skjuta dem innan de går i ID om man är jägare.
0: Ja.
1: Eftersom att man kan ju inte göra det efter, för då kommer de med sina som ungar.
0: Mm.
1: Man kan ju inte döda en liten björnmamma som ska ta hand om.
0: Någon måtta.
1: Nej, någon... Någon måtta för det
0: men
1: var.
0: Men du har aldrig fällt en björn?
1: Jag aldrig, även om jag var jägare skulle jag inte göra det. Jag skulle inte våga.
0: Okay.
1: Farligt att jaga björn. Och svårt. Man måste pricka.
0: Är du en björn eller utter? Eller vad är du?
1: Men jag är ett djur. Jag är ju en björn.
0: Nej, det är du inte.
1: Vad menar du?
0: Att det finns ju massa slang inom gays, vad man kallar

0: som ger dig ett namn.
1: Med epiteter. Nej, men alltså, inom gayvärlden.
0: Du måste ju få ett djurtillhörighet inom gayvärlden.
1: Ja.
0: Eftersom du kan få det.
1: Ja.
0: Kronprinsessan Victoria prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledning av Vasa hovrätts 250 års jubileum. Mm. Sen är det lite, jag blev lite förbannad, jag ska bara säga det lite snabbt. Nej. För du vet att jag har gått efter sportens TT sportprioriteringar hela veckan
1: och låtit dem,
0: jag har bestämt att de får bestämma då om det är en prioritering.
1: Det där förstår inte jag.
0: Jo, men jag tycker, hur ska jag sålla annars?
1: Ja, men du får läsa på, du är ditt jobb.
0: Nej, men inte när det är 1000 matcher.
1: Ja, jag tycker det.
0: Nej, då borde jag, då måste jag ju bli sportjournalist.
1: Ja, jag tycker, du har ju faktiskt sagt, du började faktiskt
0: med i våras sport.
1: Att du blev intresserad av fotboll för att Sirius hade gått så himla bra.
0: Ja, och jag är mer intresserad. Jag har kollat på VM och allting.
1: Mm.
0: Titta nu, när det var, dels så står det Allsvenskan en match. Och så står det Damallsvenskan en match. Varför heter den vanliga Allsvenskan och den andra Damallsvenskan? Varför är herrarna norm?
1: Den var först.
0: Okej, då gör vi så med allt. Från och med nu. Det som var först. Vilka var det som såg till att de var först då?
1: Men då tycker jag att vi ändrar namnet på Allsvenskan så att man fattar att det är herrallsvenskan.
0: Det kan väl hetas Allsvenskan för båda och sen kan det vara damer eller herrar som spelar.
1: Men det är ju för att det ska vara tydligt när man till exempel följer det så att man i tablån ska se
0: de
1: vad det är.
0: De som vet, de vet. Sen är det så här att den herrarnas hade prio 4 av 6. Tjejernas 3 av 6.
1: Mm.
0: Trevligt. Mm. Så var det ridsport, då var det VM, då var det hoppning, lagfinal, dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Sen är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige, som vi heter. Mm. Spelar mot Montenegro. Hoppas Sverige vinner. Mm. Heja Sverige. Nordens största festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen, inleds ju här next door neighbor Berwaldhallen. Det är vi som håller i den, kan man nästan säga.
1: Det är typ nästan så att vi dirigerar eländet.
0: Men är inte Esser och Berwaldhallen samma sak?
1: Ja, det är det. Berwaldhallen alltså tillhör ju... Ja, absolut. Det tillhör ju... Sveriges Radio.
0: Alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen och Jon och Jonna har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.
1: God morgon.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Riksan. Kommer! Fort! In under sängen!
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
5: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Ray och Al Green som säger goodbye Henry. Jag säger goodbye Peter. Min parhäst som har fått gå hem och göra natt. Medan du och jag, vi stannar kvar och så gör vi morgon om en liten stund efter ekot.

0: The Sugar Cubes med låten Hit. Klockan närmar sig 4. Vi ska få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Satelliter och AI ska hjälpa lantbrukare att klara ett torrare klimat. Nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
4: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
5: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
6: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. I Stockholm har ett tiotal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti och stora delar av landet får idag sol varvat med moln och i samband med molnen tidvis risk för skurar. I Norrbottens län väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Du har den här i veckan med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som kommer hålla dig i sällskap hela vägen fram till en minut i sex. Precis då ger jag upp när det är en minut kvar till sex, och så känner jag, nej, nu släpper jag det här till morgonpasset i P3 och P4 lokala kanaler där du befinner dig. Och innan dess, innan jag ger upp då, så kommer jag ha haft med mig Orla Wigsjö, som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, för att prata om årets valaffischer. Det ska bli väldigt intressant. De här valaffischerna är ju alltid intressanta. Vad det ska stå på dem, och det är alltid ett sånt tryck nere på, i Stockholm här i alla fall, på Plattan. Så är det folk, alltså, det är som att de ska se sin liksom idol uppträda på någon stor konsert, som tältar och hänger där hela dagen innan bara för att vara först på plats och sätta upp sina valaffischer. Det är ungdomsförbunden som gör det. Slaget om Plattan, helt enkelt. Så att de här valaffischerna liksom är inte bara en pappersbit. Och då tänkte vi, det är ju så med affischer, de är ju oftast inte en pappersbit. Jag minns mina affischer på mina väggar när jag växte upp. Och därför tänkte vi att vi skulle prata med er om just hur era väggar ser ut. För jag tror alla våra väggar såg lite olika ut beroende på kanske vilken generation man är född, och vad för musik man lyssnade på, vems idoler var, vad man hade för tonårscrushes och så vidare. Och kanske vad man fick sätta upp för sina föräldrar. Birgitta skriver, jag var tonåring på 60-talet och såg många band live, bland annat Stones. Hade väggarna i mitt rum fyllda med idoler, bland annat Beatles, Stones, Hep Stars, Ola and the Janglers, Who, Animal, Troggs, Manfred Mann och många fler. Många bilder från bildjournalen. Ljuva 60-tal, hälsningar från Birgitta. Underbart, Birgitta. Älskar att du skrev ner så många. Det fick en att få liksom... Jag fick gå igenom väggarna där, hur det kunde se ut under de olika veckorna. Jag bytte också väldigt mycket. Ibland var det häst. Jag var en sån hästtjej, så då prenumererade jag på en sån här hästtidning som man fick affischer i. Satte man upp det med lite... På min tid var det... Jag var inte så noga med det här med att man skulle rama in, utan man hade lite sånt. Vad hette det? Det här som ser ut som tuggummi. Gud, vad heter det? Ni vet, det är grått. Man kan klibba det mellan fingrarna, och så satte man såna på sidorna av affischen och tryckte upp mot väggen, och så blev det såna runda fläckar av det som man var tvungen att täcka med en ny affischen. Och då när man var tvungen att ta upp en ny, då kunde det vara en Shetlands på den ena veckan, Brian från Backstreet Boys den andra veckan, och så var det Britney Spears den tredje veckan och så vidare. Nirvana, skriver Henrik, ett 12 kvadratmeters rum med bara bilder på Nirvana på väggarna. Ja du, Henrik, jag var också ett Nirvana-head när jag var liten. Även om jag kanske var lite för ung, så var jag ändå hopplöst förälskad i Kurt Cobain.

Oj, här var det många. Gimme, gimme, gimme. Med... När Adam Michael Walden och Patty Austin var det som sjöng den låten. In kommer meddelanden. Mia skriver, jag gav min granne och kompis David en plansch med något hårdrocksband, minns inte vilket, men han fick inte sätta upp det på sitt rum för sin mamma. Vi pratar alltså här i Vaken med P3 och P4 denna tidiga morgon om vad man hade på som pryddens tonårsrum som liten, eller barnrum eller så, under uppväxten i alla fall. Ska det vara. Och jag fumlade efter ett ord och liksom famlade i mörkret efter detta ord som kanske var anledningen till varför du inte fick sätta upp eller varför David inte fick sätta upp den här affischen på sina idoler i sitt rum. Och det kanske var på grund av den här häftmassan som jag försökte hitta ordet på, som gav lite fläckar på tapeten. Man hade ju mycket tapeter då med sådana bårder upp till. Det var ju väldigt tjusigt. Och det var Conny som skrev in bland annat. Och bara, är inte häftmassa ordet du söker efter? Och det var det även Anna som skrev in och hjälpte mig med häftmassa. Och när du pratar om Nirvana så spelar My Girl, den är så jäkla bra. Eller Where Did You Sleep Last Night heter den ju, skriver hon in senare. Ja hörni, jag önskar jag fick ändra hela listan och bara spela låtarna efter vad ni hade på väggarna. Men jag får inte röra playlisten denna natt. Återkom dock imorgon, för då är det ju önskenatt och i övermorgon med. Kan ni önska på? Kan vi hålla i det här lite? Lotta skriver, jag var förälskad i James Dean och efter en familjesemester i Storbritannien så köpte jag flera planscher och stora bildböcker och tidningar och satte upp på väggen. Min far sa sen, men du kan ju inte ha en döing på väggarna. Och då blev jag arg. Du Lotta, jag hade också döingar på väggarna. Ibland tror jag faktiskt att det gav lite mer att just... Alltså jag har varit kär i Elvis som liten. Det är jättegulligt. Men när jag var typ 6-7 år, då var jag jätteförälskad i Elvis. Och jag hade... Pappa var så stolt över att jag just var lite så tyckte att om Elvis. Han köpte en bild på honom som jag satte upp. Och sen Kurt Cobain. Och sen är det någon mer som jag också varit kär i som har coola vippen. Men det är... Ja, man hade inte så att om de lever, inte så att man hade en chans på dem ändå, Lotta, eller hur? Så det var ju bara fantasi ändå. Så då kunde de vara där oavsett. Ja, hörni, fortsätt skriva in vad ni hade på era väggar och vad som prydde dem under tonårstiden. Numret är 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Uff, Michael Jackson med även en svartvit affisch med en vältradad, ganska ung kille som bar överkropp, där jag minns det som det konstigt nog. Aha, a hard man is good to find, stod det. 70-talist. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon med Tiden läcker alla sår. Du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Olle Allén från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du ska ju berätta för oss hur läget är i trafiken, tänkte jag.
1: Ja, det blir kort eftersom att det är ett bra läge. Det har inte hänt speciellt mycket, inga olyckor under natten. Det var lite tågstopp nere i mellan Sverige och Danmark, alltså mellan Malmö och Köpenhamn. Men det är avklarat sedan en tid tillbaka. Så att egentligen är det den orangea varningen för höga flöden i östra Norrbotten. Det är fortfarande en del vägar och tågspår som påverkas av att det är helt enkelt är vatten och översvämningar där uppe i norr. Men det är det stora, annars är det mycket lugnt.
0: Ja, nice. Mm. Och håller man inte med Olle, då kan man ringa på 020 999 444 om man då ser någonting som man vill tipsa om.
1: Stämmer bra.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Casey Musgraves med I Believe in Ghost har den här i Vaken med P3 och P4. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Mats Karlsson Lennart. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag var jättenära, vi pratade om tonårstiden och vad man hade på sina liksom, affisch, alltså hur man prydde väggarna när man var ung.
1: Ja.
0: Och jag hade en massa affischer och sådär. Och jag var också väldigt nära på att tatuera mig en gång. Och då ville jag skriva in rara avis, avis kanske man säger. Jag kommer inte ihåg. Alltså en sällsynt fågel tyckte jag passade på mig.
1: Ja,
0: och det är lite passande att det går hand i hand med vad vi ska prata om nu. För du kommer in med en sällsynt fågel nu.
1: Ja, precis. En blåkråka.
0: Okej.
1: Har du hört talas
0: om
1: den?
0: Aldrig någonsin.
1: Coracius garrulus. Ja,
0: jag har den.
1: Ja.
0: Nej.
1: Den är jättefin. Jag tror jag skickade någon bild till dig som du kan...
0: Ja. Precis. Jag ska nu kolla på den här nu.
1: I alla fall, den här har då inte setts eller funnits i Sverige på många, många år. Men nu har den dykt upp. Jag visste var den fin.
0: Nej, men sluta. Finns den här i Sverige
1: den
0: nu?
1: Den ser ju så exotisk och färggrann ut. Man kan inte tänka sig att den skulle finnas här. Men den har funnits i Sverige tidigare och nu har den synts till igen.
0: Jag skulle beskriva den som att den ser ut som en hackspett i kroppen och huvudet. Men att färgen är som en kolibris blåa färg.
1: Precis.
0: Alltså en blå kolibris färg på
1: det,
0: en...
1: Det som är det slående, de här blåa färgerna. Ja, fantastiskt. Och det var faktiskt så här att tidigt på morgonen den 13 augusti, alltså för en dryg vecka sedan då, så fick paret Josh och Karin Kallina syn på en mystisk fågel som de upplevde det i sin trädgård i byn Börtnan som ligger uppåt fjällen i Jämtland.
0: Mm-hmm.
1: Och vi ska höra Karin berätta om det här.
2: Josh kliver upp klockan 6 och han kommer och vaknar med och säger: du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel.
3: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne hos hemtjänstpersonal som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
2: Jag var så överraskad. Dass jag har tittat inte så en fågel. Ja, och jag läser på internet på Google. Det är en blåkråka och man har sett den inte för många, många år sedan.
3: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967.
0: Mm. Och det är ju på Gotland.
1: Ja, precis.
0: Det känns ju lite mer som att den kan...
1: Möjligen där, men uppe...
0: Ja, så
1: nästan
0: långt
1: i fjällen.
0: Upp.
1: Ja, väldigt överraskande. Men,
0: har den blåst dit då? Så, jag varit, alltså så här är det. Jag bor nämligen... utanför Enköping.
1: Just det.
0: Och där hade vi ju en sån gam för några veckor sedan.
1: Va?
0: Ja, vi hade en gam i... Alltså en, jag vet inte namnet exakt på den heter, men det var andra eller tredje gången den någonsin hade synts i Sverige. Så det lockade ju ornitologer som bara stod på rad där ute.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och den hade tydligen blåst, alltså råkat blåsa hit från... Med vindarna liksom i Europa. Och sen har den väl... Nu har den ju stuckit för länge sedan.
1: Ja. Men vad spännande.
0: Ja, det var jättespännande. Det blev ju en stor grej.
1: Liksom. En gam, är det en stor fågel?
0: Den var jätte, den kunde bli två och, om jag inte minns fel, 2,90 i ving från, alltså, gigantisk. Örnarna eller de här andra rovfåglarna som var bredvid den såg ju alltså minimaliska ut jämfört uppe i himlen.
1: Men gamen hade inte de här vackra blåa vingarna som blåkråkan alltså, på Jämtland hade då?
0: Nej, precis. Alltså, såg man den finns ju bildbevis på den här gamen då. Och de är ju inte tyvärr, de är inte så vackra.
1: Nej, men de kan ju vara häftiga.
0: Häftiga.
1: För det. Och bara att de dyker upp där uppe i dina trakter.
0: Ja, det var jätte. Och så man tänker på de här, man gillar ju ändå gamar av en enda anledning. Och det är på grund av Djungelboken, eller hur?
1: Precis.
0: Ska vi hitta
1: precis,
0: på?
1: Hitt
0: på
1: direkt.
0: Hitt på något. Ja. Man gillar dem för att man tror att de är sådär.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja. Ja. Jag måste bara tillägga att det var P4 Jämtlands, såklart, som hade varit ute hos paret Josh och Karin i Börtnan. Andreas Wallsberg var det, och Paulina Storbacka var det som vi hörde rapportera om denna blåkråka.
0: Får vi vara tacksamma för, annars hade jag aldrig sett och vetat om den här fågeln.
1: Det var spännande.

0: in me. Dessutom Kerstin Ljungström med Saltvatten. Du lyssnar på Vaken med P3 P4 tillsammans med mig, Lisa Frive, och vi pratar om vad som prydde ens väggar back in the days under uppväxten, men runt tonårstiden kanske. Irene skriver, David Cassidy och Cliff Richard tyckte de var så snygga. Och Stefan hade massor av planscher med hårdrocksband, mestadels Kiss, men också en med Carola i kort kjol. Och någon annan skriver in, kanske var det Birgitta som har skrivit, jag kanske har skrivit fel här, men om det här med häft, nej, jag tar bara bort namnet igen, nej men gud, häftmassa som jag kallade det och som ni hjälpte mig med att hitta ordet, och Birgitta menar på att det kanske heter pergagum, hette det. Kanske ett annat namn för det. Permagum. Ja. Kärt barn har många namn. Kristin hade i sitt rum en Sverigeflagga som hon prydde med tomma chipspåsar. Kristin, jag förstår inte riktigt. En Sverigeflagga som du prydde med tomma chipspåsar. Okej, du kanske gjorde den av tomma chipspåsar. Ja. Lina hade fotbollskillarna från VM 94 och sen är en sån liten hålla för ögonen apa och hjärtemojis, och jag tror att jag kan förstå vad du menar med det. Jocke hade planscher av äldre lantbruksmaskiner. Sen hade jag en tavla med mina tre missar som inte finns mer längre. Ja, den tavlan finns dock kvar och sitter nu på min nya vägg i min nya lya. Är det jag som... Alltså när du säger missar, är misar, jag tänker på tre små kattungar. Förlåt. Det kanske inte är det, eller är det? Eller är det bilar du pratar om fortfarande, Jocke? Jag vill att det ska vara tre små kattungar. Gud vad gulligt. Åh, hoppas det är de som sitter på din vägg. Bilar är också kul. Jag har två små pojkar som är helt tokiga bilar. Det kommer bli nog en och annan. Jag har ju liksom lärt mig vad hjullastar och dumper och allt sånt där. Innan kallade jag det bara maskin, traktor. Alla var samma. Men nu vet jag hur en hjullastare ser ut, hur en dumper ser ut. Mm.
1: Hej, Kjell Ångelsson här. Angående tonårsidol och sånt. Jag hade en salig blandning. Jag var både väldigt stressig, för mamma var ju och är fortfarande stort Elvis-fan. Men det var ju mycket hårdrock, Scorpions, Kiss. Jag är Maiden och allt vad de heter, men och sen tonårskraschen, det var väl Tone Norum. Jag blev förtjust genom den här låten Stranded, och ja, det är som sagt var en farsalig blandning med affischer på, i mitt pojkrum, eller tonårsrum har jag växt upp. Ha det gott, tack, hej.
0: Så där kan man göra, snyggt gjort. Man ringer in på 020 99 55 00 020 99 55 00, ska man lämna ett meddelande.

Orchid med In All of My Tomorrows, sessfinnan Artemis med I Like the Way You Kiss Me. Lasse skriver, jag hade ett antal affischer på mina stora idoler. Status Quo, sen hade jag en stor bild på Peter Fonda och Dennis Hopper från Easy Rider. Jag hade också en bild på segelbåten Sverige som Pelle Pettersson ritat och tävlade med i America's Cup. Jag hade även en bild på Samantha Fox, men den gillade inte mamma så den fick sitta bakom dörren. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Alltså, ja. Ja, vad ska man säga? Boys will be boys and moms will be moms, kanske man kan säga. Det är många som skriver just om Samantha Fox, ser jag. Det står, Peter skriver, säg den killen som inte hade Samantha Fox på väggen. Hon sjöng bra också. Hon sjöng bra också. Förutom vad då, Peter? Paula hade Noise på sina väggar och Sören skriver, på mina väggar var det Formel 1-affischer från det tidiga 70-talet. Framförallt Ronnie Peterson, men även James Hunt och Nicky Lauda. Ja, nice. Hörrni, tusen tack. Ni har varit underbara. Och jag har verkligen fått komma in i... Jag har blivit inbjuden i era tonårsrum. Vi tar en sista. För det finns faktiskt en låt som... Jag vill vara tydlig med att den här låten låg i min playlist. Jag har inte rört, jag har inte lagt till en låt. Men nu läser... Jag har sparat på sms:et fram tills att låten låg. Så Carolina, ditt liksom meddelande har jag väntat med för att läsa upp för... att avsluta, runda av det här och kunna spela just Backstreet Boys. Jag jagade alla möjliga tidningar för att få tag i reportage och affischer med grabbarna. Allt ifrån Okej, Veckorevyn, Se och Hör, så de, då de gjort Sverigebesök, plus de tyska tidningarna som man kunde köpa på Domus och som dessutom var dyrare. Och än har jag kvar dessa, men nedpackade i minneslåda. MVH, en årsmodell 86. En bra årsmodell tycker jag. En riktigt bra årsmodell.

0: Holly Humber, Stone to Love Somebody. Dessförinnan då Backstreet Boys med Show Me the Meaning of Being Lonely. Vi släpper affischerna nu och raskar vidare i morgonen. Vi börjar med Ekot. Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till ett nytt klimat. Bland annat utvecklas teknik för att vattna bara på de delar av en åker som behöver vatten. Inte som idag lika mycket vatten över hela åkern. Det ändrade klimatet ökar risken för vattenbrist och det är ett stort hot mot lantbruket i Sverige och hela Europa. Trafiken genom Panamakanalen kommer minskas från och med nästa månad. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Antalet fartyg som får passera genom kanalen varje dag minskas från 36 till 34 för att sedan minskas med ytterligare två ett par veckor senare på grund av att mängden vatten i kanalen minskat. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen som ju kopplar samman Atlanten och Stilla havet. Efter stormningen av gränsen mellan Marocko och det spanska territoriet Ceuta har spanska säkerhetsstyrkor nu rensat en strand där tusentals migranter slagit läger. Enligt tidningen El País utfördes insatsen av humanitära skäl. Migranterna har nu flyttats till nya platser. Två män har gripits i anslutning till en valkampanj som justitieminister Gunnar Strömmer höll på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, det skriver Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för slags brott som de två männen är misstänkta för. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Och god morgon, Sverige, 5:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti. Stora delar av landet får idag sol varvat med moln och i samband med molnen så finns det tidvis risk för skurar. Så SMHIs råd verkar vara att se upp. I Norrbottens län så väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder. Och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Ja, välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Anita Takaram, Twist in My Sobriety heter låten. Programmet heter Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och Olle Allén heter Olle Allén. Och han sitter på trafikredaktionen och håller koll på läget i just trafiken. God morgon.
1: Ja, men så är det. God morgon, god morgon. Jag har en olycka på länsväg 315 uppe i Jämtland. Den var avstängd här för ett tag sedan. Det här är mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlanda flygplats. Det är en lastbilsolycka som delvis har kört av vägen och delvis är uppe på vägen. Men som tur är så har man lyckats öppna där, så det är växelvis trafik på länsväg 315. Man tänkte att det skulle ta lång tid och att det skulle vara avstängt hela morgonen, men så blev det alltså inte än så länge i alla fall. Bärgare är på väg till platsen. Utöver det här är det en mycket lugn morgon. Ring och tipsa mig och mina kollegor här när de börjar jobba. 020 999 444.

Joakim Berg med Land. Jag sitter här och får lite såna rysningar och kalla kårar och med obehagskänslor i kroppen. Och det, nästa nyhet jag läser upp kommer från SVT och jag lägger liksom ingen värdering i den här nyheten alls. Jag kan bara inte rå för att få fysiska... Alltså ibland kan man inte rå för att man får fysiska reaktioner på det man läser. Och jag tror att det är några andra som kan få det också när jag läser upp det här. Men det är en häpnadsväckande och väldigt så... Lite wow och lite rys samtidigt. För Kristina, hon förlorade båda sina händer efter att ha drabbats av sepsis. Och 2020 blev hon först i Norden med att få två nya händer. Donerade från en kvinna som nyligen hade avlidit. Operationen på Sahlgrenska tog 18 timmar och krävde 16 kirurger. Och idag har Kristina fått tillbaka en del av känseln. Och här blir det ju väldigt, jag blir väldigt rörd när jag läser det här också. Så det är ju rys av olika anledningar. Hon säger att det viktigaste är att hon kan få känna sina barnbarn. Men det kommer med ett högt pris för kroppen, för att kroppen inte ska stötta bort händerna. Det här blir lite också mer annan rys. Måste hon ta mediciner resten av livet? Mediciner som bland annat ökar risken för cancer och diabetes och som kan förkorta hennes liv. Och den här nyheten påverkade mig på massa olika plan. Alltså, den här typen av transplantation är väldigt omdiskuterad. Det är ju liksom, det är så fascinerande vad vi kan göra idag. Och samtidigt så ställer sig då folk och forskare och vetenskapen frågan hur stora medicinska risker är rimliga för något som inte räddar livet på någon, men som gör att livet blir liksom bättre och kanske för en del värt det. Jag menar, filosofiskt och medicinskt och allt hade den här nyheten på något sätt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Tame Impala och Jenny med Dracula. Dessförinnan var det Rosalia i Yaritza i Susensia med La Perla. Och vi ska bege oss ut i Sverige och till Max Andersson som länge har drömt om att äga vattentornet i Sävsjö. Och till slut så köpte han hela byggnaden. Vattentornet i Sävsjö har då så tomt i nästan 20 år och blivit väldigt slitet.
1: Nej, men det är ju en väldigt häftig byggnad och det är ju väldigt tråkigt att den har stått förfallit så många år. Så det är ju roligt om, ja, om det kan bli något av det, så något man kan använda den till och att folk, ja, men inte går förbi och tänker att vad tråkigt att den står där, utan att folk tänker att vad kul att den står där istället.
0: Mm. Och vad ska Max då göra för att folk ska tänka vad kul att den står där istället? För han vet inte riktigt än vad han får göra.
1: Nej, men vi får ju se lite. Först och främst måste jag ju börja undersöka vad jag får göra. Om jag får bygga alltså, som man kan bo här då, eller inte bo här på heltid naturligtvis. Men kör jag stopp där så får det ju bli Sävsjös största mancave.
0: Älskar folk att förbi och bara... Åh, vad kul att Sävsjös största mancave står där. Vad glad jag blir. Underbart, Max. Kung är du. Och tack P4 Jönköping för den.

Garbage med Stupid Girl. Idag så är äldre riksdag. Jag faktiskt hade missat det här fenomenet. Eller fenomenet, jag hade missat den här grejen. Grejen var bättre ord jag valde. Men det är så att politiker från riksdagspartierna, de möts i äldre riksdagen som det kallas då, för att debattera äldrefrågor. Och så läser jag också en nyhet på SVT som handlar om just de äldre, men skillnaden mellan Italien och Sverige. För i Sverige så är det kommunen som har ansvar för att äldre får den omsorg de behöver. Och i Italien så ser det ganska annorlunda ut. Där är vuxna barn enligt lag skyldiga att vid behov hjälpa till att försörja sina gamla föräldrar och se till att de får omsorg. Den som struntar i det kan i värsta fall dömas till fängelse. Och frågan blir allt större. Italien har EUs äldsta befolkning och nästan var fjärde italienare är över 65, och förra året hände dessutom något historiskt. Italienska hushåll lade för första gången mer pengar på omsorg om äldre släktingar än på sina barn. Och ett äldreboende kan ju kosta runt 30 000 kronor i månaden, och har man inte råd behöver man inte betala just ett äldreboende, men man kan fortfarande vara skyldig att lösa omsorgen på annat sätt. Och det betyder att i praktiken att mamma och pappa helt enkelt får flytta hem till dig. Så jag tror att det här är en fråga vi kommer få följa i Italien.

0: Paula med Above the Candy Store. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Många kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg så språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
4: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
5: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I spanska området Ceuta i Nordafrika så finns oro för att gränsen ska stormas igen som i juli. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap som uppmuntrar till just nya stormningar.
6: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
7: Es una de las conclusiones de una investigación.
8: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
3: Reporter Beatrice Jansson. Det pågår ny forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Och nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
9: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
10: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
11: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Och reporter var Adam Kohls Josefsson. Trafiken genom Panamakanalen kommer att minskas från och med nästa månad. Orsaken är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen. Vädret, stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och i fjällen 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Tonight med The Smashing Pumpkins. Den 21 augusti har vi nått till nu och idag händer bland annat detta. Det är äldreriksdag som jag pratade om här innan. Politiker från riksdagspartierna möts i då äldreriksdagen för att debattera äldrefrågor. Årets björnjakt inleds. Totalt får 394 björnar fällas i 7 län. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledningen av Vasa hovrätts 250-års jubileum. Det är Allsvenskan, en match för herrarna, en match för damerna. Och det är VM i ridsport, hoppning. Det är lagfinal dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Och så är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige möter Montenegro. Och det är damerna som spelar. Det är också Nordens största festival för klassisk musik som drar igång här alldeles in till mig, där jag sitter nu i Bärvalhallen, Östersjöfestivalen. Det är alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen. Och det är Jon och Jonas dag. Säg grattis på namnsdagen och god morgon.

0: Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Valet är mindre än en månad bort och det är ju svårt att missa det kanske. För nu sitter också valaffischerna uppe med olika budskap överallt och bilder som ska locka oss till att rösta den 13 september. Med mig har jag nu Orla Wigsö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad tycker du om årets valaffischer?
1: Jag tycker att de är ganska tråkiga i år. Det är inte riktigt någon som verkligen sticker ut och som man tänker att de här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, okej. Okay. Vad krävs för att det ska bli så då? Alltså, vad missar de?
1: Jag tycker att de är för likartade. Det är bilder på kandidater och sen är det någon slogan och sen har man gjort så att alla inom ett parti ser likadana ut. Mm. Vilket såklart är meningen att det ska vara en samlad profil, men det gör ju att det blir ganska tråkigt när man går på stan och ser det.
0: Oj. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Du är kvar. Okej, jag trodde det var fel på uppkopplingen, förlåt.
1: Ja,
0: men
1: nej.
0: Du vet, är det att de är lite så alltså man kan förutspå vad som ska stå på alla. Så alla har sina liksom gamla käpphästar, tänkte jag säga.
1: Ja, men det är ju nya slagord, men de är ganska tomma ofta. Mm. Så det är man försöker knyta an till lokala ställningar som man vill säga. Man vill ha ett säkert Solna eller vad det nu kan vara. Men det är. De är inte riktigt. De får inte folks fantasi igång.
0: Nej.
1: Det är inte mycket om vad det är för ett land man gärna vill ha.
0: Nej. Du, finns det någon röd tråd då? Jag kanske också måste säga grön och blå tråd för att vara opartisk. Men alltså, finns det något som du ser som går igenom i de alla?
1: Det är väldigt mycket Sverige i år på affischen. Alltså, ordet Sverige. Och man misstänker ju att folk har lite olika uppfattningar om vad det betyder.
0: Mm.
1: Jag tror inte att man har samma bild av vad det är för ett Sverige man vill ha. Men man använder ordet därför att det är positivt och det blir lite, jag har kallat det nationalism light, så att säga. Mm. Det är inte riktigt så där att nu ska vi upp och kämpa för fosterlandet, men det blir så där appell till lite nationella känslor.
0: Mm. Alla försöker äga liksom bilden av vad Sverige är då kanske i den
1: Precis.
0: Kampen. Men vad har de här affischerna för effekt? Alltså jag menar, om man då tycker, oavsett vad man vill rösta på, är övertygad om sin sak och så kan man förbi en affisch och bara, jaha, men då går jag och röstar. Alltså, hur kan de faktiskt påverka?
1: Nej.
0: Eller är det bara show?
1: Show är det ju på många sätt också, men det är ju väldigt mycket att påminna kärnväljarna om att faktiskt rösta. Alltså, lite så, nu är det faktiskt val. Du kommer ihåg vad det är vi står för. Rösta på oss igen som du brukar. Jag tror inte det är någon som blir övertygad om att byta parti på grund av en affisch.
0: Nej.
1: Men kanske man hade tänkt skit i det. Och sen ser man en affisch och tänker jag röstar ändå.
0: Tre gånger lite kanske.
1: Ja, det är lite så där att höja stämningen också. Mm. Alltså att nu är det ju faktiskt val. Kom ihåg det.
0: Mm. Hur har de här affischernas utformning förändrats genom åren? Kan man säga någonting om det?
1: Ja, man kan säga att den har blivit mycket mer homogen. Alltså de liknar varandra väldigt mycket mer än de gjorde om man går tillbaka 100 år. Alltså tidigare hade man ju konstnärer som gjorde affischer. Man hade mycket ritningar och alltså, satirteckningar eller liknande. Och allt det är ju borta nu. Nu är det bara
0: mycket ansikten.
1: Stort sett kan det.
0: Ja,
1: det är väldigt mycket ansikten och en idé är väl att man ska komma ihåg att, eller man ska kunna se att det här är politikerna, alltså sätta ett ansikte på dem, men det gör ju också att det blir väldigt likartat, alltså det blir en rad hyfsat leende ansikten hela vägen.
0: Det låter som lite kritik. Hur skulle du vilja, om du fick ge tips då inför, nu kanske det är för sent att trycka upp, men om det

0: snygga. Alltså det är ingen som har tänkt på att göra snygga fischer senaste många gånger. Nej, alltså de tänker hela tiden i målgrupp och genomslag, och nu ska vi ha vårt slogan fram. Man kan säga att Sverigedemokraternas affisch med en sån här typisk svensk en liten röd stuga ute på grön fält och skog i bakgrunden. Den var ju åtminstone snygg att titta på.
1: Om man gillar röda stugor.
0: Ja, det gör de flesta väl. Annars håller de tyst om det. Men det är ingen som har tänkt att vi vill göra en affisch så folk tänker, den här skulle jag vilja ha hemma.
1: Mm. Nej, jag fattar. Ha lite snyggare, lite du efterfrågar lite snyggare affischer och kanske lite mer symbolik då. Alltså lite så, det de står för på bilden, tolkar det som.
0: Ja, gärna lite mer ideologiskt istället för att det handlar om att ska det vara eller ska det inte vara övervakningskamera just här.
1: Mm. Jag fattar. Du, vi har pratat hela natten och morgonen om vad man själv hade för affischer, och då kanske inte de politiska, för dit ville vi inte gå så långt ville vi inte gå, utan vi ville prata mer om de här kanske idolerna man hade. Och du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, och nu har vi pratat om valaffischerna. Men om vi skulle få lära känna Orla Vigsö när han var tonåring och växte upp, vad hade du på väggarna då?
0: Jag hade väldigt mycket, nu hade jag inte så mycket väggar, det var ett väldigt litet rum, men det var konsertaffischer som jag plockade ner på stan. Ganska snygga.
1: Mm.
0: Ja, det var på den tiden när man fortfarande fick göra det. Men de var ju ganska snygga, så ofta var det ju skivomslagen som hade reproducerats. Ah. Men ja, sen var det lite politiska affischer också så där, som man kunde köpa på den lokala bokcaféen.
1: Ja, okej. Okay. Jag fattar. Ja, du var inne på det där med att jobba med politik och så, eller att analysera politik redan då kanske. Ligga i sängen och titta upp och analysera dem.
0: Ja. Då var det mest vänsteraffischer, men det var då det.
1: Det var då det. Nu är du mer neutral, eller? Nu är du mer här, hoppas jag.
0: Ja. Nu är jag mer analytiker.
1: Okej, bra. Du, Orla Vigsö, tusen tack för att du var med i Vaken med P3 och P4.
0: Tack själv.

0: Oj, ursäkta. Oasis med Wonderwall. Hörrni, tusen tack för att ni har varit mitt sällskap den här morgonen och jag har fått vara i Gert. I P4 blir det lokalt nu och i P3 morgonpasset. God morgon.
1: God morgon. Radio Blekinge, och du ska få höra hur tufft bönderna har det i torkan för tillfället.
2: Ja, betet liknar en savann på grund av den här torkan. Och kossorna, ja, de får flytta hem 3 månader tidigare än det var tänkt på grund av att maten liksom är slut. Och i värsta fall, när maten tryter, så kan det ju bli tal om slakt. Vi kommer hälsa på hos Ramdala-bonden Viktor Tosell här under morgonen.
1: Du ska också få höra en grymt besviken Mjällbyback, Tom Pettersson. Laget förlorade första Europa League-matchen mot Salzburg hemma på Strandvallen igår med 0-1. Hade chansen nog att vinna, men så är de inte med precis i allra sista stund. Du hör också om barngrupperna i Karlskronas förskolor som på pappret blir mindre, men förskolelärarna upplever inte att det känns så. Den här morgonen så börjar vi dock med nyheter från Sofia Weston och Ekot. God morgon.
3: Ekot börjar med P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda lämnat Försvarsmakten med 100 000-tals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
4: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett F-barnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
5: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg 1 000 000 kronor per år till 6 miljoner förra året, då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i F-PAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
6: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
4: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
5: Han vill sen inte medverka i en ny intervju, men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
3: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Israels minister för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir, har ju publicerat bilder på vad han påstår är en kommande hängningsplats för palestinska terrorister. Men det finns tvivel gällande om bygget verkligen existerar.
7: Det här är platsen. Här kommer terrorister att avrättas, säger en svartklädd Itamar Ben-Gvir och pekar mot något som ser ut som en husgrund i bakgrunden med några plankor och uppstickande armeringsjärn. I mars klubbades en lag igenom i det israeliska parlamentet. Terrorister som begår mord med syfte att förneka Israels existens ska enligt lagen dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
8: I doubt if such construction exists.
3: Ekot har sökt premiärminister Benjamin Netanyahu, vars presstalesperson svarar att Netanyahu inte kommenterar frågan. Reporter Mattias Plejel. 2 män greps igår kväll i anslutning till Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på vilka brott männen misstänks för. Säpo har inte kommenterat händelsen. I takt med klimatförändringarna ökar risken för torka på åkrarna, vilket utgör ett stort hot mot lantbruket i både Sverige och Europa. Forskning pågår för att ta hjälp av satelliter och AI med det här. Och den nya tekniken testas nu på Tolefors gård utanför Linköping.
9: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
10: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
11: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kohls Josefsson. Det avslutar Ekot i studion. Sofia Weston.
1: Undrar du hur mysigt fredagsvädret blir i Blekinge? Så ja, det beror på vad man tänker, men det blir molnigt. Det blir några soliga stunder och det blir skurar. Temperaturen mellan 16 och 21 grader idag. Vi finns här för dig och ger dig allt kring Blekinge. Daniel Kjellander, Linn Elmstedt och Kristina Klintin. God morgon.

0: Man I Need med Olivia Dean. Vi ska säga god morgon till Kristina. God morgon, morgon.
1: God morgon.
0: Som kommer och pratar bland annat om barngrupperna i Karlskrona kommun.
1: Ja, och de här grupperna i förskolorna i Karlskrona har blivit något mindre. För 2 år sedan så gick det i genomsnitt 5,18 barn per vuxen jämfört med 5 barn per vuxen idag. Men förskolepersonalen beskriver fortfarande en hög arbetsbelastning. I och med att föds färre barn så valde kommunen att varsla personal inom förskolan förra året. Sofia Axelsson som är fackligt skyddsombud och förskollärare menar att kommunen istället borde ha behållit personalen för att minska barngrupperna ytterligare.
2: Jag tänker att nu har man världens chans att kunna behålla sin personal och få de här mindre barngrupperna som kommer gynna barnen i slutändan.
0: Mm, det var inte så mycket minskning, 0,18 barn per personal.
1: Mm. Och moderaten Hanna Ekblad som är ansvarig politiker för förskola och skola, hon säger att det har varit en stor omställningsprocess och att hon förstår personalen men att antalet barn per anställd sjunker och att det går åt rätt håll.
0: Mjällby spelade Europafotboll hemma på Strandvallen igår och det kunde gått bra men det gjorde det inte.
1: Nej, de var ju på väg då mot 0-0 hemma då mot Salzburg i Europa League playoff. Men på tilläggstid så gjorde Mjällby självmål när bollen gick in i mål via Tom Petterssons ben. Och Tom Pettersson, han skräder inte orden.
3: Hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då där de visar jävla kvalitet istället för bara vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
0: Jag älskar Tom. Det är rakt från hjärtat varje gång jag pratar. Ja. Men jag funderar lite på vad säger han? Hästesover? Jag har lyssnat flera gånger på det där, men sover i alla fall tycker han att man gör.
1: Ja, han var inte nöjd i alla fall. Mm. Nej, och nu blir det ju en retur mot Österrike då i Österrike i nästa vecka. Och för det är bästa av 2 matcher ska vi säga som gäller.
0: Men Mjällby var faktiskt bättre i andra halvlek och hade flera chanser att göra mål. Tom nickade i ribban. Tänk om den hade gått in. Mm. Det sa han ju också i en annan intervju efter matchen. Så att det finns ju hopp att slå dem borta, tänker jag.
1: Ja, det verkar väl så.
0: Ja.
1: Så långt ifrån var det ju inte.
0: Nej. Så nästa torsdag, marginaler, då följer vi detta i Radiosporten och så hoppas vi att det går bättre för Mjällby då.

0: Cruel Summer med Taylor Swift. Låten får du snart 6:15. Linn är med oss utifrån. Inget regn på dig. I de östra delarna befinner vi oss i. Bra med geografin här, 6:15.
1: Ja, nej. Men det vittnar ju om att det har kommit en del i natt. Alltså. Det är ju pölar och blött på marken.
0: Vi ska prata om andra eventuella pölar och droppar. En sak hade jag missat, men som Linn berättade för mig i morse. Det är tydligen en snackis nu att man ska kissa i handfatet istället för toaletten för att spara vatten. Och jag tänker, innan vi bara mer går djupt in på det, vi ska lyssna på Olof Wikström då, som ringde till Ring P1, vad han sa om hur han tänker att det här ska gå till.
2: Varför säger ingen det här? Det är ju ett genialiskt knep. Om man verkligen vill spara vatten, då tänker man ju genast att det här är snuskigt eller så.
3: Ja, jag hade faktiskt en fråga om det.
2: När jag nu gör det här, kissar i handfatet, som låter så märkligt, så sköljer jag ju allt efteråt, och så har jag en ungefär som en diskborste som jag liksom vaskar runt lite grann, så att det ska vara, inte finnas någon lukt och det ska försvinna.
4: Sandras?
0: Ja, alltså, okej. Okay. Så Olof kissar i handfatet för att det inte ska gå åt så mycket spolvatten.
1: Ja. Det är hans knep, och det här får ju också tummen upp här nu då senare av experten som tycker att alla sådana här kreativa lösningar för att spara på vårt vatten är bra.
0: Mm. Det är ju samma strand ju där... här, hon är ju dricksvattenexpert, inte hygienexpert, för att fortsätta.
1: Min första tanke är den här lilla diskborsten som Olof pratar om. Vad lägger han den sen? En annan tanke som kommer upp är ju, eftersom att hälften av vår befolkning ibland verkar ha svårt att liksom pricka toaletten, som man ändå ju är jättevan vid. Hur blir det nu då med liksom att pricka rätt i handfatet? Vad händer med området där liksom tvålen står? Ni vet, ibland när man lyfter på tvålen så ser man ibland när man är på olika ställen. Här under har de inte torkat på länge. Mm. Vad händer med ytan där under? Och ytan runt kranen und so weiter. Det skvätter ju mer kanske än vad man tror.
0: Ja, men jag tänker när man nu är jag in sitt kissa, men när man kissar liksom ner i toaletten, då fångar liksom vattnet upp det eventuella stänket. Här kommer det liksom gå mot en hård yta direkt. Jag tänker att det blir jättemycket stänk. Och sen funderar jag på lite, som man då, om man har längden inne, så är det ju kanske enklare, men hur ska...
1: Vilken längd menar du?
0: Hur ska du och hälften av befolkningen göra? Ska ni ha en hög pall och så luta ner och liksom inte försöka lägga för mycket tyngd på handfatet då? Eller?
1: Ja,
0: det här kan
1: jag
0: inte bara
1: gälla
0: halva befolkningen, tänker jag.
1: Jo, det är kanske dags att ni tar ansvaret just för den här lilla biten. Mm.
0: Okej. Okay. Ja, men du som lyssnar, om du tycker att det här känns som en bra idé, som jag verkligen inte tycker, för jag tänker att det kommer bara stänka och lukta och ha sig, och det är så lite vatten man sparar. Om du kanske har gjort detta eller tycker det är en bra idé, dra mig ett sms på 0455 36 68 68, för jag tänker att du inte är med på det, men du motbevisar mig gärna, tänker jag. Vad tror du, Linn?
1: Ja, och helt plötsligt så verkar det ju helt okej att kissa i duschen. Det som alltid varit så fult innan.
0: Ja, det,
1: om man jämför med detta.
0: Det kan jag göra jämfört med detta.
5: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Olivia Newton-John, Electric Light Orchestra med Xanadu. Fanny Saraland på SMHI, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det känns som att det kommer att bli en molnig dag i Blekinge, va?
1: Ja, men lite så i alla fall. Sen tycker jag att det är lite mer uppsprucket än vad prognosen säger här om inledande timmarna. Ursäkta. Och kikar vi här framåt dagen så, ja men mellan molnen tänker jag ändå att solen får synas allra helst framåt sena eftermiddagen och kvällen.
0: Sen har du också med i prognosen skurar. Hur blir det med dem egentligen?
1: Ja, just nu så är det inte jättemycket skurar över Blekinge. Det har passerat lite regn och ser vi framåt till eftermiddagen så ser det ändå ut som att lite skurar ska förbi. Men det handlar främst om lokala skurar.
0: Temperaturen idag, litet steg uppåt jämfört med de senaste dagarna ändå.
1: Ja, men precis. Vi når upp till mellan 18 och 21 grader och det skvallrar ju ändå lite om att solen kommer att få synas. Och så har vi en sydvästlig vind till det.
0: Jag tänker några korta ord om helgen också vill vi ha.
1: Ja, men det fortsätter vara lite ostadigt. Lördagen ser det väl ut att vara mestadels uppehåll och en del sol i alla fall. Men söndagen lite mera skurar, men även då får solen synas mellan skurarna och molnen.

0: Därin med allt jag har. Sverigedemokraternas Richard Jomshof från Karlskrona vill liksom hitta på en ny slags ministerroll, säger han till SVT Nyheter. En roll som han då själv gärna vill ha efter höstens val. Han har ju varit i blåsväder den senaste tiden när det gäller uttalande kring islam. Bland annat så sa ju då statsminister Ulf Kristersson ganska nyligen här att han tyckte att Jomshof saboterade valrörelsen med de uttalanden som han gör. Men Jomshof säger att ja, men han är inte intresserad av de ministerposter som finns idag, eftersom de går inte att kombinera just med hans arbete kring islam, menar han. Men en ny roll som demokratiminister, det tror han skulle passa honom. Vi får väl se hur det går efter valet. Jag tänker att vi ägnar oss åt Ekot för en stund.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Till exempel erbjuder högskolor studieplatser om personen skriver under ett kontrakt med militären. Två män greps igår kväll i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, det rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen vill inte uppge vad männen misstänks för. Det var Ekot på en minut.

0: Die With A Smile, Lady Gaga och Bruno Mars i P4 Blekinge när klockan är 6:30 och Kristina gör sig redo för att leverera nyheter. Och bland annat så handlar det om hur mycket tid personalen känner att de har med barnen.
1: Barngrupperna i Karlskronas förskolor blir på pappret mindre. Trots det upplever förskollärarna inte att de får mer tid till varje barn.
2: Ja, vi känner att det inte stämmer överhuvudtaget. Det känns precis tvärtom.
3: Sofia Axelsson, fackligt skyddsombud och förskollärare. Enligt kommunens siffror minskar barngrupperna. För 2 år sedan var man 5,18 barn per vuxen och idag är siffran 5. Men eftersom det är så få timmar de är full personalstyrka och att situationen skiljer sig från skola till skola tycker Sofia Axelsson att siffrorna inte speglar verkligheten.
2: Det är stressigt. Och menar, man har ju alltid den där samvetsstressen lite över sig att jag skulle ha gjort det här men jag hann inte det. Och den är väl kanske den värsta stressen.
3: Förra året varslades mycket personal i förskolan. Detta på grund av att det föds färre barn. Fel väg att gå, tycker Sofia Axelsson.
2: Jag tänker att nu har man världens chans att kunna behålla sin personal och få de här mindre barngrupperna som kommer gynna barnen i slutändan. Så nu kunde man passa på.
3: Moderaten Hanna Ekblad, ansvarig politiker för förskola och skola i kommunen.
4: Vi ser att antalet barn per anställd sjunker, även om det inte är mycket. Men vi går åt rätt håll och trenden följer.
3: Vad säger du om att det inte riktigt upplevs så i verksamheten?
4: Ja, men jag förstår verkligen att det upplevs så. Och om man tittar nu när vi har varit inne i en stor omställningsprocess så förstår jag att den här känslan finns hos personalen. Men det ser ljusare ut nu.
1: Reporter var Maurizia Klingspo. Ett företag i Olofström har anmält till polisen att ungdomar har tagits in på deras område, kört race med A-traktorer och elsparkcyklar och de ska även ha kissat inne på företagets mark, skriver BLT. När personal från företaget konfronterat ungdomarna ska de ha varit hotfulla, säger Malin Andersson på polisen till tidningen. Anmälan gäller olaga intrång. Mjällby var på väg mot 0-0 hemma mot Salzburg i Europa League playoff. Men på tilläggstid gjorde Mjällby självmål när bollen gick in i mål via Tom Petterssons ben. Och Tom Pettersson, han var inte nöjd.
5: Hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då där de visar jävla kvalitet istället för att bara stå, vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
1: Och returen i Österrike spelas nästa vecka och det är bäst av 2 matcher som gäller.
0: Och mer av Tom Petterssons känslor kring det där sena målet de släppte in, det kommer du höra om sisådär en kvart här i P4. Claes på trafiken, god morgon.
6: Ja men god morgon, god morgon.
0: Fredagsmorgonen, vad säger vi om den?
6: Vi säger väl att det har varit och är en bra inledning på den här dagen. Jag har inga problem inrapporterade till mig. Jag sitter just nu och drar lite på orden för att jag ska kolla hur det ser ut med tågen. Och där är inga problem där heller utan det rullar på väldigt väl. Så det är en bra start på den här fredagen tycker jag. Du som är ute och kör på vägarna, du är välkommen att ringa vår tipstelefon. Och är det så att du vill höra de senaste nyheterna så större trafiknyheter får du alltid i appen på Sveriges Radio, appen Sveriges Radio. Och numret till oss då, ja det är 020-999-444.
0: Det säger han, Claes Westinger på trafikredaktionen. Du hörde Kristina Klintin i nyheterna. Jag heter Daniel Schlander och Linn Emstedt far runt i Blekinge idag. Vi kan konstatera att det blir molnvarvat med sol och lokala skurar framförallt i eftermiddag och 16-21 grader idag. Härligt att du hänger med oss så här på fredagsmorgonen. Vi ska göra vårt bästa för att du ska få en bra start på den här dagen. Nu gör vi det musikmässigt med Wilson Phillips.

0: med Hold On, en av alla artister som jag var kär i under uppväxten. Han var väl sådär 200 någonting. Nu ska vi vidare in i Radiosporten med Emil Håkansson till något som beskrivs som tidernas bästa tävling igår.
1: Friidrotts-EM må vara över, men blågult växlar inte ner för det.
2: Mondo Duplantis!
3: Trots att Manolo Kallis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare. Då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
1: Alexander Lundholm och expert Miro Salar. Mjällby såg igår ut att klara av ett oavgjort resultat hemma mot österrikiska Salzburg i den första av två kvalmatcher till fotbollens Europa League. Men i matchens absoluta slutskede ville gästerna annorlunda.
5: Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Där är bra, här går det fort, här kommer passningen. Och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen.
1: Avgörandet skrevs till slut upp som ett självmål av Tom Pettersson som var rejält irriterad efter slutsignal.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med två minuter kvar och sen får de står vi och sover så de får spela igenom oss en mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
1: Reporter och referent här, Andreas Mats, sist ut från sporten.
0: Ja, Tom Pettersson. Ja, han är alltid ärlig vad han tycker och du hör honom mer här ja, men om sista där 5-10 minuter så ska vi ha en lite längre intervju där han får beskriva sina känslor kring matchen igår.

0: Snart 47 bjuder vi dig på Agnes med Love Songs. Daniel Lin säger god morgon och så skickar vi ut en liten efterlysning. Om du någonstans i Blekinge ser ett par ensamma stackars stövlar stå någonstans, så är det Lins och de hade behövts till kommande uppdrag här.
1: Ja, men jag skulle ju vara duktig här nu ju, när jag ska hem till lantbrukare Viktor Tosell i Ramdala och inte komma i vita gympadojor. Men nej, det kommer jag göra också den här gången, för jag har glömt mina stövlar någonstans. Alltså de kan stå i köket på jobbet eller på parkeringen eller eventuellt på toa. Mm. För dit gick jag också innan jag åkte. Vi får se vad spännande det ska bli.
0: Ja. Däremot så lär det inte vara särskilt lerigt när Linn ska hälsa på ute hos Viktor Tosell. För det är själva det som är grejen. Det är ju så torrt och det där kan verkligen, verkligen få kossorna att få leva ett helt annat liv under hösten.
1: Ja, precis. Det har ju kommit regn här nu i 2 dagar och det där regnet har ju varit väldigt, väldigt efterlängtat. För precis som du är inne på så har man här då fått plocka hem djuren flera månader tidigare än vad man hade tänkt. Helst hade de kunnat gå på bete fram till november, har Viktor berättat. Men nu så har man fått plocka hem dem för att lättare kunna har de ute fortsatt förstås då, men stödfodrar dem istället av, för betet det räcker inte. Och vad får det för konsekvenser då när man alla redan nu behöver börja ge dem mat? Ja, maten går ju åt tidigare än vad man tänkt och då kanske den inte räcker till i vinter. Och det samtidigt då som höskörden ju var riktigt dålig på sina håll i år. Så att det ena liksom avlöser det andra, kan man säga. Vi ska snacka om det här sen efter 7, vad det får för konsekvenser.
0: Jag tänker att det blir dyrare såklart och också tråkigare för kossorna. Frågan är om det på något sätt påverkar dem att inte få gå på det vanliga betet. Blir de mindre produktiva så att säga? Växer de mindre? Ja, det där är ju sådana saker som vi, sådana frågor vi får ställa. Vi har också förstått liksom att det är lite olika runt om i Blekinge. I de östra delarna är det ju torrare än i de västra, vad vi har förstått.
1: Ja, så har jag också uppfattat det. Jag snackade med en bonde igår som i Mörrum som hade fått en jättebra första skörd till exempel av huet. Men andra är ju inget att räkna med då. För det är nog kanske mer gemensamt för alla, tror jag. Å andra sidan, på Öland har jag hört att där har man fått bra med regn. Så där har skörden varit bättre. Kanske kan man köpa därifrån. Så går tugget lite. Men som sagt, vi tar ett större snack om det här sen efter 7.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

12 minuter 7, Imagine Dragons med Thunder. Jag tänkte att vi ska kika lite på vad man pratar om nyhetsmässigt i Sverige och världen här då. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom

0: barn. Mer om det där i appen Sveriges Radio och så småningom här i radion. Men vi stannar i Blekinge och du ska få höra en riktigt grymt besviken Mjällbyback Tom Pettersson. För laget förlorade första Europa League-matchen mot Salzburg hemma på Strandvallen igår med 0-1. Men Mjällby var det klart bättre laget i andra halvlek och vi satt hela familjen hemma i soffan och skrek åh nej, åh nej, åh nej flera gånger för att det var ribba, det var precis utanför, det var en annan spelare i vägen och Mjällby kunde gjort mål. Men istället 0-0 i matchens allra sista stund, ja men då händer det.
1: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben och som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men... Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång. Det går inte.
2: Hur surt är det att släppa in ett mål där i det skedet av matchen när ni har hållit nollan så länge?
1: Ja, nej, det går inte att beskriva. Alla sliter som djur och vi har chanser framåt att göra mål. Och så. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva när vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det så... Låt honom göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en och så ja, blir det som det blir.
2: Bittet förstås. Från min sida gör ni i alla fall en betydligt bättre andra halvlek. Du har en nick i ribban bland annat. Första var det ju nästan bara Salzburg. Är det ändå någonting ni kan ta med er? Det här är ju ändå bara halvvägs in i det här äventyret.
1: Just nu är jag inte det... mindsetet att jag kan ta med mig någonting faktiskt. Jag är bara förbannad och besviken. Det här är ett jävligt bra lag som har jävligt bra spelare, men hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då där de visar jävla kvalitet istället för att bara stå, vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Jag är så jävla förbannad alltså.
0: Förbannad är han, eller var han i alla fall, Tom Pettersson efter gårdagens match mot Salzburg hemma på Strandvallen i playoff mot Europa League, rapporterar här Andreas Mats. Det är bäst av 2 matcher som gäller för att ta sig till Europa League i den här playoffen. Så nästa torsdag så spelas returen nere i Österrike och visst finns det en chans för Mjällby.

0: Every breath. Det är så svårt. Breath. Every breath you take med The Police. Jag lär mig aldrig, trots alla dessa år, med den här gamla dängan. Du, kan artister driva upp inflationen? Ja, det verkar i alla fall så. Om man ska tro Riksbankschef Erik Thedéen. Jag har hört många olika anledningar till att inflationen går upp de senaste åren. Men aldrig just att då en artists besök i Sverige kan bidra till det. Men det verkar så. Det är Omni som uppmärksammar detta. Att slutsålda konserter med bland annat Bad Bunny och System of a Down i Sverige då, har gjort att inflationen har skuttat upp mer än Riksbanken hade räknat med. Det brukar ju bli dyrare på sommaren, men i samband med såna här konserter så studsar det upp mer, och det handlar ju om att hotellen går upp, flygbiljetter går upp, restaurangerna får mer att göra, kanske kan höja sina priser lite grann. Han säger att företagen jobbar med mer så kallad dynamisk prissättning. Är det många som går in och efterfrågar tjänsterna, då går priserna upp, säger Riksbankschef Erik Thedéen.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Fredag morgon så spelar vi Alex Warren med Fever Dream för dig. Nu är klockan 7, det här är P4 Blekinge. Sofia Weston med nyheterna, bland annat om språktester.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrationschefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
3: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
2: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
3: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
2: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
3: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och sett hur falska budskap uppmuntrar till nya stormningar.
4: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
5: Es una de las conclusiones de una investigación.
6: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
1: Reporter Beatrice Jansson. Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Polisen vill inte uppge vilket brott männen misstänks för. Ingen person skadades fysiskt vid händelsen. Centerpartiet föreslår slopad arbetsgivaravgift för långtidsarbetslösa och bättre möjligheter till omskolning för den som blir arbetslös sent i livet. Det här ska minska långtidsarbetslösheten bland äldre. Martin Ådahl är ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.
7: Vi vill öka det och vi vill förlänga det så att man faktiskt kan få omställningsstudiestöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det är ju jätteviktigt för att de som är över 55 kan få en ny karriär i ett bristyrke.
8: Säger Martin Ådahl. I en rapport från Arbetsförmedlingen i år visar att över en tredjedel av alla arbetslösa är personer över 55 år. Och trenden pekar mot att äldre personer fastnar allt längre i arbetslöshet. Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz delar Centerns syn på lösningar.
9: Ja, det är intressanta förslag skulle jag säga. Några av dem skulle man behöva titta närmare på. Men att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar inte minst, det är den politik liberalerna står för. Man kan också sänka arbetsgivaravgifter, det vet vi har en positiv effekt.
1: Reporter Nils Sive. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, det skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i Como och gäller både elcyklar och vanliga cyklar. Ekot, Sofia Westan.
0: Och då undrar vi, vinner moln eller sol i Ramdala?
10: Du, jag står här och är alldeles upptagen av kossorna som äter på halmet som lagt ut till dem. Men det är lite morgonsol och ganska så varmt.
0: Men inget regn och inga skurar ändå?
10: Nej, inte än så länge. Och idag blir det ungefär 16-21 grader. Så ja, ganska behagligt.
0: Och de där kossorna som Linn pratar om, de ska vi återvända till om ungefär 10 minuter. För de har det tufft i torken. Daniel Kjellander, Linn Elmstedt, Kristina Klintin med Blekinge Nyheter efter denna duo.

0: Ny musik från Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. Det är mycket diskussion stundtals om barngruppernas storlek och nu igen.
1: Mm. I Karlskronas förskolor så har barngrupperna blivit lite mindre. För 2 år sedan så gick det i genomsnitt 5,18 barn per vuxen jämfört med 5 barn per vuxen idag. Men förskolepersonalen beskriver fortfarande hög arbetsbelastning. I och med att det föds färre barn så valde kommunen att varsla personal inom förskolan förra året. Sofia Axelsson som är fackligt skyddsombud och förskollärare menar att kommunen istället borde ha behållit personalen för att minska barngrupperna ytterligare.
2: Jag tänker att nu har man världens chans att kunna behålla sin personal och få de här mindre barngrupperna som kommer gynna barnen i slutändan.
1: Och moderaten Hanna Ekblad som är ansvarig politiker för förskola och skola, hon säger att det har varit en stor omställningsprocess och att hon förstår personalen men att antalet barn per anställd sjunker och att det går åt rätt håll.
0: Mer i appen, Sveriges Radio redan nu och i nyheterna om 20 minuter. Och så har det varit stökigt i Olofström.
1: Det är ett företag i Olofström som har anmält till polisen att ungdomar har tagit sig in på deras område, kört race med A-traktorer och elsparkcyklar och de ska även ha kissat inne på företagets mark, skriver BLT. När personal från företaget konfronterat ungdomarna så ska de ha varit hotfulla, säger Malin Andersson på polisen till tidningen. Och den här anmälan den gäller nu olaga intrång.
0: Kossorna får flytta hem 3 månader tidigare på grund av torkan. Hur påverkar det? Det hörde jag efter Michael Bublé.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day. Ja, betet hade liknat en savann på grund av torkan och kossorna, de får flytta hem 3 månader tidigare än det var tänkt för att kunna stödfodras lättare. I värsta fall kan det faktiskt bli tal om slakt. Det vi pratar om är läget för Victor Torssell i Ramdala och kossorna där, men nu så verkar de glada när maten kommer förbi, vad jag förstår.
1: Ja, precis. De har stått här och käkat halm och tidigare har de fått ensilager också i hagen. Och nu så är det några som skulle få mat lite längre bort, och det är därför de råmar lite här i bakgrunden för att de vill också ha ännu mer påfyllnad. God morgon, Victor.
2: God morgon.
1: Du menar att läget är typ värre än efter extremsommaren 2018, beskriver du det?
2: Ja, det gör vi faktiskt. Skillnaden från 2018 till nu var att 2017 var en väldigt blöt höst och våren 2018 var väldigt blöt med. Så vi hade ju betydligt mer vatten med oss in i växtsäsongen då. Från 1 april 2018 fram till nu så fick vi 100 mm på sommaren och i år har vi fått 95. Men då har vi ju mycket lägre grundvatten med oss in från början, så det ser inte så lovande ut, det tycker jag inte.
1: Nej, alltså hur är det med betet? Du plockar ju hem djuren flera månader tidigare än tänkt.
2: Ja, det är vi är tvungna till det, för alltså djuren ska inte behöva lida och vi vill liksom inte svälta ner dem heller. Så vi har inte så mycket att välja på nu utan att försöka ta hem dem här och stödutfodra dem så gott vi kan.
1: Hur har de haft det då på betet?
2: De har väl haft det rätt så hyfsat fram till vi kom in i början på augusti, för då tog det ju slut liksom. Sen har vi ju hållit dem ett par veckor till nu med och försökt, och någon har vi ju stödutfodrat redan innan lite, men alltså djuren far ju illa när de blir hungriga, de trivs ju inte då, så är det ju. Det
1: ser. Hur märker du det på dem?
2: Alltså de blir ju stressade och råmar mycket. Sen ställer de ju rätt högt krav på han som sköter om staketen ju, så det kan ju bli lite extra jobb, för gräset kan ju vara grönare på andra sidan.
1: Och du pekade på några här, att jag sa de ser väl ändå fina ut, men du sa nej, kolla in rumporna på den och den och den, du tycker de är för smala?
2: Ja, här är några stycken som är lite för tunna som vi egentligen inte är vana vid att se dem vid denna tiden, absolut.
1: Och vad säger de nu då om att få komma hem och få mer mat? Hur märker du att de är hungriga?
2: Nu är det ju så att vi gick ju in med en rätt så dålig skörd i år på vallen, så att vi har ju inte något överskott på foder, så just nu så fodrar vi ju med halm, för halm har vi lyckats få tag i, det kan vi köpa in lite. Men det är ju inte något favoritfoder, utan vi håller dem förhoppningsvis mätta, det är ju där vi är nu.
1: Och de står ju och mumsade glatt på halmen här. Du är inne på det. Dåligt bete. Ni får ta hem djuren tidigare. Behöver stödfodra dem tidigare än tänkt. Och så dessutom en dålig skörd på det. Hur dålig var skörden då?
2: Skörden var nog egentligen 60-70% av en normalskörd. Om vi nu pratar vallskörden, första skörd. Alltså dels har det att göra med att det var torrt läge hela våren i år. Sen var maj, hade vi frost hela maj ut och det tog hårt på grässkördarna. Och sen var det ju torkan, liksom det kom aldrig igång riktigt.
1: Så hur slår det här då rent ekonomiskt? Alltså vad får det för konsekvenser för dig?
2: Förhoppningsvis, om vi jämför med 2018, så var det ju ett större del av Sverige som var väldigt hårt drabbat. Nu tror vi att det finns lite foder i närområdet, Skåne, Öland, för de har fått betydligt mer regn och kanske upp mot Västervik och så med. Så vi kanske kan få tag i att köpa, i alla fall det är väl vår plan.
1: Men hur mycket dyrare blir det för dig då?
2: Alltså det blir ju jättemycket dyrare. En bale för mig kanske kostar 300-400 innan jag får upp den och ska köpa den med transport hem från Öland. Så jag tror inte det räcker med en 1000-lapp per bale, så det gör skillnad, absolut.
1: Och du har sagt det, i värsta fall så kan det bli tal om slakt som du liksom inte hade tänkt. Vad säger du om det?
2: Så är det ju. Alltså har vi inte foder, vi kan inte stå i februari sen och vara tomma. Utan då får man ju se över sitt lager i höst och sen börja skicka kor innan de blir för högdräktiga. Liksom. Så det är det sämsta alternativet vi har, så dit vill vi helst inte komma.
1: Men du, vi står ju här ibland och pratar om just detta. Torkan, det växer dåligt och sämre skördar. Alltså, vilka lösningar finns det att fnula på? Går det att spara ännu mer bra år? Eller vad säger du? Samla upp vatten när ni har gott om? Eller vad tänker du?
2: Alltså, vi får nog börja se oss om lite med bevattningsmöjligheter. Sen är det nog svårt att vattna till sig en bra skörd, för att det hjälper inte när det är 30 grader värme. Men vi får nog se över och kanske minska koantalet lite, för vi har ju att man räknar kanske en ko och en kalv på 1 hektar, men det kanske ska gå 2 hektar istället. Men samtidigt så producerar vi betydligt mindre livsmedel då, och det är ju inte dit vi vill gå.
1: Nej, så det är lite moment 22 då.
2: Ja, lite så är det. Sen är det ju, alltså vi hoppas ju alltid att nästa år blir bättre, så tänker vi. Ja.
1: Det här säger han, Viktor Torssell i Ramdala, lantbrukaren som vi träffade den här morgonen.
0: Mm, och det handlar alltså om att det är så torrt och då får de inte tillräckligt att äta och får flytta hem 3 månader tidigare då för att kunna stödutfodras.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

Glad fredag på dig, kul att du lyssnar på din Blekinge-radio. Carlin Carter med Every Little Thing. Idag så får vi både sol och regn i Blekinge och 16-21 grader. Det kan du vänta dig kring fredagsvädret. Det är 23 dagar kvar till valet och det blir bara mer och mer politik runt om i landet. Först tänkte jag, ska jag läsa upp och berätta för dig alla presskonferenser och liknande som kommer att vara idag. Sen tänkte jag, där kommer programtiden tar slut. Jag hittade inte mindre än 9 intervjuer och olika presskonferenser med vallöften och liknande runt om i landet idag. Så jag tänker att när det kommer nyheter ut från dem, ja, men då får du reda på det istället.

0: Nice to meet you, Miles Smith. Fick du där, dags att lämna över till Sofia Weston en stund.
1: Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg igår kväll. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen NTSB finns inga rapporter om överlevande. Det skriver Anchorage Daily News. Det var Ekot på en minut.
3: Det är väldigt svårt med politik liksom.
4: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
5: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
4: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Det kanske bara jag som tycker det, men jag känner att Sara Larssons musik åldras väl. Det här är Lush Life från 2015 som du får här i P4 Blekinge denna fredag. 7:30 är klockan och Kristina gör sig redo med nyheter bland annat om barngrupper.
1: Trots att barngrupperna i Karlskronas förskolor på pappret har blivit mindre upplever förskollärarna inte att de får mer tid till varje barn.
2: Ja, vi känner att det inte stämmer överhuvudtaget. Det känns precis tvärtom.
3: Sofia Axelsson, fackligt skyddsombud och förskollärare. Enligt kommunens siffror minskar barngrupperna. För 2 år sedan var man 5,18 barn per vuxen och idag är siffran 5. Men eftersom det är så få timmar de är full personalstyrka och att situationen skiljer sig från skola till skola tycker Sofia Axelsson att siffrorna inte speglar verkligheten.
2: Det är stressigt. Och menar, man har ju alltid den där samvetsstressen lite över sig att jag skulle ha gjort det här men jag hann inte det. Och den är väl kanske den värsta stressen.
3: Förra året varslades mycket personal i förskolan. Detta på grund av att det föds färre barn. Fel väg att gå, tycker Sofia Axelsson.
2: Jag tänker att nu har man världens chans att kunna behålla sin personal och få de här mindre barngrupperna som kommer gynna barnen i slutändan. Så nu kunde man passa på.
3: Moderaten Hanna Ekblad, ansvarig politiker för förskola och skola i kommunen.
4: Vi ser att antalet barn per anställd sjunker, även om det inte är mycket. Men vi går åt rätt håll och trenden följer.
3: Vad säger du om det inte riktigt upplevs så i verksamheten?
4: Ja, men jag förstår verkligen att det upplevs så. Och om man tittar nu när vi har varit inne i en stor omställningsprocess så förstår jag att den här känslan finns hos personalen. Men det ser ljusare ut nu.
1: Reporter här var Maritza Klingsbo. Boende i Fridlevstad norr om Karlskrona har slagit larm om skottlossning nära ett villaområde vid 3 tillfällen i sommar. Nu har kommunen anmält händelserna till polisen, skriver Sydöstran. Det finns ingen anledning att oroa sig, säger Linnea Aronsson som är markingenjör på Karlskrona kommun. Hon säger att boende har frågat om det är kommunjägare som varit på platsen, men de har inte haft några uppdrag där. Därför vill kommunen nu att polisen ska göra en bedömning. Ett snöpligt självmål på tilläggstid gjorde att Mjällby förlorade hemmamatchen mot Salzburg i Europa League playoff. Det stod 0-0 när bollen gick in i mål via Tom Petterssons ben. Och Tom Pettersson, han var inte nöjd.
5: Hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då där de visar jävla kvalitet istället för bara vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
1: Och returen i Österrike spelas nästa vecka och det är bäst av 2 matcher som gäller.
0: Tack så mycket till Kristina som uppdaterar oss på nyheter, men vi undrar såklart hur det är att ta sig fram i trafiken idag. Och det vet du, Claes?
6: Ja, vad jag känner till så ska det inte vara några problem. Jag har inte rapporter om några trafikolyckor eller andra större störningar ute på vägarna. Och heller inga nya vägarbete. Jag såg att det är ett på Riksväg 27 mellan Hallabro och Backer. Hallabro och Backaryd, betoningen där, det ställer till lite med framkomligheten. Trafiken leds växelvis med trafikljus på grund av det här vägarbetet på sträckan. Håller på ett bra tag till. Och som sagt, inga problem på vägarna just nu. Vi kollar lite pollen. Låga halter av grob och gräspollen finns det i luften för tillfället. Och händer det saker? Ja, större trafiknyheter får du såklart också i appen från Sveriges Radio eller appen Sveriges Radio. Förutöver att du också får det här i din radio. Och vill du tipsa oss? Ja, då är numret 020 999 444.
0: Han heter Westinger i efternamn Claes. Kristina Klintin med nyheterna. Jag heter Dan Kjellander och Linnenstedt rör sig runt i Blekinge idag. När det gäller vädret, lite sol, lite moln, lite skurar i eftermiddag och 16-21 grader. Det här känner du igen, va? De här trummorna tar man inte miste på. Det handlar om Aha som vi ska ta och lyssna på här fram till Radiosporten. Jag kikar lite på vad vi har i musiklistan framöver här den kommande tiden. Är du sugen på Coldplay? Ja, då ska du stanna kvar vid radion. Vi går tillbaks, långt tillbaks i tiden och får en klassiker från Robbie Williams om en stund. Och så Ella Langleys superhit. Det är musik du kan se fram emot i den här kanalen. Glad fredag!

0: Take On Me med Aha, en låt som ju hade för sin tid då en väldigt cool video, tyckte jag, kommer ihåg, med den här tecknade där de sprang runt tillsammans med det. Ja, året var 85, så då var väl allt sånt coolt. Vi lämnar över till Radiosporten för en stund.
1: Stor fotbollsbesvikelse utspelade sig igår på Strandvallen när Mjällby förlorade Europa League-playoffet mot Salzburg efter ett självmål på tilläggstid. Inte minst hos syndabocken själv, Tom Pettersson.
2: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men... Tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
1: Returen spelas på torsdag i nästa vecka. Och på ämnet fotboll kan vi också berätta att svensk-bosniske Anel Ahmedhodžić är klar för spel i engelska Burnley. 27-åringen som tidigare representerat Malmö FF återvänder därmed till Championship, där han för ett par år sedan ju spelade för Sheffield United. Men nu blir han istället lagkamrat med svenske Hjalmar Ekdal. Mondo Duplantis vann igår Diamond League-galan i schweiziska Lausanne, en tillställning som han själv efteråt beskrev som tidernas bästa stavhoppstävling. För trots att greken Manolo Karalis tog sig över 6,16 så stod svensken till slut som segrare med sina 6,21, något som imponerade på expert Miro Salar.
3: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare, då 2 man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara 2 då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
1: Mer att lyssna till från den här tävlingen finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio.

0: Langley med Chosen Texas. Lina stannar till längs Blekingevägarna någonstans mellan Karlskrona och Jämjö, va?
1: Ja, precis. Kan man säga.
0: Vi ska prata om fotboll, eller inte fotboll, utan en fotbollsspelare som ändå sticker ut, tycker både jag och Lin, på sitt sätt att tänka.
1: Verkligen, vi har ju hört den här morgonen liksom om hur det gick för Mjällby igår ju, och Tom Petterssons snöppliga självmål alldeles precis där på slutet. Men också hur han axlar den intervjun som görs med honom efteråt. Många andra, tror jag, hade varit ganska sura, ja han är ju sur, men ganska sur på frågorna, kanske inte vilja svara så utförligt. Men Tom Pettersson, han står för hur läget är. Han uttrycker sig, han är tydlig med hur besviken han är, han gör en analys och han äger misslyckandet. Och det där tycker jag är stort. Det tycker jag är större liksom än en vinst inom fotbollen, för det är ju någon slags en mental resa förstås som man ju har gjort, men som också kan smitta av oss eller smitta av sig till alla oss andra i hur man faktiskt kan axla någonting när det inte går precis så som man tänkt. Man kan välja att äga det, prata om det, analysera det och så kanske göra bättre nästa gång.
0: Ja, och då tänker jag då att det handlar liksom inte bara om sport, utan det kan handla om allt möjligt i livet.
1: Ja, ja.
0: Nu klarade inte jag av att bygga det där jag skulle göra hemma, eller jag städade inte upp det som jag lovat i ett halvår, eller det sket sig när barnen skulle komma i tid till aktiviteten och det var mitt fel. Att man liksom träder fram och säger så här: det här var ruskigt dåligt, Daniel. Du skulle gjort det bättre, men vet du vad? Du har fått en ny chans imorgon. Det här var snett, istället för att skylla ifrån sig. Det är så lätt att skylla ifrån sig på allt annat hela tiden.
1: Ja, och jag menar, det var ju trots allt Toms ben den snuddade vid. Och det säger han ju också, även om det ju såklart inte ens är en bråkdel av förklaringen till varför det gick som det gick, så har man ju ändå en del i det, och den kan man ju faktiskt välja att omfamna. Jag blir inspirerad.
0: Jag tänker också att det där kan ju funka på de flesta olika, i familjen, på företaget, bland vännerna, att man liksom vill mycket, tror mycket och liksom inte bara nöjd sig med någonting. Jag vet ju att i början av varje säsong, man kan ju ta 90 poäng i Allsvenskan, i början av säsongerna så säger Tom Pettersson, vi ska ta 90 poäng. Mm. Och efter det, en förlust, då ska vi ta 87. Det är också ett sätt att
1: just
0: tänka.
1: Det. Absolut. Hela tiden. Forsa framåt.
2: Sveriges Radio.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, 10:08 i P4 Blekinge. Kristina håller Blekinge-nyheterna och idag kan man ju för då fråga sig, märks det att man har blivit 0,18 mindre barn per vuxen?
1: Och vi talar om barngrupperna i Karlskronas förskolor som har blivit något mindre. Men trots det så beskriver förskolepersonalen fortfarande en hög arbetsbelastning. För 2 år sedan så gick det i genomsnitt 5,18 barn per vuxen jämfört med 5 barn per vuxen idag. Och i och med att det föds färre barn så valde kommunen att varsla personal inom förskolan förra året. Och Sofia Axelsson som är fackligt skyddsombud och förskollärare menar att kommunen istället borde ha behållit personalen för att minska barngrupperna ytterligare. Och boende i Fridlövsta norr om Karlskrona har slagit larm om skottlossning nära ett villaområde vid 3 tillfällen i sommar. Nu har kommunen anmält händelserna till polisen, skriver Sydöstran. Det finns ingen anledning att oroa sig, säger Linnea Aronsson som är markingenjör på Karlskrona kommun. Hon säger att boende har frågat om det är kommunjägare som har varit på platsen, men de har inte haft några uppdrag där. Och därför så vill kommunen nu att polisen ska göra en bedömning.
0: Mm, men de säger att det finns ingen anledning att oroa sig, men man vet ändå inte riktigt vad det är, varför det pangar.
1: Nej, precis.
0: Vi får se om vi kommer fram till det. I så fall kommer vi berätta det för dig såklart. Robbie Williams, så här lät när han stod på toppen av sin karriär. Vi lyssnar på Millennium. God morgon.

0: Millennium var det där med Robbie Williams. Den här morgonen så pratar vi idag bland annat om att två män greps på kvällen igår i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte i Göteborg. Enligt SVT Nyheter så har de också anhållits här nu på morgonen. På sannolika skäl misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Men ingen har skadats och säkerhetspolisen, de vill inte heller säga någonting.
1: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Klockan är på väg mot 8 här i P4 Blekinge nu. Nyheter med Sofia Weston och det handlar om det senaste kring Gunnar Strömmer.
1: De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll och som Göteborgsposten var först att rapportera om har nu anhållits. Johan Håkansson är polisens presstalesperson i Region Väst.
2: Jag kan bekräfta att vi har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som har, som jag förstått, gått helt odramatiskt till.
3: Och vad är status nu då med dem?
2: Ja, men de här två männen har anhållits under natten utav åklagare.
3: Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst. Vad är de här två männen misstänkta för?
4: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
1: Reporter Katarina Helmersson. Nu till P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda fått lämna Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Men det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
5: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
6: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
7: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
5: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
6: Han vill sen inte medverka i en ny intervju men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
1: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. I det spanska området Ceuta i Nordafrika finns en oro för att gränsen ska stormas igen. Spanska faktagranskare har hittat falska budskap i sociala medier som bland annat just uppmuntrar till nya stormningar vid vissa datum. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Nu armén uppges bland annat rikta in sig på de som riskerar att inte komma in på universitetet eller som inte klarar studierna.
8: Unga killar får inte den behörigheten som krävs för att komma in på universitet så att de istället kan skickas till fronten. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén. Sen i vintras har Ryssland försökt rekrytera studenter till militären, men enligt Ivan Chuvilaev på organisationen Idite Lesam som hjälper människor att fly undan den ryska armén har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. Om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger Ivan Chuvilaev.
1: Reporter Janet Nizovska. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Klimatförändringarna ökar risken för torka. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Ekot med Sofia Weston.
0: Och frågan är, hur känns Blekingevädret idag?
9: Det känns sådär lite trevande. Det är disigt och molnen är där, men solen lyser ändå igenom. Och det kommer ju bli lite skurar och sen lite soliga stunder idag, så kommer det vara lite.
0: Mm, och 16-21 grader, lite varmare än vi har vant oss vid den senaste tiden. Jag heter Daniel Kjellander, du hörde Linn Elmstedt och du hör strax Kristina Klintin, Blekinges nyheter i fokus.

0: Dancing in the Moonlight med Jubel och Naomi var det som vi hörde där. Kristina, Blekinge-nyheter vi är sugna på.
1: Ja, då börjar vi med att trots att barngrupperna i Karlskronas förskola har blivit mindre så upplever förskolepersonalen fortfarande en hög arbetsbelastning. För 2 år sedan så gick det i genomsnitt 5,18 barn per vuxen och nu 5 barn per vuxen. Och i och med att det föds färre barn så har kommunen varslat personal inom förskolan förra året. Och Sofia Axelsson som är fackligt skyddsombud och förskollärare, hon menar att kommunen istället borde ha behållit personalen för att minska barngrupperna ytterligare. Och så kan vi väl prata om den här Mjällby-matchen. Mjällby var ju på väg mot 0-0 hemma mot Salzburg i Europa League playoff. Men på tilläggstid så gjorde Mjällby ett självmål via Tom Petterssons ben. Och Tom Pettersson, han var ju inte glad efter den här matchen.
2: Hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för att bara vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
0: Det var han igår, kanske är han det idag också. Och alltså 0-0 kunde det blivit, men det kunde också blivit en seger för Mjällby. Tom till exempel nickade i ribban och de hade många bollar mot mål. Hoppas det ger liksom lite råg i ryggen till nästa vecka.
1: Ja, de får ju en ny chans nästa vecka och det är ju då bäst av 2 matcher som gäller. Så då gäller det ju att vinna för Mjällby.
0: Precis, då sätter de alla de där bollarna de inte satt igår, tänker jag.

I've been thinking about you med London Beat. Jag spanar mot radions ingång. Där väntas han snart kliva in. Sydöstrans chefredaktör och ansvarig utgivare Anders Nilsson, som bestämt sig för att lämna just den där posten efter 9 år och bli reporter på tidningen istället. Vi undrar såklart lite vad som ligger bakom och hoppas han snart kommer in i studion för att berätta för dig och mig.

0: Meghan Trainor, Getting Girl heter låten. Lite drygt kvart över åtta klockan, det här P4 Blekinge. Och nu står det klart att Sydöstrans chefredaktör och ansvarig utgivare Anders Nilsson lämnar sin post efter 9 år. God morgon och välkommen.
1: God morgon, Daniel.
0: Varför är ju frågan, varför vill du lämna?
1: Jo, men jag tycker 9 år, det är lång tid på den här typen av tjänst. Det är jättekul och jätteinspirerande och man lär sig mycket, men det är också ganska slitigt. Man är aldrig, kan aldrig riktigt koppla av.
0: Är det det som ligger bakom, alltså att du känner rent personligt att du behöver liksom tagga ner lite?
1: Ja, men så är det. Jag känner energin så här efter varje semester, så brukar jag alltid tänka hur mycket energi har jag nu i, har jag energi till liksom ett år till? Och jag kände lite så i somras, så att det, ja, men i längden det blir det, energin sinar lite helt enkelt, och då tycker jag då är det bra att någon annan kraft tar över. Och som jag sa, 9 år, det är jättelång tid.
0: Hur stor skillnad skulle du säga för någon som liksom inte är insatt i det? Är det på att vara ansvarig utgivare och chefredaktör rent liksom arbetsmässigt och tidsmässigt jämfört med reporter som du ska vara?
1: Alltså alla yrken eller alla jobb man har ju sina fördelar och nackdelar och sådär. Jag har ju varit reporter jättemånga år, och då kan jag ha tyckt ibland, oj vad det är jättetungt att vara reporter, eller liksom, oj vilken arbetsbelastning det är, oj vad jag har mycket att göra, jag hinner inte och jag är stressad. Och det den känslan stämmer ju när man är i den rollen. När jag nu går tillbaka till den rollen, då kan jag nog tänka vilken frihet det är att vara reporter ändå. För att det är en annan sorts stress när man är ansvarig för vad andra gör. Det går liksom nästan inte förklara, det skulle jag säga.
0: De kan ringa dig klockan 1 på natten och säga, Anders, hur ska vi göra med det här? Ska vi berätta namnet på den här personen?
1: Ja, men så är det. Och om man kopplar av, då kan man nästan ge sig fanken på att då händer någonting som man sedan får äta upp på ett eller annat sätt eller sådär. Det är en ständig stress som... Man kan försöka lugna ner eller vara lugn i den stressen, men den finns alltid där ändå liksom. Mm.
0: Hur har det präglat tidningen och innehållet, skulle du säga, under de 9 åren du varit chefredaktör, att det har varit just du som har haft den rollen?
1: Vad ska jag säga, under de här 9 åren det har varit en enorm liksom teknikförflyttning, så att det är nog det som har präglat hela branschen och sådär. Alltså under de här 9 åren vi har gått från en där vi var väldigt papperstidningstunga och vi hade ganska få procent print eller enbart digitala prenumeranter. Idag har vi 55% digitala, så att jag har jobbat jättemycket, skulle jag säga, eller ägnat mig åt den här förflyttningen, digitaliseringen. Och då är jag ändå liksom en ganska konservativ eller inte konservativ politiker. Jag vill inte prata politik överhuvudtaget, men jag är liksom lite trög sådär. Jag liksom vill ha det som det alltid har varit. Och när till och med jag inser att fan, vi måste förflytta oss, annars är vi helt körda. Och jag är stolt över att vi har liksom gjort en... Vi som andra tidning har verkligen lyckats med en digital förflyttning. Vi har många digitala prenumeranter, vi har många unga läsare.
0: För det gäller ju helt annorlunda krav när man ska vara digital. För att innan har ni kunnat vänta med tidningen till imorgon. Nu ska ni vara först i stunden liksom, i en hård marknad i Blekinge ändå med många.
1: Ja. När det gäller innehåll, alltså jag brinner alltid för lokala nyheter, det lokala. Liksom. Sen har jag vet inte hur mycket tid vi har att prata här. Men sen har jag också tvingats inse att vi alla, så som man traditionellt har jobbat på en dagstidning där var och en sitter ute på sin egen redaktion och är sin egen nyhetschef, det funkar inte, så då har jag behövt centralisera lite vad det gäller liksom rent organisatoriskt. Sen har vi behövt ta ett varv till nu att tänka lokalt igen, för att hur den är så är det. Det här skulle jag kunna prata jättelänge om, men det är mycket tankar kring hur man gör liksom journalistik som fungerar bra digitalt, där varje liksom artikel har egna vingar.
0: Ja. Säger Anders Nilsson, alltså, som ska sluta som chefredaktör och ansvarig utgivare. Ja, jag antar att de måste hitta en ny när du kan sluta. Har du sagt någon deadline till dem?
1: Nej, jag är kvar här till alltså rekryteringen ska igång nu och det kan ta några månader. Men, och jag vill ju, jag brinner för tidningen, så jag kommer och vill gärna fortsätta då i någon roll, gärna reporterroll. Eller jag kan tänka mig att hjälpa till i någon också lite arbetsledande funktion, men jag vill skriva.
0: Mm. Du kommer och se hans artiklar framöver, Anders Nilsson som lämnar som chefredaktör och ansvarig utgivare på Sydöstran, men som stannar kvar troligen som reporter. Tack för att du kom.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Take My Breath, The Weeknd. Hör du här i morgonradion från Blekinge som nu lämnar över till Sofia Weston för en kort nyhetsuppdatering.
1: Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Det var allt för Ekot på den här Ekot på minuten.
0: Nu ska vi tillbaka till 1989.

0: Det har alltid sagt och spekulerats lite kring att den handlar mer om snusk än om bönor. Du får avgöra själv. Madonna, Like a Prayer från 89 i P4 Blekinge när klockan är 8:30. Vi ägnar oss åt nyheter tillsammans med Kristina Klintin och barngrupper och deras storlek.
1: Barngrupperna i Karlskronas förskolor blir på pappret mindre. Trots det upplever förskollärarna inte att de får mer tid till varje barn.
2: Ja, vi känner att det inte stämmer överhuvudtaget. Det känns precis tvärtom.
3: Sofia Axelsson, fackligt skyddsombud och förskollärare. Enligt kommunens siffror minskar barngrupperna. För 2 år sedan var man 5,18 barn per vuxen och idag är siffran 5. Men eftersom det är så få timmar de är full personalstyrka och att situationen skiljer sig från skola till skola tycker Sofia Axelsson att siffrorna inte speglar verkligheten.
2: Det är stressigt. Och man har ju alltid den där samvetsstressen lite över sig att jag skulle ha gjort det här men jag hann inte det. Och den är väl kanske den värsta stressen.
3: Förra året varslades mycket personal i förskolan. Detta på grund av att det föds färre barn. Fel väg att gå, tycker Sofia Axelsson.
2: Jag tänker att nu har man världens chans att kunna behålla sin personal och få de här mindre barngrupperna som kommer gynna barnen i slutändan. Så nu kunde man passa på.
3: Moderaten Hanna Ekblad, ansvarig politiker för förskola och skola i kommunen.
4: Vi ser att antalet barn per anställd sjunker, även om det inte är mycket. Men vi går åt rätt håll och trenden följer.
3: Vad säger du om det inte riktigt upplevs så i verksamheten?
4: Ja, men jag förstår verkligen att det upplevs så. Och om man tittar nu när vi har varit inne i en stor omställningsprocess så förstår jag att den här känslan finns hos personalen, men det ser ljusare ut nu.
1: Och reporter var Maritza Klingsbo. Ett företag i Olofström har anmält till polisen att ungdomar har tagit sig in på deras område, kört race med A-traktorer och elsparkcyklar och de ska även ha kissat inne på företagets mark, skriver BLT. När personal från företaget konfronterat ungdomarna ska de ha varit hotfulla, säger Malin Andersson på polisen till tidningen. Anmälan gäller olaga intrång. Och salongen i Ronnebys teater ska renoveras för 5 miljoner kronor. Bland annat ska ny teknik installeras och alla stolar bytas ut, skriver Sydöstran. Byggnaden är från 1911 och arkitekturen får inte förvanskas, enligt tidningen. I vinter påbörjas bygget och till våren ska det vara klart om allt går enligt plan. Ett snöpligt självmål på tilläggstid gjorde att Mjällby förlorade hemmamatchen mot Salzburg i Europa League playoff. Det stod 0-0 när bollen gick in i mål via Tom Petterssons ben och Tom Pettersson själv var inte nöjd.
5: Hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då där de visar jävla kvalitet istället för att bara stå, vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
0: Tack så mycket till Kristina för de nyheterna. Returen på den där matchen den spelas ju nästa torsdag nere i Österrike. Och ja, då räcker det att vinna med 2-0 för Mjällby om man nu kan säga att det räcker. Det är inte så lätt det. Claes,
6: ja.
0: Trafiken, vägarna, det är lugna fredagen.
6: Det är verkligen lugna fredagen. Det är en riktigt fin trafikmorgon tycker jag. Jag har inte haft några problem överhuvudtaget inrapporterade till mig. Du som är ute och kör på vägarna, du är alltid välkommen att ringa och berätta vad det är för någonting som du inte tycker står rätt till. Och är det så att du har en mobil i närheten så kan du välja din lokala P4-kanal, alltså P4 Blekinge i appen Sveriges Radio. Aktivera pushnotiser så får du in större trafiknyheter direkt i mobilen ifall det händer någonting. Ja, så tipsen, numret då 020-999-444 för dig som vill tipsa oss.
0: God morgon och välkommen till Blekinges morgonprogram där vi har skurar och moln och sol, alltid en mix under denna dag. Kanske framförallt skurar i eftermiddag. 16 till 21 grader kan du vänta dig under dagen.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström.
1: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04.
0: Emil Håkansson nu i Radiosporten om en titelkandidat som stött på problem.
2: Världstvåan i tennis, Elena Rybakina, tvingades in att avbryta kvartsfinalen av Cincinnati Open på grund av en skada. Detta med bara 10 dagar kvar till årets sista Grand Slam, US Open. Kazakiskan låg under med 1-4 i det inledande setet mot Iga Swiatek när hon fick kliva av med smärta i hälen. Kampen mot klockan är alltså inledd. Den 30 augusti drar storturneringen igång i New York. Och vi stannar kvar på andra sidan Atlanten men skiftar istället fokus till golf. Svenske Ludvig Åberg fick en fin start på PGA-torens slutspelsturnering i St. Louis när han igår gick den första rundan 4 slag under par. Det började svajigt med bogey på hål 1 men efter 6 birdies ligger han nu 2 slag bakom täten. Ungefär 7:30 ikväll slår han ut för den andra rundan. Nu tar vi oss tillbaka till Europa.
3: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga 4 svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger 7:a inför avgörandet.
4: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
3: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
4: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
3: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
4: Klart det.
3: Ja, det är det. Ja. Hur stor är den då?
4: Stor!
3: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällsportextra i gigantformat.
4: Ja, det är klart. Man måste lyssna och vara med.
3: Välkomna. Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
2: Ja, detta radarpar landar i din radioapparat klockan 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Det var nära att skolavslutning och student i Sölvesborg krockade och hamnade samma vecka som Sweden Rock Festival nästa år, men skolpersonalen slog larm och misstaget kunde rättas till. God morgon säger vi till Per Theorin, utbildningschef i Sölvesborgs kommun.
1: God morgon, god morgon.
0: Jag berättar, hur gick det här till?
1: Ja, det gick till som så. Vi hade vår vanliga process med att ta in input kring läsåret och hade det ute på remiss och allting. Och när vi fått in och beslutat om läsåret så gick det lite tid. Sen var det en person som hörde av sig att men ligger inte det i samma vecka som Sweden Rock? Och när vi kollade upp det då så var det ju faktiskt så. Vi trodde att Sweden Rock var veckan efter, så att det var ett misstag från vår sida.
0: Ja, du, vad tänker du om det där, hur viktigt det faktiskt är att det inte hamnar samma vecka?
1: Alltså vi försöker ju att se till, i och med att Sweden Rock är ett av de större evenemangen i Sverige, så är det ju engagerade ju väldigt många på i Sölvesborg och kring Sölvesborg, så att vi försöker få det här andra evenemanget, studentet, som ett stort lokalt evenemang, att inte krocka med det, för då ger det ju mer förutsättningar för folk att kunna delta i bägge eller engagera sig i föreningar som engagerar sig i att arbeta kring Sweden Rock.
0: Har ni fått några reaktioner någon gång att ni borde ha ännu längre mellan så att man hinner vila ut efter skola och student tills man ska vara med på Sweden Rock, antingen som festivalbesökare eller ja, som volontär?
1: Nej, det har vi faktiskt inte. Men jag har fått lite frågor om folk som tycker att vi kanske borde lägga lite senare skolstart och ännu senare skolslut, så att student och så vidare skulle hamna efter Sweden Rock. Men vi får titta på det tillsammans med våra samarbetskommuner i Blekinge, för det har ju med skolskjutsar att göra och så.
0: Mm. Du, när ni ska planera nästa gång, hur pass noga kommer ni komma att kolla Sweden Rock-datumen då?
1: Det blir det första vi gör.
0: Mm. Har du skickat en blomma till den där skolanställde som reagerade, eller?
1: Nej, men vi har skickat ett tack direkt. Och jag vet faktiskt inte precis vilken personal det var, så att...
0: Men folk får tacka både er och den här som slog larm då att det inte blir någon krock med Sweden Rock Festival och skolavslutningar och student.
1: Absolut, absolut.
0: Bra, man ska fixa till det man kan fixa. Per Theorin, utbildningschef i Sölvesborgs kommun, löste det efter att någon slog larm.

0: Staying Alive med Bee Gees, och ikväll så har den premiär på bio, filmen om Carola som är gjord av My Sandström från Lyckeby.
1: Ja, alltså man har ju hört My berätta om den, så man blir ju nyfiken. Hon säger ju det att hon har kommit väldigt nära.
0: Precis. Jag kom väldigt nära i somras när jag städade i förrådet min Carola-halsduk.
1: En vad då, sa du?
0: En blågul Carola-halsduk

0: Den borde du haft idag då ju.
1: 85, 86, 87 någonting så, jag minns inte, men ja. Hon var ju så pass stor, man kunde köpa klistermärken, man kunde köpa allt möjligt med henne på den tiden, och hon är ju fortfarande liksom hållit sig kvar.
0: Och då köpte du det största man kunde köpa, en halsduk.
1: En halsduk. Den ska värma mig kommande vintrar när elräkningen blir hög. Ska vi ta och lyssna lite på hur det lät häromdagen när My Sandström från Lyckeby var med och berättade hos Anneli i eftermiddagen om hur det har varit att hänga med Carola i hela 3 år.
2: Det gäller att hänga med henne och vara en fluga på väggen och göra intervjuer lite när det funkar i farten. Sådär. Så att vi har ju verkligen blivit kompisar eftersom jag har varit med henne från allt ifrån att barnens fotbollsträning till födelsedagskalas och delat livet. Varit med henne i 3 år, och sen har jag också träffat Bert Karlsson, Lasse Holm, Ulf Ekman. Jag har till och med träffat Bibi Jones, programledaren som just intervjuade det. Henne. Hon var programledare 83 och var då 50 plus alltså. Och det var hon som ställde den här fantastiska frågan i precis rätt ögonblick. Jag såg att du läste en bok här bakom. Vad var det för bok? Och så Carola svarar att det var Bibeln. Och det går liksom ett sus genom hela publiken att den här unga 16-åringen läser Bibeln.
1: Mm, det var väl då hon studsade runt i den här gula lilla dräkten, var det inte det?
0: Ja, jag vet inte. Men man förstår ju ändå suset.
1: Jaha.
0: Det är ju inte alla 16-åringar som tar sig an.
1: Nej,
0: det är lilla lätta saken.
1: Anna bara, jag läser okej.
0: Exakt.
1: Ungefär så.
0: Ja.
1: Hon har ju nyligen släppt en ny låt. Hon ska ge ut en självbiografi på sin 60-årsdag i september. Hon ska göra 30 konserter i Norden. Hon ska ha en cirkus hemma på sin gård. Hon slappnar inte av på ålderns höst.
0: Verkligen inte, och roligt när du säger det i samband med 60-årsdagen där, för det säger hon ju inte heller. Hon säger ju 6-0.
1: Mm-hmm.
0: För det låter inte lika illa, tycker hon.
1: Okej. Ska vi ta och lyssna på den där singeln som släpptes för några veckor sedan och hennes senaste, på tal om Gud och Bibeln och så här, så heter den Still Believe in God.

0: Still Believing God, det där var Carolas senaste singel som du hör 9:04. Idag är det alltså premiär för biofilmen om Carola som My Sandström från Lyckeby har varit med och gjort. I 3 år så har hon följt Carola både här och var. Och vi kan väl lyssna lite hur det låter i filmen.
1: När jag gick i mellanstadiet och fick lite egen tid innan mamma och pappa kom hem. Jag stod framför den här spegeln och sjöng och kunde känna verkligen en gåshud och en kraft. Och jag kunde också visualisera publiken och som jag tror väldigt många gör. Och du kommer in i din egna värld.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Golden med Hunter X. I P4 Blekingarna klockan är 9. Ekot med Sofia Weston, bland annat om det som hände vid Gunnar Strömmers kampanjmöte igår.
1: Det står nu klart vad de två männen som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers framträdande i Göteborg igår kväll är misstänkta för. Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst.
2: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
3: Det var i centrala Göteborg igår kväll där Gunnar Strömmer valkampanjade med lokala partiföreträdare som de här två männen greps. Johan Håkansson är presstalesperson hos polisen i Region Väst.
4: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått det gått helt odramatiskt till.
3: Och nu är alltså de här männen anhållna, misstänkta för grov misshandel. I övrigt är informationen knapphändig. Nu på förmiddagen fullföljer Gunnar Strömmer sitt program som planerat. Och hans presssekreterare skriver i ett sms till Ekot att Gunnar Strömmer mår bra.
1: Det handlar alltså om att männen är misstänkta för förberedelse till för grov misshandel. Reporter Katarina Helmersson. Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
5: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
6: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
6: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Risken för gasighet kan göra att en del undviker hälsosamma och fiberrika livsmedel som bönor, kål och kronärtskocka. Men hur gasig man blir beror på tarmens bakterier och vilka av deras enzymer som är aktiva. Och det går i viss mån att påverka, det säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.
7: Om man till exempel äter bönor en enstaka gång, då får man rätt mycket besvär. Tar man en mindre mängd men nästan varje dag, då är det många som anpassar sin tarmflora till detta och då får man faktiskt lite mindre besvär.
8: Raffinos i baljväxter och kål, inulin i jordärtskocka och beta-glukaner i havre är alla exempel på kolhydrater med många hälsosamma effekter för både tarmen och kroppen. Men när de bryts ner av bakterier i tjocktarmen bildas också gaser. Vilket av de här ämnena som gör oss mest fisiga skiljer mellan olika människor?
7: Man svarar väldigt olika på olika kolhydrater.
8: Vad vi får i oss under våra tre första levnadsår har stor påverkan. En varierad kost, att undvika antibiotika, att leka i jord och ha husdjur hemma bidrar till en hälsosam tarmflora senare i livet. Att som vuxen äta lite bönor eller kål i taget kan minska gasbesvären för en del. Fysisk aktivitet hjälper också.
7: Vi vet att om man är fysiskt aktiv, då fördelar de gaserna sig bättre över tarmen.
1: Sa Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet. Reporter Anna Elström, jag heter Sofia Weston.
0: Snyggt Sofia med de där krångliga titlarna. Glad att du tog dem, så kan jag berätta lite enklare för dig som lyssnar då att vädret i Blekinge idag, det blir soligt, molnigt och lite skurar framförallt på eftermiddagen. 16-21 grader får vi idag. Och så lite stabilare väder imorgon, men tillbaks på det regniga på söndag om jag minns det hela rätt. Vi hade med SMHI tidigare i morse. Daniel Kjellander heter jag som sitter i studion. Linn Elmstedt har farit runt i Blekinge idag. Kristina Klintin är den som har koll på Blekinges nyheter. Jag tänker vi uppdatera oss tillsammans efter att Alphaville är färdiga med Big in Japan.

0: Daikon-gången för Alphavilles Big in Japan. Barngrupper och dess storlek är ett ständigt diskussionsämne och det har skett lite förändringar i Karlskrona.
1: Ja, trots att barngrupperna i Karlskronas förskolor på pappret har blivit mindre så upplever förskollärarna inte att de får mer tid för varje barn. För 2 år sedan så gick det i genomsnitt 5,18 barn per vuxen och nu 5 barn per vuxen. Och förra året så vasslades personal. Sofia Axelsson som är fackligt skyddsombud och förskollärare menar att kommunen istället borde ha behållit personalen för att minska barngrupperna ytterligare.
2: Jag tänker att nu har man världens chans att kunna behålla sin personal och få de här mindre barngrupperna som kommer gynna barnen i slutändan.
0: Vad säger politikerna?
1: Ja, moderaten Hanna Ekblad som är ansvarig politiker för förskola och skola, hon säger att hon förstår personalen men att antalet barn per anställd sjunker och att det går åt rätt håll, menar hon.
0: Vi går västerut till Ronneby.
1: Ja, för salongen i Ronnebys teater ska renoveras för 5 miljoner kronor. Bland annat ska ny teknik installeras och alla stolar bytas ut, skriver Sydöstran. Byggnaden är från 1911 och arkitekturen får inte förvanskas enligt tidningen. Och i vinter så påbörjas bygget och till våren så ska det vara klart om allt går enligt planerna.
0: Där fick du koll på lite av Blekinges nyheter. Ännu mer koll kan du få i appen Sveriges Radio om du är sugen.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Du vet, man kan glömma saker och så undrar man var de tog vägen. Lins stövlar, de hittades ute på parkeringen här bakom jobbet. För de hade hon behövt i morse när hon skulle ut och prata om hur tufft kossorna har det och bönderna har det med torka på sina håll.
1: Just det, men nu kommer jag istället hem med en kobladda under mina vita gympadojor. Man får skylla sig själv. Men de stod där så fint när jag kom tillbaka till radion sen på parkeringen. Prydligt stod de där vid den lilla parkeringsfickan. Där gjorde de ingen nytta. Men precis som du är inne på, vi har varit ute hos lantbrukare Viktor Tosell i Ramdala här under morgonen. Han beskriver ju läget som är nu värre än efter extremsommaren 2018. Och det han refererar till då är ju torkan som varit. Han liknar betet vid en savann och på grund av det här då att det liksom har slutat växa och inte ge något till korna så har man fått plocka hem dem, sätta dem i en hage närmare gården för att det ska bli lättare att stödfodra dem. Och det var där i hagen här nu under morgonen som vi stod och pratade och där han lägger ut texten om kring varför man väljer att plocka hem djuren nu.
2: Vi är tvungna till det för alltså djuren ska inte behöva lida och vi vill liksom inte svälta ner dem heller. Så vi har inte så mycket att välja på nu utan att försöka ta hem dem här och stödutfodra dem så gott vi kan.
1: Hur har de haft det då på betet?
2: De har väl haft det rätt så hyfsat fram till vi kom in i början på augusti för då tog det ju slut. Liksom. Sen har vi ju hållit dem ett par veckor till nu med och försökt och någon har vi ju stödutfodrat redan innan lite men... Alltså djuren far ju illa när de blir hungriga, de trivs ju inte då, så är det ju. Det
1: ser. Hur märker du det på dem?
2: Alltså de blir ju stressade och råmar mycket. Sen ställer de ju rätt högt krav på han som sköter om staketen ju, så det kan ju bli lite extra jobb. För gräset kan ju vara grönare på andra sidan.
1: Och du pekade på några här att, jag sa de ser väl ändå fina ut, men du sa nej, kolla in rumporna på den och den och den, du tycker de är för smala?
2: Ja, här är några stycken som är lite för tunna som vi egentligen inte är vana vid att se dem vid denna tiden, absolut.
0: Ja, där fick du alla muen från kossorna hos Viktor Tosell, lantbrukare i Ramdala.
3: P4 Blekinge.
4: Sverige.

0: Come Close, 8 years apart från Karlshamn. Och kameran har varit igång under morgonen.
1: Just det, vi lyssnade precis till Viktor Tossell, lantbrukaren i Ramdala, som vi pratat med apropå det torra vädret och betet som verkligen tynar bort eller har gjort det, och nu får man ta hem djuren istället och stödfodra. Det var ju ett otroligt morgonljus i Ramdala lite tidigare, måste.
0: Det brukar alltid vara det när man är i Ramdala
1: eller
0: på morgonen.
1: Det är helt det är någonting sjukt. Lyckos dig som bor där och är morgonpigg. För jag lyckades knäppa en bild på Viktor och korna där i hagen. Den finns att beskåda på P4 Blekinges Insta om du vill.

0: The Chup Chup Song, It's in His Kiss med Cher. Nu, Sofia Weston, uppdatera oss.
1: Arbetslösheten ligger still enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Den låg i juli på 8,7% av arbetskraften, alltså oförändrat jämfört med månaderna innan. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll misstänks för förberedelse till grov misshandel. Männen greps av polis efter en händelse vid 9-tiden igår kväll och anhölls under natten. Det var Ekot på en minut.
3: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04.

0: Ny musik från Kygo, Khalid och Griffin. Save My Love heter låten. Det här är P4 Blekinge. Klockan är 9:30 och Kristina Klintin håller i nyheterna idag. Dags för dem nu.
1: Barngrupperna i Karlskronas förskolor blir på pappret mindre. Trots det upplever förskollärarna inte att de får mer tid till varje barn.
2: Ja, vi känner att det inte stämmer överhuvudtaget. Det känns precis tvärtom.
3: Sofia Axelsson, fackligt skyddsombud och förskollärare. Enligt kommunens siffror minskar barngrupperna. För 2 år sedan var man 5,18 barn per vuxen och idag är siffran 5. Men eftersom det är så få timmar de är full personalstyrka och att situationen skiljer sig från skola till skola tycker Sofia Axelsson att siffrorna inte speglar verkligheten.
2: Det är stressigt. Och menar, man har ju alltid den där samvetsstressen lite över sig att jag skulle ha gjort det här men jag hann inte det. Och den är väl kanske den värsta stressen.
3: Förra året varslades mycket personal i förskolan. Detta på grund av att det föds färre barn. Fel väg att gå, tycker Sofia Axelsson.
2: Jag tänker att nu har man världens chans att kunna behålla sin personal och få de här mindre barngrupperna som kommer gynna barnen i slutändan. Så nu kunde man passa på.
3: Moderaten Hanna Ekblad, ansvarig politiker för förskola och skola i kommunen.
4: Vi ser att antalet barn per anställd sjunker, även om det inte är mycket. Men vi går åt rätt håll och trenden följer.
3: Vad säger du om det inte riktigt upplevs så i verksamheten?
4: Ja, men jag förstår verkligen att det upplevs så. Och om man tittar nu när vi har varit inne i en stor omställningsprocess så förstår jag att den här känslan finns hos personalen. Men det ser ljusare ut nu.
1: Rapport här var Maritza Klingsbo. Boende i Fridlevstad norr om Karlskrona har slagit larm om skottlossning nära ett villområde vid 3 tillfällen i sommar. Nu har kommunen anmält händelserna till polisen, skriver Sydöstran. Det finns ingen anledning att oroa sig, säger Linnea Aronsson som är markingenjör på Karlskrona kommun. Hon säger att boende har frågat om det är kommunjägare som varit på platsen men de har inte haft några uppdrag där. Därför vill kommunen nu att polisen ska göra en bedömning. Ett snöppligt självmål på tilläggstid gjorde att Mjällby förlorade hemmamatchen mot Salzburg i Europa League playoff. Det stod 0-0 när bollen gick in i mål via Tom Petterssons ben. Och Tom Pettersson, han var inte nöjd.
5: Hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då där de visar jävla kvalitet istället för att bara vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
1: Och returen i Österrike spelas nästa vecka och det är bäst av 2 matcher som gäller.
0: Tack, säger vi till Kristina och lämnar över till Claes.
6: Ja, det kan vi bara sammanfatta den här morgonen och biten av förmiddagen med att det har varit en bra trafikmorgon. Vi har inte haft några större problem överhuvudtaget att rapportera om och det är också läget just nu. Det rullar på väl tycker jag. Vi kan kolla pollen. För tillfället så är det det är låga halter av gråbo och gräspollen i luften. 020 999 444, det är numret till trafikredaktionen. Välkommen att ringa.
0: Då ska vi bara kika på vädret i Blekinge också så känner vi oss uppdaterade sen. Det blir moln, sol och lite skurar framförallt under eftermiddagen kommer de där skurarna. 16-21 grader får vi idag. Claes Westinger på trafiken, Kristina Klintin i nyheterna. Jag, Daniel Kjellander och Linn Emstedt. Hela detta gäng önskar dig en fin fredag.

0: So What med Pink. Barn och unga ska följas kontinuerligt genom ett hälsoprogram upp till 20 års ålder. Det där har presenterats på en pressträff nu under morgonen från Jakob Forssmed, socialminister och kristdemokrat. Han menar att idag är det sista besöket hos BVC vid 5 års ålder. Sen blir det lite mer slumpmässigt och mer upp till föräldrarna hur mycket man söker sig till vården för koll och samtal. Bland annat ska man då ytterligare 6 gånger bjudas in till hälso- och sjukvård, elevhälsa och tandvård. Man ska kunna ha hälsosamtal, föräldraskapsstöd och sådär. Det finns tillfällen då att upptäcka problem, säger Jakob Forssmed. Det har presenterats under morgonen. Här får du Radiosporten för sista gången den här morgonen.
1: Sporten som med alla tillgängliga hästkrafter tar sikte mot Aschen.
2: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga 4 svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger 7:a inför avgörandet.
3: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
2: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och 2:an USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
3: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
2: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
3: Klart det.
2: Ja, det är det. Ja.
3: Ja. Ja,
2: hur stor är den då?
3: Stor!
2: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällsportextra i gigantformat.
3: Ja, det är klart. Man måste lyssna. Var med.
2: Välkomna. Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: 19.00 öppnar vi upp sportextradörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Ett program som dessutom bjuder på allsvensk fotboll. Och så den svenska premiärmatchen av volleyboll-EM på hemmaplan i Göteborg. Golf nu. Svenske Ludvig Åberg stod igår för en stark öppning på PGA-torens slutspelstävling i St. Louis. Efter ett svajigt första hål där det blev en bogey spelade han sen upp sig till en delad 8:e plats där han just nu ligger 2 slag bakom täten. Efter helgen så kommer de 30 bäst placerade spelarna gå vidare till det stora avgörandet nästa vecka i Atlanta. Desto tuffare gick det igår för Alex Norén som med ett slag över par ligger på en 37:e plats, 7 slag upp till täten. Strax innan 16:30 i eftermiddag inleder han jakten på placeringar. Åberg, han slår ut några timmar senare klockan 19:30. Med det säger jag tack för denna sportmorgon. Ha nu en fortsatt trevlig fredag.

Beat It med Michael Jackson. Imorgon så är det premiär för Idol igen på TV4. Och det är med en ny jurymedlem som har kommit in och skakat om lite i juryn på ett positivt sätt, verkar det som. Det handlar om Oliver Nordqvist från Bolaget. Ja, de var i Karlskrona och röjde på scen i somras. Och man säger att han verkligen har kommit in med en helt annan energi i den här juryn då. Per Lernström kommer att hålla det hela med Keio då. Hon säger att jag siktar på att leda alla musikprogram i svensk tv. Vi jobbade ihop på Talang och så hänvisar hon ju till också att hon ju var programledare i Melodifestivalen. Ja, och hon, Per Lernström ska jag säga, tycker att värvningen av Oliver Nordahl till juryn var det bästa som kunde hända programmet. Rätt man på rätt plats. Och han visar också att man kan starta en karriär helt på egen hand utan ett skivbolag i ryggen. Ja, vinner man Idol får man väl just ett skivbolag i ryggen. Men det är många av de andra som kommer på de där positionerna längre ner som lyckas ta sig fram själv. Lite ny musik, vad sägs om det på fredag förmiddagen så här? Från Mondo. Ja, vår stavhoppare. Han gör ju också musik och det här blir den nya officiella låten till friidrottsmästerskapet World Athletics Ultimate Championships. Det samlar varannat år olympiska mästare och världsmästare, Diamond League-vinnare och andra, och avgörs nu i september 11-13 och sänds i SVT. Hur låter det då? Jo, så här.

0: Homewrecker med Somber. Nu talar sig Ulf Kristersson, statsministern, om gripandet kring de män som greps när justitieminister Gunnar Strömmer skulle ha valmöte i Göteborg igår. Det är en varningsklocka, säger han. Jag har fått information vad det handlar om och jag har pratat med Gunnar Strömmer. Han menar att just att det sker också vid ett valmöte och i valtider. De båda männen är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Enligt polisen var brottet just riktat mot ministern som ännu inte har kommenterat detta.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: I do med Colby Calais. Förmiddagen är bara runt hörnet och en av dem du hör där, det är Helena.
1: Just det, och Daniel Wallin, han är redan på väg till Vegga, tror jag det var min sann. Jag visste. Vi ska prata med Timothy Bergfalk som lägger schemat för 1000 elever och 133 lärare.
0: Vilken mardröm är det första jag tänker.
1: Ja, det kan man tycka. Alltså, han har nog ett av de mest hektiska jobben just nu den här tiden på året. För tänk dig när alla kommer tillbaka från sommarlovet och kommer på att jag inte skulle ha den här kursen i franska ändå. Jag kanske ska byta till den här andra kursen. Och sen, va? Fick jag en håltimme på 2,5 timme? Det är alldeles för länge. Ja, det köper jag inte liksom. Ja, det är... Man kan säga att önskemål och krav.
0: Precis. Det är också sånt man bara räknar med ska finnas där.
1: Ja.
0: Sen så ska du fortsätta snacka med dem som står på första plats till riksdagen.
1: Just det. Det gör vi. Vi har ju en serie där nu inför valet då, där vi pratar med alla som står som första namn på riksdagspartiernas listor. Och idag så är det dags för Centerpartiet. Och det är ju Kevin Ny som kommer till mig klockan 11.
0: Mm. Sen så är det ju... Jag pratade om i morse att det

0: Det var på riksplanet 9 stycken olika presskonferenser och sånt när det gäller vallöften. Och det är inte bara på riksplanet utan även här i Blekinge.
1: Nej, det är det inte. Miljöpartiet i Blekinge presenterar sina valfrågor i regionen idag. Det gör de vid 11 och där är vi förstås också.
0: Lyssna på förmiddagen så håller du dig uppdaterad, men nu ska du lyssna på Lenny Kravitz.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz. Ja, Daniel och Linn har hängt med dig sen det var mörkt. Nu är det ljust. Nu så går vi och dricker lite kaffe och lämnar över till Daniel och Helena istället. Men först till Angela Wiese Edler med Ekonyheterna klockan 10.
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Männen greps vid 9-tiden igår kväll. Enligt polisen var det ingen som skadades fysiskt. Efter den omfattande radhusbranden i Arboga söker polisen nu en man som kan ha filmat brandförloppet. Det har under utredningens gång kommit fram att den här personen kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Efter branden, då en hel radhuslänga brann ner och ytterligare hus skadades, så rubricerades händelsen som misstänkt mordbrand för att kunna utredas. En rysk-australisk man misstänks ha gått med i Ukrainas armé och sen försökt ge information till rysk underrättelsetjänst. Han står anklagad i Australien för olovlig underrättelseverksamhet för främmande makt. Mannen ska ha fått en militär utbildning i Ryssland 2024, anslutit sig till den ukrainska armén och sen återvänt till Australien där han försökte lämna över uppgifterna. I Norge går flygledare ut i strejk idag och stora störningar väntas vid norska flygplatser. Även svenska resenärer kan beröras av strejken.
2: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk på förmiddagen. Det här kommer att leda till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas vid norska flygplatser som i Oslo och Bergen.
3: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
2: Han säger att Avinor nu arbetar tillsammans med flygbolagen för att försöka begränsa konsekvenserna. En upptrappning av flygproblemen väntas. Det kan leda till att Oslo-flygplatsen Gardermoen måste stänga av flygtrafiken helt under flera timmar i helgen och att luftrummet också stängs över delar av västra Norge, enligt norska medier. Konsekvenserna väntas märkas i hela Norge och påverka också utländska resenärer.
1: Reporter Beatrice Jansson. Årets björnjakt inleds idag i 7 svenska län och i Västernorrland har de första björnarna fällts. Det är 4 björnar som fällts i Ånge och Örnsköldsviks kommun, rapporterar P4 Västernorrland. I Västernorrland får totalt 40 björnar fällas och kvoten har nära halverats jämfört med tidigare år. Jaktperioden pågår som längst till den 15 oktober. Det var Ekot med mig, Angela Wiese Edler.
4: Mm. Och Helena Gustafsson och Daniel Wallin tar över. Hur är vädret i Stenhagen idag, Daniel?
5: Det är ju shotsväder idag, så man sitter och ångrar sig att man klädde sig med långbyxor, för otroligt varmt och gott här i solskenet i Stenhagen med utsikt över hela Karlshamn.
4: Mm. Vad vi gör där och mer om vädret, det får du alldeles strax här i din förmiddag. God förmiddag!

0: Ed Sheeran, Camera var det där. Ja, vad hittar vi på egentligen i Karlshamn idag, Daniel?
1: Jo, jag har fått låna Timothy Bergfalk som vi snart ska prata med då. Och, ja, men det är ju, han har ju en gedigen arbetsuppgift under stora delar av året just nu, så kanske lite extra stressig, men det här håller på under i stort sett ett halvår. Varje år är det så här stressigt. Man tänker på valarbetare så här år, har jättemycket att göra, men då man inte tänker lika mycket på det är schemaläggarna på gymnasieskolor. Här har vi schemaläggarna för Vägga gymnasieskola som har 1000 elever. Och det händer ett och annat när det gäller schemaläggning där hela tiden, och kanske då som mest just nu när det är så mycket nya elever och ny terminstart då ju.
0: Alltså i min värld så gjorde man ju färdigt det där i våras liksom. Inte att man sitter med det precis in på skolstart eller Nej. Till och med när den har startat.
1: Det gör de ju också. De tänker ju oftast att ja, men vad fint att vi är färdiga nu innan sommaren. Men så blir det ju inte, för det är så otroligt många ändringar in i det sista där. Folk byter klasser, vikarier ställer in. Någon kanske kommer tillbaka från arbetet tidigare till arbetet tidigare än vad man har tänkt, från någon sjukskrivning och så vidare. Så blir det väldigt mycket som ska korrigeras då i många Excel-ark eller vad de nu jobbar i. Det får vi höra.
0: Ja, det får vi göra. Men utöver det så hörde vi att det var solsken i Stenhagen just nu. Det värmer. Här i Blekinges östra delar i Karlskrona så är det faktiskt moln just nu. Och det är lite så som det kommer vara idag egentligen. Moln varvat med soliga stunder. Också lite lokala skurar. Du ser inga mörka moln på himlen eller?
1: Nej, men det är lite mer moln inåt land, men utåt havet så är det helt molnfritt i stort sett. Nu kom det först nu en liten bris här som faktiskt var rätt välkommen, för det var riktigt hett här faktiskt.
0: Mm. Wow. Ja, men njut av solen en stund till så hörs vi strax. Temperaturen idag kommer landa mellan 18 och 21 grader och på det en sydvästlig vind. Ganska så härligt, Åsa.
2: Mm, här sitter jag med sol i sinnet.
0: Ja, och det syns verkligen att du har varit ute i solen också. Jag har sällan sett dig så brun.
2: Du vet, bor man söderut i skärgården så får man sin beskärda del.
0: Blekinges tropiker på Styrke.
2: Mm, välkomna dit. Mm.
0: Du, vad händer i nyhetsvärlden i Blekinge idag då?
2: Jo, jag tänkte att jag skulle berätta om en satsning på kultur i Ronneby. Mm. Närmare 5 miljoner, närmare bestämt, handlar det om.
0: Kronor?
2: Kronor.
0: Oj, oj, oj.
2: Och det är nämligen salongen i Ronnebys teater som ska renoveras. Och vad får man då för de här 5 miljonerna?
0: Ja. Guld.
2: Ja.
0: Och röd sammet.
2: Ja, men jag tänker också att själva upplevelsen kommer att förbättras rejält. Dels får man nya stolar och ny teknik ska installeras bland annat. Och det här är ju en anrik byggnad. Redan 1911 så stod den klar. Och därför så måste man vara försiktig när man fixar med detta, för arkitekturen får då inte förändras enligt tidningen. I vinter börjar bygget och till våren ska det vara klart enligt planerna.
0: Just det. Från det till lite ungdomsstök i Olofström, vad jag förstår.
2: Ja, ungdomar verkar ha tagit sig in på ett företagsområde i Olofström och kört race med både A-traktorer och elsparkcyklar. De har dessutom pinkat inne på företagets mark, det skriver BLT om idag. Och när de anställda på det här företaget konfronterade ungdomarna och sa till dem, då blev de hotfulla, och därför har man nu polisanmält detta, och det handlar om olaga intrång. Sluta med det där, säger jag genast.
0: Ja, det låter ju olämpligt måste jag säga.
2: Mm. Mm.
0: Nåväl, Åsa, det här är lite av det som vi rapporterar om idag, och mer kan du hitta i vår fina app Sveriges Radio, eller om 20 minuter då hörs vi igen.
2: Ja, då är jag här som ett skott.
0: Som ett skott. The Killers nu med Human och alldeles strax mer av Daniel Wallin.

0: Killers med Human. Ja, ett av de tuffaste jobben så här mitt i augusti, det har ju nog Timothy Bergfalk ändå. Han som lägger schemat för 1000 elever och 133 lärare inför det här nya skolåret. Och nu är ju eleverna tillbaka efter sommarlovet och då är det många som kommer på att de ska byta kurser. Och sen så tittar de på sitt schema och så tänker de, men den här håltimmen, 2,5 timme eller vad det nu blev, var inte det lite väl långt? Alltså jag tycker att Timothys jobb låter lite svettigt, Daniel.
1: Ja, det låter svettigt och jag tror han kan intyga det, att det är ett svettigt jobb du har till och från.
2: Det är svettigt, ja. Men det är jättekul.
1: Ja, vad är det som lockar med det jobbet?
2: Alltså jag hade ju aldrig som mål att bli schemaläggare, inte alls. Däremot så var jag ganska trött på att vara lärare och då dök den här chansen upp. Så att nej, jag halkade in så på ett bananskal. Men jag tycker genuint att det är kul. Mm. Jag gör det, faktiskt.
1: Ja, ändå roligt. Det är nog inte jättemånga som drömmer om det när de är små och sitter där på lekis och säger en brandman och schemaläggare.
2: Absolut. Nej, det är ju inte det tacksammaste. Liksom. Jag vet, när jag skulle ta det uppdraget så var det ju kollegor som frågade varför. Så här, varför tänker du ta detta självmordsuppdrag? Var det som sa så. Så
1: att det, mm. Men hur mycket nytta har du av att du har jobbat som lärare när du lägger schema, skulle du säga?
2: Ja, men jättemycket, för att jag har ju en grundförståelse i så dels vilka förutsättningar man har i klassrummet, alltså hur det är om man har en för stor grupp i ett för litet rum, eller om det kan vara, ja, vad ska man säga, i den här perioden nu när vi kommer igång, då är det ju många som är stressade. Man ska starta upp, man har 100 nya elever kanske, man har 5 eller 6 grupper eller kurser man ska starta upp, och då är man som lärare stressad och man vill veta saker. Och då vet jag som schemaläggare att det är så det är. Mm. Så när personer, medarbetare kommer till mig och är väldigt stressade, då förstår jag varför. Så att, ja, om inte annat där i bemötandet och så. Mm.
1: Men just nu då så har du lite extra många knackningar på din dörr säkert där, och att folk vill ändra och småjustera lite och tänka, ja, men det där är väl lätt och så. Men det blir ju mycket, förklara ditt läge.
2: Jag har faktiskt inga knackningar.
1: Nej, vad skönt.
2: Nej, det är för att jag har varit väldigt tydlig med att kom inte och knacka på min dörr, så har jag en väldigt arg röd lampa som står upptagen på. Ah. Och det är just för att jag har berättat det, att när man kommer och knackar, då kan ju inte jag kan ju inte planera arbetet. Och när man då blir avbruten, det här är ju långa kedjor av ändringar man gör. Och ibland så tar det en kvart, 20 minuter, ibland tar det 2 timmar att göra en ändring. Så att, så nej, jag har inte så många knackningar. Det var någon häromdagen som knackade så försiktigt. Hon smög in och la pappret på mitt bord. Men jag visste också att hon skulle komma. Så.
1: Har du skapat en skräckvälde där på Vegaskolan?
2: Nej, jag började för 3 år sedan. Jag ville ju inte det. Men, och det försöker jag inte hålla till skräckvälde. Men däremot, det ska bli bra för alla. Ja. Det är ju det. Det är ju för att alla ska få ett så bra schema som möjligt.
1: Ja, jag förstår det. Jag var lite skämsam där. Ja. Förlåt mig. Men du började ju det här jobbet för denna terminen redan i december.
2: Ja, men ja, precis. Alltså, den här processen, den börjar ju, som jag sa till dig tidigare, den börjar ju kanske december, januari, med att man börjar lägga in grundinformationen. Och sen är det ändringar in i det sista. För att, ja, men för eleverna och för klasserna är det ju en stor sak att en elev byter klass kanske. Men för schemat är det inte så stor skillnad. Däremot om vi plötsligt får en sent antagen elev som kanske har synproblem, som behöver en viss sal eller en viss ljussättning eller hjälp med hörsel, eller det kan vara allt möjligt, då kan det bli långa kedjor av salar som måste flyttas för att en elev måste vara i ett visst rum eller liknande. Så att processen börjar tidigt, men ändringar in i det sista, och som jag inte kan styra över.
1: Men om du får ett sånt specifikt fall då, och det blir en sån här kedjereaktion som kanske tar 2-3 timmar för dig att lösa. Hur känner du efter? Känner du dig nöjd eller är det bara på nästa hela tiden? Eller hinner du njuta något av de här, men det du har lyckats med?
2: Ja, man får yta sina tekniker, så att det jag gör, det är ju att skriva ut alla de schemamejlen. Det låter slösaktigt, men alla schemamejl jag får skriver jag ut på ett A4. Och det är för att jag ska ha en fysisk hög. Och den är cirka 1,5-2 cm tjock, den högen nu. Och där betar jag av från höger till vänster. Jag flyttar ett papper när det är färdigt. Det är enda sättet att känna att man kommer någonstans. För jag måste också hela tiden ha i åtanke att, ja, nu är den här klar. Men jag är också fullt beredd på att om 20 minuter eller om 2 dagar så kommer någon och säger att nej, nu funkar inte detta. Eller det visar att det inte fungerar längre. för att det har skett en ändring någon annanstans. Ja. Det är ju ett stort pussel. Det är, man kan tänka sig att man sitter med ett jättestort pussel där bitarna lever. Bitarna har åsikter. Nu är det här människor, men det är en liknelse. De har åsikter och sen kommer det människor och pillar vid sidan av. Och är så här, varför gör du så där? Ska du inte kolla här borta? Börja med det här istället. Och där måste man liksom försöka hela tiden och tänka på vad är det viktigaste nu? Och då är det inte alltid den som står och knackar eller som vill nu som är det viktigaste. Nej. Utan då är det den där enskilda eleven eller den där läraren eller ja, vad det nu kan vara. Ja.
1: Imponerande. Och ja, han är faktiskt ledig dagen till ära, Timothy Bergfalk, här, det är därför vi står ute i solen. För det är ju för att du har jobbat så mycket.
2: Ja, det är ju. Jag har sen mäster idag. När det är som mest intensivt så måste jag vara ledig idag. Ja. Och jag vill egentligen inte det. Jag älskar att jobba, men det är faktiskt för att hålla. Så det kanske låter konstigt, men det är för verksamhetens skull. Så måste jag varva ner. Så att jag och ett gäng nu, vi är en förening, vi ska ut på en skärgårdsö och käka kräftor och dricka snaps.
1: Ja, det låter ju ljuvligt och välförtjänt. Varför görs det inte sådana här filmer och porträtt om sådana roller som dina?
2: Jag tror nog för att de allra flesta är väldigt grå och tråkiga. Och det är alltså schemalägga. Och det är jag med väldigt ofta. Men man, som du sa förut, skämta. Ja, det är enda sättet att överleva. Och jag brukar kalla detta för, ja, men det är ett Sisyfos-arbete. Man rullar den där stenen upp. Stenen är gigantisk, men det är också grus vid sidan av. Och gruset ska också hållas efter. Så att, ja.
1: Det får bli slutorden härifrån Timothy. Stort tack.
2: Stort tack själv. Hej.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Svenska herrlandslaget i basket ska fortsätta VM-kvalet i höst och nu står det klart att matcherna kommer att sändas i SVT. Stort intresse för basketlandslaget som är på jakt efter en VM-biljett i Qatar 2027.

Pernilla Andersson, Rosor. När Robin och Klerup slog sina påsar ihop så skapade de en låt, With Every Heartbeat. Det blev så här, och det gjorde de 2007 tror jag det var tillsammans, va? Jag tyckte det blev ganska bra faktiskt. Bedöm själv, här kommer ni i alla fall, och vi lyssnar på det fram till nyheterna om ett par minuter.

0: Robin och Clear Up som sagt, With Every Heartbeat. 10.30 klockan nu, dags för nyheter. Och vi börjar i skolvärlden i Sölvesborg.
1: Det var nära att skolavslutningen och studenten i Sölvesborg krockade och hamnade samma vecka som Sweden Rock nästa år. Men skolpersonal slog larm och misstaget kunde rättas till. Ja, det berättar Per Theorin som är utbildningschef i Sölvesborg.
2: Vi hade vår vanliga process med att ta in input kring läsåret och hade det ute på remiss och allting. Och när vi fått in och beslutat om läsåret så gick det lite tid. Sen var det en person som hörde av sig att men ligger inte det i samma vecka som Sweden Rock? Och när vi kollade upp det då så var det ju faktiskt så.
3: Vad tänker du om det där, hur viktigt det faktiskt är att det inte hamnar samma vecka?
2: Alltså vi försöker ju att se till, i och med att Sweden Rock är ett av de större evenemangen i Sverige, så är det ju engagerade ju väldigt många i Sölvesborg och kring Sölvesborg, så att vi försöker få det här andra evenemanget, studentet, som ett stort lokalt evenemang, att inte krocka med det. För då ger det ju mer förutsättningar för folk att kunna delta i bägge eller engagera sig i föreningar som engagerar sig i att arbeta kring Sweden Rock.
1: Utbildningschef Per Theorin intervjuades av Daniel Kjellander. Arbetslösheten ligger still och sysselsättningen lika så, detta enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Arbetslösheten låg i juli kvar på 8,7% av arbetskraften, oförändrat jämfört med månaderna innan enligt säsongsjusterande och trendande värden. Sysselsättningsgraden ligger still lika så på 69,3% av befolkningen jämfört med juni och maj, men har ökat jämfört med i juli i fjol. Antalet tidsbegränsade anställda ökade i juli. Främst handlar det bland unga.
0: Mm. Och med det så bytte vi moln på Karlskrona himlen i alla fall mot solsken just nu. Och det är lite så det blir då, Åsa.
1: Okej, det är väl bara att gilla läget. Men ja, lite blandad kompott. Tröja på, tröja av.
0: Ja, paraply upp, paraply ner. Det kan också vara en god idé idag. Temperaturen kommer landa mellan 18 och 21 grader också. Och till det en sydvästlig vind. Så jag får väl säga som Daniel Kjellander på morgonen då, något varmare dag idag, i alla fall inledningsvis. Sen tror jag vi toppade 21 grader även igår faktiskt på sina ställen. Men det kan nog vara glassväder idag och ett dopp i det blå om man vill. Dessutom ikväll mycket sol följt av mest klart.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Det var ju många som var upprymda under Mjällby-matchen igår. Ända tills den 90:e matchminuten eller någonting sånt. Det var två ynka tilläggsminuter kvar och det stod 0-0. Och då kom det ett självmål.
1: Ja, snöpligt. Axum var inte glad, vet jag, där. Det var ju någon domar. Tabbe menade ju han också där i det skedet. Så ja, det upprörs, och det upprörs folk över än idag såklart. Jag har med mig en här som är upprörd, som är säsongskortsinnehavare. Sitter på Ronnebygatan här nu och dricker god kaffe.
2: Jonas heter jag.
1: Vad tänkte du om igår där när de släppte in precis i slutet mot detta storlag Red Bull Salzburg?
2: Jag tycker det var tråkigt.
1: Salzbulle.
2: Det var jättetråkigt, men det är duktiga medel ändå. Det kommer nog igen.
1: Men det här var väl ändå ett fall framåt om man ser till de tidigare matcherna i Europa?
2: Jo, de är duktiga. De är bra.
1: Ja. Mm. Vad tror du framåt här nu då? Efter vändningen då mot Sirius där, när man låg under med 3-0 och vände till 4-3. Nu då gör man ett hyfsat resultat i Europa här. Tror du att de är på gång nu? Att nu kommer det lyfta?
2: Ja, det har jag verkligen hoppats att de gör. Det tror jag.
1: Ja, det känns som supporter här nu då, året efter guldet så här. När det har gått lite knackigt.
2: Ja, det har det gjort, men de kommer igen, det tror jag.
1: Det tror jag.
2: Det tror jag.
1: Det är bra, det är hög tro på Mjällby här.
2: Ja.
1: De är bäst.
0: Alltså på tal om Axum där, Daniel, så var ju han visserligen sur på det här domargrejen. Det var väl en friläges situation där som han menar på att en av spelarna blev dragen i tröjan. Jag kommer inte ihåg om det var Aki Samuelsson eller vem det var. Men
1: ja, så det skulle vara ett rött kort, menade han då. Ja,
0: jag vet inte. Men hur som helst så var han ju också otroligt stolt över spelarna, framförallt då i andra halvlek där, hur de presterade och vad de visade. De hade ju hur många chanser som helst. Man kan väl säga att det här resultatet då, 0-1 mot Salzburg, var ju ganska orättvist. Det är nog alla överens om, även dem.
1: Okej. Ja, men jag tyckte statistiken där, med tanke på hur många skott de hade på mål och sånt, så var ju Salzburg lite överlägsna, såg det ut som.
0: Ja, det så kändes absolut inte under andra halvlek. Man kan väl säga att de hade bra kvart 20 minuter i första halvlek, och sen så var det ganska mycket Mjällby faktiskt.
1: Ja, det är häftigt. Ja, men imponerande. Salzburg var det ju såklart också. Ursäkta mitt hjärnsläpp där.
0: Ja, eller som Mjällbyklacken sa, Scheissburg, vilket jag tyckte var väldigt roligt faktiskt att de skanderade det. Om man säger vad man vill om fotbollssupporter och klacka. Jag tycker ju personligen att de kan vara lite väl råa och elaka ibland, men det här tyckte jag faktiskt var lite kul.
1: Ja, ofta har de ju ganska mycket humor, klackarna. Ja. Det finns många roliga... Jag vet som när Malmö möter Kalmar ibland, så börjar de köra någon snickerboa-låt från läktarna också, att de ska in i snickerboa, smålänningarna och så här. Ja. Det är kul då.
0: Det är det.
1: Ja.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson. I Blekinge och här i södra Sverige så är råbockajakten i full gång och nu är även årets björnjakt igång. Inte här nere då. Det behöver vi inte bekymra oss om, Daniel.
1: Nej. Det finns väl inte så många att jaga här nere eller kanske där.
0: Nej, men idag så startar i alla fall årets licensjakt på björn och under morgonen så rapporteras 35 djur har fällts i landet. Det här skriver Jaktjournalen. Totalt får 394 björnar skjutas i årets licensjakt, vilket ju motsvarar 14% av populationen ungefär. Ja, så ser det ut.
1: Det är så pass många nu.
0: Ja, det är det. Man tror inte det.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Och vad sker den här jakten då, kan man tänka sig? Ja, inte här. Men i de sju nordligaste länen, vilka är Värmland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten förstås.
1: Oj, oj, oj. Mm. Ja, då är det en hedersdag idag. Tjenare, vad heter du?
2: Jag heter Fred.
1: Vad heter du?
2: Fred Taikon.
1: Fred Taikon. Ja. Vilket coolt efternamn.
2: Ja, det vet jag inte. Men...
1: är det ett artistnamn?
2: Ja, om man kollar några 50 år tillbaka så var det ju artistnamn och journalister som heter Taikon. Ja. Och författare, Katarina Taikon och hennes syster var Silvia Smed, Rosa Taikon. Så att,
1: wow, och vad gör du för något då?
2: Jag är här i Karlshamn och ska leta någon lokal för jag ska öppna perukmakeri.
1: Wow, och du har bestämt dig för Karlshamn då?
2: Ja, om de vill ha mer. De har sagt att jag är välkommen.
1: Vad har du annars varit verksam då?
2: Jag har en liten lokal här i Asarum tror jag den heter.
1: Ja.
2: Men jag kan inte lägga in schamponeringsstol där. Så det blir lite problematiskt. Då får man hämta en specialgjord som jag har för handikappade och sådär. Men ja, det kan vara bra att vara i centrum också eller ha två lokaler.
1: Det förstår jag. Jaha, vad säger du? Jag ska snart på en pressträff här, politisk pressträff. De duggar tätt nu inför valet. Vad säger du inför valet? Blir det mycket som du får ta del av här i stan, känner du, när du går runt?
2: Ja, jag har gått runt och pratat lite med Sverigedemokraterna och Moderaterna. Det var de som hade öppet när det regnade.
1: Ja. Alltså de andra gick hem då?
2: Ja. Men att folk fattar att det här är Sverige viktigaste val som de någonsin har haft.
1: Mm.
2: Ja.
1: Vad menar du då?
2: Ja, heter på vilken ska vi liksom, jag tycker röstar man på röda sidan, det är som att skratta åt alla de här som blir våldtagna och ja.
1: Det får ju stå för dig detta då.
2: Ja, det får stå för mig, va? Det är så jag tycker, va? Ja. Och den andra sidan verkar ju vara kriminella. De stödjer och idealister och massa konstiga människor. Så att ja, jag kommer i alla fall rösta på den högra sidan.
1: Där har du bestämt dig.
2: Jag har inte röstat ännu, va? Men man vet aldrig, va? Klart om jag får en position i något parti så kanske man...
1: Står du på någon valbladplats någonstans?
2: Nej. Men man vet ju inte om man blir erbjuden. Förut Miljöpartiet, va? De fick ju så mycket platser. Så de visste inte vad de gjorde. Så de bara ringde folk och gick på gatan och ville bli politiker.
1: Vad har du hört detta?
2: Ja, det är sant.
1: Det är
2: sant.
1: Det är de jag ska till nu, pressträff för Miljöpartiet här.
2: Okej då. Ja, säg att de inte ska röka så mycket gräs.
1: Det tror jag inte de står för. Stort tack.
2: Varsågod, hej.
1: Hej på dig. Ja, en röst här från stan är mitt i Karlshamn då. Och som sagt, jag ska snart på pressträff här då. Det handlar om regionpolitik och Miljöpartiet som, ja, de har ju inte suttit och haft mandat under två mandatperioder nu. Så ja, vi får se vad de bjuder på denna gången. Hur har de analyserat detta? Och hur ska de ta sig in då? Vilka löften har de att ge? Det ska vi höra här om en stund.
0: Mm, Fred Taikon här verkar ha många saker att berätta i alla fall. Och tycker väldigt mycket om det också. Jag kollade lite snabbt. Och våra kollegor på P4 Skaraborg har pratat med honom tidigare i år. Han har tidigare drivit ett gatukök också. Och tröttnade på fotkörningarna förbi det. Då satte han upp dockhuven med peruker på uteserveringen. Och den här idén hämtade han från sitt andra jobb då, som han nämnde nu också, nämligen att han är perukmakare. Det här där gav resultat. Dockorna får förbipasserande att reagera agera och lätta på gasen helt enkelt.
1: Ja, det var ju häftigt.
0: Mm. Okej, ja, men det kommer vara en hel del röster naturligtvis som hans som vi kommer få höra här i radion då fram till valet. Och vi är intresserade av att veta vad du tycker, så hör gärna av dig på till exempel vår mail formiddagen@sverigesradio.se.
3: Det här är P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.
0: Fram till Kulturnytt nu, Royal Republic och Love Cop.

0: Ja. Det här är ju en riktig rökare då förstås, från Royal Republic med rötter i Karlskrona, sångaren Adam Gran, Love Coppe. 10:50, nu dags för Kulturnytt, det är precis som vanligt idag med Viveka Blad. Vi går in i helgen med kärlek i sikte.
1: På söndag bankar SVT igång höstens Gift vid första ögonkastet med 6 par och hela 16 avsnitt. Nya psykologen Anna Bennick tycker att det är bra att alla paren i årets säsong bor i samma hus.
2: Deltagarna kan hitta stöd i varandra i den här stundtals galna processen.
3: Men är det en bra idé egentligen det här att gifta sig med någon som man inte har träffat, som man har matchat sig ihop med utifrån att man har en massa gemensamma intressen och värderingar och så?
2: Ja, om du frågar dem där det inte har gått så bra så kanske det inte är någon bra idé. Men vi har ju ett gäng genom åren och en statistik som inte är helt dålig faktiskt. Och när det till och med har blivit lite bebisar så tror jag att de är i alla fall väldigt, väldigt glada att de möttes.
1: Reporter Björn Jansson, och du hittar ännu mer om kommande säsong i appen Sveriges Radio. Och så film. Blir du ledsen om jag dör är Nicolas Lunabas självbiografiska succébok om hur han som ungdomsledare i Malmö tog sig an en tonårspojke och lät honom flytta in för att ge honom en framtid. Den har nu blivit film. Jenny Telemann.
4: Så den komplexa boken om baskettränaren och baskettalangen som lyckas klå oddsen i ett område där 22 barn skjutits av varandra. Blir på bio en sprudlande optimistisk romcom från Malmös fattigkvarter. Och med ändå en ny insikt för mig, alltså

Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso, Honey Boy. I tisdags så hade jag besök i studion av Åsa Gyberg Karlsson. Hon är ju Vänsterpartiets riksdagskandidat inför valet. Och så här inför den 13 september så bjuder vi ju in första namnen på riksdagspartiernas listor i Blekinge. Nästa person sitter i fåtöljerna precis utanför min studio här och väntar, och det är ju Kevin Ny från Centerpartiet.

0: Being Boring, Pet Shop Boys, klockan 11 nu och Ekot. Vi har justitieminister Gunnar Strömmer om vad som egentligen hände när två personer greps på hans valmöte i Göteborg igår. I studion Angela Wiese Edler.
1: De två män som anhållits i samband med justitieministern moderaten Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Och så här säger Gunnar Strömmer själv om vad som hände.
2: Det är ju så att polisen är förstås närvarande och uppfattade att någon person ändå var uppträdde på ett sånt sätt att de ville ta hand om den personen. Och det gjorde de. Och jag har förstått att man också tog hand om ytterligare en person. Och det skedde på ett lugnt och ordnat sätt. Det var en person som kom fram och ville ställa frågor.
1: Säger justitieministern moderaten Gunnar Strömmer. I Ukraina så har fler än 300 bensinstationer skadats eller förstörts i ryska anfall det senaste halvåret, det säger landets energiminister idag. Det är betydande förluster för Ukrainas ekonomi enligt ministern som uttalade sig i parlamentet. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nu ska vi till Norrbotten. Där det ju har regnat kraftigt i flera dygn och vattenmassor orsakar stora översvämningar, framförallt i Boden. SMHI har utfärdat en orange varning för höga vattenflöden från Boden upp mot Jokkmokk. Räddningstjänsten har gått upp i stabsläge och kommunen har aktiverat sin centrala krisledning. P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång rapporterar från centrala Boden.
3: Vägbanan här är helt översvämmad. Det går inte att se vart vägen börjar eller slutar. Och det är kanske 20-30 cm vatten upp som bilar då kör igenom. Till höger finns det en busskur som ingen har klivit på. För att den är också vatten upp till kanten.
4: Vad är den senaste prognosen då?
3: Ja, men det har inte regnat någonting nu i natt eller under morgonen. Men vattensystemet i Boden är ju så att vattnet liksom går från ett träsk till ett annat. Och just Svartbyträsket där jag står just nu så är sist i det här vattensystemet. Så att här har faktiskt vattnet stigit under natten trots att det inte har regnat då.
4: Och räddningstjänsten har alltså gått upp i stabsläge. Vad gör de för att hantera situationen?
3: Ja, men de både pumpar ut vatten där det behövs, övervakar områden och leder om trafiken. Men också håller de koll på viktig infrastruktur och försöker leda bort vattnet där det går.
1: P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång. Det brinner i en industribyggnad i Vimmerby kommun i Småland. Räddningstjänsten arbetar med det som polisen beskriver som en fullt utvecklad brand. Ekot med Angela Wiese Edler.
0: Ja visst, Helena Gustafsson och Daniel Wallin här i ditt förmiddagsprogram. Åsa Holst är här och uppdaterar dig om nyhetsläget strax också. En liten prognos på vädret ska du få av mig nu. Moln är det idag, varvat med soliga stunder och lokala skurar. Det blev lite av allt. 18-21 grader.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone, 11:06. Åsa, vad händer i Blekinge?
1: Jag kan berätta att en kvinna i 35-årsåldern återigen är misstänkt för mord. Hon begärs häktad misstänkt för mord på en ort i norra Karlskrona kommun. Det var i april som en kvinna i 75-årsåldern hittades död i en bostad på den här orten, och den här kvinnan häktades då misstänkt för mordet. Men senare lades förundersökningen ner och kvinnan släpptes och misstankarna hävdes. Men nu har kvinnan återigen begärts häktad för det här mordet. Och telefonen går varm på länets vårdcentraler. Många ringer och frågar om mässlingvaccin. Vi märker tydligt av det ökande intresset efter all rapportering om smittspridning av mässling. Ja, det säger Magnus Tuvesson som är ställföreträdande smittskyddsläkare. Och i Blekinge här så är det gratis att vaccinera sig mot mässlingen inom regionen.
0: Mm, och det var ju efter den här urkultfestivalen där smittan då ska ha spridits. Och alla de som har varit där ska ju vara lite om sig och kring sig då. Framförallt om man vet med sig att man är ovaccinerad. Mm. Tack så mycket, Åsa. Här i ditt förmiddagsprogram så ska vi alldeles strax ta tempen på en ny riksdagskandidat, och det är Kevin Ny till vardags officer på F17 och centerpartist.

0: Keen var det där förstås. Somewhere only we know. Mm. Inför valet i september bjuder vi in första namnen på riksdagspartiernas listor i Blekinge. Och en som aldrig suttit i riksdagen men gärna skulle vilja har jag med mig nu. Det är Kevin Ny, till vardags officer på F17 men också gruppledare för Centerpartiet i Region Blekinge och distriktsordförande för Centern i länet. Välkommen!
1: Ja, men tack så mycket!
0: Du är 47 år gammal, bor i Ronneby. Och förutom försvarsfrågor så ligger till exempel frågor om infrastruktur dig varmt om hjärtat, rätt?
1: Ja, men det stämmer. Mm.
0: Det kommer vi säkert prata om mer, det är helt övertygad om. Men vi börjar det här med några snabba frågor för att se vad du står politiskt. Jag tycker att det ger en ganska bra bild. Och det här är väldigt enkelt egentligen, Kevin, för att det finns nämligen färdiga svarsalternativ.
1: Ja, vad bra.
0: Är du redo?
1: Ja, jag är helt redo.
0: Landsbygden eller Stureplan?
1: Landsbygden.
0: Mest pengar på att rusta upp järnvägen eller på nya vägar?
1: Järnvägen.
0: Bör Sverige bygga ny kärnkraft med statligt stöd, ja eller nej?
1: Jag tror att vi kan utveckla de befintliga. Svårt att säga ett ja eller nej på den, tycker jag.
0: Men ska vi göra det med statligt stöd?
1: Jag tycker att det bör vara ett jämförbart stöd oavsett kraftslag.
0: Så ja.
1: Alltså om det är vindkraft eller om det är kärnkraft, men det måste vara ett jämförbart stöd för alla kraftslagen, så att säga.
0: Fler privata aktörer i välfärden, ja eller nej?
1: Om det finns privata alternativ som kan tillgodose, så jag är ingen motståndare, men inte heller någon uppviglare, utan...
0: Men det är tänkbart, ja.
1: Absolut. Mm.
0: Slopad karensdag eller en miljardärskatt?
1: Inget av det.
0: Nej, men det måste du välja.
1: Måste jag välja? Ja, men,
0: jag vet att du kanske inte gillar något av det.
1: Nej, jag gillar inte något av det.
0: Men om du får välja då mellan pest eller kolera här?
1: Ja, men då tar jag hellre en miljardärskatt.
0: Hellre miljardärskatt än slopad karensdag.
1: Ja. Mm.
0: Och den här då? Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet i regeringen efter valet?
1: Nej, ingen av dem, tack.
0: Nu måste jag också välja.
1: Nej, men vi har ju varit jättetydliga med att vi kommer att ingå i eller vara stöd av en regering där Sverigedemokraterna ingår.
0: Så här drar du din gräns.
1: Ja,
0: här väljer du inte.
1: Ja, nej, men det är Sverigedemokraterna som vi inte vill ha.
0: Så hellre Vänsterpartiet?
1: Ja, som pest och kolera så hellre Vänsterpartiet.
0: Hellre Vänsterpartiet, okej, bra. Då så, nu är det här choket färdigt. Nu kan du andas ut lite. Du, vilken är egentligen valets viktigaste fråga, tycker du? På det stora hela, om vi målar den stora bilden här nu då, för Sverige.
1: Ja, men på det stora hela för Sverige så tror jag att det är fler som måste komma i jobb. Alltså jobben ska bli fler, ja. Men framförallt så är det fler som måste komma i jobb. Både för att välbefinnandet för individen, för att man fler ska känna den här längtan av att ha en fritid egentligen. Jag tror inte att det är folk som är bra av att gå hemma och vara beroende av ett system. Och sen dessutom så avlastar det också, det ger skatteintäkter, men det också avlastar liksom välfärden, så vi kan få in investeringar i välfärden på andra sätt. Så det är en grundförutsättning. Så jag tror att absolut den viktigaste frågan är att fler kommer i jobb.
0: Arbetslösheten ligger kvar på samma nivå, fick vi höra SCB idag, du har säkert tagit del av de siffrorna också. Är det samma sak för Blekinge där, skulle du säga, att det här är också det viktigaste för Blekinge?
1: Ja, men det tycker jag. Det är en jätteviktig fråga för Blekinge, för att vi har ju här expansiva företag som saknar och som rekryterar, men vi har också rätt många arbetslösa. Så att vi har en matchningsproblematik här, och den har vi haft ett tag, och det där behöver vi liksom suga tag i så att vi får fler som kommer i arbete.
0: Och din egen hjärtefråga då, om du får gå dig själv närmast?
1: Ja, men på riksplanet så är det såklart försvarspolitiken och säkerhetspolitiken som ligger mig varmt om hjärtat. Med den bakgrund jag har så tror jag att jag kunde bidra på ett bra sätt i de frågorna. Mm.
0: Sen är ju infrastrukturen någonting som du också tycker väldigt mycket om att diskutera. Mm. Och jag hör ofta, varför är det så svårt att ta sig till och från Blekinge? Känner du igen det?
1: Ja. Absolut. Mm.
0: Och vad är det första som du skulle vilja förändra kring Blekinges infrastruktur om du fick sitta i riksdagen och påverka?
1: Nej, men det första som vi verkligen måste se till så att den faktiskt får en bra framdrift är ju Sydostlänken. Den är jätteviktig för Blekinge, kopplat till järnvägssystemet. Både med godstrafik och persontrafik, så att vi får en snabbare länk upp till stambanan, om man säger. Den tror jag är oerhört viktig för länet. Sen måste vi liksom se till att vi har bra trafik på övriga transportslag också, såklart.
0: Vad finns det för sträckor som vi också skulle behöva förbättra då? Du hör att du pratar mycket järnväg nu.
1: Jo, men vi har ju två hamnar som jag tycker att vi kan se till om vi kan utveckla dem ytterligare. Vi har också en flygplats där man tidigare pratat om kanske ha en Europa-linje och så vidare. Och nu är det ju svårt att politiskt gå in och styra just flygbitarna eftersom de...
0: Skulle du vilja det?
1: Nej, inte så sett. Men däremot så bör man ju vara delaktig liksom i samverkan, samordning och se vad det vi kan liksom bidra med för att underlätta, så att säga. För jag tror att det hade varit klokt att komma lite närmare Europa.
0: Bättre flyg från Blekinge helt enkelt.
1: Ja, fler flyg från Blekinge. Mm.
0: Men flyg är ju inte jättemiljövänligt. Jag frågade till exempel Åsa Djurberg Karlsson, det är inte det att säga att vi inte behöver flyg, men till exempel om man är riksdagsledamot i Blekinge, kan man flygpendla från Blekinge, tycker du, varje vecka?
1: Ja, men jag tycker att man behöver liksom se till att vi utvecklar ännu mer de här... Det finns ju flygbränsle av olika slag och det finns mer miljövänliga flygbränsle. Och allting är ju också en fråga liksom, jag tycker att man ska kunna mixa både tåg och flyg. Jag tycker inte att man ska ställa dem mot varandra egentligen, för ibland så är tiden en faktor och då måste man få lov att ta flyget utan att känna någon skam för det liksom. Mm. Men sen kan man också jobba på tåget på ett annat sätt, vilket gör att man då kan jobba ifatt vissa bitar, så att säga. Så
0: jag tycker det beror lite på. Vilket trafikslag tar du om du blir riksdagsledamot? Helt kort.
1: Jag kommer att blanda.
0: Du kommer blanda, okej. Okay. Det är 32 år sedan, tror jag, som Centerpartiet hade en riksdagskandidat från länet. Håller du med mig? Sven-Olof Pettersson från Torhamn. Ja, han satt två mandatperioder och senast då 94. I opinionsmätningen nu i augusti så hade ju Centerns stöd hos svenska folket ökat ganska mycket till omkring 8%. Vad är förklaringen till den ökningen, tror du?
1: Men jag tror att svenska befolkningen... delar Centerpartiets bild av att man kanske vill söka mer samarbete in mot mitten. Man vill inte ha de här ytterkantspartierna i regeringen eller i beroendeställning till regeringen, så att säga, utan då vill man också se till att man hittar andra lösningar som liksom ligger lite närmare mitten, och att man vill inte ha de här extremaste vågskålarna.
0: Och då pratar du om Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
1: Ja, men precis. Mm. Ja.
0: Kevin Ny, alltså Centerpartiets riksdagskandidat, i studion. Vi fortsätter strax.

0: Och Anders Glenmark upp över mina öron.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Med i studion Kevin Ny, officer på F17, gruppledare för Centerpartiet Region Blekinge, distriktsordförande för samma parti och första namn på Centerns riksdagslista. Vi fortsätter med några snabbfrågor till, tänker jag.
3: Ja.
0: Du vet hur det går till. Rot eller rut?
3: Rot.
0: Kan du tänka dig höja drivmedelsskatterna för att nå klimatmålen, ja eller nej?
3: Höja drivmedelsskatterna? Vi är inte mycket för höja skatter rent generellt. Nej, tack.
0: Nej. Är bankskatten bra idé, ja eller nej?
3: Det är komplicerat. Jag kan inte svara på det faktiskt. Jag är för dåligt insatt i själva bankskatterna, men... Nej, det vill jag inte svara på ens.
0: Inte beskatta banker för att...
3: För men det beror sig på liksom, hur ska de beskattas. Det är nog ett halvtekniskt system.
0: Okej. Du får passa på den då.
3: Ja.
0: Mm. Eftersom du inte känner dig insatt. Du kanske ska bli det inför valet då.
3: Ja, det är
0: ska kommunerna få större frihet att bestämma över strandskyddet? Ja eller nej?
3: Nej. Det finns redan rätt utpräglat strandskydd. Vi skulle vilja lätta upp det snarare.
0: Här kommer en försvarsfråga som du kanske tycker är kul. Ska Sverige tillåta klustervapen? Ja eller nej?
3: Oj. Nej, alltså... Det beror på vilka klustervapen du pratar om.
0: Jag vet.
3: Så när man fäller från flyg.
0: Ja,
3: eller...
0: som öppnar sig och som sprängs till många olika sprängladdningar.
3: Ja, nej, de är ju ingen höjd av dem.
0: Nej.
3: Nej.
0: Och sist ut, var det bra att Sverige gick med i NATO? Ja eller nej?
3: Ja. Så ja, men det var det. Nej, men...
0: Ni har ju ändå tyckt att NATO var dåligt tillbaka i tiden.
3: Ja, och sen har vi ändrat oss och tyckt att det var bra. Så att,
0: Men Öresundsbron var inte jättebra heller när den byggdes, tyckte ni?
3: Nej, det var ju för min tid. Så att, jag kanske svär mig oskyldig från.
0: Men den är bra nu?
3: Ja, men den har ju absolut fördelar.
0: Ja, okej. Vi fortsätter, Kevin. Varför vill du till riksdagen personligen?
3: Nej, men det är klart att har man, får man möjlighet att vara en delaktig i den högst beslutande organet i lagstiftning och annat sånt, så måste man ju få ta den chansen. Liksom. Så att det hade varit oerhört intressant och spännande att få representera Blekinge, att få driva den politik man faktiskt tror väldigt starkt på. Så att det är därför.
0: Om du kommer dit, hur kommer Blekingeborna att märka att du representerar dem?
3: Nej, men jag tror att det är viktigt att alla partiers representanter företräder sitt län och att man liksom, det är ju det som är hela syftet med den här fördelningen på de här 349, och det är ju inte bara för att annars hade vi ju kunnat liksom ha ett lotteri i Stockholm, men det är ju inte det vi vill, utan vi vill ju också lyfta upp vad är våra möjligheter och utmaningar i respektive län, och det måste man ju lyfta så att säga. Så det tycker jag absolut.
0: Vi pratade om det här med sysselsättning och jobb innan och om infrastruktur. Vilka frågor kopplade till Blekinge vill du driva? Rör det sig om de här områdena eller finns något annat specifikt?
3: Nej, men det handlar ju såklart om de om områdena, men det handlar ju också om att vi måste titta över liksom, ja, men försvaret. Vi har en väldigt stark försvarsknytning i det här länet, och den bör vi liksom skapa förutsättningar för.
0: Vi nämnde också strandskyddet tidigare, och du sa att kommuner inte bör få större bestämmande över det. Tycker du att dagens strandskyddsregler gynnar Blekinges landsbygdsutveckling?
3: Nej, jag tycker den är begränsande. Därför att här kan det vara en uttorkad bäck som inte har varit vatten i på 20 år. Och den är då strandskyddsklassad, så då får du inte bygga i närheten av den. Så att jag tycker att strandskyddet är liksom missvisande. För det är inte så att man pratar om strandskyddet bara längs havet, utan strandskyddet är allt från vattendrag och sjöar och så vidare. Så att finns det någon som har en gård och man vill bygga kanske ytterligare en bostad på sin gård till sina barn som kanske vill ta över gården så småningom, så får man inte det vid sjön för att det är ett strandskyddsbevarat och så vidare. Så att jag tycker att den frågan är liksom att nej, jag tycker inte att den just nu är, jag tycker den är för stram idag.
0: Hur gör man det här rätt då för att värna naturmiljöer och sånt?
3: Jo, men jag tycker absolut att vi ska värna naturmiljöer, men vi måste också liksom orka ha två tankar i huvudet samtidigt. Och då tycker jag att det bör finnas lättnader så att säga.
0: Mm. Vi byter ämne då. Handen på hjärtat. Pratar inte Centerpartiet lite för lite om trygghet och brottsbekämpning nu och lite för mycket om det som inte står på väljarnas agenda? Eller kanske inte i alla fall så mycket. De pratar mycket om det här, men ni vill gärna prata om jobb och företagande och miljö och sådär.
3: Ja, du menar att vi pratar för lite om... Nej, det tycker jag inte. Men det är likadant där. Hela valet kan inte handla om bara en fråga, så att säga. Vi ser ju på allvar på brottsbekämpningen. Nu senast så hade vi ju en information om att vi vill ju ha polisiär närvaro i alla kommuner. Det kom ju bara här en veckan. Och det handlar ju om att vi också måste ha tid att ta hand om alla mängdebrott, alla småbrott som sker runt om i landet. Vi ska absolut bekämpa den organiserade brottsligheten och lägga stort fokus på de frågorna. Men man ska också ha tiden att ta hand om alla mängdbrott, stölder och så vidare som sker runt om i hela landet. Och då behöver vi nu ha en polisiär närvaro i alla kommuner.
0: Avslutningsvis, hur många procent av väljarnas stöd tror du att Centerpartiet har när valresultatet räknats?
3: Va, du menar att jag ska gissa vad vi får på valdagen?
0: Exakt.
3: Alltså jag siktar ju på 51%, men jag tror ändå att vi hamnar strax under.
0: Jag tänker att vi ändå ska försöka spå en realistisk gissning.
3: Okej. Nej, men jag tror inte att det är orimligt att tänka sig runt 8%.
0: Att ni stannar där ni står just nu, eller?
3: Nej, det kan vara, men det är olika mätningar som ligger mellan 7 och 8 just nu. Mm. 8 har ju varit toppen, så att säga. Men ja, vi kan gå upp mot 2-siffrigt också, 10% kanske.
0: Säger alltså Kevin Ny, riksdagskandidat för Centerpartiet från Blekinge. Tack snälla för att du kom hit.
3: Tack så mycket.

0: Det är Jane Smith, Leave My Head. Dags för nyheter nu med Åsa Holst. Klockan är 11.30.
1: En kvinna i 35-årsåldern är återigen misstänkt för mord. Hon begärs häktad misstänkt för mord på en ort i norra Karlskrona kommun. Det var ju i april som en kvinna i 75-årsåldern hittades död i en bostad på den här orten. Och kvinnan häktades då misstänkt för mordet. Senare lades förundersökningen ner och kvinnan släpptes och misstankarna hävdes. Nu har kvinnan återigen begärts häktad för det här mordet. Malin Niklasson är åklagare.
2: Nu har jag beslutat att återuppta förundersökningen och det är på grund av uppgifter som har inkommit från den misstänkte själv som vi inte kunnat bortse ifrån. Och efter att ha konsulterat också de rättsläkare som har varit med och utfört abduktionen så kan man i nuläget inte bortse från de uppgifter som den misstänkte har lämnat om hur det här kan ha gått till. Så därför behöver vi återuppta och fortsätta utreda detta.
3: Och hur ställer sig kvinnan till de här anklagelserna nu?
2: Hon erkänner brottet. Sen får vi utreda via nya förhör vad det är för typ av erkännande och vad det är man faktiskt erkänner.
1: Reporter här, det var Mauritza Klingspor. Många ringer till länets vårdcentraler för att fråga om mässlingvaccin. Vi märker tydligt av det ökande intresset efter all rapportering om smittspridning av mässling. Ja, det säger Magnus Tuvesson som är ställföreträdande smittskyddsläkare. Här i Blekinge är det gratis att vaccinera sig mot mässlingen hos regionen. Och vädermässigt, hur ser dagen ut, Helena?
0: Ja, men den bjuder ju både på moln och sol faktiskt, lite om vartannat. Någon skur kan det också bli idag. Temperaturen är hyfsat behaglig, 18-21 grader. Och vinden, ja, men den blåser från sydväst och gör inte särskilt mycket. Ja, besvär av sig skulle jag väl säga. Besvär och besvär, men den kommer inte kännas särskilt hård i alla fall vinden idag. Mer politik blir det här i ditt förmiddagsprogram alldeles strax. Vi ska på pressträff med Miljöpartiet som presenterar sitt valprogram för regionen. På plats Daniel Wallin.

0: David Bowie, Let's Dance. Ja, vi har en hel del politik på agendan idag. Precis pratat med Kevin Ny här alltså från Centerpartiet, en av våra riksdagskandidater. Vi har ett antal till som vi ska avklara här innan valet. Och så är det alla de här små pressträffarna som de politiska partierna i Blekinge kallar till. De duggar tätt nu, Daniel.
1: Ja, det gör de verkligen. Och det, jag tycker det är väldigt kul att man blir inbjuden så ofta till massa träffar så här. Och ibland är de på lite andra ställen än vad de brukar vara. Idag var lite så, vi är på Brunnsgården här i Karlshamn, vårdcentralen. Och vi satt i entrén för det började ösregna precis när vi skulle dra igång, eller vi, Miljöpartiet skulle dra igång och presentera sin regionpolitik, sina löften då. Och då har det låtit så här hela tiden. Det har gått upp och ner, öppnats och sen så har det öppnat nästa dörr. Så, och sen har det gått förbi folk hela tiden, så har vi suttit där i entrén då i foajén och lyssnat på den här pressträffen. Så det var lite speciellt, men det är också bra, tror jag. Det hände ju något, man blir stimulerad på många sätt under den här pressträffen. Ja. Så det är kul ändå att uppleva.
0: Vindpustar i ansiktet och liksom olika dofter, ja, som kommer in med olika människor. Så jag kan förstå det.
1: Verkligen, ja. Och sen så, ja precis, så nästan regnet slog in ibland då när dörrarna slogs upp, ja. Så ja, häftigt.
0: Ja, det hade de planerat bra, kan jag säga, Miljöpartiet.
1: Mm, verkligen, ja. Dramatiskt.
0: Men nu ska vi också prata med dem, man är ju lite nyfiken på vad de har i sitt valprogram för regionen då.
1: Ja, det ska vi höra här alldeles strax. Det är ju så att man har inte suttit med i regionen sedan innan 2018 då. Så nu är ju frågan, vad ska man presentera för att ta sig tillbaka? Ja, det ska ni få höra här vad man har för plan då.

0: Då ska vi se So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Och Miljöpartiet har just presenterat sitt valprogram för regionen. På plats där utanför Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn finns ju du nu då, Daniel, med de tre toppkandidaterna till regionen från Miljöpartiet.
1: Ja, så är det. Madeleine Norman står på första plats, Anders Engelsson på andra plats och Lova Näcksten på tredje plats. Alla dessa är på plats här också framför mig och har då framfört sina vallöften här nu på denna pressträff. Just nu står vi ute i solen här utanför Brunnsgården. Nu kom solen passande nog här. Och man undrar lite, ni är tre namn här nu. Ni har inte suttit med och beslutat något i regionen sedan innan 2018. Ni fick 2,22% av rösterna vid förra valet. Det krävs ju 3% för att få mandat. Vad har ni kommit fram till att ni saknade då i er politik?
2: Jag tycker inte vi saknade någonting i vår politik. För vi uppnådde alla vallöften som vi hade lovat i valet 2014-2018. Vi uppnådde varenda en av dem. Däremot så kanske vi var lite dåliga på att presentera det här utåt helt enkelt.
1: Madeleine Norman där. Är det någon annan som har någon annan teori här?
3: Ja, det är ju mycket möjligt att riksvalet spelade över på eller spillde över på regioner och kommuner, för Miljöpartiet märkte en nedgång överallt. Och vad det berodde på det vet jag inte, men det verkar som om miljömedvetandet har vaknat nu i takt med att det brinner och det blir översvämningar och extremväder som har med klimatförändringen att göra.
1: Tror ni det sprider sig till den regionala politiken också då?
4: Ja, men det hoppas vi absolut. Och också att vi har väldigt goda förslag för regionen helt enkelt. Och det är en viktig del.
1: Lova Näcksten där, alltså. Anders, dessförinnan, en stor del är ju ekonomi i regionen. Det är ju det pratas mest om, underskott. Det är tungrot så att säga att driva regionen just nu. Vad har ni för lösningar? Madeleine, du är ju ekonomisk talesperson här i Miljöpartiet lokalt.
2: Ja, alltså det vi måste vara väldigt, väldigt tydliga med, och som jag tycker att alla partier borde vara tydliga med, det är att vi kommer inte kunna lösa underskottet på en mandatperiod, för att vi pratar om 700 miljoner som ska lösas på över en 10 miljoner. Det är 70 miljoner per år i 10 års tid. Men det finns lösningar. Vi kan kolla på upphandlingar, vi kan kolla på samordnade inköp tillsammans med kommunerna. Vi kan utveckla bemanningspoolen för att minska antalet hyrläkare. Vi kan se till att äga regionala fastigheter för att det är billigare för regionen i det långa loppet att ha fast personal och att ha fasta fastigheter som de faktiskt äger.
1: Ska ni köpa fastigheter då under den kommande perioden, eller hur tänker man då?
2: Det är en bra fråga. Vi äger redan fastigheter idag och vi var ganska mycket mot när man skulle sälja Trosse vårdcentral till en privat aktör. Och det är ju just för att den är jätteviktig för att hålla igång det regionens ekonomi helt enkelt och inte göra den ännu sämre. Man får göra en översyn där. Vilka fastigheter kan man köpa in först och liknande. Men sen så kanske man kan behöva samordna vissa verksamheter. Det får man ju göra en översyn och ge tjänstemän i uppdrag.
1: En stor del av ekonomin går ju åt sjukvård, och Anders, du pratar mycket om primärvård och hur ni ska satsa på det.
3: Alltså primärvården måste ju vara själva grunden i sjukvården i Blekinge. Det är ju den som gör, det är ju bevisat att har man en bra primärvård med bra allmänläkare som folk får träffa samma läkare flera gånger, så är det bra för folkhälsan och det avlastar akutvården. Och akutvården är mycket dyrare. Så på det viset så är ju en satsning på primärvården en besparing i det långa loppet. Och det vill vi spara. Det blir både bättre folkhälsa, billigare för regionen. Så det är A och O.
1: Och du har varit verksam i stort sett alla dina år i Karlshamn. Du pratar så mycket om sjukvården i Karlshamn också. Det är ständiga slagträ när det gäller politiken. Akutmottagning i Karlshamn, den nya psykiatriavdelningen där med specialistvården och så vidare. Vad står ni i de här frågorna?
3: Alltså, vi vill utveckla lasarettet i Karlshamn. Alltså, sjukhuset i Karlshamn är jätteviktigt för sjukvården i hela Blekinge. Och vi vill se till att man har så mycket planerade operationer som möjligt i Karlshamn, att man värnar om psykiatrin i Karlshamn och att man ser till att den jourcentral som finns där nu utvecklas ännu mer, för den är en bra grej.
1: Men det är ingen akutmottagning?
3: Det är ingen akutmottagning. Vi måste vara på det klara med att det är absolut ingen akutmottagning. Åk inte dit om du har en hjärtinfarkt eller något där du måste in snabbt. För då är det Karlskrona eller Kristianstad som gäller.
1: Men kommer det bli en akutmottagning framåt?
3: Det ser inte ut så. Det är ju svårt att få tag i personal. Det är det hänger på. Och sen är ekonomiska situationen som den är. Så att inom den här mandatperioden tror jag inte det blir en akutmottagning.
1: Och inget ni prioriterar?
3: Nej, det kan vi ju inte göra. Vi kan inte gå ut och lova detta för den verkligheten ser ut som den gör. Det är svårt att få tag i personal till det.
1: Lova trafiken, vet jag, det brinner du lite extra för här i länet och där har ni även förslag där såklart.
4: Ja, alltså Region Blekinge är ju så mycket mer. Vården är en stor bit, men det är ju mycket mer. Kollektivtrafiken är ju en väldigt viktig del som, där vi vill göra satsningar. De som är 70 plus, där vill vi ha kostnadsfria resor. Det är också faktiskt en frisk faktor att kunna ha möjligheten att ta sig ut i olika utflyktsmål, besöka vänner och så vidare, att fortsätta ha ett aktivt liv. Och även för de som är yngre under 21, där vill vi också ha kostnadsfria resor i hela länet.
1: Och hur finansierar ni detta då?
4: Ja, men det är ju som Madeleine var inne på tidigare, att där behöver vi ju se över och titta liksom på vad är det vi kan göra kring det ekonomiska för att kunna göra de här satsningarna.
1: Det liknar ju också Socialdemokraternas förslag som vi hörde här för några dagar sedan. Där är ni överens då?
4: Ja, men det är ju bara jättekul att det är fler partier som är inne på vår linje och vill driva samma politik. Så att, det är ju toppen om man kan kroka arm och göra verklighet av det.
1: Ja, nu vet inte jag vem som var först av er här i sig. Men de var före med att presentera det där ju.
3: Ja, det var de. Men de kanske sett vårt innan då. Men det börjar ju för att om det blir regimskift i regionen, då kommer det bli gratis för alla som är 70 och alla som är under 21.
1: Det får bli slutorden här från denna pressträff då i Karlshamn utanför vårdcentralen Brunnsgården. Och så säger vi tack då till Madeleine, Lova och Anders härifrån.

0: Meja, all about the money. Och det som återstår officiellt är en obligatorisk läkarundersökning. Sen har Premier League-klubben i England, Tottenham, värvat sin otroligt dyre spelare, brassen Svahinho, 22 år gammal. Prislappen då, 1 miljard kronor. Ja, du är Tottenham-fan, Daniel, det vet jag. Vad säger du om det här?
1: Ja, men, ja, för det första, Svahinho heter han. Men
0: jag
1: det
0: sa
1: spelar
0: ju det.
1: Nej, Svahinho sa
0: det. Nej, det sa jag inte. Nej,
1: det lät så i alla fall.
0: Ja, då får du topsa öronen.
1: Ja, det får jag väl göra då. Men i alla fall, han är ju antagligen en del av en större affär också. Så man betalar 1 miljard för Svahinho, men då får man också Omar Mamouche också, egyptien som spelar i Manchester City. Så kan de köpa honom lite billigare, för då slipper Manchester City att betala tillbaka något till hans gamla klubb om de säljer han för en lägre summa. Så det är ett större spel det här. Det är därför det låter som att Svahinho blir så otroligt dyr. Men sen är det också en pågående historia som har pågått sedan egentligen januari, till och med i början av eller slutet av förra sommaren, att man har velat ha Svahinho. Svahinho vill till Tottenham, men han har långt kontrakt med Manchester City, så Manchester City har ju suttit på en bra hand där. De har ett långt kontrakt med honom och Tottenham vill verkligen ha honom, så det har bara stigit den här summan hela tiden. Men ja, nu är han äntligen klar i alla fall, och sen så då får vi se med Marmouche då om han blir klar också idag i stort sett.
0: Ja, just det. 970 miljoner kronor ska Svahinho i alla fall kosta, och därmed så blir han Citys dyraste försäljning genom tiderna. Vad var det jag tänkte säga med? Nej, det var väl det. Ja.
1: Ja,
0: han har inte, han
1: nej,
0: har inte ingen målspruta. Han har gjort 7 mål på 84 matcher för City bara, säger jag.
1: Verkligen. Det har inte gått bra för honom i City, och det är väl därför han vill bort ifrån City också. Han var väldigt bra i Genoa, eller Girona heter de, i Spanien innan han köptes till City då. Och han köptes ju till City för typ, vad var det, 25 miljoner pund eller något. Så de gör ju en jättefin avans på detta också, City.
0: Men alltså,
1: trots att han inte har presterat.
0: Jag kan ju ändå så här förvånas över fotbollsvärldens vågspel här. Att man vågar köpa den här spelaren för så här otroligt mycket pengar när han då har haft en ganska dåligt kvitto det senaste.
1: Ja, men det är det Tottenham behöver desperat, en spelare som kan utmana en mot en, och han är riktigt duktig på just den delen, Svahinho. Han har inte använts på det sättet i City riktigt, de spelar inte riktigt på det sättet under Pep. Så det, ja, jag tror att han kommer komma till bättre nytta för Tottenham än för City i alla fall. Sen så kanske han inte gör så mycket mål, men han kommer skapa en hel del oreda bland de Premier League-ska försvaren.
0: Det är väl naturligtvis det som Tottenham hoppas på.
1: Så är det.
0: Nåväl, Daniel, vi hörs om en stund. Nu blir det mer musik fram till Ekot.
1: Ja, men härligt.

0: Great Expectations, Jana Sirpo här i din förmiddag. Ja, jag får väl be om ursäkt då. Det bara lägga sig på ryggen och sprattla, Daniel. Vi ska lyssna på hur det lät alldeles nyss. Otroligt dyre spelare, brassen Svahinho, 22 år gammal. Mm, jag sa Svahinho tydligen.
1: Ja, det är ändå fint att du erkänner detta. Jag är ändå väldigt säker.
0: Ja, jag vet. I mitt huvud sa jag inte Svahinho, så jag vet inte var det kommer ifrån. Men jag ber om ursäkt. Till brassen, ja, och till dig och till alla Tottenham-fans.
1: Väldigt stort av det också, tycker jag.
0: Ja. Nu tar vi ekot på det här, tycker jag.
1: Det blir bra.
2: Misstänkt för 21 år gammalt dubbelmord hördes i rätten idag. Sommarens värmeböljor i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall. Och vi blir fortfarande fler i Sverige trots att det föds väldigt få barn. Här är Ekot klockan 12. Jag heter Angela Wiese-Edelar. Ja, idag fortsatte rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås 2005. Och under förmiddagen förhördes den mordåtalade 45-åringen. Han sa bland annat att han inte sovit sedan han greps i april.
3: Det är svårt. Kommer knappt ihåg något.
4: Den misstänkte 45-åringen greps i våras i Sörmland efter att polisen fått möjlighet att bedriva DNA-baserad släktforskning. Han beskrivs som en ensamvarg, har jobbat som orderplockare på en näthandel och tycks inte ha lämnat några större avtryck i sin omgivning. Han nekar till brott och säger att han var på promenad nära gården i Brattås 2005 och såg då två personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Här frågas han ut av åklagare Hanna Flordal i rätten i förmiddags.
5: Vad händer där när du ser att hon har den här skadan, ligger orörlig på backen?
3: Panik. Jag är chockad.
5: Mm. Och det kan man ju förstå. Man ser en kvinna med stor skada i huvudet. Men jag tänkte, vad är det för tankar? Och vad är det som gör att du sen då drar in henne i ladan?
3: Jag var rädd för att bli misstänkt eller inblandad.
5: Och varför tänker du den tanken?
3: Det är för att jag befann mig på platsen. Jag hade väl ingen anledning att vara där egentligen.
4: Så här förklarar 45-åringen att han inte ringde polisen.
3: Tänkte tanken, men då är det redan för sent.
5: Menar att det är för sent? Ja.
3: Jag borde ha gjort det på en gång i sådana fall.
4: Åklagaren tror inte på 45-åringens berättelse. Hon har åtalat honom för att han själv eller tillsammans med annan har slagit ihjäl paret som var i 70-årsåldern på gården. Under den 21 år långa utredningen har polisen inte kunnat hitta något tydligt motiv och dådet har präglat Härnösand. När den misstänkta idag skulle förhöras var många på plats för att följa rättegången, rättens ordförande Anita Enoksson.
6: Idag är det ju extremt folktätt. Vi har alltså två sidosalar.
4: Rättegången avslutas nästa vecka.
2: Reporter var Simon Andrén. I Göteborg fortsatte justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, idag sitt planerade program efter händelsen under ett valmöte igår kväll. Två män greps då och misstänks för förberedelse till grov misshandel. Så här berättar Gunnar Strömmer själv.
7: Både uppfattade att det var en man som ville komma fram och ställa frågor. Och polisen uppfattade att det fanns omständigheter som gjorde att de ville ta honom åt sidan. Och det gjorde de. Och jag pratade vidare med andra medborgare.
2: Gunnar Strömmer berättar att det var ett stort antal moderater som rörde sig i centrala Göteborg under torsdagskvällen i en kampanjaktivitet inför valet när polisen valde att ingripa mot en person som närmade sig honom. Två män är anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det finns inga uppgifter om motivet och Gunnar Strömmer känner sig trots allt lugn.
7: Men jag uppfattar att det hanterades på ett mycket lugnt och tryggt sätt, och det har ju polisen också bekräftat idag när de har berättat om händelsen.
2: Fredag förmiddag fortsatte Gunnar Strömmer sitt besök i Göteborg som planerat och mötte pressen tillsammans med det moderata kommunalrådet Axel Josefsson med nya vallöften om hur kriminaliteten ska bekämpas. Det handlade bland annat om att flytta ut justitiedepartementet till Göteborg och Malmö under några veckor under nästa år. Och Gunnar Strömmer kommer fortsätta sitt kampanjarbete.
7: En väldigt viktig del av en valrörelse och en väldigt viktig del av medborgarnas rimliga förväntningar på en valrörelse är förstås att alla vi som gör anspråk på deras förtroende finns tillgängliga och möter dem ute på gator och torg och på andra sammanhang.
2: Reporter här var Carina Holmberg. Flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. Läget är ansträngt enligt Bodens räddningstjänst som gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. Stödet gäller bland annat barriärer, pumpar och sandsäckar. SMHs orangea vädervarning för stora regnmängder i området från Boden upp mot Jokkmokk gäller till och med i natt. Och samtidigt som regnet öser ner i Norrbotten så visar nya siffror att sommarens extrema värme i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall, bland annat i Tyskland.
8: Juni och juli var de heißesten i Västeuropa jemals.
9: Omkring 14 000 människor beräknas ha dött till följd av värmen i Tyskland i sommar. Nästan 9 600 av dödsfallen inträffade under bara en vecka i slutet av juni när temperaturerna på flera håll steg över 40 grader. Också Spanien och Frankrike har sett höga dödstal under sommaren. I Spanien beräknas närmare 4 500 dödsfall vara kopplade till värmen sedan början av juni. I Frankrike nådde över 570 mätstationer minst 40 grader och drygt 7 300 fler dödsfall än väntat registrerades under sommarens värmeperioder. Men siffrorna går inte att jämföra rakt av. Länderna använder olika beräkningsmetoder och den franska siffran gäller överdödlighet generellt snarare än uppskattade värmerelaterade dödsfall. I sin rapport skriver Tysklands smittskyddsmyndighet att värme sällan är den direkta dödsorsaken. Ofta förvärrar den istället redan befintliga sjukdomar. Äldre är särskilt utsatta. I Tyskland var den största andelen av de värmerelaterade dödsfallen personer över 75 år. Forskare pekar på klimatförändringarna som en avgörande förklaring till den extrema och långvariga värmen.
2: En domstol i Hongkong har dömt två framträdande demokratiaktivister för att ha uppmuntrat andra att undergräva statsmakten. De två var bland de ledande organisatörerna bakom ljusvakan som hölls varje år i Hongkong för att minnas offren för den kinesiska regeringens massaker efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989. I domen mot de båda pekas särskilt ut att de framfört orden citat "få slut på enpartidiktaturen" slutcitat. Det rapporterar Japan Times idag. Tillbaka till Sverige. Under det första halvåret i år så fortsatte befolkningen att öka men betydligt långsammare än tidigare. Samtidigt som barnafödandet ligger kvar på historiskt låga nivåer. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.
10: Vid halvårsskiftet var lite drygt 10 610 000 personer folkbokförda i Sverige. Det är 5 000 fler än vid årsskiftet och en ökning som ligger i linje med de senaste årens trend av kraftigt minskad befolkningsökning. Att ökningstakten stannat av beror på flera saker, säger Gunnar Andersson som är demograf vid Stockholms universitet.
11: Den siffra som driver befolkningsökningen allra mest, det är ju förändringarna i barnafödandet. Och då har man haft en ganska rejäl nedgång i fruktsamhetstalen under de senaste 10-15 åren. Invandringen har ju minskat också och sen så har ju den registrerade emigrationen också ökat. Och det är ju att Skatteverket är mer aktiva med att avregistrera personer som de facto inte befinner sig i landet.
10: Att barnafödandet minskar handlar inte om att det finns för få personer i barnafödande ålder, utan att de tvärtom stora delar av befolkningen som är i den åldern får färre barn och första barnet senare.
11: Om det hade varit en balanserad åldersstruktur, då hade vi haft en rejäl befolkningsminskning i och med att det föds relativt få barn per kvinna i barnafödande åldrar. Men eftersom vi har en någorlunda ung befolkning i Sverige så finns det då många personer i barnafödande åldrar.
10: Att barnafödandet har minskat gradvis sedan 2010 har redan börjat märkas i delar av samhället, säger Gunnar Andersson.
11: För några år sedan då så försvann bristen på barnmorskor, att det föds färre barn då i sjukhusen. Och sen så har det redan fortplantat sig så att det stängs förskolor runt om i landet. Färre förskolebarn än planerat. Sen lite framöver så kommer det bli färre skolbarn och så vidare. Och så jobbar det sig upp i åldersstrukturen om 25-30 år då, när de här små årgångarna kommer i barnafödande åldrar, så kommer det då i sin tur att bli färre födda barn då och bli en mer tydlig befolkningsminskning.
2: Reporter här var Hugo Bernhard. Barn och unga ska följas kontinuerligt genom ett hälsoprogram upp till 20 års ålder och besöken hos barnavårdscentralen BVC ska utökas. Det här är stommen i ett nytt hälsoprogram som presenteras av Socialstyrelsen som ska lägga fram sin plan för Socialdepartementet i januari nästa år. Bland annat ska barn och unga erbjudas ytterligare 6 besök inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och tandvården. Där sätter vi punkt för Ekot, producent Alexander Ceylon Lund.
0: Ja visst, och den som gav dig uppdateringen var naturligtvis ingen annan än Angela Wiese Edeler. Här i Blekinge, moln och sol och skurar och 18-21 grader och en sydvästlig vind. Det är vad vi får idag. Och vi får faktiskt en fredagskväll i länet som är väldigt solig. Och så blir det en klar natt också.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Och jag kan inte få känslan ur mig, Daniel, att jag försöker låta sommaren hänga kvar, men hösten står ju knacka på dörren.
1: Ja, den gör ju sig påmind ständigt här nu. Bara för någon dag sedan här var det bara 15 grader och nu är det ständigt lite nederbörd som kom här dag för dag och lite kyligare temperaturer, även om vi inte är där nere runt 15. Vem har jag med mig här?
2: Isabella.
1: Och hur ställer du dig till att hösten håller på att göra sig påmind just nu?
2: Ja, men det är mysigt.
1: Du gillar det?
2: Ja.
1: Vad är det du gillar med hösten då?
2: Men att man kan sitta inne och bara ta lugnt och kolla film.
1: Ja, det har väl varit nackdelen för de som gillar att göra det denna sommaren. För det har inte varit många stunder man med gott samvete kunnat göra det.
2: Nej, nej, det har varit väldigt varmt.
1: Ja. Vad har du gjort sommar då?
2: Ja, lite olika saker. Lite allt möjligt. Typ.
1: Har det varit en bra sommar då?
2: Ja, det har det. Mm. Väldigt bra.
1: Har du redan börjat höstpiffa hemma nu då?
2: Nej, inte så.
1: Inte så?
2: Nej.
1: Brukar du höstpiffa?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Har du någon sån här speciell serie eller film eller något du har sett fram emot att kunna börja kolla på nu när man är lite sämre väder då?
2: Nej, men jag kollar på allt möjligt. Mm. Så det som kommer upp då.
1: Ja, ja, ja. Mm. Ja, det är många premiärer så här på hösten också.
2: Ja, det är det.
1: Vad kollar du på då? Har du något exempel?
2: Jag tycker ju om dokumentärer.
1: Jaha.
2: Så det tycker jag är väldigt spännande.
1: Har du sett om Trust då nu på Netflix kanske?
2: Det vet jag inte.
1: Nej, nej. Nej, men det finns mycket dokumentärer såklart. Ja. Har du några speciella planer för denna helgen som kommer nu då?
2: Nu ska jag bara hjälpa min familj att städa.
1: Oj.
2: Mm, flyttstäda.
1: Jaha, ja, då är det en stor städning.
2: Ja.
1: Vad blir din uppgift tror du då?
2: Ja, det vet jag inte.
1: Är du bra på att putsa fönster?
2: Ja.
1: Det får bli det kanske.
2: Ja, kanske.
1: Ja.
2: Ingen vet.
1: Stort tack, trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Alltså, brukar du höstpiffa blir jag nyfiken på nu då, Daniel?
1: Nej, men hon lät ju som hon omfamnade hösten, så då kanske tänkte jag att man kanske gör det. Men jag vet att nej, det gör jag väl inte. Jag piffar inte för någon säsong direkt så.
0: Men vad ingår i piffandet inför hösten då i så fall? Nu blir jag ändå nyfiken.
1: Orange, gula ljus kanske.
0: Nej, det är ju lite Halloween. Doftljus.
1: Ja, men det är ju på hösten.
0: Ja, lite senare.
1: Kanske de orangea. Och sen kanske lite extra filt. Man köper in någon ny filt kanske.
0: Mm. Mm.
1: Kan vara något.
0: Just det. Mm. Ett nytt te, en ny sorts te kanske?
1: Ja, ja. Om man uppskattar te så kan det vara något.
0: Ja, det kan väl vara. Eller något annat typ som man gillar. Om man inte gillar te så kan man ju kanske köpa något annat gott att nibbla på när man sitter där i soffan med sitt tända orangea ljus och sin nya filt runt omkring sig.
1: Precis. Sen får man gärna också baka något gött, känner jag.
0: Ja, då har du det där nibblandet. Ja, det är kanske det som är piffet för dig. Du står i köket.
1: Ja. Exakt, ja, men baka lite kanelbullar eller något sånt där gött liksom.
0: Kanelbullen,
1: bara något lätt.
0: Äppelkakan gillar jag på hösten annars.
1: Ja, du gillar kakan där, ja. Pajen tycker jag tillhör sommaren. Men kakan skulle man kunna ta på hösten, ja.
0: Nej, jag tycker äppelpaj är höst också faktiskt. Det är det.
1: Du tycker det,
0: allt med äpplen, ja. Mm.
1: Ja.
0: Men du, vi får väl se om du hittar någon soldyrkare istället då, som absolut inte vill kännas vid att hösten är antågande. Jag är nämligen lite team sol fortfarande.
1: Ja, det håller jag nog med om.
0: Och sommar.
1: Ja, jag är inte helt klar med sommaren ännu heller.
0: Nej, inte jag heller.

0: Let's go! Shakira och Burna Boy, Die Die, den officiella VM-låten. Ja, vad säger vi om den så här några månader senare?
1: Ja, men jag kände de första gångerna jag hörde den att jag tyckte den var svag för att vara en officiell VM-låt. Så här, jag fick inte riktigt den här filen, jag tyckte det var för lågt tempo. Så här. Men nu när man har sett VM och man har så mycket känslor kring det och tankar och minnen. Och denna spelas ju då i varje klipp nästan från VM. Så känner jag starkt för den nu. Nu blir jag glad när jag hör den istället. Så tänk vad saker kan ändras.
0: Ja, tänk. Tror du kanske att det har lite att göra med att du älskar fotboll?
1: Ja, det kan ni verkligen ha med att göra. Det går inte att utsluta helt enkelt.
0: Nej, det kan vara en betydande faktor här.
1: Ja, jag tror inte. Kanske gemene man har exakt lika starka känslor för den här låten på grund av fotbolls-VM som man har plöjt. Nej. Dag ut och dag in. Nej.
0: Men du blir liksom lite varm och så här kittlig och känner lite, ja, snudd på nyförälskad då, kan man säga.
1: Ja, lite så. Men också känns det som att det var så länge sedan VM var nu, trots att det bara, ja, det är bara ett par månader i alla fall, vad det nu blir.
0: Mm.
1: Ja, en månad kanske.
0: Vi vill ju helst lägga det bakom oss, känner jag.
1: Du känner det, ja.
0: Ja, lite så. Ungefär som Mjällbys match igår mot Salzburg.
1: Mm. Ja, men där kan man också ta med sig godbitar ifrån.
0: Det tyckte inte Tom Pettersson.
1: Han tyckte inte det. Nej, han var bedrövad. Men jag älskar den vinnarskallen. Så ska det vara. Helt rätt. Det är därför Mjällby har gjort så bra. Man fick in Tom Pettersson i rätt läge. För han är en sån vinnare. Och sån, ja, men han har pådrivit det här och bara gjort det självklart att man ska vinna. Varför ska inte vi vinna SM-guld? Och så gör man det.
0: TV-produktionens kommentatorer på plats frågade ju honom ändå, eftersom det var en match där de spelade och visade väldigt mycket kvalitet, att det måste finnas ändå någonting positivt att ta med sig från den här matchen. Jag kan ta med mig någonting från den här skitmatchen. Då.
1: Bra, ja. Det där gillar jag.
0: Ja. Så var det med den saken.
1: Så ska det vara.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.
0: Och man måste ju få må dåligt en stund alltså efter sånt. Det är jag verkligen med på.

0: Jaså, där med Don't Go till din kanal P4 Blekinge. Här är jag glad att du vänder dig och lyssnar idag fredag den 21 augusti. Dags för nyheter nu, klockan är 12.30.
1: Ja, efter att en kvinna i 35-årsåldern har erkänt är hon återigen misstänkt för mordet på en äldre kvinna i norra Karlskrona.
2: Nu har jag beslutat att återuppta förundersökningen och det är på grund av uppgifter som har inkommit från den misstänkte själv som vi inte kunnat bortse ifrån. Och efter att ha konsulterat också de rättsläkare som har varit med och utfört adoptionen så kan man i nuläget inte bortse från de uppgifter som den misstänkte har lämnat om hur det här kan ha gått till.
3: Det var i april som en kvinna i 75-årsåldern hittades död i en bostad och kvinnan häktades då misstänkt för mordet. Senare lades förundersökningen ner och kvinnan släpptes och misstankarna hävdes. Nu har kvinnan återigen begärts häktad för mordet. Enligt Malin Niklasson ska kvinnan ha erkänt brott.
2: Hon erkänner brottet. Sen får vi utreda via nya förhör vad det är för typ av erkännande och vad det är man faktiskt erkänner.
1: Reporter här, det var Mauritza Klingspor. Sydöstrans chefredaktör Anders Nilsson, han lämnar nu sitt uppdrag efter 9 år.
4: Det är jättekul och jätteinspirerande och man lär sig mycket, men det är också ganska slitigt. Man kan aldrig riktigt koppla av.
5: Är det det som ligger bakom, alltså att du känner rent personligt att du behöver liksom tagga ner lite?
4: Ja, men så är det. Efter varje semester sådär, så brukar jag alltid tänka hur mycket energi har jag nu? Har jag energi till liksom ett år till? Och jag kände lite så i somras att det, energin sinar lite helt enkelt. Och då tycker jag då är det bra att någon annan kraft tar över. Och som jag sa, 9 år, det är jättelång tid.
5: Hur stor skillnad skulle du säga för någon som liksom inte är insatt i det? Är det på att vara ansvarig utgivare och chefredaktör rent liksom arbetsmässigt och tidsmässigt jämfört med reporter som du ska vara?
4: Det är en annan sorts stress när man är ansvarig för vad andra gör.
5: De kan ringa dig klockan 1 på natten och säga, Anders, hur ska vi göra med det här? Ska vi berätta namnet på den här personen?
4: Ja, men så är det. Och om man kopplar av, då kan man nästan ge sig fanken på att då händer någonting som man sedan får äta upp på ett eller annat sätt.
1: Och reporter här, det var Daniel Kjellander. Och Helena, vad ska vi säga om vädret idag?
0: Vi kan väl säga att det är en blandad kompott av sol och moln. Men det går till soligare hållet. I kväll så ska det bli helt soligt. Vi har en 18-20 grader och en sydvästlig vind. Men innan dess kan det också dyka upp någon skur här och där. Så det får vi leva med. Ta med paraplyet. Hur ser det ut på våra vägar, Maria?
6: Det ser rätt så bra ut på Blekinges vägar utan några större problem inrapporterade. Vi har ju ett arbete på E22 som fortsätter på sträckan mellan Karlshamn norra och Karlshamn västra och det påverkar trafiken i båda riktningar. Vi kan annars berätta att det är pollen i luften och helgens prognos säger att vi väntar låga halter av gräs och gråbopollen. Och från söndag till måndag så kan det också förekomma låga halter av malörtsambrosia som förekommer för den är fjärrtransporterad till Blekinge. Så att det är väl någonting om man är malörtsambrosia-allergiker. Ja. Då får man ta sin allergitablett. För att jag vet inte, som jag brukar inte höra folk som är det. Men,
0: är det ett gräs?
6: Det är ju ett sorts pollen från malörtsambrosia.
0: Eller ser den ut? Bitterambrosia är en växtart i familjen korgblommiga växter, läser jag här nu.
6: Den ser ju ut lite som malört man har i snaps.
0: Jag skulle inte säga gräs ändå, faktiskt. Någon slags annan blomväxt.
6: Ja, det ser ut som ett ogräs.
0: Ja, det gör det faktiskt. Det
6: är bra. För mig.
0: Påminner om gråbo och förekommer i samma miljö där. Så att det kan väl vara så.
6: Ja. Precis.
0: Tack, då vet vi. Ja. Det är Maria, det är alltid gött att ha med dig och veta att allt är lugnt och tryggt på våra vägar. Vi hör dig igen om det skulle vara något.
6: Det gör ni, jag ska vara här hela eftermiddagen.
0: Bra. Och telefonnumret igen, det var?
6: 020 999 444.
0: Jajamän.

0: The Rolling Stones, Miss You. Det är någonting med den här låten som får en att gunga igång, Anneli.
1: Ja, och framförallt att sjunga med.
0: Inte så mycket ord, men mest.
1: Vi ska ha nya låtar i eftermiddagen idag.
0: Alltså, jag ser så mycket fram emot det här och är också avundsjuk på dig som får välkomna Flipp eller Flopp tillbaka efter sommaren.
1: Det känns faktiskt jätteroligt. Förlåt, jag måste bara harkla mig. Min röst försvinner.
0: Jajamensan. Då pauspratar jag lite här nu under tiden som Anneli Lundin harklar sig.
1: Så, nu är jag tillbaka. Nu tycker jag det känns lite renare i strupen.
0: Ja.
1: Hörru du, det är lite extra spännande, inte bara för att det är första Flipp eller Flopp efter sommaren, utan också om man tittar på vilka låtar vi kommer att lyssna på idag.
0: Ja.
1: För det är två jättekändisar.
0: Mm.
1: Och så en som kanske inte är så känd.
0: Svenskar eller utrikesfödda?
1: Ja, men det tänker jag inte svara på. För det ska ju vara lite hemlighetsfullt.
0: Ja, just det.
1: Vi avslöjar ju aldrig vilka artisterna är förrän efter vi har lyssnat på låten. Men det kommer också dyka upp faktiskt. En av låtarna är en idrottslåt.
0: Mm.
1: En officiell sån.
0: Oj, vad står vi inför något arrangemang nu då, börjar jag tänka.
1: Precis, det får du fundera på. Det finns många, många arrangemang som är
0: sur i skallen. Igång. Ja, det tror jag fler än jag tänker.
1: Mm. Och så är det också en av de här artisterna som är väldigt aktuell. Eller båda, det är två stycken som är väldigt aktuella.
0: Nej, men oj.
1: Ja. Så det blir spännande.
0: Då får vi se.
1: Och jag har också en debutant med mig bland Flipp eller Flopparna då.
0: Wow.
1: Fredrik Gustafsson, även känd som Carl Gustav.
0: Mm-hmm.
1: Nu betonade jag det fel igen. Jag kommer ju från
0: Carl
1: Halland.
0: Gustav.
1: Ja, precis. Och i Halland finns det en ort som heter Carl Gustav.
0: Finns det en ort som heter Carl Gustav?
1: Ja, det gör det.
0: Det var ännu konstigare, faktiskt.
1: Precis. Jag vet faktiskt inte varför den heter så, men jag är uppvuxen strax intill där.
0: Med bindestreck alltså?
1: Och det kommer jag inte ihåg, faktiskt.
0: Nej, det är lite som en Bräkne Hobby. Ibland är det bindestreck och ibland inte.
1: Nej, men så att jag betonar alltid det fel. Okay. Jag får försöka skärpa mig.
0: Men nu pratar vi om artisten som faktiskt vunnit P4 nästa
1: stjärna, ja.
0: Ja, P4 nästa stjärna.
1: Mm. Mm. Förra året.
0: Ja. Mm. Carl Gustav. Kul!
1: Så det blir jätteroligt.
0: Det blir det.
1: Roligt. Och jag har med mig Felicia Hallengren också.
0: Mm.
1: Artisten och musiklärare.
0: Men vad bra.
1: Mm.
0: 16.00. Det hör vi och det ser vi fram emot. Och mer blir det också. Patrik Franke är med som live-reporter. Gott så, Anneli.

0: Alex Warren här med Ordinary.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Mm. Nu ska det handla om att en kvinna i 35-årsåldern ju återigen är misstänkt för mord efter att ha tagit kontakt med polisen och erkänt det. Det var ju i april som en kvinna i 75-årsåldern hittades död i en bostad på en ort i norra Karlskrona. Och den här 35-åriga kvinnan häktades då misstänkt för mordet. Sen lades förundersökningen ner och den här kvinnan släpptes och misstankarna hävdes. Men nu har kvinnan återigen begärts häktad för det här mordet. Malin Niklasson är åklagare.
4: Nu har jag beslutat att återuppta förundersökningen och det är på grund av uppgifter som har inkommit från den misstänkte själv som vi inte kunnat bortse ifrån. Och efter att ha konsulterat också de rättsläkare som har varit med och utfört abduktionen så kan man i nuläget inte bortse från de uppgifter som den misstänkte har lämnat om hur det här kan ha gått till.
5: Jag förstår. Men hur kan man ha kommit fram till att det var naturliga orsaker och sen... Hur kan man ha kommit till den slutsatsen när man gör en sån obduktion?
4: Ja, jag kan inte svara på det. Jag har inte den medicinska expertisen. Utan vi får ju förlita oss på de kunskaper och de expertutlåtande som faktiskt rättsläkare lämnar till oss. Och vi har, utifrån de uppgifter som den misstänkte har lämnat så har vi ställt en kompletterande fråga och har fått till svar att det går inte att utesluta i nuläget att det kan ha gått till på det sättet. Och, sen vill jag inte gå in på närmare mer vad rättsläkare har sagt utan vi behöver få mera ett starkare konstaterande från dem för att liksom kunna gå ut med det i så fall.
5: Och hur ställer sig kvinnan till de här anklagelserna nu?
4: Hon erkänner brottet. Sen får vi utreda via nya förhör vad det är för typ av erkännande och vad det är man faktiskt erkänner.
5: Så är det misstänkt mord i nuläget?
4: Nej, men vi utgår alltjämt från rubriceringen mord och sen så får vi utifrån förhör och de uppgifter som vi kan samla in bedöma hur det här ska rubriceras om eller inte. Och även naturligtvis om det här är någonting som alltjämt går att leda i bevisning med tanke på de uppgifter som vi initialt har fått från rättsläkarna.
5: Men alltså kvinnan erkänner brott helt enkelt?
4: Kvinnan erkänner brott utifrån den berättelse som hon lämnar. Sen så är det ju många aspekter i att erkänna ett brott. Man kan vidgå händelseförloppet, men det kanske inte rent juridiskt sett innebär ett faktiskt erkännande. Men det här är ju någonting som vi får försöka rådda i utifrån förhör som får hållas med henne framöver.
0: Det säger åklagare Malin Niklasson till reporter Mauritza Klingsborg.

0: Sabrina Carpenter, Espresso heter den. Ja, vi fick veta idag om ett bekräftat mässlingfall på Åland. Det är det senaste i raden. Det kommer att man pratar om i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä om en liten stund. Bland annat Daniel, och sen kommer de också ta upp och ställa frågan då, vad är en gurkmoppe? Vet du det?
1: Havremoppe har man ju talat om, men inte gurkmoppe.
0: Nej, jag vet inte vad en gurkmoppe är. Aldrig hört det faktiskt. Har du det? Nej, det har du inte. Nej,
1: nej, det var lite roligt. Det var spännande.
0: Och havremoppe är ju då förstås...
1: En häst.
0: Ja. Mm. Exakt.
1: Jag vet inte om det är nedsättande, men det hoppas jag inte. Det låter ju lite kul i alla fall.
0: Jag var tvungen till att snabbkolla det här nu på nätet. Ska vi se vad AI säger om det?
1: Ja.
0: Mm. Då är det den folkliga benämningen på Plastos klassiska gröna sparkmoped, kallad Måndjuret, från Gurklandet, ursprungligen tillverkad på Åland. Ser ut som en grön gurka på jul. Och är liksom en känd barndomssak från 70-80-talen.
1: Okej, det är därför inte vi känner igen det då.
0: Nej, precis. Det är en typisk åländsk barngrej.
1: Ja, och från 70-80-talet.
0: Otroligt
1: då var
0: gullig. Och tydligen ganska så hypad retroleksak nu då.
1: Jaha. Se där,
0: ja. Ja, har vi spoilat den.
1: Ja, men det var väl... Ja. Det var ändå, det var många som... Tänk om det var någon som bara... Jag kommer ju inte hinna lyssna då.
0: Nej,
1: då fick
0: precis.
1: De veta nu.
0: Nej, men vi är, sådana är vi. Vi tänker på alla.
1: Bussiga.
0: Ja, verkligen. Det känns också fint att vara igång här nu efter semestern. Jag har gjort min första vecka. Det är säkert fler med mig som sitter i den båten. Eller som gör sin sista semestervecka nu. Och känner att men nu är alla andra tillbaka. Nu känner jag mig redo för att göra det också. Då kan man ju veta att man har en god, fin helg framför sig först.
1: Ja, det har vi ju allesammans, eller de flesta i alla fall. Det finns ju de som jobbar då också i sig. Men så är det. Det är verkligen också, det känns ju i luften att det är jobb igång liksom. Det är lite kyligare och lite mer höstlikt väder. Och här nu sitter jag på E22 här i en liten parkeringsficka. Och det är ju mycket trafik nu. Det är en stor skillnad nu denna veckan än vad det har varit tidigare veckor, kan jag intyga.
0: Ja, det hör jag också på trafiken där runt omkring. Det är absolut, och det kan jag bara bekräfta när jag själv är ute och kör också, att det är mer kö nu än vad det var för ett par veckor sedan. Men som sagt, jag slår ändå ett slag för att hålla sommaren vid liv och tänker försöka göra det. Kanske ikväll med en liten

0: bara få vara mig själv. Lale.
1: Ett fall av mässling har konstaterats på Åland, berättar Ålands Radio. Enligt Finlandsinstitutet för hälsa och välfärd har personen som insjuknat i mässling rest med färjor mellan Åland och Sverige. Den smittade personen reste från Mariehamn till Stockholm med Viking Glory den 13 augusti. Personen reste också med Eckerölinjen från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti. Fallet har koppling till musikfestivalen Urkult i Västernorrlands län. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd är smittrisken ombord på färjorna liten eftersom den insjuknade personen var vaccinerad. Kullervos tragiska öde ur det finska nationaleposet Kalevala framträder under Östersjöfestivalen.
2: Fint att göra ett stort nordiskt verk som inte spelas varje år. Det är ju en händelse att Kullervo blir framfört. Den är så lång och svår och svåra sångarpartier och kören måste kunna uttala finska och allt det där.
3: Hedersdirigenten Esa-Pekka Salonen som återvänder till sin favoritstad Stockholm under Östersjöfestivalen. Sibelius mindre kända men mäktiga Kullervo framförs av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Salonen som en avslutande del av Östersjöfestivalens sista men redan slutsålda programpunkt Öde och skuld.
2: Det är ett väldigt bra festivalstycke i och med att, vad betyder en festival? En festival är en serie konserter som man inte annars hör.
1: Konserten direkt sänds i P2 den 29 augusti. Reporter Jorma Ikaheime och Johanna Dixon. Vi håller oss kvar i Östersjön.
4: Det här är femåriga Lea Attarström från Stockholm som i början av augusti deltog i Visit Ålands gurkmoppetävling under festivalen.

0: sjödagarna på Åland.
1: Hur kändes det innan tävlingen?
2: Lite nervöst.
0: Gurkmoppe är en åländsk sparkmoped i plast i form av en gurka. Nästan 300 deltog i deltävlingarna där man snabbast åker runt på sin moped. I finalen kom Lea på tredje plats. Hon hade övat på en leksakstraktor.
2: Den fick typ upp som en motorcykel.
0: Lea har också släktingar i Finland.
1: Om du måste välja ett land, vad blir det?
2: Finland.
1: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
2: Sverige.
3: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
4: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
5: Han är glad.
4: När han är barnvakt till lille Småtting.
5: Annan saga hemsk.
4: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
6: Men aja baja.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
7: I P4 Extra som du hör efter Ekot och Sporten, det fortsätter ju att regna i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt. Orange varning i rådet och räddningstjänsten är i stabsläge. Hon är kvinnan många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av Donald Trump, ofta med en skrivare under armen. Vem är hon? Och P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. Idag tar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar plats.
8: Ekot börjar med flygstrejken i Norge. Flygledare har idag gått ut i strejk och stora störningar väntas vid de större flygplatserna i landet.
9: Flygpassagerer må regne med forsinkelser och kanseleringer.
10: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk från förmiddagen. Det här leder till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas framförallt först i Oslo och Bergen.
11: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Fleslag.
8: Reporter Beatrice Jansson. Nu svensk politik. Kristdemokraterna har presenterat sitt valmanifest och det är satsningar på barnfamiljerna som är prioriterade, säger partiledare Ebba Busch.
12: Vi vill ju stärka barnbidraget. Vi går ju absolut längst av alla partier och vill att barnbidraget ska landa på 2000 kronor. Vi vill också stärka pensionerna för alla som har blivit mammor, därför att det straffar sig många gånger i pensionskuvertet, och vill att man ska kunna få 700 kronor mer i månaden som mamma när man går i pension.
8: Kristdemokraternas Ebba Busch. Årets björnjakt startade idag i 7 län och i Värmland är man redan klara. Där fälldes en björnhona under morgonen och länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och max en hona. Jakten där har därför avslutats eftersom det var just en hona som fälldes, rapporterar P4 Värmland. Det var Ekot, hälsar Julia Brynolfsson.
13: Radiosporten med fotboll. Den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Färke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Den amerikanska PGA-touren i golf är på väg mot sitt klimax via ett slutspel i 3 delar där spelare slås ut på vägen. De var 70 från början, blev 50 till den nu pågående tävlingen i St. Louis, och bara de 30 bästa får spela finalrundorna i Atlanta nästa vecka. Den svenska stjärnan Ludvig Åberg ligger 10 på rankningen och kommer att nå finaltävlingen. Och han inledde den här helgen med övertygande spel igår. Ludvig Åberg är med i toppstriden. Hans spel har i år pendlat mellan strålande rundor och djupstånd. djupa svackor. Detta har hindrat honom från att vinna tävlingar. Men till HBO Max säger han efter gårdagen att spelet går åt rätt håll.
6: I'd like to see things go in the right direction. I like to see improvement and that's what I feel like I've seen last couple of weeks, last couple of tournaments and overall I've been pleased with, you know, I had three really good rounds last week and one good round so far this week. So hopefully we can keep doing that and see where that takes us.
13: Alex Norén gjorde en strålande tävling för en vecka sedan, men efter gårdagens halvsvaga insats måste han lyfta sig rejält för att nå finaltävlingen. Hästhoppning från VM där en spännande kväll väntar eftersom Sverige trots den svaga starten har chans på medalj i lagtävlingen. Peder Fredriksson.
14: Jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på våran prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder så får vi se hur långt det kan ta oss.
13: Sportextra från 19 ikväll, även med EM-premiär i volleyboll och allsvensk fotboll. Lyssna då, det kommer att bli ett späckat program med högintensiv och intressant spännande idrott.
7: P4 Extra lyssnar du på? Jag heter Titti Schultz. Och det regnar och det regnar och det håller i sig i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt och orange varning råder. Räddningstjänsten är i stabsläge, vi får en rapport. Hon är kvinnan som många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av president Trump, ofta med en skrivare under armen. Vad är det hon printar och vad gör hon mer? Och idag kör vi vidare. P4 Extras partiledarintervjuer är full gång. En hel timme med blandade frågor till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar gäller idag. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Nooshi. p4extra@sverigesradio.se. Nooshi tar plats i Studio 8 efter de lokala nyheterna 13:30. Det här är Atomic Swing.

0: Atomic Swing, Stone Me Into The Groove. 93 kom den, bara så man kan sätta det lite i perspektiv. Regnet fortsätter att ställa till det i Norrbotten. SMHI har fortfarande en orange varning i delar av länet. Och Bodens kommun har aktiverat krisledningsgrupper och samtidigt är räddningstjänsten i stabsläge. En som befunnit sig mitt i regnet, det är Lena Johansson som är SMHIs observatör i Brännberg en bit utanför Boden. Hallå Lena, hur har du det?
1: Jo, jag har det jättebra just nu, så solen skiner och det är länge sedan.
0: Men det var ju en höjdare att höra. Ja. Så uppehåll i regnet alltså?
1: Ja, men det är ju fortfarande väldigt brett överallt. Och det tar nog tid innan det här torkar och vattnet försvinner.
0: Men du, som SMHIs observatör då, i alltså orten Brännberg, alltså vad har du för siffror till oss? Hur mycket har det regnat?
1: Ja, det mesta var ju 57,4 i tisdags. Men sen hela veckan, om jag gjorde bara ett snabbt överslag, 144,8 mm. Och det är ju mycket bara för en vecka. Och hela månaden hittills, 215,2 mm. Så bara det där 57,4 är väl ungefär som var en normal månad där med regn. Men det finns väldigt... Ja.
0: Nej, kör hårt.
1: Ja, men det finns väldigt mycket statistik och sånt på SMHIs hemsida som man kan läsa om.
0: Ja, man är riktigt nyfiken.
1: Men du, väldigt mycket statistik.
0: Ja, och det är det många som älskar, så det är ett bra tips. Har du varit med om att det regnar så här mycket någonsin tidigare?
1: Nej, aldrig. Och det man hör också, de som har bott i byn hela tiden, att det är mycket, mycket mer vatten nu än när det har någonsin varit någon vårflod. För det är ju översvämmat. Men jag har ju sett bilder, jag var in till Boden igår och det är inte roligt för dem där.
0: Nej, och jag tror att vi är många som har sett bilder på tv och så också. Men du, vad har regnet och regnandet påverkat då? Jag gissar att det är de som redan är översvämmade.
1: Jo, och det är ju det att här har det ju varit, det har farit lite från grusvägarna och även asfaltvägen in mot Älvsbyn var ju ordentligt översvämmad. Men det är väl ingenting just precis här omkring där det har gått av någon väg eller något. Men typ ån har ju svämmat över och den går ju inte att gå över. Den där lilla bron som var, det är bara handtagen som syns eller räckorna på bron som syns. Annars är det bara vatten.
0: När du skulle in till Boden nu då, hur gick det? Vad möttes du?
1: Igår. Regn. Men det gick bra efter vägen och så. Och de håller på och dikar ganska ordentligt. Så att, och det var ju mycket vatten i diken och inne i byn är det ju mycket. Och sen vet jag ju inte om då alla, det kan ju finnas flera stycken som har fått vatten i källare och sånt. Det var väl i Boden har det ju varit ännu värre och där är det ju betydligt tätare.
0: Men du, när du pratar med folk då, vad säger de om regnet?
1: Det törs jag inte svara på.
0: Jo,
1: de är jätteless.
0: Ja.
1: Alltså de är så fruktansvärt less. Så att, och jag förstår ju de som har haft semester och alla som sådär, det är skitsommar och det är fruktansvärt och det bara regnar. Och det är ju inte så jäkla kul, men har man hunden måste man ju ut med dem varje dag, annars har man väl gått i det.
0: Jaha, vi får vara tacksam för att du har dem då. Men du...
1: Ja, då, det är jag. Och kläder finns det ju så att det inte, men det är ju de som det blir förstört för som det inte alls är något trevligt för.
0: Helt hopplöst. Sen hörde jag att det var 8 grader i morse också. Det piggar ju inte heller upp, tänker jag.
1: Ja, jag hade 8 grader. Jo, men vi har haft minusgrader redan.
0: Nej, jag vill inte ens ta in det.
1: 2 minus och då var det is på rutorna på bilen. Så att, nej, men man vill ju att det måste... Det man vill nu det är ju att det ska vara sol, värme och vind.
0: Ja.
1: Så att det torkar upp lite grann. För gräsmattorna när man går, det är ju som att gå på en svamp som är blöt.
0: Vi håller tummarna för någon form av vändning. Och jag säger också stort tack för den här rapporten, Lena Johansson i Boden.
1: Tack själv.
0: Har du så bra det går.
1: Ja då.
0: Vädret,
1: tack så mycket.
0: Tack själv. Vädret ställer verkligen till det för oss. Agnes Aresbong, du är reporter på P4 Norrbotten och du befinner dig i Boden. Kära kollega, berätta vad du ser.
2: Ja, jag står här vid Svartliträsket. Jag tror att ni hör hur mycket vatten det är här när bilarna kör förbi.
0: Och det var det som lät.
2: Det låter som att om jag blundar står jag vid ett vattenfall ungefär.
0: Exakt.
2: Det är så mycket vatten som strömmar här. Och det här är en av de stora sjöarna som finns i Boden, hyfsat centralt och har ganska mycket trafik också. Och här är det helt översvämmat vid vägbanan. När man ser bilarna så, ja, de har väl vatten en bra bit upp på hjulen skulle jag säga. Och man ser ju inte heller vägkanten vart vägen börjar och sjön börjar och slutar. Det går som ihop allting. Och även här är det en gång- och cykelbana som jag står vid. Den behöver man ha vadarbyxor för att ta sig över. Mm. Det är så pass mycket vatten.
0: Men du, räddningstjänsten då? De har ju gått upp i stabsläge. Hur mycket har de att göra i nuläget?
2: Ja, men precis. De har ju gått upp i stabsläge och samtidigt har kommunen aktiverat sin krisgrupp. Och de arbetar just nu fullt med att övervaka områden där det är översvämmat eller riskerar att bli översvämmat. Som till exempel här vid Svartbyträsket där jag står har de gjort en tillfällig grusväg där bussar kan ta sig fram, för det är en bussdepå här bakom allt vatten. Men de har också ansträngt vattenavloppssystem, jobbar hårt med att pumpa bort det. Och krisgrupperna är ju aktiverade, har möten flera gånger om dagen, även in i helgen.
0: Vad kommer de fram till i sina möten, vet vi det?
2: Ja, alltså just nu är det kris. Det är ett kritiskt läge, men ändå under kontroll. Men de är väl så att det är precis att de klarar sig ungefär.
0: Man börjar ju ana att både byggnader och vägar förstörs medan du och jag sitter här och pratat. Är det någonting sagt om skadeläget?
2: Alltså det är faktiskt ganska bra. Det är mest privatpersoner tyvärr som har drabbats med källare som har svämmat över, bryggor där det var problem. En del vägar har ju varit avstängda, men just nu är framkomligheten ganska bra. Men man får köra långsamt över vägarna där det är som mest. Och till exempel så är det ett gångstråk i centrum där. Det gångstråket finns inte kvar just nu. Det är också runt Boträsket i centrala stan. Där ser man lyktstolpar och träd flera meter ute i vattnet där det brukar egentligen vara en väg. Men just det är privatpersonerna som har haft det tuffast i det här.
0: Jag lider med dem och den orangea varningen hänger kvar ett tag till. Tack för den här rapporten, Agnes Arespång, reporter på P4 Norrbotten. Alltså,
2: tack.
0: Det här vattnet vi hör i bakgrunden, det är sjukt. Carly Rae Jepsen på det. Call me maybe.

0: Hon är en av Donald Trumps mest lojala medarbetare. Vi ser henne nästan alltid vid hans sida. Ofta har hon faktiskt också en skrivare under ena armen. Chefsassistenten Natalie Harp, vem är hon och varför pratar vi om henne? Journalisten Jakob Stenberg, du var på den kongressen. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi tar det från början. Vem är Natalie Harp?
1: Ja, rent formellt är hon chefsassistent till Donald Trump. Mer informellt så är hon ju den mänskliga skrivaren. Hon går runt med en fysisk skrivare och skriver ut olika tweets och nyheter till Donald Trump som hon vet att han vill läsa och bli glad eller arg över. Hennes bakgrund är att hon var tidigare programledare på en kanal som heter One America Network som är väldigt, väldigt, väldigt Trump-lojal. Och hon drabbades av skelettcancer för några år sedan samtidigt som Donald Trump var president. Och då skrev Trump under en lag som gjorde det möjligt att använda mer experimentella metoder. Och det gjorde hon i sin behandling och överlevde och tackade då Donald Trump för att ha överlevt den här cancerformen. Och Trump såg henne på Fox News och hon har i alla fall sedan några år tillbaka varit precis bredvid honom hela tiden.
0: Mm. Jag måste ändå fråga, vad är det hon skriver ut hela tiden?
1: Ja, det är olika nyheter, det är tweets, det är men saker som de flesta ser på datorn men som Trump föredrar att få i pappersform.
0: Jaha, alltså, så han vill läsa allt han läser på papper, det är för att han vill förstora texten tror du eller? Han vill inte ha glasögon? Inte.
1: Ja, eller om det är generationsfråga att man föredrar att läsa det rent fysiskt med papper och sådär, men så vill han ha det i alla fall.
0: Ja, så där. Och vi har ju sett henne då vid Trumps sida, det är några år nu. Hur kommer det sig att hon får så mycket uppmärksamhet precis just nu?
1: Ja, men just nu är det väl lite olika anledningar. Dels så var det en demokratisk senator, John Ossoff, som höll ett tal där han kritiserade Donald Trump att Donald Trump inte gör sitt jobb enligt honom utan han håller bara på med sina olika balsalar och att resa runt med Natalie, vilket Vita huset reagerade på och tyckte att det var osmakligt att dra in henne i detta. Det andra är att det var en uppmärksammad flygresa eller start på en flygresa i alla fall när Donald Trump skulle åka från Turkiet och det fanns ett, enligt uppgift ett hot mot flygplanet. Så han evakuerades på ett ganska spektakulärt sätt till ett annat plan som då presidenten flög med. Men det gjorde också då Natalie Harp. Till skillnad från till exempel Marco Rubio, hans utrikesminister och Caroline Levy. Så att där var det många som ställde sig frågan, hur kan det komma sig att hon fick åka där men inte hans ministrar?
0: Kan vara skrivaren som är hennes hemliga vapen. Hennes bror, Natalies bror, kallar ju hennes relation till Trump en osund besatthet. Alltså den här starka lojaliteten. Alltså, det är klart att folk börjar spekulera, vad ordet jag sökte. Alltså, vad kan man egentligen läsa in i det här?
1: Ja, hon är ju väldigt lojal till honom och är det någonting som Trump uppskattar så är det lojalitet. Det kom en bok i somras från två journalister på New York Times som skriver en hel del om detta och menar att Natalie Harp skriver hemliga lappar till Donald Trump och skickar något slags motsvarande kärleksbrev. Inte romantiskt nödvändigtvis, men däremot väldigt, väldigt uppskattande brev. Och Trump har ju sagt att förutom hans familj så älskar Natalie Harp honom mest i hela världen. Men det här ställer ju också en hel del frågor. Det kom fram igår att hon under ett års tid inte har fått sån här säkerhetsklassning i Vita huset som alla ska gå igenom. Utan hon har jobbat där under lång tid och då också haft tillgång till presidenten och dessutom presenterat massa nyheter och information för presidenten utan att då vara säkerhetsklassad. Så att det är ganska många frågetecken kring exakt deras professionella relation och vad hon gör egentligen. Så att, hennes bror menar att det inte är någon kärleksrelation men att hon har någon slags besatthet av honom. Och det vet ju inte vi om det stämmer eller inte, men många pratar om det på det sättet.
0: Alltså, vi måste ju lyfta den här händelsen också. Det sägs ju alltså att hon la sin baklucka för att få komma med vid domstolsförhandlingarna 2023 var det här. Alltså, vet vi om detta är sant?
1: Det är väldigt många källor som hänvisar till det. Det var Trump skulle till en domstolsförhandling i New York och då fick inte Natalie Harp följa med enligt Trumps säkerhetsteam. Men då insisterade hon på att lägga sig i en bagagelucka på en sån här stor SUV och ändå följa med. Hon har själv inte kommenterat det, men många källor säger att så var fallet. Och det visar väl också en väldigt stark lojalitet, för att inte kanske säga besatthet. Sen vet vi ju inte, sen spinner ju folk på detta. Det finns många källor som menar att hon är liksom en duktig assistent till Donald Trump och gör ett bra jobb. Men det är ganska många saker som ändå får henne att ställa en del frågor.
0: Hennes metoder sticker ut lite när du beskriver dem. Men man har ju också sagt att hon är någon form av grindvakt till Donald Trump. Hur mycket makt kan en personlig assistent egentligen få i Vita huset?
1: Ja, men man ska nog inte överdriva det, för att hon är trots allt assistent och det finns många, många andra saker som spelar in när Trump och hans administration fattar beslut. Men med det sagt, så det faktum att hon ändå går runt med den här skrivaren och skriver ut saker, det finns också den här boken jag pratade om tidigare, så finns det en scen där Trumps finansminister eller handelsminister lägger fram en siffra som ju då Natalie Harp googlar och säger att den inte stämmer, och då tror Trump på henne istället. Så att i det avseendet så har han ju ganska mycket att säga till om utan att vara särskilt känd eller ha någon formell position som i administrationen på det sättet.
0: Jakob Stenberg, journalist och USA-kännare, tack för att du var med på Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
4: Ja visst, och här i P4 Extra så har vi ju besök av samtliga 8 partiledare, och efter de lokala nyheterna som kommer nu när klockan slår 13:30, jag var på väg att säga helt andra klockslag, så snurrigt kan det vara. Idag är det ju Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, som tar plats mitt emot mig i Studio 8. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast, utan att det här hackas sönder allt för mycket. De ska få prata hyfsat till punkt och du får bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen vill ju jag gärna att du skickar in dina frågor så de också får svar. Du kan fortfarande mejla om du har frågor till Nooshi, och då är mejladressen som alltid p4extra@sr.se. Efter de lokala nyheterna är Nooshi Dadgostar på plats.
5: Klockan är 13:30. Nyheter i P4 Blekinge, i studion Tor Jonsson. En kvinna i 35-årsåldern har precis häktats misstänkt för mordet på en äldre kvinna i norra Karlskrona. Malin Niklasson är åklagare.
6: Nu har jag beslutat att återuppta förundersökningen, och det är på grund av uppgifter som har inkommit från den misstänkte själv, som vi inte kunnat bortse ifrån, och efter att ha konsulterat också de rättsläkare som har varit med och utfört abduktionen, så kan man i nuläget inte bortse från de uppgifter som den misstänkte har lämnat om hur det här kan ha gått till.
7: Det var i april som en kvinna i 75-årsåldern hittades död i en bostad, och kvinnan häktades då misstänkt för mordet. Senare lades förundersökningen ner och kvinnan släpptes och misstankarna hävdes. Nu har kvinnan återigen begärts häktad för mordet. Enligt Malin Niklasson ska kvinnan ha erkänt brott.
6: Hon erkänner brottet. Sen får vi utreda via nya förhör vad det är för typ av erkännande och vad det är man faktiskt erkänner.
5: I häktningsförhandlingen så medgav kvinnan vållande till annans död, och hon erkänner att hon höll för kvinnans mun, men hon invände mot att det skulle röra sig om mord med förklaringen att hon inte hade för uppsåt att döda. Och nu ska kvinnan genomgå en sinnesundersökning. Reporter var Mauritza Klingsborg. Många ringer till länets vårdcentraler för att fråga om mässlingsvaccin. Vi märker tydligt av det ökade intresset efter all rapportering om smittspridning av mässling, säger Magnus Tuvesson, som är ställföreträdande smittskyddsläkare. I Blekinge är det gratis att vaccinera sig mot mässling hos regionen. Och vädret idag är moln varvat med soliga stunder och lokalt skurar. Temperatur 18-21 grader.
8: Du vet väl att när helst du vill så kan du få bästa nyhetskollen på Blekinge, Sverige och världen. Med Sveriges Radio-appen håller du dig uppdaterad på senaste nytt, granskningar och de största snackisarna. Där kan du också lyssna på alla dina bästa program ifrån P4 Blekinge och Sveriges Radio. Och vill du vara absolut först med det senaste, slå på P4 Blekinges push-notiser i appen. Vi hörs där!
9: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Jag hoppas att ingen har missat att Sverige går till val den 13 september, för då är det dags att ringa in det i kalendern. Här i P4 Extra intervjuas alla partiledarna för de 8 riksdagspartierna, och här är ordningen lottad för att allt ska vara så rättvist det bara går. Turen idag har kommit till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Välkommen hit.
10: Tack så mycket.
4: Dagsformen?
10: Jo då. Ja. Han hänger med. Det är lite duggregn där ute. Men...
4: Det kändes som att du var på gott humör när du kom in.
10: Ja.
4: Mm. Då hoppas jag att vi skiljs åt.
10: Det är fredag.
4: Att vi har varit konstruktiva. Ja, har du någon fredagskänsla? Finns den tiden för dig?
10: Ja, det tycker jag.
4: Är det taco med familjen ikväll?
10: Ja, det tror jag.
4: Ja, vad härligt. Du gör din andra valrörelse till riksdagen som partiledare. Mm. Alltså, du säger formen är god, men gör du någonting annorlunda den här gången?
10: Nu är man varmare i kläderna. Och det är ett helt annat läge förstås. Nu har vi haft en högerregering i 4 år, och vi har ett facit på vad det betyder. om man vill ha 4 år till eller om man vill ha nya tag. Så att det är väl liksom en annan feeling ändå in i den här valrörelsen, skulle jag säga.
4: Mm. Jag har en liten bakgrund på dig som jag tänkte dra nu, så alla vet. Och så får du säga om jag lyckades ringa in dig hyfsat. Du föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm. Dina föräldrar kom som flyktingar från Iran. Du bodde på ett flyktingboende i skånska Perstorp när du föddes. Sen landade ni på Hisingen i Göteborg. Du gick ut gymnasiet med nästan bara MVG. Hade såna i min klass. Och sen pluggade du juristlinjen på Stockholms universitet med siktet inställt på finansrätt inom bankväsendet. Men du har inte avlagt examen och som vi vet så jobbar du inte heller med finans. Redan som 14-åring gick du med i Ung Vänster där du senare blev kassör och vice ordförande. Sen blev du kommunfullmäktigeledamot i Botkyrka kommun. Du har beskrivit dig själv som en snäll och generös vinnare men en väldigt dålig förlorare. En vinnarskalle som kom väl till pass när du som ung simmade i princip varje dag och spelade fotboll. Du sitter i riksdagen sedan 12 år tillbaka, blev vice partiledare 2018, tillträdde som partiledare 2020. Du lever tillsammans med Martin och ni har en dotter, ska jag säga bara. Semestrar helst i Spanien. Hur kändes det?
10: Otroligt. Vilken wrap-up.
4: Ja, det är du.
10: Det var hela livet i revy.
4: Ja, och det är mycket kvar.
10: Bra jobbat.
4: Men du, det här med att du är en dålig förlorare. Du har ju fått kritik vid ett par tillfällen för att du avbryter andra partiledare i debatter. Moderaterna hotar till och med att dra in sin medverkan framöver om din mikrofon inte stängs av när du har ordet. Jag skrattar lite åt det här, men ibland är det svårt att höra vem som pratar. Men tycker du att debatterna mår bra av lite mer fart att du kastar in, eller är det vinnarskallen? Du kan inte låta bli.
10: Jag tror formatet inte alltid är utmärkt för bra diskussioner.
4: För dig, höll jag på att säga.
10: Nu är jag ute på en turné till exempel med Elisabeth Svantesson. Jag tror hon avbryter konstant allt jag säger.
4: Okay.
10: Så att det är liksom kanske ibland att formatet är på ett sånt sätt att men nu vill man säga någonting. Jag tror vi alla behöver tänka på, inklusive jag, att liksom prata så att resonemanget är klart och sen får den andra prata så att man hör vad de olika argumenten är.
4: Mm. Det är det vi försöker jobba med här idag. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, sitt kvar. Vi har mycket kvar. Vi har ju liksom bara skrapat på ytan än. Du ska bland annat få svara på frågor från våra lyssnare. Men först blir det musik. Det här är Klara Hammarström. Ny musik från henne, Gravity.

0: P4 Extra lyssnar du på. Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, sitter mitt emot. Om en stund så blir det frågor som alla som lyssnar har skickat in. Och sitter du där och har en fråga som du, den här vill jag försöka att de klämmer in till Nooshi, då mejlar du p4extra@sr.se. Men nu ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och då har vi valt två. Det blir ekonomi och migration, integration. Samma med alla partiledare. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och nu börjar vi här med integration och migration. Sveriges mottagande av asylsökande ligger på historiskt låga nivåer och på EUs miniminivå. Vill Vänsterpartiet fortsätta på samma spår eller vill man ta emot fler människor?
1: Om det uppstår krig som när Ryssland invaderade Ukraina så behöver vi dela mycket mer ansvaret med andra europeiska länder är vår bedömning. Det kan inte vara upp till varje land för då kan det riskera att bli ojämlikt. Så att man behöver dela på ansvaret i så fall.
0: Så att i krissituationer är Vänsterpartiet positiva till att fler människor ska välkomnas till Sverige?
1: Ja, så är det ju alltid. Att skulle någon, vi vet inte idag om Ryssland invaderar Estland eller Finland eller vad det kan vara. Och då behöver man ju förstås ta sitt ansvar.
0: Och om man då tittar på hur det ser ut idag, förra året var antalet asylsökande 6700 stycken. Det blir ungefär, om man slår ut över landet, 23 personer per kommun. Men den nivån tycker ni att kan ligga kvar på om vi tittar på till vardags, eller hur jag ska formulera mig?
1: För oss är det ju viktiga att vi inte utvisar de unga människor som har levt länge i Sverige och är med sin familj idag och kan svenska, har läst gymnasiet, har hela livet framför sig.
0: Det är inte Så det är riktigt samma sak. Det är ju ytterligare en fråga som är angelägen naturligtvis inför valet. Men jag tänkte just på det här med att 6700 personer då skulle vara en siffra som... Där ligger vi idag. Ja. Är det lagom?
1: Det är ju svårt att säga eftersom vi inte ser... Vi kan inte se framtiden.
0: Många pratar om integrationen. Vad tycker du ska göras för att integration ska fungera? Vad behövs?
1: Vi är ju ett traditionellt arbetarparti. Kanske det som Socialdemokraterna var förut. Så för oss är arbete det som är viktigast och att arbetare har det riktigt bra. Det gör ju också till exempel att när det gäller arbetskraftsinvandring så behöver den begränsas. Därför att det är bara vid... behov, när det är stora behov på en arbetsplats som man kan ta in så att säga, utländsk då, personal eller företag som använder sig av utstationerad personal. Och sen handlar det om bostad och det handlar om att komma in i ett samhälle och få ett sammanhang. Det är ju det viktigaste och det gäller egentligen både om dina föräldrar har varit här i generationer eller om dina föräldrar kommer ifrån ett annat land.
0: Och ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året, det är svårigheten för synskadade att få hjälp till personlig assistans enligt LSS som ju står för lagen om stöd och service. Idag får nästan ingen med grava synskador ledsagarservice via LSS sedan en dom från 2010 som då gav kommunerna möjligheten att ge avslag på de ansökningarna. P4 Kalmar träffade, det var tidigare i år, en av de som har drabbats av just det här, Kenneth Karlsson i Kalmar. Han vaknade alltså upp helt blind på båda ögonen i januari morgon förra året.
2: För jag ser ingenting, jag är blind. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till liksom, jag började gråta och jag var helt förtvivlad. Ja, det jag brukar göra det är ju att hjälpa till med disken då. Det är rätt skönt att kunna ha någonting att göra som man klarar av. Var man än vänder sig så blir det ju oftast ett nej. Det känns som jag blir inlåst i ett stort rum där det är kolsvart liksom och inte får någon hjälp. Att jag bara är en börda för samhället.
0: Det var P4 Kalmars Kåre Persson som hade träffat Kenneth som alltså blev blind på grund av sjukdom. Och nu kämpar Kenneth och hans fru Sofie för att få rätt till personlig assistans enligt LSS och har hittills fått två avslag. De har överklagat och väntar på svar från förvaltningsrätten i dagsläget. Idag har de bara beviljats hjälp av en så kallad kontaktperson. Frågan här blir ju, vad tänker du kring fall som Kenneths till exempel? Att det har blivit så här mycket svårare för synskadade att få rätt till personlig assistans. Vad kan politiken faktiskt göra i såna här lägen?
1: Vi har arbetat hela mandatperioden med LSS men också ledsagningsfrågan. Många som har haft ledsagning i många, många år blir alltså idag av med den. Så det är precis som du är inne på. Vi behöver upphäva konsekvenserna av de här domarna. Det har varit flera stycken efter varandra genom en förändring av lagstiftningen. Sen vill vi förstatliga hela LSS därför att kommunerna bedömer så olika och risken är att du blir väldigt påverkad av vilken kommun du bor i och hur mycket pengar just de har. Det är fel. Du ska ha den ledsagning som du har rätt till. Vi vill förstärka LSS mycket, mycket mer och att du ska ha rätt till den här ledsagningen. Det gör också att vi behöver lägga resurser på det, men det är det värt och det förändrar ju hela livet. Alternativet är att man sitter hemma och kan inte arbeta, vara ute och gå, träffa vänner. Det är skillnaden mellan att ha ett väldigt bra liv eller att vara isolerad. Så att det här är en väldigt viktig fråga. Jag är glad att den tas upp och vi måste förändra LSS:en. Vi måste göra en ordentlig förstärkning av LSS:en.
0: Har vi ett annat politikområde som prioriteras av väljarna när de får frågan. Nu är det ekonomin. Vad vill Vänsterpartiet göra för att så kallade vanliga människor ska få mer i plånboken?
1: Det här är den viktigaste frågan för en ny vänsterregering. Vi behöver få ner matpriserna. Vi behöver göra det billigare att ta ut medicin. Jag var faktiskt på en diskussion idag om att många pensionärer avstår från det. Vi behöver få ner hyrorna. De har gått upp 3 gånger så mycket den här mandatperioden i förhållande till den förra. Och där vill vi frysa och sen förändra reglerna för att på sikt få ner hyrorna. Vi behöver få ner räntan. Så det är både mat och boende skulle jag säga är det mest centrala. Jobbar du och sliter så mycket som du gör, då ska du ha ett riktigt bra liv i Sverige. Men det handlar faktiskt också om fritidsaktiviteter för barnen. Mycket har gått upp i pris och där behöver vi titta strukturellt på veterinärkostnaderna är en sån sak. Där 2 riskkapitalbolag har köpt upp hela marknaden där vi strukturellt behöver gå in och titta på hur ökar vi konkurrensen på den här marknaden. Men jag vill också nämna sånt som sjukförsäkring och a-kassa. Den här regeringen har sänkt a-kassan otroligt mycket. Många lever nu bara på 5-6 000 kronor i månaden. Och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen har accelererat starkt. 30% fler utförsäkrade. Så det är också de försäkringssystem som vi alla betalar för behöver bli betydligt bättre. Och pensionerna behöver höjas.
0: Regeringen och Sverigedemokraterna har tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel fram till sista september som svar på stigande priser på grund av kriget i Mellanöstern. Hur ser Vänsterpartiet på bränslepriserna? Vad ska ni göra om ni får bestämma?
1: Överhuvudtaget är det prioriterat för oss att sänka kostnader. Att se till att din lön räcker till mer saker, inte till färre saker. Så jag skulle generellt säga att det viktiga för oss är att få ner kostnaderna.
0: Även på drivmedel?
1: Så vi kommer inte fokusera på att höja priser.
0: Nej. Sen är ni som väldigt många andra väldigt intresserade av elbilar. Att det är ett bra alternativ. Alltså dels är det bra för miljön, men också då att fler ska ha möjlighet att skaffa en elbil. Det finns prat om en elbilspremie från ert håll.
1: Ja, i framtiden kommer ju alla behöva köra bil fossilfritt. Så det är ju ändå det som ligger vid horisonten. Därför vill vi förstärka upp elbilspremien, inte på ett sånt sätt som var förut som vi tyckte kanske gav för mycket subventioner till väldigt dyra bilar. Utan det viktiga med en sån här subvention är också dels att man får ner priset på att leasa eller köpa en bil, men också att många får ta del av den. För idag finns det en premie, men det är för få som får ta del av den. Så vi vill utöka den mångfald, vår elbilspremie, och få ner kostnaderna ordentligt för att köpa eller leasa en bil.
0: Nooshi Dadgostar sitter kvar. Vi ska prata mer om Vänsterpartiet. Det gör vi efter Katy Perry Last Friday Night.

0: intervju med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som du precis kliver rakt in i. Jag tänkte att vi nu ska borra ner oss lite grann i ditt partis politik. Är du beredd?
1: Ja.
0: Ekonomifrågan, onekligen viktig. Vi har redan avhandlat en del av er politik. Välfärden tänkte jag fokusera på som ni menar behöver byggas upp igen. Hur då? Hur menar du?
1: Dels är det viktigare att satsa på vården än att sänka skatterna för väldigt rika personer. Idag har vi långa vårdköer. Många blir skadade i långa operationsköer. Och det är onödigt. Vi har råd med riktigt bra sjukvård. Och det är den viktigaste tryggheten vi kan ge varandra när hälsan sviktar. Så det är en av frågorna. Dels handlar det också om att då arbetsvillkor och löner måste upp i vården så att de inte själva behöver bli patienter efter att de har jobbat i svensk sjukvård. Och sen så finns det idag en risk för en storskalig privatisering av hela svensk sjukvård. Och det tror vi inte på helt enkelt. Utan tvärtom behöver vi mer sjukvård i gles och landsbygd. Vi behöver ha mer jämlik sjukvård. Att svårt sjuka snabbt kommer till. Och att vi inte får några konstigheter kring att stora koncerner och vårdbolag ska bestämma hur vår sjukvård ser ut.

0: till mycket mer resurser. Och som sagt, det är en vänster-höger-fråga. Det handlar om prioriteringar. Och där tycker inte vi det är värdigt att man väljer att sänka skatterna som man har gjort idag för väldigt rika personer istället för att anställa fler undersköterskor och sjukvårdspersonal runt om i Sverige. Så där gör vi en annan prioritering. Och om vi ser till att förbättra arbetsvillkor och löner, kortare arbetstiden till exempel, det vill vi göra i hela Sverige, men här är det ju viktigt. Då kommer fler att söka sig också till vårdyrkena. Jag är en mamma som jobbar som sjuksköterska. Så jag har ju sett den här utvecklingen i svensk sjukvård, hur det bara blir sämre och sämre. Så att för oss är det viktigt att det blir en märkbar förändring nu, men också att vi har en sjukvård i hela landet som fungerar. Det måste funka. Vi ska inte ha situationer där man blir så felbehandlad för att personalen är stressad att man får en sämre sjukvård än vad man annars hade fått.
1: Sen vill ni lägga 3 statliga miljarder om året i 10 år för att höja lönerna i välfärdsyrken som alltså en jämställdhetspott utöver den ordinarie löneutvecklingen. Varför behövs det här och hur är tanken att det faktiskt kommer att fungera?
0: Dels är det ju där vi har makt. Det handlar om skattemedel. Men det handlar också om att kvinnors arbete är undervärderat idag. Vi behöver få upp kvinnors löner eller kvinnodominerade arbetsplatsers löner. En del av det är ju vården. Det skiljer alltså idag 6 000 kronor mellan en kvinnodominerad arbetsplats med ungefär samma ansvar och utbildning som en mansdominerad arbetsplats. Och det är en skillnad vi behöver jämna ut. Så därför vill vi ha en push uppåt för kvinnors löner. Så det här är ett tillägg utöver den ordinarie lönehöjningen så att kvinnor får högre löner nästa mandatperiod. Idag ser vi ju att den utvecklingen helt avstannat. Så om vi fortsätter som vi gör nu så kommer skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner aldrig att slutas. Och det funkar inte helt enkelt. Sen behöver vi göra också mer för att pensionerna ska bli jämställda, men det är en senare fråga.
1: Från KD-håll pratar man om att förstatliga vården. Från Liberalernas håll så pratar man om att förstatliga skolan. Ställer sig Vänsterpartiet till det här?
0: När det gäller för det som de kallar för statligt huvudmannaskap, både SD och KD säger ju det, så innebär det i praktiken en storskalig privatisering nationellt där man vill stycka upp sjukvården och sälja ut den till privata vårdbolag. Det säger vi nej till, för det blir en amerikanisering. Dessutom med Sverigedemokraternas krav på att privata sjukvårdsförsäkringar ska komma in i systemet där det är försäkringsnumret som bestämmer vilken vård man får. Det säger vi nej till. Det tror vi inte på. Staten behöver ta ett mycket större ansvar de facto. Alltså att man ska inte dra ner på 20 miljarder som man gjorde när kostnadschocken kom den här mandatperioden. Utan staten måste se till att det finns sjukvård även på platser där det kostar mer att bedriva sjukvård. Till exempel norra Sverige. Så att staten måste ta mycket större ansvar för vaccinationsprogrammen, utbildningsplatser, för att jämna ut mellan de olika landsändarna. Det vill vi se. Men också skolan då, tycker vi också att man borde ha ett mycket större statligt ansvar. Det var fel egentligen att kommunalisera skolan, utan det borde vara statligt.
1: Ni har ju många förslag där ekonomin så att säga kommer in, alltså det behövs pengar. Hur har ni tänkt att allt det här ska finansieras? Vilka skatter kommer att höjas? För att, alltså, du pratar ju mycket om att de rikaste rika ska beskattas hårdare. Det finns ju fler skatter att ha möjlighet att höja. Hur ser det ut?
0: Sverige har glidit isär de senaste 25 åren. Vi var under en väldigt lång tid det land i hela OECD som hade de snabbast växande ekonomiska klyftorna mellan människor. Så vi har gjort en stor omfördelning i Sverige. Både socialdemokratiska och moderata regeringar, som jag är kritisk till båda, har överfört pengar från människors välfärd, från våra löner, från vår köpkraft till de rikaste. Det är därför vi idag har fler miljardärer per capita än vad man har i USA. Det är en utveckling vi behöver sätta stopp för. Alltså vi vill gå mot mer jämlikhet i Sverige. När vi var som mest jämlika så hade vi också världens bästa skola. Vi hade en bra tillväxt. Vi hade väldigt låg arbetslöshet. Så det är också bra för ekonomin och utvecklingen. Så att vi vill ju att miljardärer ska bidra med mer. De har väldigt mycket pengar.
1: De är omkring 500 stycken.
0: De är fler.
1: Däremot
0: har vi inget, därför att vi har inget förmögenhetsregister. Det är det som är problemet.

0: Det ska vi ju skaffa oss. Men också kapitalskatter.
1: Men om de tar sina pengar och drar då?
0: Statistiken visar att det inte är så. Man gör inte det. Men sen finns det ju alltid regler för att även om man gör det till exempel så ska man ju fortsatt vara skatteskyldig till exempel i Sverige. I USA går man ju väldigt långt och tycker att alla som är amerikanska medborgare oavsett var de bor är ju skattskyldiga i USA. Så den typen av liksom regler får man ju då titta på. Men när vi tittar på Europa så ser vi ju att det är inte så. Alltså,
1: inte
0: alltså att människor försvinner inte. Men däremot är det ju ett sätt att bedriva politisk kampanj att påstå att man gör det. Och de har ju ofta sin verksamhet här i Sverige. Mm. Så att det är på oss de tjänar pengar. Och då är det rimligt att de betalar. Så vi tror ju mer på ett Sverige som vi känner igen, som är ett jämlikt land, som vi skryter om när vi åker ut till Italien och Spanien och som har en väldigt stark välfärd.
1: Vi går mot ekonyheter alldeles strax. Därför kommer jag att testa nu om du klarar ett ja- och nej-svar på den här frågan. Ingår ny kärnkraft i framtiden för Vänsterpartiet?
0: Vi behöver titta på vad det är för avtal som regeringen har bundit. Men generellt, det bästa sättet att få ner elpriserna är att införa Sverigepriser.
1: Här är Ekot.
2: Finlands utrikesdepartement kallar till sig Rysslands ambassadör sedan ett ryskt spaningsplan misstänks ha kränkt finskt luftrum igår. Finland kräver en förklaring till händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Torka pressar ner vattennivåerna i Panamakanalen som därför tvingas begränsa hur många fartyg som kan släppas igenom. Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
3: Ja, men det är klart det kan, för att vi importerar ju en hel del saker från Latinamerika. Och vi importerar till exempel koppar från Chile, men även frukt och nötter från Sydamerika, vin, kaffe och även andra metall och andra råvaror som är input in i svensk industri.
4: Bakgrunden är att vattennivåerna i Panamakanalen har sjunkit efter torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Och från nästa månad ska färre fartyg få passera. Och det kan leda till dyrare frakter på saker som till exempel Sverige importerar från Sydamerika, säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
5: Panamakanalen bygger på att det regnar och fyller på en sjö, och regnar det för lite så får du transportera mindre på fartygen för du får mindre djupgående i den här sjön. Så dels att färre fartyg kan passera, men också att de kan bära mindre last.
4: Samtidigt påverkas även Europa av torka och låga vattennivåer, medan kriget i Mellanöstern redan har stört delar av sjöfarten. Och tillsammans kan det ge ny press uppåt på inflationen och matpriserna, enligt Mattias Persson på Swedbank.
3: Det är väl en sån källa till oro att det här kommer att slå på livsmedelspriserna framöver.
2: Reporter John Pira. Allt tyder på att busskraschen i Lund i juli när chauffören körde in i ett träd och 9 personer skadades var en olycka, det säger Lunds kommunpolis till P4 Malmöhus. Prover visar att chauffören inte var påverkad och förundersökningen om grovt rattfylleri har lagts ner. I Ångermanlands tingsrätt fortsatte idag rättegången mot en 45-årig man som misstänks för dubbelmordet 2005, då ett par i 70-årsåldern dödades på en gård i Brattås. Mannen nekar till brott och säger att han var på promenad i området när han såg 2 personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Han hävdar att han fick panik och drog in kvinnan i en lada för att han var rädd att själv bli misstänkt. SMHI har förlängt varningarna för översvämningar i Norrbotten med 1 dygn. Gul och orange varning gäller till och med söndag. Regnandet har lett till ovanligt höga vattenflöden och till översvämningar. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
1: Ja visst, och här lyssnar du på P4 Extras partiledarintervju med Nooshi Dadgostar som snart ska svara på dina frågor, som mejla p4extra@sr.se. Men du har ju fått en enda läxa inför det här samtalet, Nooshi, och det var att välja en låt. Vad har du valt och varför?
0: Dai Dai med Shakira. Oj, VM-låten.
1: Ja, men varför då?
0: Älskar VM.
1: Du älskar VM. Men alltså, du, i ett annat sammanhang så valde du den förra låten, alltså Gräver guldlåten.
0: Ja.
1: Vad är det med dig och fotbollslåtar?
0: Ja, men det är kul med fotboll. Jag är lite idrottslito. Jag är idrottsintresserad.
1: Mm.
0: Och det är klart när det blir världsmästerskap så blir man, går man in i den här fotbollsbubblan som vi gjorde nu i somras.
1: Ja, men då tar vi den. Det här är alltså Nooshi Dadgostars val. Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Stresspartiledarutfrågning precis när stoldansen börjar mitt emot mig. Idag med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Det har blivit dags för tombolan, är du beredd?
1: Ja, okej.
0: Då kommer den här, en raritet som du ser, den är inte ny.
1: Fantastisk.
0: Den har vi hittat bland mycket annat
1: gammalt. Den var snygg.
0: I olika...
1: Låg det i någon källare här på radiohuset?
0: Om du visste vad vi har i källaren här.
1: Ja.
0: Där är den.
1: Är det jag som ska göra det här?
0: Det här ska du göra.
1: Strålande.
0: Ja, och då är luckan där lite trög. Först får du snurra och sen får du ta i när du skjuter isär där. Så.
1: Oj, oj, oj.
0: Så snurrar du den.
1: Vänta.
0: Ja. Ja, du ser den är tryck till den bara. Om du nitar ihop den där. Så ja. Ja.
1: Oj, oj.
0: Snurra. Snyggt.
1: Okay.
0: Det är ju alltså högt och lågt politiska förslag, funderingar. Du ska svara snabbt helst. Klarar du ja och nej så är det snyggt. Både Magdalena Andersson och Daniel Heldén gjorde ett bra jobb där. Ju fler du svarar på, eller ju snabbare du är, desto fler hinner du göra. Varsågod, börja nu.
1: Inför en maffialag mot gängen. Ja, kan vi titta på.
0: Mm, kan vi
1: de
0: titta
1: måste
0: på.
1: Bort i alla fall.
0: Ja, 6 minuter har du, ska jag säga också.
1: Okej. Nätläkare, toppen eller nej tack? Det viktiga är att vården ges efter behov. Så självklart måste man få digital kontakt med läkare. Men vi måste se till att våra pengar vi skickar in i vården går till rätt patienter. Det är väldigt viktiga. Så att inte de sjukaste får vänta längst. Ja, det hänger ihop med det här nämligen. Mm. Var hamnar pengarna? Men absolut, vi måste alltid ha... Digitala läkare behöver ju finnas såklart. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, alltså man ska nog inte inbilla sig att det är så... Alla branscher i någon mening har staten som stöd och hjälp, skulle jag säga ändå. På olika sätt. Och kultur är en av dem. Det finns nog inget land som inte har en kulturbudget.
0: Så helt på egna ben ska de inte stå i alla fall.
1: Jag vet inte vad man menar.
0: Ja, att man inte får några statliga medel.
1: Att man inte får några alls. Då får vi ju väldigt lite av vår kulturtradition och vår kultur att gå runt. Så det tror jag inte på. Utan tvärtom. Men grejen är ju också att satsar vi på svensk film så kommer det också ge intäkter. Så det är inte en kostnad alltid utan det är en investering. Okej,
0: okay. Jag skulle säga öka takten lite.
1: Okej, okay, sorry. Fler borde utvisas från Sverige. Ja, det är kriminella då som ska utvisas i så fall. Skjut fler vargar eller låt dem vara. Svårt att säga. Ja, beror på hur stammen ser ut. Det viktiga är att egendomar skyddas och att vi hjälps åt med det så att vargarna inte tar djuren och dödar dem.
0: Du tänker alltså får och sånt?
1: Till exempel.
0: Ja. Ja. Mm.
1: Sverige bör övergå till euro. Nej, vi har haft en bättre ekonomisk utveckling än euroområdet med våran krona. Inför en miljardärskatt, ja. Mm. Rika personer ska bidra med mer till vår välfärd och till, ja.
0: Du, jag måste bara fråga, för alla jätterika som darrar på manschetten nu, vad går gränsen för jätterik?
1: Miljardär är tydligt.
0: Ja, det är tydligt.
1: Det är en miljard uppåt. Mm. Men visst, det finns ju mångmiljonärer som också kan bidra med mer. Mm. Och ha mycket kapitalinkomster, stora förmögenheter, det kan man ju titta på. Statliga subventioner på viktminskningsmedel, ja, det ska vi ju titta på. Det är ju alltid en bedömningsfråga. Jag kan inte säga ett tydligt ja eller nej här nu. Men jag tycker det är värt att titta på, absolut. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Ja, det vill vi titta på. Att det finns databaser för detta. Så att man ska kunna se det.
0: Mm.
1: Okej, är jag för långsam eller? Det är ju väldigt mycket kvar.
0: Det är halva tiden har gått.
1: Stopp för religiösa förskolor och skolor. Ja. Det är bra att vi möts, tror jag. Oavsett vad vi har för religiös identitet. Gratis inträde till statliga museer, ja. Det är ett gemensamt kulturarv som jag tycker att vi ska kunna...
0: Så där backar staten lite ändå, för det är också verksamheter som kostar, såklart. Alltså de som...
1: Ja, det är vår historia och olika saker.
0: Jag bara
1: saker.
0: Tänkte på den tidigare frågan där.
1: Ja, men precis.
0: Att, ett stöd behöver. Ja. Varsågod.
1: Jag tycker det kan vara fritt att få komma in. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Ja, det kan vara en bra idé. Så att man kan få sommarjobba och tjäna sina pengar. Och så. Men i övrigt tror jag ännu mer på höjt CSN överhuvudtaget. För nu har allt gått upp i pris, men CSN har inte följt efter.
0: Mm. Det tuffa är att ska tillbaka sen. Man ska ju betala av sitt CSN-lån till exempel. Ja, men du tänker bidragen.
1: Jag tycker bidragsdelen behöver höjas.
0: Ja.
1: Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Alltså gratis busskort då, antar jag. Ja. Ja, det är bra. Sen vill vi att ingen ska behöva betala mer än 450 kronor i månaden för att åka kollektivt. Ja. Mm. Men barn och unga håller jag med om. Typ loven och helgerna borde man också kunna åka med ett kort så att man kan få komma ut och göra roliga grejer. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Ja, där tror vi att vi behöver öka. Ja, se till att...
0: Är det 1%-målet? Va?
1: På sikt är det ju där man behöver...
0: En långsam ökning som Magdalena Andersson, backar du det?
1: Ja, alltså jag tror att man får titta på då hur man gör det där. För att projekten kan ju vara nedlagda. Men det handlar ju om sånt som hjälpa kvinnor som blir utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp. Att fånga de män som har gjort det. Att lagföra dem till exempel. Det vet jag ett intressant svenskt initiativ som har lagts ner. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Nej, det tror vi inte på. Okej, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att reglera exporten och se till att vi inte exporterar till Tyskland och Finland på ett sätt som höjer våra egna elpriser. Skulle vi göra det här och nu så är risken väldigt stor att hela norra Sverige får mycket, mycket högre elpriser. Så det viktiga är att vi ser till att Sverige... Okej. Polisen ska få betala tipspengar. Inte en fråga jag har tänkt på. Behöver fundera på den.
0: Där var vi klara.
1: Fler privata aktörer för att... Oh. Mm.
0: Där avbröt jag dig. Ja, jag vill bara se hur det kändes. Mm. Norsi sitter kvar. När vi kommer tillbaka efter Avicii så ska du besvara lyssnarnas frågor som har kommit in. Det här är The Days i P4 Extra.

0: Nooshi Dadgostar sitter kvar, Vänsterpartiets partiledare. Hittills har ju ingen partiledare stormat ut, det är ändå positivt. Nu är det dags för lyssnarnas frågor, är du beredd?
1: Ja.
0: Det är Björn Wallner som är först ut. Han skriver, vilka satsningar vill ni göra för att få hemmasittande barn tillbaka till skolan igen? Frågor kring människor med olika funktionsnedsättning lyser med sin frånvaro i den politiska debatten, tycker han.
1: Generellt har de stora neddragningarna i skolan, det är ju de största neddragningarna har också varit nu, den här mandatperioden, större än på 30 år, gjort att det blir tuffare och tuffare för lärarna att ta hand om alla elever. Vi är alla olika, vi behöver lära oss på lite olika sätt och få hjälp och stöd vid vissa tillfällen. Det är väldigt bekymmersamt. Det ser vi hela vägen till högskolan också. Att det blir mindre och mindre undervisningstid. Det gör att färre och färre klarar utbildningarna vi erbjuder i Sverige idag. Så jag skulle säga att vi måste anställa fler. Det behöver på många fler skolor finnas två lärare i klassrummet. Det måste finnas många fler lärare, särskilt i de yngre åldrarna förstås. Så att du ska känna att du hänger med, och om du inte gör det så får du lite extra hjälp och kanske till och med i ett separat rum. Men det finns en vuxen där. Det hjälper inte att bara sticka ut i det tomma intet. Vi måste ha mer personal. Och nu har det varit en enorm neddragning på elevassistenter också. Så här är verkligen mitt medskick. Vi måste ha in fler lärare, fler elevassistenter, fler liksom ensamma rum där man kan få träna. Men sen handlar det ju om att socialtjänsten ibland också behöver sitta på skolan och se, nu kom inte Kalle till skolan, ska vi kanske gå hem och knacka på hos honom och sitta ner?
0: De ska vara på plats i skolan.
1: Ja, men det tycker jag. I vissa skolor kan de få vara på plats, det finns sådana projekt. Så att man kan sitta ner med familjen ibland också och prata om, vad är det som är jobbigt? Kan vi göra det här på ett annat sätt och så? Så mer hjälp och stöd.
0: Bernt i Boden frågar så här.
2: Hej Nooshi, jag heter Bernt och är från Boden. Tänkte bara ställa en fråga till dig då. Vi kör ju hårt med 6 timmars arbetsdag, det är säkert jättebra tror jag. Men hur man ska finansiera det där? Här uppe har vi så brist på folk till jobb så att vi behöver nog ha minst 8 timmar. Men jag tror det skulle vara bra 6 timmar för kanske de som är slitna i kroppen. Hur får vi ihop det där helt enkelt då med folk?
0: Lena Kallne var reporter och frågan ställs av Bernt. Vad säger du?
1: Tack Bernt, jättebra fråga. Och det är faktiskt inte en dum idé att seniorer kan få lägre arbetstid. Men låt mig ta exemplet Danmark för undersköterskor. En undersköterska som väljer mellan Danmark och Sverige. Väljer mellan Sverige då, som alla vet ungefär vad det är för villkor. Danskarna, de har över 40 000 i månaden för en undersköterska, nästan dubbelt så hög lön. Hon har ingen karensdag, hon jobbar 37 timmar inklusive betald lunch. Hon har en veckas semester extra, alltså 6 veckors semester. Och har bättre arbetsvillkor och mer bemanning. Så att det vi ser är att Sverige halkar efter. Även norrmännen har kortare veckoarbetstid. Även islänningarna har det. Många andra europeiska länder har det. Så att vi vill se till att arbetsvillkoren förbättras och att du får ett bättre liv. Och det kräver en viss omfördelning, svar ja. Det gör det ju med bibehållen lön. Men det gör också, Bernt, att fler vill och orkar jobba i vården till exempel. Eller att man orkar jobba mer i omsorgen. Så här väcker också glädjen och gör att fler vill vara där och kan komma upp också från deltid till heltid och sådär. Så vi tror verkligen att vi kan se till att, precis som våra nordiska grannländer, förbättra löner och villkor och sänka veckoarbetstiden.
0: Lena Karlsson skriver så här. Min fråga är helt enkelt, varför är det i era ögon så fult att vara rik?
1: Inte alls. Tvärtom ska ju fler få chansen att spara pengar och lägga lite extra pengar på banken. Det är de ekonomiska klyftorna som vi ser som ett stort problem. Dubbelt så många har blivit fattiga under den här mandatperioden. Och vi har nästan 500 000 nu då arbetslösa. Det är det stora problemet.
0: Matilda, hon frågar så här.
3: Jag heter Matilda, 35 år och kommer från Vetlanda i Småland från början. Ja, men jag är lite inne på det här med vad du tänker om förskolan. Jag är själv förskollärare och ser att det blir mer och mer norm att barn går många timmar om dagen i förskola. Många går 9-10 timmar om dagen varje dag måndag till fredag. Och de blir ganska trötta av det här. Och så min fråga är, kan ni politiker göra någonting för att justera den här, vad ska man säga, att man har någon slags gräns för hur många timmar om dagen barn kan gå i förskola?
0: Reporter var Frida Anund. Vad tänker du nu om Matilda?
1: Tack Matilda, bra fråga. Dels när det gäller förskolan så vill vi ha skarpa regler för hur stora grupper man får vara. Mindre grupper för små barn och lite större för 3-5-åringarna. Så att vi måste in och reglera barngruppstorlekarna och se till att det finns tillräckligt mycket barnskötare och förskollärare. För det är för stora neddragningar just nu.
0: Tiden då?
1: När det gäller tiden så är den så beroende av arbetslivet. Alltså, behöver du jobba kväll och natt så har du ju inget annat val. Eller behöver du jobba många timmar för att få det att gå ihop så är det ju det, är det som är anledningen till att barnen är på förskolan. Så jag tror att där behöver vi i så fall korta veckoarbetstiden.
0: Se där.
1: För om vi ska också kunna korta där, det skulle man kunna göra.
0: Göran Hedblad skriver så här: hur kan det bli mer pengar i plånboken då vänstersidan ska höja skatten, då andra saker blir dyrare, höja drivmedelspriset som också påverkar priset på det vi handlar? Så formulerar Göran sig.
1: Nej, det är precis tvärtom. Utan vi vill ju bara göra det för de rikaste personerna. Men det är också för att du ska slippa betala en privat sjukvårdsförsäkring. Det är för att du ska slippa betala så höga avgifter för att ta ut medicin. Det är för att du ska ha en bra vård, skola och omsorg som inte kostar för mycket. Så det är en jämlikhetsfråga detta också. Så att alla människor, att vi alla har det bra och har en bra start i livet. Och sen är det massa marknader där ute som inte funkar. Vi måste strukturellt se till att bygga många fler billiga hyresrätter till exempel. Vi måste återinföra investeringsstödet för det. Vi behöver få ner avgiften på att ha din hund försäkrad till exempel. Det är alldeles för höga avgifter. Det är mycket avgifter. VA-avgiften går ju upp nu och riskerar att bli väldigt hög om inte staten hjälper till att rusta upp våra VA-system. Så jag skulle säga att tvärtom, hade våran budget gått igenom så hade en vanlig barnfamilj haft 3000 kronor mer i plånboken. Det handlar ju också om barnbidraget måste ju upp med 500 kronor. Bostadsbidraget måste upp. När allting går upp så måste man stärka människors ekonomi. Så att vi är väldigt på det klara med att efter ett maktskifte så måste vi få ner kostnader och avgifter för hushållen.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar. De ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, det var den 10 augusti, då hamnar Vänsterpartiet på 7,5%. Det är Ekonomidata, så alla vet, slår ihop mätningar från flera olika mätinstitut. Vad tänker du om siffran?
1: Ja, men det är där vi brukar ligga. Men det utkristalliseras nu, skulle jag säga, i valrörelsen nu. Det väger nu mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så vill man ha en högerregering så blir det ju allt mer. Då är det Centerpartiet man får rösta på. Vill man ha en vänsterregering så är det Vänsterpartiet man får rösta på. Tidelaget verkar ligga så pass långt efter så att det är lite kört för dem helt och hållet. Så nu står det mellan våra två partier.
0: En fråga som jag inte tror att du är förvånad över att den kommer, det handlar om att under sommaren så har det ju rapporterats att Vänsterpartiet haft lokala företrädare som har hyllat Hamas och uttryckt antisemitism, och nu senast riksdagsledamöter som har skickat stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Hur har ni i partiet arbetat efter att de här uppgifterna framkommit? Ni har ju fått kritik för att ni agerade långsamt, så hur har ni tagit tag i det här?
1: Jag känner inte igen det, utan vi agerade ju på några timmar och avsikten från deras håll har ju varit att uppmärksamma att det är väldigt rättsosäkert i Israel. Nu gick ju en minister ut till exempel och sa att han skulle bygga upp en arena med hängningar av palestinier. Så att avsikten var en annan och det var ett misstag därför från deras sida, och de ångrar ju sig väldigt mycket att det här blev på det här sättet och dragit tillbaka det helt och hållet.
0: Men känner du dig trygg i att slippa fler sådana rubriker?
1: Jag tycker att man ska ångra sig och att man ska ta till sig när man gör sådana här saker, och att våra rutiner nu behöver ändras, och det har också gjorts då när sånt här.
0: För jag tänker, det måste störa det politiska arbetet och de frågor du vill prata om.
1: Mm. Ja,
0: Om man ser hur snacket har gått de senaste dagarna då Socialdemokraterna och Centern närmat sig varandra, ser det ut som, är det omöjligt för er och Centern att komma överens?
1: Nej, för oss är det inte det, men Centern har bestämt sig för att de inte vill ha en vänsterregering. Och det handlar ju om politik. De vill ha marknadshyror, väldigt mycket högre hyror. De vill sänka A-kassan. De vill privatisera, det var ju det de gjorde sist, de kaosprivatiserade hela Arbetsförmedlingen. De är inne på att liksom sälja ut mycket av vår offentliga välfärd och det tror inte vi på. Så det är klart, det handlar om politisk inriktning. Vill man ha en trygghet för alla som jobbar så är Vänsterpartiet, skulle jag säga, det parti man får söka sig till. Och billiga hyresrätt istället för dyra.
0: Kaosprivatisering, nytt ord. Hur långt är du beredd att gå om det blir en rödgrön majoritet med er och ni inte får ministerposter? Ni kräver ju att få sitta i regering. Vad tänker du göra?
1: Det där tror inte jag blir något större problem. Utan det är klart alla partier som behövs för att bilda 50% behöver finnas med. Vi borde ta ansvar för den politik man bedriver så att väljarna också kan utkräva. Det handlar om alla som lyssnar på P4 Extra här, att de måste kunna utkräva ansvar från mig också när jag är med och styr.
0: Vilken ministerpost skulle du vilja ha? Våga svara på den.
1: Du vet vad som händer när du ställer den frågan.
0: Det slingras alltid.
1: Det viktiga är ju för oss att det blir en ny inriktning. Att du som jobbar så hårt, du sliter så mycket, springer så fort, att du har ett riktigt bra liv. Och för det behöver vi mer jämlikhet i Sverige, tror vi.
0: Vilket håll drar du åt då?
1: Det är viktigt med de ekonomiska frågorna för oss. Men det är klart, ni hör ju på mig också att vården är viktig, välfärden är viktig för oss. Men också att få ner kostnaderna för alla som har barn och bedriver ett hushåll.
0: Men kommer ett samarbete vara omöjligt om ni inte får ministerposter? Kommer ni att liksom resa er upp då och säga nej?
1: Alltså, vi skiljer oss inte från något annat parti. Utan alla partier vill ju sitta, eller vill, de ställer ju upp i val för att sitta i regering. Det är hela poängen.
0: Okej. Nooshi Dadgostar, vi får avrunda här.
1: Vad trevligt det var, Titti.
0: Ja, vad roligt. Eller jag vet inte om det är bra eller dåligt att du känner så. Okay. Jag får fundera på det när jag går hem sen.
1: Sorry, jag tar tillbaks det. Men tack alla som lyssnade då, får man väl säga då.
0: Det tycker jag att man kan säga. Nooshi Dadgostar, jag har faktiskt också haft kul på jobbet. Partiledare för Vänsterpartiet, tack för att du kom hit.
1: Glöm inte rösta.
0: Säger du det till mig så kan jag säga ingenting. Nej. Liberalerna Simona Mohamsson är nästa kvinna ut.
1: Ha det fint.
4: Nu 3:30 nyheter från P4 Blekinge. En kvinna i 35-årsåldern är återigen misstänkt för mordet på en kvinna i 75-årsåldern på en ort i norra Karlskrona i våras. Hon har erkänt att hon dödade den äldre kvinnan men att det inte ska varit med uppsåt. Under dagens häktningsförhandling där kvinnan häktades på sannolika skäl misstänkt för mord så medgav den misstänkta kvinnan vållande till annans död och att hon ska ha hållit för den äldre kvinnans mun. Det var i april som en kvinna i 75-årsåldern hittades död i en bostad och kvinnan häktades då misstänkt för det här mordet. Men misstankarna hävdes senare då det enligt åklagaren inte gick att konstatera att dödsfallet berodde på något brott och förundersökningen lades då ner. Kvinnan ska nu genomgå en sinnesundersökning. Inför valet i september bjuder vi in första namnen på riksdagspartiernas listor i Blekinge. Kevin Ny är till vardags officer på F17 men också gruppledare för Centerpartiet i Region Blekinge och distriktsordförande för Centern i länet. En av hans hjärtefrågor är infrastrukturen.
5: Det första som vi verkligen måste se till så att den faktiskt får en bra framdrift är ju Sydostlänken. Den är jätteviktig för Blekinge kopplat till järnvägssystemet. Både med godstrafik och persontrafik så att vi får en snabbare länk upp till stambanan om man säger. Den tror jag är oerhört viktig för länet.
6: Mest pengar på att rusta upp järnvägen eller på nya vägar?
5: Järnvägen.
6: Slopad karensdag eller en miljardärskatt?
5: Inget av det.
6: Rot eller rut?
5: Rot.
6: Kan du tänka dig höja drivmedelsskatterna för att nå klimatmålen, ja eller nej?
5: Höja drivmedelsskatterna? Vi är inte mycket för höja skatter rent generellt, nej tack.
6: Nej. Var det bra att Sverige gick med i NATO, ja eller nej?
5: Ja.
4: Och det sa centerpartisten Kevin Ny och han intervjuades av Helena Gustafsson. Ikväll blir det mycket sol följt av en klar natt. Imorgon får vi till en början sol som varvas med höga slöjmoln, men sen fram på dagen får solen samsas med en del stackmoln. Temperatur imorgon runt 20 grader. Det var nyheterna med Åsa Holst.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Miljontals hus i Japan står tomma och öde. Ingen människa är intresserad av dem utom svenske Anton som nu har börjat renovera honom. Jag ska ta mig ett snack med Anton efter Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: sår.
1: P4 Extra lyssnar du på och nu byter vi ämne. I Japan finns miljontals tomma hus som ingen vill ha. För svensken Anton Wörman blev det början på ett nytt liv på andra sidan jorden. Välkommen hit, Anton.
2: Tack så hemskt mycket, Titti.
1: Du är på svensk mark ett litet tag, men du ska tillbaka, eller hur?
2: Jag åker tillbaka på söndag, men jag har redan haft en vecka här och hälsa på familj, vänner. Mammas 60-årsfest ska planeras för och det händer imorgon och sen åker jag tillbaka på söndag.
1: Ja, okej. Anledningen till att du hamnade i Japan det var att du jobbade som modell 2018. Sen blev du kvar. Vad gjorde att du fastnade då?
2: Alltså, jag har alltid haft en passion för Japan. Det är ett helt fantastiskt ställe. De svenskar som har varit där kan säkert relatera till det. Men jag kom dit på jobb 2015. Sen så 2018 så fick jag mitt första residence card och så har jag bott där sen dess. Men ja, karriärsbanan såg kanske lite annorlunda ut. Från början så var jag modell, men så köpte jag en gammal nedgången lägenhet och sen har det bara fortsatt.
1: Att du köpte den där lägenheten, det var för att du hade lite svårt att hitta boende och så satte du igång och renovera. Vad fick du för respons på renovering?
2: Just då var det många av mina japanska vänner tyckte det var helt spårat att kunna renovera. De har ju en kultur av, vi svenskar är ju, det är väldigt intressant att se på Sverige från, eller som en utlänning, från en utlänningsperspektiv. I Japan är det helt självklart att när ett hus är 30 år gammalt så ska man, då ska man riva det med marken och bygga nytt. Så renovering är någonting som är lite nyare där. De har inte heller haft inflation, så det har varit väldigt billigt att bygga nybyggen då, så att säga. Du kan bygga ett hus för 1 miljon kronor, 1,5. Kvaliteten på den är kanske, det kan man ju tänka på hur bra kvalitet det är på ett sånt hus. Men man kan bygga väldigt billigt och har kunnat göra det i väldigt många decennier. Så det är väldigt få som har tänkt och gått banan med renovering. Nu är man väldigt glad att det kanske det är mer populärt att renovera.
1: Ja, men för du är ju inte utbildad snickare, du är inte arkitekt. Hur har du burit dig åt när du har tagit tag i de här renoveringarna?
2: Alltså, jag är uppvuxen i ett 120 år gammalt hus i Älvsjö.
1: Du har gått en hårda skola.
2: Ja, lite så. Man har bott där i byggdammet och mamma och pappa de har byggt och recyclat olika gamla trämaterial och gamla badkar och spisar och allt möjligt. Så jag har ju bott i den miljön. Mm. Och det tror jag att det är många svenskar som gör, bara att det är inte skämmigt i Sverige att bygga och DIY, utan alla gör det. Vi har sommarställen. Jag tror 15% av svenskar har tillgång till ett sommarställe och där är man ute. Vi har väldigt långa sommarlov, väldigt långa vinterlov och när man då är ledig då tar man sig an olika renoveringsprojekt och det tror jag att alla svenskar kan relatera till någonstans.
1: Men jag tänker så här, du måste ju ha blivit tabbar. Vad är ditt värsta misstag skulle du säga i renoveringssvängen?
2: Jag har gjort mer än bara några få misstag. Jag tror att man lär sig mest av alla sina misstag. De största misstagen jag har gjort tror jag är av kulturella och liksom klimatiska skäl. De har ju väldigt fuktigt klimat i Japan. Det finns termiter, det regnar väldigt mycket. De har jordbävningar. Det finns ju många saker som är mycket svårare på många sätt. Och när det inte finns en renoveringskultur, då är det svårt att hitta material. Mm. I Sverige, när man river ut ett gammalt trägolv, då lägger man upp det på blocket. Men i Japan är den enda alternativet är ju då att bara slänga det. Återvinningscentraler som vi gör här, det finns inte i Japan på samma sätt. Så slänga skräp är otroligt dyrt, så man har lärt sig av sina misstag och efter 2-3 hus så då kunde man sätta många saker i system och lära sig hur man löste större och mindre problem på kanske mer bekväma sätt.
1: Men visst är det så att nu jobbar du med företag och liksom hjälper till med det här. Plockar du in den skandinaviska känslan?
2: Det gör jag absolut, i den mån det går. Mitt företag heter Japandi, så det är Japan och Skandinavia, så DI. Vi bygger med väldigt mycket, det är ju ett japanskt hus, så vi har ju kvar de traditionella detaljerna som tatami-rum, shoji-dörrar, men sen jag älskar ju ett stort fint kök. Mm. Och många japanska hus och lägenheter, de har inga diskmaskiner och de sätter köket i den absolut mörkaste hörnan i huset. Och så det första vi brukar göra är att bara flytta fram köket så att den blir huvudperson i huset. Vi bygger alltid med fina ekgolv. Och sen så brukar jag köpa hem lite krimskrams från olika loppmarknader här hemma. Och det är alltid väldigt kul. Och så att man får en liten svensk känsla. Men det är solljus, det är naturliga material. Och behålla så mycket av det originala i det huset som en gång var.
1: Vi blir ju väldigt inspirerade av Japan. Många svenskar blir det. Så det är roligt att det går åt båda hållen, tycker jag. Men du har ju faktiskt synts en del i japansk media. Jag tänker att det kan hjälpa att du är 2 meter lång. Men nu på söndag är det dags igen, eller hur? Var kommer japanerna att få ta del av dig då?
2: Så jag har ju gjort det här nu i men nästan 7 år, köpt och renoverat gamla hus. Mm. Och det stora slaget kom när jag började med sociala medier för 3 år sedan egentligen. Så vi når runt 20 miljoner, vi har 20 miljoner visningar i månaden på mina sociala medier. Och det är ju då egentligen motorn till det hela, hur vi hittar hus och hur man löser olika problem. Och det har då japansk media snappat upp. Och men de får väl ändå framstå som någon slags renoveringsexpert. Fast jag känner mig bara som en vanlig svensk någonstans.
1: Anton Wörman, det här var väldigt roligt att höra om. Vi får fortsätta följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
2: Tack så hemskt mycket, Titti. Vi ses snart igen.
1: Ja, jag hoppas att jag kanske får springa på dig i Japan. Det är min dröm.
2: Ja, men jag får ge dig lite schyssta rekommendationer.
1: Det får du gärna göra. Det kan du få göra medan det blir fredagslåt här i P4 Extra. En härlig liten tradition som jag tycker att vi har. Nu ska det bli en spansk duo. 2 damer. Det skar sig mellan de här ladiesarna och någon producent. Sen börjar de konkurrera. Men hitsen, de lever. Det är Maite Mateus och Maria Mendiolo. De var flamenco-artister från början. Men framförallt så är de backara. Jag har valt Sorry I'm a Lady. Lyssna noga på texten. Den är kul.
0: Here comes that man again.

0: Ja, en låt alltså om en man som är så snygg att han är en danger to the law and order. Då är man snygg. Nu ska jag anropa två fransoser, drar jag till mig. Får man säga så fortfarande? Jag ber om ursäkt om det var fel. Britta och Kalle Zachari Wahlström som är mitt i ett renoveringskaos eftersom de har köpt och renoverar ett franskt ruckel. Bonjour, Kalle och Britta!
1: Bonjour. Vilken bra franska!
0: Man tar i från tårna bara, pratar lite fort.
1: Ja, mm, ja men exakt, trick. Det är det. Och lite sluddrig. Och sen om man tvekar så kan man också bara dröja med ordet och fyller fransmännen i åt den.
0: Vilket bra trick. Ni har ju köpt ett ruckel. Programmet heter Hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. Och nu är det dags för den tredje säsongen. Hur går det? Och här vet jag inte, jag ställer frågan till er båda. Kalle, vad är din känsla? Går det bra eller går det okej? Okay?
2: Alltså det går efter omständigheterna är helt okej, tycker jag.
0: Ja.
2: Alltså man kan inte förvänta sig varken mer eller mindre av varken oss eller det här rucklet.
0: Delar du detta, Britta, eller är du mer positiv?
1: Nej, men jag tänkte så här, vad bra Kalle börjar svara, för att han är ju den, alltså han är ju mer realistisk än jag. Jag ser ju fortfarande bara vad det ska bli. Mm. Ja, och det skulle jag vilja säga lite, alltså vad ska man säga, lite min sjukdom, men också en välsignelse. Att jag har eyes on the prize, och sen vad vi, om vi just nu befinner oss, alltså ibland då, alltså upp till knäna i bokstavligt bajs, det bekommer mig inte lika mycket som kanske en vanlig liksom rimlig person. Jag blickar framåt mot horisonten.
2: Men det är ju också för att det är jag som får ta tag i bajset, hålla bajset i mina händer.
1: Kalle, du har inte sett programmet. Alltså, jag har ju skottat bort tillsammans med Ingrid duvbajs i mängder, och du behövde inte ens vistas i huset när vi höll på.
2: Så att
1: lite
2: Jag trodde du menade människobajs.
1: Jag tycker också, jag behöver ju också hantera väldigt mycket psykologiska faktorer i det här rucklet, eftersom jag då också är vårat, liksom, alltså den som får liksom stryka hantverkare med hårs och sånt där. Mm. Ibland mot hårs. På franska,
0: jag tycker att era språk, ett språk i franska är ju faktiskt ändå imponerande. Som när du befann dig med den franska damen, Kalle, och liksom fick klart med den här nya tomten som ni drömde så mycket om, som det ska odlas på. Alltså, då var det ju otroligt snyggt med lite mobilhjälp bara.
2: Ja, verkligen. Ja. Skolfranskan sitter i.
0: Ja, det får jag säga. Sen har ni ju en imponerande hög smärttröskel för katastrofer båda två. Och det är ju det du är inne på, Britta. Det liksom hjälper väl. När det här är klart då, om vi hamnar där, vilket vi ju hoppas, emigrerar ni då?
1: Ja, men jag... Alltså... Först och främst, vi ska väl inte vara, alltså, förhasta oss här nu. Alltså, vi är ju ändå på säsong 3. Jag åker ner till Frankrike på måndag. Mm. Låt se vad som händer då och så vidare. Men jag menar, det finns ändå, det är ändå en stund kvar. Men sen är det väl som alla andra renoveringsbesatta. Alltså, när det är klart, då måste väl vi hitta ett nytt projekt.
0: Vad
1: det är
0: kul,
1: väl inte...
0: Kalle!
1: Men det är ju jättelyxigt. Alltså vi är så himla, det är ju jättekul att folk tycker det här är roligt att titta på, och det är ju liksom världens roligaste jobb att ha, att få hålla på och liksom göra det här. Mm. Det känns ju också som att man får lite kraft av det, att vi inte är ensamma, utan jag menar, när vi rör oss i tätort så ropar ju folk, hur går det med rucklet? Alltså, så det, vi är så himla glada för det, att man på något sätt, det hände nyss en katastrof som, jag ska inte spoila något, men om vi säger så här, den här säsongen, den slutar inte riktigt kanske som man kanske helst vill som tittare, om man gillar när det går bra.
0: Okay.
1: Jag låter det vara så. Men, och då vill jag bara säga att då hade, jag tror att typ 9 av 10 liksom vanliga människor hade nog, alltså, totalt brutit ihop. Och där känner ju jag snarare så här, att jag fnissar lite för mig själv, för att så här, det blir också, det blir mer känslor.
0: Ja, det blir bra TV, det är det du försöker säga.
1: Cyniskt.
2: Jag är noll.
0: Och det kan ju ni, bra TV. För nu är ju programmet nominerat till årets TV-pris Kristallen. Kategorin är ja. Årets livsstilsprogram. Det här är den 31 augusti. Då, ni gillar ju gala också. Få människor har varit så skitiga i TV som ni två. Men ni kan ju verkligen putsa upp er ordentligt. Kommer ni liksom att spänna de musklerna till galan?
1: Alltså nej, vi är ju i Frankrike och renoverar då.
0: Oh,
1: jag vet inte hur det ska gå. Men hur ska det gå?
0: Ja, hur tänk det ska om vi
2: vinner. När var det, sa du? 31?
0: Ja, 31.
2: Då ska jag åka upp på älga. Alltså, det är 1 september kommer jag släppa hund.
0: Den här galan ligger väldigt dåligt i era kalendrar.
1: Kan du gå i vårt ställe, Titti?
0: Skicka gärna mig. Jag tar min smoking och glider in.
2: Perfekt.
0: Ja. Vad kul. Ja. Jag kan också göra tacktalet på franska om jag övar lite.
1: Jag hör att du har liksom möjlighet att göra det.
0: Ja, och nu tänkte jag avsluta på franska också. Vi bänkar oss och tittar på er framfart och håller i oss lite grann då, låter det som, Britta. Stort tack för att jag fick prata med er idag. Kalle Zachary Wahlström och Britta Zachary. Och då säger jag merci beaucoup et au revoir.
1: Ja, merci. Och titta på måndag på premiären. Tack.
2: Bon weekend.
1: Bon weekend.
0: Nu rundar jag på det och säger Donna Lewis, I love you always forever.

0: P4 Extra lyssnar du på, och precis nås vi av nyheten att det pågår en polisinsats vid en skola i Fagersta. Polisen och insatsstyrkan är på gång. Polisens presstalesperson säger att man bara vill bekräfta att det är en pågående insats. Sen finns det andra medier som rapporterar om att det finns skadade på platsen. Om detta vet vi inget i nuläget, inga bekräftade uppgifter. Det här kommer naturligtvis våra kollegor på Ekonyheterna att fortsätta följa. Här blir det strax kulturnytt till att börja med. Mattias Lindén, det ska handla om mässling.
1: Ja, inget självklart kulturämne kanske, men det omtalade utbrottet av den här sjukdomen efter musikfestivalen Urkult fortsätter ju att växa.
0: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var här idag när jag fortsatte våra partiledarintervjuer. Det samtalet finns snart som podd. Nu lämnar jag över.
1: 27 personer har hittills bekräftats smittade efter mässlingsutbrottet kopplat till Urkultfestivalen för 3 veckor sedan. Och artisten Sara Parkman, hon är orolig för sin bebis som var med på festivalen i år och beklagar att det här drabbar en, enligt henne, viktig festival.
2: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival, som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är. Det är ju en folk- och världsmusikfestival och, vad ska man säga, alternativ pop, väldigt mycket idé och kultur, barnteater. Så det är en stor kulturfestival dit nästan alla som är intresserade av kultur som bor norr om Gävle åker till. Jag var där för första gången jag var 13 och sen återkommit dit många gånger, både som publik och musiker, och men så, halva min familj där, och man känner igen liksom gamla kompisar som har växt upp. Alla som är någorlunda intresserade av kultur för dit.
3: Hur har det här mässlingutbrottet påverkat dig?
2: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med vad de tycker och står för, och det tycker jag är, de har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka, för hon är 18 månader, så jag har ju varit nojig och känt att människor som tror på den här typen av konspirationsteorier faktiskt sätter andras liv i fara.
1: Här är så artisten Sara Parkman, och reporter var Vivica Blad. Det kultförklarade 70-talsbarnprogrammet Tårtan blir teater i Per Anderssons regi. Den 30 oktober får föreställningen premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det är Carl-Johan De Geer, som ju var en av upphovsmännen bakom serien, som gjort ombearbetningen till teaterscenen. I rollerna kommer bland annat Leif André och Katrin Sundberg att synas. Och Christopher Nolans The Odyssey har slagit ett till rekord. Filmen som nu spelat in mer än 1,35 miljarder dollar, motsvarande 13,8 miljarder svenska kronor, är numer den globalt mest inkomstbringande barnförbjudna filmen i historien. Den går om den tidigare rekordhållaren superhjältefilmen Deadpool and Wolverine från 2024. Det

0: avslutar Kulturnytt.
1: Det här är P4 Blekinge. Livsmedelsbutiken Willys i Ronneby kan vara på väg att flytta från centrum enligt BLT. Vad skulle det betyda för Ronnebyborna? Flipp eller flopp är tillbaka, och vad är egentligen ett sidelopp? Det här är Eftermiddag idag med mig, Anneli Lundin, och så Patrik Franke. Och så du också, såklart. Först nyheter.
2: Först ekot om att en stor polisinsats uppges pågå vid en gymnasieskola i Fagersta, det rapporterar flera medier. Polisens pressansvarige Pelle Wamstad säger till SVT Västmanland att en insats i området pågår, att de inte kan säga mer i nuläget. Wamstad vill inte kommentera om det finns några skadade, men säger till Expressen att det inte bedöms vara någon fara för allmänheten. Ytterligare två män är misstänkta för våld i samband med att en svensk 32-årig man misshandlades och sen dog i Köpenhamn i slutet av juni. Det meddelar dansk polis. Mannen arbetade som polis men var inte i tjänst när misshandeln skedde i samband med ett VM-evenemang. Sen tidigare är en annan man häktad misstänkt för misshandel. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen, visar en enkät som Ekot har gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, som är verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
3: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
4: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
3: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
4: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
5: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
2: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. Och nu ska vi återvända till nyheten om Fagersta som vi hörde om alldeles nyss. Vi har precis fått veta att en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på den här skolan i Fagersta. Det skriver kommunen på sin sajt. Polisen uppges ha omhändertagit en person, också detta enligt kommunen. Det får avsluta Ekot klockan 3 i studion. Angela Wiese-Edelär.
1: Tack så mycket för det, Angela Wiese-Edelär. Och jag har plockat fram prognosen för Blekinge nu under eftermiddagen. Moln varvat med sol och lokalt skurar. Temperatur 18-21 grader. Men det blir mycket sol ikväll och sen en mest klar natt.

0: Taylor Swift, Opalight. Och jag återupprepar den nyheten som kom för en liten stund sedan, nämligen att en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på en skola i Fagersta. Det skriver kommunen på sin sajt. Det här kommer du såklart att höra mer om i kommande nyhetssändningar från våra kollegor på Ekot. Och Åsa, vi har nyheter på hemmaplan också.
1: Mm. Idag berättar vi om ett mordfall i Blekinge som har tagit en, får man säga, oväntad vändning. En kvinna som i våras häktades misstänkt för ett mord på en äldre kvinna på en ort i norra Karlskrona kommun tog i veckan själv kontakt med polisen och erkände då att hon hade dödat den här kvinnan. Samtidigt menar hon att det inte ska ha varit med uppsåt. Idag har kvinnan häktats på sannolika skäl misstänkt för det här mordet. Malin Niklasson är åklagare.
2: Ja, vi har ju fått en berättelse från den misstänkta om hur det här kan ha gått till. Hon har ju beskrivit att hon tar ett tag över munnen på kvinnan och att hon då uppfattar att hon avlider.
1: Och mer om det här, det hittar du i vår app och du hör också mer i våra nyhetssändningar som kommer vid 3:30 närmast.

0: Det där var Rosé och Bruno Mars med Apathé. Klockan är strax 3:12 och vi ska till Ronneby, för enligt BLT så kan Willys livsmedelsbutiken i Ronneby vara på väg att lämna centrum. Om det blir så försvinner den enda stora matkedjan från innerstan. Heinz Müller, etableringschef på Willys, säger till BLT att han inte kan säga någonting om något överhuvudtaget kring en eventuellt flytt, och fortsätter: när vi har ett besked att ge så kommer vi att göra det. Och när vi ställde frågan till butikschefen på plats så kan han varken bekräfta eller dementera. Patrik.
1: Mm, så är det faktiskt, och jag står precis utanför Willys här nu mitt i Ronneby, den enda matvarubutiken mitt i centrum, om man så säger. Jag står här tillsammans med Fredrik Gummesson som är nytillträdd näringslivschef på kommunen. Hallå Fredrik.
2: Hej hej.
1: Och det enda jag har hört den senaste halvtimmen när jag har stått här utanför Willys, det är att de är lite oroliga, ja, de som kunderna som kommer och går här, att Willys kommer att lägga ner.
2: Ja, men det är väl härligt att det är engagerade invånare och medborgare, och det förstår man ju. Man vill ju ha en god service i närhet där man bor, så att det vill ju de flesta.
1: Men vad säger du om de här ryktena som har varit i svung ganska länge nu om att Willys kommer att försvinna ifrån innercity så att säga?
2: Ja, som sagt, jag är ju ny på jobbet sedan en vecka tillbaka, så att rykten är rykten. Sen när det väl blir skarpt läge så det kanske är någonting annat längre fram. Så jag har inte något att komma med när det gäller ryktena. Och
1: nej,
2: vad som är.
1: Det förstår jag. Men om vi bara säger så här, om det finns ju en enda stor matbutik mitt i city här. Vad händer om en sån lägger ner?
2: Alltså, all form av verksamhet och handel drar ju annan handel, så att alla vi är ju mån om att ha ett levande centrum och verksamhet i centrum. Så att försvinner något och det gapar tomma lokaler, så är ju inte det bra. Och det är ju ingen som önskar. Så visst kommer påverka sådant.
1: Ja. Men man har ju länge här i Ronneby pratat om butiksdöd och centrumdöd och så vidare. Vad gör ni på kommunen för att förhindra det?
2: Alltså, det gäller ju att ha en nära dialog med de som äger fastigheterna inne i centrum, för det är ju inte kommunala fastigheter. Att man samverkar med företagen och fastighetsägarna så det händer saker i centrum och att fastigheter utvecklas. Som kommun styr du ju inte över vad det är för typ av verksamhet, varken i centrum eller externt. Det vi kan påverka är ju att vi har detaljplaner och sånt framme som möjliggör att man kan etablera sig och att det är rätt typ av verksamhet i rätt område. Sen vad som fastighetsägarna fyller lokalerna med, det påverkar inte vi som kommun.
1: Ni står rätt så handfallna där helt enkelt. Gentemot hyresägarna?
2: Ja, det kan man ju säga. Men det är ju i grunden marknaden som styr vad det är för typ av verksamheter. Och finns det marknad så har vi ju den typen av verksamhet som har bärighet.
1: Men ibland så tycker man hör från kommunhåll att ja, vi har ju ändå butikerna kvar fast de flyttar på sig lite grann. Det kan ju vara så att City flyttar. De argumenten har jag hört från kommunhåll.
2: Ja, så är det ju. Så att, och det är ju en utmaning när du får kanske externhandel och då får centrumhandeln större utmaningar. Så, men det gäller ju att vi har ett levande centrum. Vi har aktiviteter i centrum som drar människor. Handel och de aktörerna och företagen är ju grunden i verksamheterna.
1: Ja, det är det. Men avslutningsvis då, Fredrik Gummesson, finns det planer på att fylla city med någonting som vi inte känner till just nu som kan ge ändå lite hopp?
2: Alltså, det pågår ett arbete och vi som jobbar med näringslivsfrågorna och en kommun är ju jättemåna om att ha ett centrum som är levande och att vi ska ha verksamheter här. Så det gör vi i nära samarbete med fastighetsägare och de som driver verksamheterna, precis som vi gör med andra verksamheter. Mm. Så det pågår arbete hela tiden och vi jobbar med tillsammans för Ronneby och tillsammans med fastighetsägarna. Så det är en viktig fråga och det pågår sånt arbete.
1: Så Det är alltså Fredrik Gummesson som är nytillträdd näringslivschef. Tack för att jag fick prata med dig här. Och hela tiden så strömmade folk ut in här ur butiken. Och jag vet att flera av dem vill prata.
2: Det blir bra det. Prata gärna med dem.
0: Då gör vi det, Patrik, om en liten stund.
1: Ja. Mm.

0: Det här är Queen med Radio Gaga och vi ska börja här faktiskt med Fagersta, för en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på en gymnasieskola där. Det här skriver kommunen på sin sajt, och enligt TT så har en person gripits, det uppger polisen, och de skriver på sin hemsida att en person har frihetsberövats. Polisen arbetar fortsatt på platsen med ett antal olika resurser. Det här larmet kom strax innan klockan 2 i eftermiddags och bedömdes som pågående dödligt våld. Det rapporterar alltså TT precis just nu. Och vi ska tillbaka till Ronneby, för om det skulle bli så att den enda stora matkedjan försvinner från innerstan, hur skulle det bli för Ronnebyborna? Det är så här att enligt BLT så kan ju livsmedelsbutiken Willys vara på väg att lämna centrum.
1: Ja, och ingenting är bekräftat än. Och jag har pratat med folk som springer ut och in ur butiken här just den här fredags eftermiddagen. Ann-Kristin Svensson, de får inte lägga ner Willys och så vidare. Magnus Ivarsson har skrivit på en namninsamling igår, och det gjorde också killen jag står med här som heter Per-Anders Karlsson. Hallå Per-Anders.
2: Hallå Per-Anders. Eller Patrik.
1: Du, vad säger du om nu? Och vad skulle hända då om Willys lägger ner? Hur skulle det drabba dig?
2: Ja, nej, kanske på sätt och vis skulle ju drabba mig, men jag menar hela staden här, Ronneby, alltså innerstaden här, skulle ju bli, den är redan öde och folktom, men det skulle bli bra mycket värre om det inte fanns någon livsmedelsbutik här i stan.
1: Ja.
2: Ja, så det skulle vara ett hårt slag mot Ronnebys stadskärna här inne. Totalt ödelagd höll jag på att säga, men nästan i varje fall.
1: Ja, just det.
2: Ja.
1: Men då kan man, då säger kanske folk så här, ja men hur långt är det egentligen till Maxi då? Det är ju bara en kilometer härifrån.
2: Ja, det, Maxi är rätt nära faktiskt. Mm.
1: Men ändå?
2: Men ja, det är just det att själva kärnan i staden skulle bli så folkdom. Det är det som är det stora problemet, tycker jag. Det skulle bli ödelagt här i stan. Mm. Så det, ja... Det vore förskräckligt om Willys flyttade ut där i de krokarna.
1: För det är ju så här att det bor folk här runt om i lägenheterna. Du har själv cyklat hit.
2: Ja, jag cyklar ner på 5 minuter ungefär.
1: Ja.
2: Så jag är ju här flera gånger i veckan på Willys. Och spelar lite och handlar, kompletterar lite. Men annars är jag på Maxi också. Men om man jämför det läget att de flyttar ut där nu i närheten av Coop och Maxi, Willys. Redan nu är det så att de flesta människor handlar på Maxi, och kör man bort till Coop sen så är det nästan öde. Där det står 10 bilar utanför. Och sen ska det då vara Willys där ute också.
1: Mm.
2: Som är tanken här från Axel.
1: Men då säger ju också så här, näringslivschef och andra att jag har pratat med, som säger så här, ja men då förflyttar vi ju bara City lite grann. Ja. Alla de stora butikerna kommer en bit härifrån.
2: Jo, men det...
1: Vad gör det då? Nej, men... Kan man inte flytta City lite då?
2: Nej, detta är stadskärnan, detta är City. Mm. Det är en helt annan charm här inne än vad det är där ute i de krokarna.
1: Okay.
2: Så att nej, usch för mig. Det skulle vara förskräckligt om de flyttar Willys ut där. Hoppas de ändrar sig. Men kommunpolitiker måste ju göra någonting här. Förhandla lite Max, för då har lite erbjudanden och så här.
1: Jag pratade precis med näringslivschefen då. Han är ju för sig ingen politiker, ja. Men han säger att de sitter mycket i knät på fastighetsägarna där.
2: Jaha, okej. Okay. Ja, det är sånt att jag känner till. Mm. Men jag tycker ändå att de skulle kunna göra någonting faktiskt. De kunde erbjuda att Willys stanna kvar på olika sätt. Det tycker jag.
1: Men du... Vad säger du? Nu har man pratat om det här... butiksdöden i Ronneby och centrumdöden,
2: ja,
1: och
2: allt, det är
1: man
2: verkligen centrum.
1: Allt man kallar det. Varför har det blivit så här?
2: Ja, det är en bra fråga, men vi hade ju till exempel Citygallerian här, Diamanten hette den.
1: Just det.
2: Ja, jag vet inte hur många år sedan det är, de bommade igen där, men det är ju minst 10-15 år sedan. Mm. Men det var ju ett helt annat liv i Ronneby på den tiden, man går tillbaka 10 år. på lördagarna var massor av folk här i stan och handlade och shoppade. De hade tävlingar och prisutdelningar, checkar och handlade för så om man vann tävlingen så fick man en check på 10 000 och handla. Så det fanns jättemånga butiker. Men ja, det är hela den här utvecklingen som har varit nu de senaste kanske 20-25 åren. Att de stora kedjorna flyttar utanför stan och sen åker folk bil ut där och sen så händer det ingenting inne i stadskärnan.
1: Ja, det blir helt tomt
2: här inne. Det finns många restauranger, pizzerier och frisörer här inne i stadskärnan.
1: Det räcker inte?
2: Nej, det räcker inte. För att det ska bli en levande stad.
1: Mm, vi hoppas på en levande stad fortsatt.
2: Ja, vi får hoppas det. Ja. Och så, jag vill bara säga det. Ja. Kanske 10 år innan de gjorde om Ronneby torg där så hade vi en jättefin scen som de hade byggt kommunen. Mm. Den rev man ner i samband med det. Och nu när man har aktivitet, arrangemang på torget så bygger man upp en temporär scen som ser gräslig ut. Alltså måste jag säga, jämfört med den fina stora scenen som var innan. Så man har fördärvat lite sådana här små grejer som gör mycket skillnad i slutändan tror jag.
1: Du längtar tillbaka till de gamla goda tiderna.
2: Ja, det. Kanske, men visst gör man det. Kanske, men som det är nu i själva innerstan här. Kommer man hit på kvällen här så är det knappt en människa ute här i innerstan.
1: Stort tack för att du ville prata med mig, Per Anders Karlsson. Och nu får du cykla hem i godan ro.
2: Tack så bra, Patrik.
1: Tack så bra.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Patrik alltså i centrala Ronneby för tillfället.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: Det där var Stella Lefty med Boston, och jag kan säga att 4 minuter över halv så ska vi koppla in Ekot som kommer att sända direkt om våldsdådet på en skola i Fagersta. Men först så ska vi också få våra nyheter här i P4 Blekinge.
1: Ja, den kvinna i 35-årsåldern som återigen är misstänkt för mordet på en kvinna i 75-årsåldern i norra Karlskrona i våras har nu erkänt att hon dödade den äldre kvinnan, men att det inte var med uppsåt.
2: Ja, vi har ju fått en berättelse från den misstänkta om hur det här kan ha gått till. Hon har ju beskrivit att hon tar ett tag över munnen på kvinnan och att hon då uppfattar att hon avlider.
3: Åklagare Malin Niklasson. Kvinnan häktades på fredagen på sannolika skäl misstänkt för mord. Det var i april som den äldre kvinnan hittades död i en bostad på en ort i norra delen av Karlskrona kommun. Den yngre kvinnan häktades då misstänkt för mord. Misstankarna hävdes senare då det enligt åklagaren inte gick att konstatera att dödsfallet berodde på något brott, och förundersökningen om mord lades ner.
2: Vi har ju ställt kompletterande frågor till RMV med anledning av de här nya uppgifterna, och då har vi fått svaret att det går inte att utesluta att det faktiskt har gått till på det sättet som den misstänkta berättar. Och det får vi begära kompletteringar från Rättsmedicinalverket vad gäller obduktionsprotokollet om det kan ha gått till på det här sättet och om det kan faktiskt ha lett till kvinnans död.
3: Flera månader har nu alltså gått sedan misstankarna mot den nyhäktade kvinnan lades ner. I veckan tog hon själv kontakt med polisen för ett erkännande. Hennes advokat Henrik Månsson.
4: Har du någon klarhet i varför det var någonting som man valde att göra just nu?
5: Det har väl tyngt henne på sätt och vis. Så det var det som var anledningen.
4: Hur ser du på att hon häktas nu på sannolika skäl för mord? Hon, som jag förstår det, så yrkade ju hon på vållande till annans död eftersom det inte fanns uppsåt att döda. Hur ser du på det?
5: Ja, det tycker vi är en felbedömning. Det finns inte tillräckligt med utredning som visar att hon skulle ha haft det uppsåtet, som du säger.
1: Reporter här, det var Mauritza Klingspor och Matilda Ljungqvist. Och den misstänkta kvinnan kommer också att genomgå en så kallad paragraf 7-undersökning, alltså en mindre sinnesundersökning. 3 nya fall av mässling har konstaterats i det pågående utbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland, det uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt är det nu 27 som bekräftats smittade, majoriteten är barn i skolåldern och unga vuxna som varit ovaccinerade. Smittspårning pågår i 9 regioner, men i Blekinge finns inga misstänkta fall. Vädermässigt så har du koll, Anneli, hur ser det ut?
0: Ja, men det är liksom blandad kompott här under eftermiddagen i Blekinge. Det är moln som varvas med sol och även någon lokal skur. Temperaturen 18-21 grader och sydvästlig vind. Sen ikväll så blir det mycket sol och dessutom en klar natt. Och Maria, vad behöver vi veta om trafiken i nuläget?
6: Ja, du behöver veta att det är rusningstrafik, många som är på väg hem från jobbet, och ja, då brukar det bli lite köer. Det brukar ju börja på Österleden i Karlskrona och det har även gjort idag. Så om man ska ut från stan för tillfället så är det en hel del köer just nu på Österleden, riksväg 28 utifrån stan. Men i övrigt på E22 och så brukar det ändå funka rätt så bra, och det gör det också för tillfället. Så inga akuta störningar, men om någonting skulle ske här under eftermiddagen så tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Maria Mattsson där på Trafikredaktionen, och du lyssnar ju på eftermiddagen i P4 Blekinge idag med mig, Anneli Lundin, och Patrik Franke. Du kommer att få radiosporten i vanlig ordning när klockan är 8 minuter över halv, men vi ska alldeles strax här nu till Ekot som sände direkt om våldsdådet på en skola i Fagersta. Över nu till Ekots programledare Marcus Nilsson. Då kommer sändningen alldeles strax här.
7: Person som ska vara omhändertagen. Vi kan lyssna till Pelle Wamsta, polisens presstalesperson.
8: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats i den här skolan, och I nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot är det oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
7: Polisens presstalesperson där, Pelle Wamstad. Och det här är ju någonting som fortfarande pågår. Vi rapporterar löpande kring det här. Och Ekots kriminalreporter Simon Andrén finns i studion här i Radiohuset i Stockholm. Vad vet vi om situationen just nu?
9: Ja, vi vet det som vi har hört. Det vill säga att flera personer ska vara skadade av en man, av en gärningsperson som ska ha agerat med ett svärd. Det är uppgifter från kommunen som kommer och gör gällande det. Och vi vet också att polisen gör bedömningen att det inte längre är någon fara för allmänheten efter att den här personen greps. Och när han greps så ska det enligt uppgift till Aftonbladet och även uppgift till Sveriges Radio avlossa skott. Personen ska ha skjutits i samband med gripandet. Att polisen bedömer faran som över, den akuta faran som över, gör jag tolkningen av att det här handlar om en ensamagerande, då man alltså inte gör bedömningen att det finns fler gärningsmän med liknande idéer som är en del av det här brottet på andra platser.
7: Och det Simon Andrén säger det, och det vi hör i bakgrunden, det är Terje Lunds ljud som kommer ifrån Fagersta, och du är på plats, Terje. Berätta vad du ser.
10: Ja, jag står precis vid denna skola, Brinellskolan i Fagersta, och det är en enorm polisinsats här vid Brinellskolan. Jag tror jag aldrig sett så många poliser samtidigt på en och samma gång. Det är poliser även med automatvapen, och så jag såg också en polis som dundrade förbi med en polismotorcykel. Så det är en enorm insats med polisbilar, ambulanser och även brandkår. Så att, ett väldigt tryck här. Tyvärr har jag inte då fått prata med någon polis.
7: Lite kort,
10: här
7: Terje, vad säger de du pratar med då, de du når? Lite kort.
10: Ja, jag pratade faktiskt med några föräldrar som har då barn på skolan som är inrymda i olika lokaler. Mm. De har ju fått besked att de här barnen är trygga. Så där ser man lugnet i ögonen. Men ja, det är en väldigt speciell händelse här i Fagersta.
7: Terje Lund, säger det, P4 Västmanland. Fortsätt häng med oss i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter bevaka den här nyheten.
0: Ja, det där var en sändning från Ekot då med anledning av våldsdådet i Fagersta. Och som du hörde här så kan du också då fortsätta och lyssna på den sändningen via appen som heter Sveriges Radio, eller också på webben då, sverigesradio.se. Och du kommer såklart också höra mer om detta i kommande nyhetssändningar. Här närmast är det ju Ekot klockan 4. Vi ska nu byta ämne, för alldeles strax så ska du få de senaste nyheterna ifrån Radiosporten. Det är Jonas Enarsson som kommer att rapportera dem. Och bland annat så har han faktiskt med sig en spännande friidrottsnyhet som vi kommer att få höra om här och nu.
11: Då sitt allra första maratonlopp, klassiken New York Marathon. Idag berättar han om äventyret som väntar.
12: Och han avslöjar en långsiktig tanke, och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
13: Jag har ju absolut i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av the last dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra, och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
12: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså, och Andreas Almgren siktar högt där också.
13: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
11: Reporter Bengt Skött. Trots den svaga starten så rider de svenska hoppryttarna ikväll för medalj på VM.
14: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal här på Ridsport VM.
15: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
14: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och vid EM-guldet för 3 år sedan så redan själv i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
15: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi hålla lugnet i laget.
14: Sverige ligger 7:a inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
15: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
11: Reporter Isabel Gradin. Fotboll, den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Farke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Vi följer ligapremiären i kvällens Sportextra. Volleyboll, här är Skandinavium.
16: För om drygt 3 timmar så är det dags Sverige mot Montenegro i premiärmatch här vid damernas EM i Göteborg. Ett svenskt damlandslag som så sent som för drygt 10 år sedan spelade matcher i små idrottshallar på den europeiska volleybollens bakgård, men nu rör sig på de riktigt stora scenerna. Världsstjärnan Isabel Haak har tillsammans med lagkamraterna lyft sporten, och ikväll väntas rekordpublik för damvolley till den här matchen. Det handlar om gruppspel där 4 av 6 lag går till slutspel. Världsmästaren i Italien är stor favorit, och Montenegro en motståndare som Sverige bör besegra om det ska bli avancemang. Almir Djutovac är Radiosportens gästexpert.
17: Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt, att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början, och såklart man inte van att spela inför så mycket publik, eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet, för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
11: I Sveriges grupp har Frankrike enkelt besegrat Slovakien nu under eftermiddagen. Reporter Patrik Ljunggren. Golfen från DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren, där Marcus Kinnhult är med i toppen på tävlingen i Skottland efter 2 rundor. Kinnhult var i ensam ledning efter första varvet.
0: Så långt Radiosporten.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Dios le pido. Adios le pido. Det här var Juanesse som du hörde här i P4 Blekinge, där klockan strax är 4:10. Som vi rapporterat under dagen så har den kvinnan i 35-årsåldern häktats misstänkt för mord på en kvinna i 75-årsåldern i våras. Kvinnan var misstänkt och häktad för mordet tidigare, men förundersökningen lades då ner och misstankarna mot kvinnan hävdes. Men idag har åklagaren valt att ta upp fallet igen och en häktningsförhandling hölls idag. Reporter Mauritza Klingspor var på plats. Varför har man valt att ta upp fallet igen?
1: Ja, men det är ju för att kvinnan har erkänt. Hon har självmant berättat om vad det var som hände där i våras. Och enligt henne så säger hon att hon höll sin hand över den här 75-åriga kvinnans mun. Men hon ville inte döda henne. Det var inte hennes intention. Och man beslutade idag att hon skulle häktas då på sannolika skäl misstänkt för mord.
0: Och hur ställer sig kvinnan till det?
1: Ja, alltså hon har ju berättat det här. Hon har erkänt handlingen, men eftersom att hon inte hade uppsåt att döda så vill hon och hennes försvarsadvokat att det här ska rubriceras som vållande till annans död, inte mord.
0: I våras då när det här skedde så berättade hon ju inte det här. Varför vill hon berätta det här just nu?
1: Ja, den frågan kom till mig också och jag ställde den till försvarsadvokat Henrik Månsson.
2: Ja, hon valde att kontakta polisen i veckan då för att hon ville berätta lite mer i detalj om hur det faktiskt hade gått till.
3: Vet du någonting, har du någon klarhet i varför det var någonting som hon valde att göra just nu?
2: Då har hon väl tyngt henne på sätt och vis, så det var det som var anledningen. Mm.
3: Hur bedömer du att bevisläget ser ut i nuläget?
2: Nu har hon ju berättat om detta, så frågan kommer ju bli hur det här ska rubriceras egentligen.
0: Och vad säger försvarsadvokaten om att det är mord hon misstänks för, inte vållande till allans död?
1: Han tycker att det här är en felbedömning. Och han menar att det inte finns tillräckligt med bevis för att stärka att hon hade uppsåt, vilket då krävs för att det ska rubriceras som mord.
0: I våras kom man vid obduktionen fram till att kvinnan avled av naturliga orsaker. Kan hon komma till en ny slutsats nu?
1: Ja, jag pratade om det med åklagaren Malin Niklasson. Och så här, man vet i nuläget inte 100% säkert vad kvinnan avled av. Men vi kan lyssna på vad hon sa.
4: Det vi vet är ju vad obduktionsprotokollet har visat tidigare, eller obduktionen har visat tidigare. Och det är att det var en naturlig död till följd av bakomliggande sjukdomar hos den här avlidna kvinnan. Men vi har ju ställt kompletterande frågor till RMV med anledning av de här nya uppgifterna och då har vi fått svaret att det går inte att utesluta att det faktiskt har gått till på det sättet som den misstänkta berättar. Och det får vi begära kompletteringar från Rättsmedicinalverket vad gäller obduktionsprotokollet om det kan ha gått till på det här sättet och om det kan faktiskt ha lett till kvinnans död.
1: Så det är med den här nya informationen som har tillkommit, då ska de titta igen och se om det går att stärka den här berättelsen som kvinnan nu har kommit med.
0: Så vad kommer att hända nu?
1: Man kommer göra en mindre sinnesundersökning för att ta reda på om hon lidit av en allvarlig psykisk störning vid det här tillfället. Och man gör det för att hon har en historik av psykisk ohälsa, det berättade advokaten för mig idag. Och sen så kommer åtal. Åtal ska väckas senast den 4 september, så om 2 veckor.
0: Tack så mycket, Mauritza Klingspor.
1: Tack.

0: Det här är Pink som gör Never Gonna Not Dance Again.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Så hör du mer om det misstänkta våldsdådet på en gymnasieskola i Fagersta.
1: Ekot ska direkt till Fagersta där en stor polisinsats pågår vid gymnasiet Brinellskolan. Och enligt Fagersta kommun har en person med svärd skadat flera andra personer. De första uppgifterna kom för en dryg timme sedan. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du är i Fagersta. Kan du beskriva läget på platsen där nu?
2: Ja, jag står ju precis bredvid Brinellskolan och här finns det mängder av blåljuspersonal. Mängder av polisbilar, mängder av ambulanser och brandkår. Jag har sett poliser med automatvapen och sköld även gå in här. Så att det är högt tryck här utanför Brinellskolan i Fagersta.
1: Och du har pratat med några personer på plats också. Kan du kort beskriva vad de sa?
2: Jag har pratat med några föräldrar. Några har fått tag på sina barn, men en mamma får inte tag på sin son som lär då vara inrymd här i en av lokalerna på Brinellskolan.
1: Tack så länge, Terje Lund på P4 Västmanland. Här i studion, Ekots kriminalreporter Simon Andrén. Kan du då sammanfatta vad vi vet så här långt?
3: Ja, vi vet att enligt uppgift till Aftonbladet så är det minst två personer som är skadade. Skadeläget för dem ska vara oklart. Gärningsmannen ska ha skjutits i benet i samband med gripandet enligt uppgifter till oss på Sveriges Radio och även till Aftonbladet. Det är fler skolor än Brinellgymnasiet som är inrymda i Fagersta. Polisen gör dock bedömningen att det inte är någon fara för allmänheten längre, utan i samband med det här gripandet så därefter så ser man ingen akut risk för någon som rör sig i Fagersta längre. Min bedömning är att det sannolikt då gör gällande att det handlar om en ensamagerande gärningsman i och med att polisen så snabbt kunde just säga att faran är över.
1: Tack så mycket för detta, vår rättsreporter Simon Andrén. Och mer om det här förstås i 4:45 i Ekot och i vår app Sveriges Radio. Jag heter Angela Wiesedler.
0: Tack så mycket för det. Det här är P4 Blekinge där vi tittar till kvällsvädret som bjuder på mycket sol. Och sen en mest klar natt. Imorgon så kommer det vara sol till en början som varvas med höga slöjmoln. Men sen kommer det in mera moln. Runt 20 grader imorgon.

0: Det här är Nicky Kamen som vi hör i I Promised Myself innan det är dags för höstpremiär av Flip eller Flop, där vi lyssnar på ny musik tillsammans. Så är det dags för Åsa och nyhetsuppdateringar.
1: Mm. Idag berättar vi ju om en kvinna i 35-årsåldern som tidigare varit misstänkt för mordet på en äldre kvinna på en ort norr om Karlskrona. Och idag häktades hon på nytt för misstänkt då för samma mord. Kvinnan sökte själv upp polisen i veckan och erkände att hon hållit för den äldre kvinnans mun. Samtidigt menar den misstänkta att hon inte hade uppsåt att döda den äldre kvinnan. Jag vet inte om det har gått någon förbi, men det pågår ju en valrörelse och det märks inte minst här i radion. Och idag har vi har både Miljöpartiet och Centern berättat vilka valfrågor de ska driva i regionen, och det kommer vi berätta under nyheterna här under eftermiddag.
0: Tack så länge, Åsa, för nu kastar vi oss vidare här i Flipp eller Floppandet som vi ska dra igång här för hösten.
2: Kontraproduktiv.
0: Oj, nu ska vi se här. Det var ju fel. Där har vi den. Så, jag säger välkommen till Felicia Hallengren, singer-songwriter från Nättraby, utbildad på musikskola i London och lärare i musik på Kallingeskolan.
3: Tackar, tackar. Kul att vara här.
0: Hur mycket egen musik har din sommar handlat om?
3: En hel del inspelning. Inte så mycket egenskrivet dock. Så mycket skapa, mycket tänkande, men inte egna texter.
0: Nej, men det, har det varit kul?
3: Absolut, alltid.
0: Ja,
3: alltid.
0: Ja, men det är bra, då vet vi det. Och så debutanten här då, Fredrik Gustafsson. Artisten som vann P4s stora musiktävling P4 nästa stjärna här i Blekinge förra året under artistnamnet Carl Gustav. Hur mycket musik eller egen musik har din sommar handlat om?
4: Ganska mycket. Jag har så svårt att släppa det, men jag lovade mig själv efter jag släppte mitt album här i maj att jag inte ska liksom gå in och spela in någonting, utan det skulle mer vara att sitta i hammocken och skriva. Och det har jag ägnat mig mycket åt. Så att du, många nya texter och låtar.
0: Du kunde hålla det i luftet.
4: Ja, men jag har faktiskt gjort det.
0: Fick du sitta på fingrarna?
4: Ja, lite faktiskt. Men det är också, jag tycker det är så otroligt härligt att vara i den här processen. När man bara får skriva utan att det ska bli någon produkt alls. Liksom. Så att få sitta där i skuggan och plinka på sin gitarr och nynna, det är det bästa.
0: Och nu så kommer vi då tillsammans att lyssna på tre nya låtar. Jag kommer inte avslöja vilka artisterna är förrän efter ni har pratat. Vi måste testa flipp eller flopp-knapparna där också. Så tryck.
4: Det var en flipp.
0: Det var en flipp.
3: Och flopp.
0: Oj, oj, oj.
4: Bra ljudeffekt.
0: Då kör vi igång med låt nummer ett.

0: Det där var låt nummer ett i höstpremiären av Flipp eller Flopp. Vi tar och börjar med dig, Felicia. Vad säger du om den här låten?
1: Ja, jag tycker redan från början så har den ju väldigt mycket energi. Ett väldigt trevligt trumbit som gör att man börjar digga direkt. Liksom. Catchy refräng, och jag tyckte den var väldigt lättlyssnad. Den liksom bara, den flöt på så. Det här är den typen av musik som jag verkligen skulle kunna tänka mig att folk står och hoppar till på skärgård nästa år. Så.
0: Alltså du tänker på skärgårdsfesten?
1: Ja, exakt.
0: Ja, du är så långt fram i tanken.
1: Nej, det är nog för att skärgård var nu precis som man är kvar där i tanken snarare.
0: Okej. Okay.
1: Nej, men jag tror att den här kan flippa faktiskt.
0: Ja. Ja, det tycker jag verkligen att du ska göra. Fredrik, är det här någonting som du tror på?
2: Stenhårt tror jag på detta. Jag tycker det är en kanonlåt. Jag gillar de här liksom, kontrasten mellan det producerade soundet, men att också få vara lite riktiga elgitarr. Man hör musikerna spela. Alltså, man hör att det är både och. Jättebra sång tycker jag. Jag gillar den här hesa, väldigt mycket inlevelse i texten och fint. Det är bara superflipp.
0: Superflipp till och med. En dubbelflipp blev det i alla fall. Är det någon av er som vågar er på att gissa vem artisten är?
1: Jag kan ju, jag står ju här hela låten. Jag känner ju igen rösten så mycket och kan inte placera den. Jag är helt...
2: Nej, och jag måste passa också. Jag vet inte vem det är, men jag gillar henne.
0: Mm. Ella Tiritiello,
2: ja.
0: Som ju fick ett genombrott med en Avicii-låt som hon gjorde tillsammans med Stockholms Philharmoniker, Better Day. Och också en succé från Melodifestivalen förra året. Det här är låten Vad är det med dig? Som är ska markera en ny fas i hennes... är hennes karriär helt enkelt. Då var vi klara med den. Då biter vi tag i låt nummer två.

0: Vi flipp och floppar för tillfället här i eftermiddagen i P4 Blekinge med rykande färsk musik. Felicia Hallengren och Fredrik Gustafsson är det som finns med mig och tänker och tycker kring låtarna vi hör. Fredrik, ja, oj, nu ska vi se, där var du.
1: Jo, men det här är ju en väldigt, vad ska jag säga, väldigt proffsig produktion tycker jag. Alltså det är en sån där låt som börjar med fullt ös nästan från början och håller intensiteten uppe, även om det går liksom lite upp och ner, man försöker jobba med dynamiken. Jag tror att den här låten är helt bortglömd nästa år, men jag tror att absolut att den kan flyga i år. Så jag tänker ändå att den har säkert någonting att bidra med. Men för mig så har jag hört den förut. Och det handlar inte just om exakt den melodin han sjunger eller sådär. Men produktionen är för lik för mycket annat jag har hört.
0: Vad är det? Kan du nämna liksom någonting specifikt?
1: Det är ju superpoppis nu att köra den här autotune-effekten på sången som de gör. Att den blir lite så robotifierad. Och det ska jag inte ha synpunkter på. För det är många som gillar det såklart. Även om jag själv kanske inte räcker upp handen först där. Men i uppbyggnaden också, traditionella ackord och syntbasen som pulserar, och det är liksom lite för lite nytt tycker jag.
0: Mm. Det låter som att det lutar åt ett annat resultat.
1: Ja, men jag måste göra det.
0: Ja. Du får stilpoäng om du säger vem artisten är.
1: Ja, då får jag tyvärr inga stilpoäng.
0: Nej, okej.
1: För jag vet inte.
0: Ja, men du kan få några ändå. Lite små stilpoäng kan du få. Felicia då, vad säger du om det här?
2: Ja, alltså jag var inne på lite samma spår fast ändå inte. Det är ju någonting i den här låten som, alltså hög igenkänningsfaktor. Men det kan ju vara någonting positivt också, tänker jag. Alltså hjärnan vill ju, tycker ju om saker som den känner igen. Och jag känner att det var enkla melodier, men ändå med små variationer så att det ändå hände saker.
0: Fastna snabbt eller
2: ja,
0: så.
2: Ja, man vill gärna nynna med. Och nej, men jag tror ändå att det kan vara någonting positivt ibland. Sen kan jag hålla med om att den kanske inte blir så långlivad. Men jag tror att den kommer ta fart ändå, om jag får gissa.
0: Så då blir det
2: en flipp.
1: Ah, vad kul. Det är jättekul att vi tycker olika.
0: Och du får bli några stilpoäng till dig då, tror du?
2: Alltså, jag var ju inne lite på... jag vågar inte gissa artisten, men hela det här med akustisk gitarr och sättet som beatet är uppbyggt är ju väldigt Avicii-aktigt. Det är det spåret jag är inne på, men sen... Ja, Avicii är ju... Ja.
0: Det här är faktiskt Mondo... Armand Duplantis med sin nya singel, yes. Gold.
1: Ja. Stackars Mondo, då blir inte min fru glad, för hon älskar Mondo.
0: ja, men han fick ju en flip också. Det här är också den officiella låten för det nya globala friidrottsmästerskapet World Athletics Ultimate Championships. Det är helt enkelt ett mästerskap där olympiska mästare, världsmästare och så vidare tävlar mot varandra. Det kommer gå av stapeln senare i september. Tror ni det kan funka som officiell låt till ett idrottsarrangemang då?
1: Verkligen.
2: Mm. Ja, men det tror jag också.
0: Där var ni rörande överens i alla fall. All right. Då tar vi den sista låten för idag. Den kommer här.

0: Sista låten ut i dagens Flipp eller Flopp. Och Felicia Hallengren, jag blir lite orolig här för du rynkar pannan lite grann.
1: Ja, alltså jag har ju ändå varit med här några gånger nu. Och jag tror att det här kan vara den svåraste låten hittills för mig att prata om på något sätt. Jag har stått och lyssnat och försökt liksom plocka upp delar, men jag kände inte riktigt att det var någon del i låten som jag tyckte så där mycket om. Alltså inte att jag inte tyckte om den, men jag hade inte så mycket åsikter om någon del.
0: Du tyckte inte så mycket om den här?
1: Nej, alltså nej. Jag försökte liksom, jag tyckte det hände mycket saker, fast det hände inte så mycket anmärkningsvärda saker.
0: Okay.
1: Jag tror att denna låten kanske kommer liksom bara inte kommas ihåg så mycket.
0: Den blir en i mängden bara.
1: Ja, ja. Jag tror det.
0: Och jag tror ju också att du kan våga chansa på vem artisten är.
1: Alltså, jag vet inte vad det är med mitt öra idag. Men jag har faktiskt ingen aning.
0: Nej, okej.
1: Okay. Tyvärr. men jag tror att jag faktiskt kommer floppa den här
0: det
1: låten.
0: Det tror du, ja.
1: Ja.
0: Oj. Och Fredrik då?
2: Kul.
0: Du såg liksom mer ut att sitta och njuta lite.
2: Ja, alltså för det första kan man ju våga sig på en gissning på artisten. Ja. Jag tror ju att det är Carola som sjunger det här.
0: Ja, det tror jag.
2: Det är ju en riktig väckelsesång. Alltså vi vet ju sedan gammalt att Carola är kristen och så. Men så här tydligt liksom väckelsesång har jag inte hört henne innan. Hon har säkert den repertoaren också.
0: Mm.
2: Men kul ju. Jag tänker mig att den är nog för mycket väckelsesång för att den ska gå hem i den breda massan. Däremot så tror jag att den kommer att ha en jätteviktig funktion i delar av vårt kära land. Det är ju väldigt många som är kristna till exempel. Och där tror jag att den kommer att bli en riktig fullträff. Framförallt ja. Kanske inom frikyrkosektorn.
0: Ja, men och som också sektorn. Gillar Carola, tänker
2: som
0: jag.
2: Som älskar Carola ja. Också. Men alltså jag tycker den har, det är ju en härlig låt på något vis. Alltså. Den är väldigt mycket Carola också.
0: Mm.
2: Och en så här vibrerande andlig refräng på ett härligt sätt. Där hon bara öppnar spelen totalt. Jag tror så här att det kommer inte spelas på de stora listorna, det tror jag inte. Men jag tror att det kommer spelas jättemycket på Spotify och få in en stor en position i delar av musikindustrin. Flipp!
0: Ja, det är ju så här att ikväll så har filmen om Carola biopremiär. Och bakom den filmen så finns ju faktiskt My Sandström från Lyckeby. Det är hon som har gjort den, vi har hört henne här under veckan. Den här låten släpptes nyligen, Still Believe in God heter den, och det är också så att i september någonstans där så kommer Carola ge ut första delen av sin självbiografi, Jag är Carola. Mm. Heter självbiografin. Jag vet faktiskt inte hur många delar det är tänkt att den ska bli. Hon är också på väg ut på en omfattande Norden-turné och så ska hon också ge en rad konserter under namnet Cirkus Carola utanför Ängelholm. Så hon har väldigt, väldigt mycket på gång, så kan man säga. Ja, men då blev fredagens vinnarlåt blev ju den första vi lyssnade på då, Ella Tiriziello med Vad är det med dig? Felicia Hallengren, vad händer i helgen för dig?
1: Så långt har jag faktiskt inte planerat. Jag tänker ta det lite som det kommer.
0: Ja, låter härligt. Och Fredrik, vad händer?
2: Ja, men jag ska hem till några kompisar nu och käka tapas. Och det skulle vara en open mic också. Så det
0: oj
2: kan
0: då.
2: Vara så att man åker på och spelar någon låt till och med.
0: Ja, men det blir du väl glad för.
2: Ja, det ska bli kul.
0: Ha nu en fin helg.
2: Tack så mycket.

0: and the Wailers lämnar vi där med Three Little Birds, för nu är klockan 16:30. Här är nyheterna.
1: Den kvinna i 35-årsåldern som återigen är misstänkt för mordet på en kvinna i 75-årsåldern i norra Karlskrona. Hon har erkänt att hon dödade den äldre kvinnan, men att det inte var med uppsåt.
2: Ja, vi har ju fått en berättelse från den misstänkta om hur det här kan ha gått till. Hon har ju beskrivit att hon tar ett tag över munnen på kvinnan och att hon då uppfattar att hon avlider.
3: Åklagare Malin Niklasson. Kvinnan häktades på fredagen på sannolika skäl misstänkt för mord. Det var i april som den äldre kvinnan hittades död i en bostad på en ort i norra delen av Karlskrona kommun. Den yngre kvinnan häktades då misstänkt för mord. Misstankarna hävdes senare då det enligt åklagaren inte gick att konstatera att dödsfallet berodde på något brott, och förundersökningen om mord lades ner.
2: Vi har ju ställt kompletterande frågor till RMV med anledning av de här nya uppgifterna, och då har vi fått svaret att det går inte att utesluta att det faktiskt har gått till på det sättet som den misstänkta berättar. Och det får vi begära kompletteringar från Rättsmedicinalverket vad gäller obduktionsprotokollet, om det kan ha gått till på det här sättet och om det kan faktiskt ha lett till kvinnans död.
3: Flera månader har nu alltså gått sedan misstankarna mot den nyhäktade kvinnan lades ner. I veckan tog hon själv kontakt med polisen för ett erkännande. Hennes advokat Henrik Månsson.
4: Har du någon klarhet i varför det var någonting som man valde att göra just nu?
5: Det har väl tyngt henne på sätt och vis. Så det var det som var anledningen.
4: Hur ser du på att hon häktas nu på sannolika skäl för mord? Hon, som jag förstår det, så yrkade ju hon på vållande till annans död eftersom det inte fanns uppsåt att döda. Hur ser du på det?
5: Ja, det tycker vi är en felbedömning. Det finns inte tillräckligt med utredning som visar att hon skulle ha haft det uppsåtet, som du säger.
1: Reporter här, det var Mauritza Klingspor och Matilda Ljungqvist. Miljöpartiet riktar kritik mot att partierna i regionen inte tar regionens sparkrav på allvar. Madeleine Norman är ekonomisk talesperson i Blekinge.
6: Ja, alltså det vi måste vara väldigt, väldigt tydliga med, och som jag tycker att alla partier borde vara tydliga med, det är att vi kommer inte kunna lösa underskottet på en mandatperiod. För att vi pratar om 700 miljoner som ska lösas på över en 10 miljoner. Det är 70 miljoner per år i 10 års tid. Men det finns lösningar. Vi kan kolla på upphandlingar, vi kan kolla på samordnade inköp tillsammans med kommunerna. Vi kan utveckla bemanningspoolen för att minska antalet hyrläkare. Vi kan se till att äga regionala fastigheter för att det är billigare för regionen i det långa loppet att ha fast personal och att ha fasta fastigheter som de faktiskt äger.
7: Ska ni köpa fastigheter då under den kommande perioden, eller hur tänker man då?
6: Det är en bra fråga. Vi äger redan fastigheter idag, och vi var ganska mycket emot när man skulle sälja Trosse vårdcentral till en privat aktör. Och det är ju just för att den är jätteviktig för att hålla igång regionens ekonomi helt enkelt och inte göra den ännu sämre. Man får göra en översyn där, vilka fastigheter kan man köpa in först och liknande. Men sen så kanske man kan behöva samordna vissa verksamheter. Det får man ju göra en översyn och ge tjänstemän i uppdrag.
1: Samtidigt vill Miljöpartiet fortsatt se satsningar på sjukhuset i Karlshamn med fler inplanerade operationer och att psykiatrin får stanna. Men någon närakut i Karlshamn ser de i nuläget som otänkbart. Reporter här, det var Daniel Wallin.
0: Från och med ikväll så finns det inte några lokala regnskurar med på prognosen, utan ikväll så blir det istället mycket sol och sen så en klar natt, och sen om vi tittar in på morgondagen då så får vi sol varvat med höga slöjmoln till en början. Men sen så fram på dagen så kommer det in en del stackmoln över Blekinge. Temperatur imorgon runt 20 grader och så västlig vind vid kusten upp mot friska vindbyar. Maria, vad behöver vi veta just nu?
8: Ja, att du kan köra på vägarna, och det kan du, för att det är inget akut inrapporterat. Och om vi kollar till eftermiddagstrafiken på E22 mellan Karlskrona och Ronneby så är det lite köer men inga större, så det verkar ändå rulla på rätt så fint här. Därför tänkte jag bara skicka med er helgens pollenprognos som säger att det är alltså låga halter av gräs och gråbopollen som väntar. En annan sak som vi vi har fått meddelanden om här under eftermiddagen är ju att det finns ju fortsatt risk för skogsbrand, och framförallt då i Skåne och Blekinge, då är det stor risk för brand, så man ska vara försiktig. Det är ju det man kan ta med sig helt enkelt. Ja, så tar vi tipsnumret 020.
0: Ja.
8: Ja, 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Och om en liten stund så ska vi få veta vad kvällspasset tänker sig att vilja prata med dig om, 5 minuter över 5:30.

0: Veronica Maggio är det som gör låten Jag kommer. Nu över till kvällspasset och till Rasmus.
1: Det är sista dagen på höstterminens första arbetsvecka och vi är väl säkert en del som har funderat på vardagens olika rutiner den här veckan. Vi har ju alla sånt som vi gör helt på rutin och en del av de där vanorna är ju mer unika än andra. Och det är de som vi på kvällspasset är ute efter ikväll. Vi undrar helt enkelt vilka rutiner ni som lyssnar tror att ni är ensamma om. Köper du till exempel rökta musslor varje fredag klockan 2? Sjunger du stad i ljus till din kaktus innan du går och lägger dig på kvällen? Eller läser du telefonkatalogen från 1995 för att somna? Eller finns det någon annan rutin i ditt liv som du tror dig vara relativt ensam om? Ring in på momangen och berätta i så fall, för vi står här redan nu. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ring!
0: Ja, gör det. Och kvällspasset börjar ju 5 minuter över 5:30.

0: Det här är Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Dags för nyheter nu.
1: Det här är Ekot kvart i fem. Flera skadade när person med svärd tog sig in på skola i Fagersta. Stort fokus på bosättningar på Västbanken inför israeliska parlamentsvalet. Vi har mer vår utsände. Och vädervarningen förlängs i regndrabbade Boden. I studion Henrik Sell. Och vi börjar då i Fagersta. En person beväpnad med svärd tog sig under eftermiddagen in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis vid gripandet. Skadeläget är okänt. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du befinner dig vid skolan. Vad händer på platsen nu?
2: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Ja, vad säger folk du pratar med där på platsen?
2: Det finns en väldig oro. Några föräldrar har fått tag på sina barn. Det är ju en gymnasieskola, så mobilförbudet gäller ju inte här. De har fått tag på sina barn. De är liksom lugna, de är trygga och säkert. En dotter satt i biblioteket. En annan mamma som jag fick tag på, sonen hade ingen mobiltelefon. Och här finns det fortfarande en oro då att de inte får tag på denna son. Så att det är en orolig stämning och det är väldigt exceptionellt här.
1: Du nämnde att det var väldigt mycket polisbilar i området. Hur märker man att insatsen pågår?
2: Ja, nej, men det är alla polisbilar, alla ambulanser, alla brandbilar är kvar. Jag ser poliser med automatvapen, med kamouflagekläder, med sköldar som här för en 45 minuter sedan sprang in mot skolan då för att gissningsvis söka av hela skolan och skolområdet.
1: Du nämnde även att eleverna är fortsatt inrymda på skolan. Vet du någonting om hur länge det kan tänkas pågå?
2: Nej, det kan jag inte svara på. Här på plats så får man då inte prata med så mycket poliser eller blåljuspersonal, utan vi är hänvisade till en presskonferens då som ska ske ganska snart, 17.00 om inte jag är helt felunderrättad. Men då är det kommunen som är ansvarig för den presskonferensen.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Terje Lund som alltså befinner sig i Fagersta vid gymnasieskolan. Vi pratade även med polisens presstalsperson tidigare idag, Pelle Wamstad, och då sa han så här om insatsen.
3: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot är det oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
1: Så polisens presstalesperson Pelle Wamstad. Vi nämnde här att det skulle vara en presskonferens från kommunens håll vid 17-tiden. Vi vet nu att den har blivit uppskjuten. Ny tid är inte presenterad. Med i studion har vi också vår reporter Simon Andrén. Vilka är de senaste uppgifterna om de skadade?
4: Ja, de uppgifterna som vi har fått så här långt och som florerade är bland annat Aftonbladet, tidningen. De har uppgifter att det ska vara minst två personer skadade. Det vi inte vet, det är ju skadeläget. Det har inte kommit några sådana uppgifter från varken officiella eller ryktesvägen. Vi hörde ju här om den här pressträffen som blir senare lagd. Den blir inte klockan 17.00 och den skulle ske från kommunens sida. Där kan man tänka sig att man kommer få svar på frågorna hur det är med de skadade. Polisen sa att den pressträffen skjuts upp eftersom det är ett pågående räddningsarbete. Då skulle man kunna tänka sig att det räddningsarbetet pågår inne på skolan och att det alltså är personer som fortsatt får vård där. Men det vet jag inte, vi ska inte dra för stora växlar på vad polisen sa om det. Vi vet också alldeles nyss så meddelade Region Västmanland att de har gått upp i stabsläge, och det gör man för att kunna frigöra resurser och arbeta på ett annat sätt när man har en sån här situation. Det är vad vi vet om skadeläget.
1: Och gärningsmannen, vad har vi för uppgifter om det?
4: Enligt uppgift i Lekot så handlar det om en 18-årig man som är från Fagersta, som man då har gripit i samband med den här händelsen och som är den misstänkte personen. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med gripandet, men vara vid liv, alltså inte svårt skadad på grund av det, utan skjutits i benet enligt uppgift till Aftonbladet.
1: Och jag sa det här, haft ett svärd med sig in på skolan.
4: Ja, att han haft ett svärd med sig, det är en uppgift som kom från kommunen tidigt. Det figurerar också mycket uppgifter i sociala medier på olika bilder som påstås vara det här vapnet. Men det är mycket som är oklart, och där får vi nog invänta officiella uppgifter från myndigheter.
1: Och den här skolan har tidigare varit utsatt för hot i maj, eller hur?
4: Ja, så är det. I början av maj så kom det in någon typ av hot om att det skulle ske ett våldsdåd på den här skolan. Och då fattade man beslutet att skicka hem alla eleverna på förmiddagen, och det gjorde man också. Det skedde inget våldsdåd. Men det är ju intressant i sammanhanget idag. Om då det har någonting att göra med det som nu har skett är oklart.
1: Kan du beskriva hur en sån här polisinsats ser ut när de får larm om pågående dödligt våld?
4: Ja, PDV, de tre bokstäverna, är ju väldigt obehagliga för polisen att få in. Pågående dödligt våld, då skickar man allt som man har tillgängligt i princip, och det har vi ju hört härifrån platsen i Fagersta, att det är otroligt mycket poliser, helikoptrar, en helikopter har varit där också. Och det här gör man därför att man vill så snabbt som möjligt konfrontera gärningsmannen. Det har visat sig att det är effektivt vid den här typen av pågående dödligt våld, att det kan vara så att när gärningsmannen förstår att polisen är på plats, genom att polisen besvarar eller skjuter mot gärningsmannen, så upphör det pågående dödliga våldet. Det är relativt vanligt. Så var det i fallet Örebro i februari 2025, för 1,5 år sedan. Då gick gärningsmannen iväg och tog sitt liv i samband med att polisen kom till platsen. 2015, en svärdattack på en skola i Trollhättan, då sköts gärningsmannen till döds av polisen i samband då med pågående dödligt våld. Så då upphörde våldet på det sättet, att gärningsmannen blev skjuten till döds.
1: Säger vår reporter Simon Andrén. Och utanför skolan väntar alltså oroliga föräldrar. P4 Västmanland har pratat med Sara Törnqvist som säger så här.
5: Det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
6: Du har inte lyckats få kontakt alls?
5: Nej.
6: Har du fått någon information?
5: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
6: Har du fått veta när de får komma ut?
5: Nej, ingenting.
6: Hur nära ligger de här skolorna varandra? Brinellskolan och den här skolan?
5: Alltså väldigt nära. 100 meter mellanrum.
6: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
5: 14:45 skulle han ha slutat och kommit hem direkt efter det.
6: Hur gammal är han?
5: Han är 13.
1: Så alltså en orolig förälder, Sara Törnqvist, som pratat med P4 Västmanland. Men det har också kommit politiska reaktioner på det som hänt i Fagersta. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar att man nåtts av uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Och statsminister Ulf Kristersson uppmanar allmänheten att låta polisen och räddningstjänst arbeta ostört och säger, citat, våra tankar är hos alla drabbade, slut citat. Nu lämnar vi Fagersta. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
7: att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
8: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163

0: satsar att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
1: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. I Israel är bosättningarna på Västbanken mer i fokus än på länge inför stundande parlamentsvalet. Så kallade pionjärfamiljer flyttar in i områden som i decennier varit bannlysta. Och det så kallade projektet E1, som beskrivs som ett dråpslag mot bildandet av en palestinsk stat, har tagit ett stort kliv framåt. Där befinner sig vår utsände Mattias Pleijel. Vad är det som händer på Västbanken just nu?
3: Ja, som du var inne på där, rent konkret så är det att uppe i Kadim, en gammal israelisk bosättning som utrymdes för över 20 år sedan, så har nu ett 30-tal så kallade pionjärfamiljer flyttat in. Och det är efter ett beslut av regeringen Netanyahu. Samtidigt här, där jag befinner mig, omgiven av en massa ungar, som ni kanske kan höra i bakgrunden, en beduinfamilj som bor mitt i det här området E1, där man planerar 1200 bostäder. Det här har varit en process länge, men som nu har tagit ny fart efter att israeliska regeringen har satt igång upphandlingar av företag som ska bygga de här bostäderna. Det kommer att betyda att den här beduinfamiljen som jag har här runt omkring mig, det är många familjer, det är kanske 200 som bor här, kommer att behöva flytta. Men det är också väldigt, innebär ett väldigt känsligt, strategiskt känsligt ingrepp i möjligheten att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken. Jag träffade tidigare idag i morse en arabisk-israelisk politiker i Jaffa, Sami Abu Shahada, och han säger så här om vad det skulle betyda.
4: This will prevent the possibility of building a Palestinian state that have any continuous geography. This is why this settlement is very strategic. The settlements are killing the two-state solution.
3: Ja, som ni hörde där alltså, så beskriver då den här politiken det som ett strategiskt, något som gör det omöjligt att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken, som då skulle skäras mitt i tu, där de norra och de södra delarna inte skulle kunna hänga ihop på samma sätt. Det har ju kommit kritik mot det här, bland annat från Italien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Norge, som ju har investerat mycket i det här med en tvåstatslösning som skulle, anser många, omöjliggöras av det här projektet.
2: Tack så mycket, vår utsända i Mellanöstern, Mattias Pleijel, med direkt från Västbanken. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittande i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda vaccin gratis. Och SMHI har förlängt varningen för översvämningar i Norrbotten ett dygn. Gul och orange varning gäller nu till och med söndag. Det långvariga regnandet i Norrbotten har lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. Och så avslutar vi med en väderprognos. Ikväll väntas halvklart väder i stora delar av landet. Norra Dalarna får en del skurar. Även Norrbotten får någon enstaka skur. Under natten kan också dis och dimma bres ut sig på flera platser. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 10 och 20 grader. Det var Ekot 4:15, producent för sändningen Louise Steinberger.
5: Det här är eftermiddag i P4 Blekinge med mig, Anneli Lundin och Patrik Franke. Vi får en solig kväll i Blekinge och sen en mest klar natt. Och till en början imorgon så får solen sällskap med höga slöjmoln och senare på dagen med en del stackmoln. Temperaturen imorgon runt 20 grader.

0: Det där var Holly Humberstone med låten To Love Somebody. Det har varit lugnt i trafiken i eftermiddag, eller hur Maria?
1: Ja, det har varit en bra trafik eftermiddag i länet, både vad det gäller vägar och järnvägar. Så det ska vi ha med oss och kan vara tacksamma för att det rullar på så här fint. Och det verkar det fortsätta göra utan några större problem. Jag tänker nämna någonting som är bra att ha med sig den här helgen. Det är mycket torrt i skog och mark och det ger ju ger mycket stor till extremt stor risk för skogsbränder. Så man ska vara väldigt försiktig när man är... Ja, varenda gnista kan tända fyr just nu.
0: Ja, det där är ju lätt att glömma bort. Det har ju kommit lite regn de senaste dagarna, men då är det jättelätt att glömma bort det.
1: Ja, exakt. Det är liksom grundtort, liksom torrt på ett annat sätt. Det hjälper liksom inte att det blir dagg på natten och regnar lite. Det är liksom så pass torrt.
0: Och
1: nu ska jag inte orda mer om det, utan vi tar tipsnumret 020 999 444.
0: Ja, men tack så mycket. Och Åsa, vi ska få en nyhetsuppdatering här nu också.
2: Den stora grejen idag är ju att i veckan så fick polisen här oväntat besök, får man väl säga. Det var nämligen en kvinna som tidigare varit misstänkt för ett mord som kom in och erkände att hon dödat en äldre kvinna som det då handlade om. Men att hon menar att det inte varit med uppsåt. Så under dagens häktningsförhandling så häktades den här kvinnan på sannolika skäl misstänkt för mord. Hon medgav då att hon hade hållit för den äldre kvinnans mun, men menade att hon erkände då vållande till annans död. Mer om det här i nyheterna, och du kan också kika in i vår app.
0: Tack så mycket.

0: 8 minuter över 7 är den inte alls. Över 5 är klockan och vi hörde Molly Sandén där med slutet av sommaren. Nu får Blekinge en variant på något som finns i Frankrike, nämligen vinmaraton. I helgen arrangeras Siderloppet i Ramdala. Ett 5 kilometer långt lopp genom äppelodlingar och natur och där deltagarna får prova cider längs vägen, Patrik.
1: Ja, men så är det ju faktiskt. Och här står vi i startfållan, skulle man nästan kunna säga. Märta Johansson, det ska byggas upp här i varje fall.
2: Här ska det bli en startfålla imorgon, mycket riktigt.
1: Mm. Och 250 personer är anmälda till det här sidoloppet. Är du överraskad?
2: Ja, det är jag. Jag är väldigt, väldigt glad att det är så många som ville springa. Mm. Det var fler än vad vi vågade hoppas på.
1: Hur fick du idén till loppet?
2: Nej, men den är ju stulen ifrån Frankrike och deras maraton. Jag ska inte ta på mig någonting om att jag hittar på något så. Utan vi har drömt om att göra ett lopp länge och sen gör vi ju cider och då är det ju fantastiskt kul att få kombinera det på ett liksom lättsamt, festligt sätt. Vi har haft jättemycket löpargrupper utanför KA2 som har sprungit här i våra äppelodlingar upp och ner. Det är ju liksom 200 meter kanske ner i en rad, lite slutande neråt och sen så är det upp för igen och sen ner för. Så då har ju liksom tanken slagit oss att här är väldigt häftig miljö att få springa på ute på vetefält och längs liksom morots odlingarna. Och sen då inne i äppelraderna och få springa liksom där det växer äpplen på båda sidorna. Och sen så har vi ju jobbat ihop med kommunen då för att få till tillstånden kring detta, att man också ska få provsmaka cider längs vägen.
1: Just det.
2: Och då passar det ju med en lördagkväll som man kommer hit, springer sina 5 kilometer, får provsmaka cider och sen så blir det efterfest på gårdsplanen.
1: Just det. Men man undrar ju hur det går till här med tillstånd och sådana saker. När man springer och ska då smaka den här, ja, det är alkoholhaltiga drycker också om man vill. Man kan ta.
2: Absolut, det finns annat också.
1: Det finns annat också naturligtvis. Men hur går det till där?
2: Nej, men det går ju till, vi har alkoholtillstånd att servera i äppelodlingen för det inhängat område. Så där har vi liksom, det har vi redan haft för att kunna ha middagar i äppelodlingarna. Jaha. Och sen så frågade jag kommunens handläggare om vi skulle kunna få, liksom, kan man göra ett lopp med provsmak? Och då är de så himla bra, för då är det så här, vi ska kolla alla regler. Så de har liksom läst på och tittat och säger då att ja, vi får ihop detta om ni kör provsmak i era, på de områdena där ni har tillstånd.
1: Okej. Men det här med alkohol och löpning då? Du är själv gammal idrottsman, hur funkar det egentligen?
2: Det funkar säkert jättebra. Inte något jag brukar prova. Men det är väl det som är härligt, att det är en uppsluppen stämning. Och det är ju provsmak, ska jag säga, under vägen. Liksom. Sen får man ju ta kvällen dit man vill, väl här. Här
1: ja,
2: är ju vi ju
1: liksom, när
2: vi är väl i mål så är det en konsert och en restaurang. Och då är det liksom, men det är 18-årsgräns såklart på att få delta i loppet. Och jag tror att det blir... Alla som har hämtat nummerlapparna idag har varit väldigt pirriga och sagt, gud vad det ska bli så kul och vi är ett gäng som kommer ut och att man får göra någonting. Det är liksom fest. Det blir ju efterfest med dans i fotriktiga skor och svettiga tröjor. Och att man är här med sina kompisar och gör någonting. Alltså inte bara så här, nu går vi ut och tar en bit mat och dricker ett glas vin, utan här gör man ju någonting ihop liksom.
1: Just det.
2: Och det händer lite trevligheter längs banan, jag ska inte avslöja vad.
1: Okay,
2: sådär,
1: okay.
2: Så att de kommer bli underhållna och det kommer kännas som 2 kilometer. När de kommer
1: Men du, alltså det finns en liten pirrighet inför det här med, med alkohol och löpning på något sätt.
2: Ja, men jag tycker det. Vad ska jag säga? Det känns liksom lite busigt att få göra något sånt här i Sverige. Okay. Men det ska sägas igen att allting är gjort liksom, enligt konstens regler. Och det, vi skulle aldrig göra något annat här. Liksom. Men att det får vara lite festligt också. Att det inte kanske är så där idag. Ja, men vi blandar det. Vi gör det tillsammans. Okay. Liksom. Ja. Men, och jag menar, vi är väl inte den enda fotbollssupporter. Jag vet inte. De dricker väl också alkohol.
1: Ja,
2: alltså
1: så,
2: det,
1: ja.
2: Den gränsen mellan, ja, jag vet inte.
1: Men det låter som det är väldigt uppsluppen stämning och
2: ja,
1: att det kommer
2: det,
1: bli en kul
2: det,
1: sak,
2: det
1: liksom en festlig grej. Men hur mycket, finns det några seriösa löpare här?
2: Oh ja. Jag gissar att någon kanske springer hellre snabbt än
1: att provsmaka.
2: Ja, eller så hinner de det också. Jag vet inte. De får göra precis som de vill. Och några har ringt och frågat, får man gå? Ja, det får man hemskt gärna göra. Ja. Vi sätter inga ett tidskrav här, utan man ska ha trevligt och göra det här tillsammans och njuta av att vara ute i liksom, naturen. Det är ju ute i landsbygden de springer.
1: Ja. Det är liksom, alla det är springer inte, på samma förutsättning här, killar och tjejer?
2: De springer, det är start samtidigt, det är ingenting. Men den första mannen och den första kvinnan får pris, okay. För det är kul att tävla.
1: Det, vi gamla, det finns de som vill tävla.
2: Och vi med, vi idrottare, både Kalle och jag, det är klart man ska tävla. Men det finns chans för de som inte kommer först också att vinna, för att efteråt kan man svara på frågor om saker som man kanske har uppfattat och sett under loppet, så att man kan springa långsamt och titta också och sen vinna ett pris för att man är lite uppmärksam också.
1: Mätta, slutligen då, kommer det här sidoloppet bli en årlig tradition?
2: Det vet jag, imorgon kanske vid 10-tiden på kvällen.
1: Då får vi återkomma. Tack så mycket.
2: Men det hoppas jag verkligen.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Märta Johansson hörde vi där, en av ägarna till Karlskrona Musteri.

0: Det här är Pretenders med Don't Get Me Wrong. Henrik Reimer på SMHI. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du, vi ska se här. Vi har nu en solig kväll, mest klar natt framför oss. Vill du ta oss igenom morgondagen när det handlar om moln?
1: Ja, men det kommer vara lite varierande även imorgon. Jag tänker mig att det kommer vara en hel del sol främst under första halvan av dagen. Det kan passera lite slöjmoln och sen så att det växer till lite stackmoln när vi kommer in mot eftermiddagen som lokalt kanske skulle kunna ge sig från någon liten regnskvätt också, men för det mesta uppehåll.
0: Och sen runt 20 grader, men lite småblåsigt, va?
1: Ja, precis. Vi får ändå en tilltagande vind här som av väst eller omkring väst kommer det från, och det kan bli lite friska vindbyar.
0: Och sen om vi tittar på söndagen då, vad händer då?
1: Då blir det kanske lite mer tidvis åt det molnigare hållet. Vi kommer också varvas in med en del sol under söndagen också, men att det ser ut att kunna vara en del perioder där molnen får dominera lite mer och då kan också passera lite mer skurar på flera platser runt omkring i Blekinge under söndagen.
0: Är det någon särskild del av Blekinge som du tror är mer riskbenägen på söndag?
1: Nej, det är ganska så likt egentligen att alla kan nog få sig en skur. Alla kanske inte kommer, men alla kan nog få en skur under söndagen.
0: Då vet vi läget precis. Ha nu en trevlig helg, Henrik.
1: Tack detsamma.

Den där rösten tillhör New Kid som vi hörde i Hurricane. Drygt 20 minuter över fem den här fredags eftermiddagen i P4 Blekinge, där jag plockar fram den här låten till dig.

0: Nico och Vince med Am I Wrong. Ekot på en minut nu med det senaste om skoldådet i Fagersta.
1: Där vi kan börja med att berätta att två personer skadades allvarligt när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta i eftermiddags. Det uppger Region Västmanland. Övrigt skadeläge är fortsatt oklart. Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte av polis. Han ska vara vid liv. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkt en man i 18-årsåldern från Fagersta. Och på adressen där han är skriven pågår just nu en husrannsakan, rapporterar P4 Västmanland. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som polisen larmades om vad som bedömdes vara pågående dödligt våld på skolan. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbrohallen för den som behöver stöd, information eller någon att prata med. Och mer om den här utvecklingen fortlöpande under kvällen.
0: Det rapporterade Ola Jan-Åker Dunkers.

0: Bandit och Sara Larsson.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
2: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Och nu nyheter här i P4 Blekinge tillsammans med Åsa Holst.
7: Efter erkännande har en kvinna i 35-årsåldern återigen häktats misstänkt för mordet på en kvinna i 75-årsåldern i norra Karlskrona. Hon har erkänt att hon dödade den äldre kvinnan, men att det inte var med uppsåt.
8: Ja, vi har ju fått en berättelse från den misstänkta om hur det här kan ha gått till. Hon har ju beskrivit att hon tar ett tag över munnen på kvinnan och att hon då uppfattar att hon avlider.
9: Åklagare Malin Niklasson. Kvinnan häktades på fredagen på sannolika skäl misstänkt för mord. Det var i april som den äldre kvinnan hittades död i en bostad på en ort i norra delen av Karlskrona kommun. Den yngre kvinnan häktades då misstänkt för mord. Misstankarna hävdes senare då det enligt åklagaren inte gick att konstatera att dödsfallet berodde på något brott, och förundersökningen om mord lades ner.
8: Vi har ju ställt kompletterande frågor till RMV med anledning av de här nya uppgifterna, och då har vi fått svaret att det går inte att utesluta att det faktiskt har gått till på det sättet som den misstänkta berättar. Och det får vi begära kompletteringar från Rättsmedicinalverket vad gäller obduktionsprotokollet, om det kan ha gått till på det här sättet och om det kan faktiskt ha lett till kvinnans död.
9: Flera månader har nu alltså gått sedan misstankarna mot den nyhäktade kvinnan lades ner. I veckan tog hon själv kontakt med polisen för ett erkännande. Hennes advokat Henrik Månsson.
5: Har du någon klarhet i varför det var någonting som man valde att göra just nu?
10: Det har väl tyngt henne på sätt och vis. Så det var det som var anledningen.
5: Hur ser du på att hon häktas nu på sannolika skäl för mord? Hon, som jag förstår det, så yrkade ju hon på vållande till annans död eftersom det inte fanns uppsåt att döda. Hur ser du på det?
10: Ja, det tycker vi är en felbedömning. Det finns inte tillräckligt med utredning som visar att hon skulle ha haft det uppsåtet, som du säger.
7: Reporter här, det var Maritza Klingspor och Matilda Ljungqvist. Centerpartiet i Karlskrona berättade på en presskonferens att de vill göra det enklare och billigare för invånarna att ta sig fram.
11: Vi skulle vilja storsatsa på cykelvägar. När jag är ute och träffar samhällsföreningar och människor runt om i kommunen så är nog det en av de frågorna som allra flest efterfrågar. Man vill kunna ha en säker skolväg för barnen, och man vill kunna cykla och ta sig till busshållplatsen, och även för besöksnäring och annat kunna utnyttja cykeln.
7: Och Centerpartiet vill också se till att belysningen blir kvar på landsbygden, och de vill införa skottpeng på vildsvin. Och Anneli, hur blir då vädret här när det blir fortsatt fredagsmys?
0: Ja, men det blir mycket sol ikväll och sen en klar natt. Och sen imorgon så har vi först till en början sol som varvas med höga slöjmoln. Och sen lite senare på dagen så varvas solen med stackmoln istället. 20 grader och västlig vind vid kusten upp mot friska vindbyar. Ha nu en så fin helg som du bara kan. Anneli Lundin, Åsa Holst och Patrik Franke lämnar vi dig vidare till kvällspasset om en liten stund.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Och jag vill börja med att säga att om du varit bortkopplad från nyhetsflödet här under eftermiddagen så har vi kunnat rapportera om en stor polisinsats på en gymnasieskola i Fagersta där en gärningsman har tagit sig in på skolan och skadat flera personer med ett svärd. Gärningsmannen blev senare skjuten i benet av polis och skadeläget på de attackerade personerna är fortfarande oklart, men senaste beskedet är att två personer är allvarligt skadade. Självklart så följer vi utvecklingen och vi håller er uppdaterade så fort vi vet mer. Och vill du redan nu höra mer om det här inträffade så sänder Ekot också live. Deras sändning hittar du i Sveriges Radio-appen helt enkelt. Det här blir såklart ingen enkel övergång nu, men här i kvällspasset så tänkte vi faktiskt prata om rutiner. Anledningen är ju helt enkelt att det är fredag på höstterminens första vecka. Och gamla rutiner gör sig påminda. Om ni är som jag så har det kanske varit lite trögt att titta in i dem igen den här veckan. Hur var det man loggade in i den där skolappen nu igen? Vilken vagn var det man tog på morgonen till jobbet? Och vilka kläder kan man egentligen ha på sig utan att signalera sällskapsresan? Det här har ju fått oss på kvällspasset då att reflektera lite grann över rutinerna som vi alla har i våran vardag. I synnerhet de rutinerna som är unika för oss. Det är de som vi intresserar oss för extra ikväll. Rubriken är, den här rutinen är jag nog relativt ensam om. Vi undrar helt enkelt vilken vana du som lyssnar har som du tror att du är ensam om. Om jag kollar på mig själv så kan jag komma på en hel del exempel faktiskt. En grej är när jag bär olika föremål och råkar stöta in dem i en vägg eller kanske en dörrkarm eller ett hörn. Det kan ju vara en bok kanske eller en resväska eller något som man går och bär på. Då måste jag tyst för mig själv säga, aj! Liksom för att signalera att det där kanske gjorde ont på det där föremålet. En annan sak som jag rutinmässigt gör när jag äter chips, det är att jag förvandlar min egen mun till en gammaldags CD-spelare. Ni vet en sån där som man tryckte på en liten plastig knapp och så åkte ut en liten bricka och som man då placerade CD-skivan på. Precis så händer fast med min tunga. Och så åker den ut och sen så lägger jag på ett chips och sen åker den in igen då i munnen, va? Det här är en liten rutin som jag har när jag äter chips som jag tror jag är relativt ensam om. Och en sista grej som jag kommer att tänka på, det är att jag har blivit månskensbagare. Jag har varit lite så där surdegstorsk ett par år nu, men jag har inte blivit klok på detta att folk är så besatta av nybakt på morgonen. I alla bakscheman som jag har stött på så handlar det om att baka ut brödet tidigt på morgon, vilket i mitt fall då lett till att våra helgmorgnar har förvandlats från sköna söndag till någon form av stressvariant av hela Sverige bakar. Och när de här bröden till slut är klara så måste man ändå vänta en halvtimme innan man kan skära upp dem, och då är liksom frukosten slut. Ja, men då har jag då kommit på den här fenomenala idén att istället baka ut limporna när alla barnen somnat. Så när sänglamporna släcks där hemma, då tänder jag i spisen. Och så står jag där till midnatt och bakar i månens sken. Det är faktiskt fantastiskt. Men det är också något som jag tror att jag är relativt ensam om. Och det är ju som sagt det som intresserar oss ikväll då. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du att tänka på när du hör mina exempel här? Vilken rutin har du i ditt liv som du misstänker att du är ensam om? Byter du sängkläder varje kväll? Brukar du ha en klick smör i kaffet? Eller pratar du engelska med din hund? Eller något helt annat? Ring in med dina unika rutiner. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och som sagt, senaste nytt från allt som inträffat i Fagersta hör du i Sveriges Radio-appen där Ekot sänder live.

0: Erase and Rewind med The Cardigans här i kvällspasset. Ja, vi rapporterade ju alldeles nyss om dramatiska händelser som skett i Fagersta. Och nu ska vi faktiskt ha med oss Ekots reporter på plats, Samuel Selén, direkt från Fagersta. Är du med oss, Samuel?
1: Jag är med er.
0: Kan inte du ta och berätta vad det är för något som har hänt idag för dem som just slog på radion?
1: Jo, men det man vet det är ju då alltså att två personer ska enligt Region Västmanland vara allvarligt skadade då efter att en person beväpnad med svärd gått in på gymnasieskolan som är Brinellskolan alltså i Fagersta. Och båda de här ska vara under 18 år och sen ska det även vara ytterligare en person som ska vara skadad, men där är det lite oklart hur skadelaget är på den personen. Och enligt källor då som vi har fått så är den här misstänkta gärningsmannen en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Och han ska också ha skjutits av polisen vid gripandet. Men det är mycket uppgifter som är oklara. Vi har ju varit här nu under eftermiddagen. Eleverna både på Brinellskolan som är gymnasieskolan här, men även vägg i vägg så finns det en högstadieskola som heter Risbroskolan. Där har ju eleverna varit inrymda. Så vi har ju sett många föräldrar som har stått här utanför och väntat. Och när eleverna sen väl kom ut, många fina scener då med skärrade, rädda elever som tog som hand om sina närstående.
0: Ja, jag förstår det verkligen. Och du är ju som sagt på plats direkt från Fagersta. Alltså, hur är läget där just nu då?
1: Jag skulle säga att just nu har det börjat lugna ner sig lite. Det är väl dryga halvtimmen sedan som eleverna då liksom hade fått kommit ut och börjat gå ifrån. För många vill ju såklart ta sig bort från platsen. Jag har inte fått helt klart för mig om alla eleverna som är inne på Brinellskolan har fått kommit ut än. För det jag sett, det är ju väldigt stora avspärrningar så man har ju inte jättestor insyn på vad som händer. Men det är en stor gräsyta som går då från Brinellskolan till Risbrohallen. En idrottshall som där man har upprättat ett kriscenter. Och där har polisen lett de här eleverna som har suttit inrymda till då gissningsvis för att de ska få en chans att ta som hand där innan andra åtgärder tas.
0: Det här är ju ett pågående skeende också och ny information framkommer ju löpande. Den kan man ju ta del av under Ekots direktsändning i appen Sveriges Radio ska sägas. Men vad kan du säga här och nu om vad som händer vidare här under kvällen?
1: Jag vet att polisen ska ha gjort en husrannsakan då kopplad till den här misstänkta svärdmannen. Och sen efter det så är det ju fortfarande som sagt otroligt mycket blåljuspersonal på plats och det är väldigt stora avspärrningar. Hur länge polisen och så kommer vara här, det återstår att se. Men fortfarande väldigt mycket blåljuspersonal på plats.
0: Tusen tack för att du var med här och gav oss den här rapporten, Samuel. Ja, vi får fortsätta att följa detta via dig och Ekot i Sveriges radioappen då helt enkelt.
1: Absolut, tack.

0: Stay Gold, First Aid Kit här i kvällspasset, och vi ska ägna oss lite grann åt era unika rutiner. Nu ska jag säga hej till Martin. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Du har en rutin som du tror att du kan vara relativt ensam om.
1: Ja, i alla fall min familj och jag.
0: Ja, vad spännande. Berätta. Mm.
1: Jo, när vi är samlade för fredagsmys så börjar vi liksom förbereda genom att alla byter om. Oj. Så då tar vi på oss varsin One Piece-dräkt. Så jag har en Pikachu-dräkt och Samban har en enhörning. Och okay. Sen barnen har lama och krokodil och tiger. Och, ja, det är lite olika sådär. Så byter vi alla om till det, och sen börjar vi göra ordning i köket. Börjar poppa popcorn på megasrull, för det är godast såklart.
0: Ja.
1: Och sen sätter vi på Richie M med popcornlåten då. Och sen dansar alla loss i köket.
0: Åh gud, vad jag får en bild i mitt inre sinne, Martin, som är väldigt fin.
1: Ja, jag tror att den stämmer också, hur det är.
0: Du, är det Pikachu jag talar med i detta nu, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Just ikväll måste jag jobba, och det är ju lite oheligt att vara iväg faktiskt.
0: Aj. Då tycker jag att du som straff egentligen borde behöva jobba i Pikachu-dräkten.
1: Ja, men det skulle nog uppskattas ikväll. det tror jag så.
0: Vad är det för typ liksom, av jobb du har?
1: Ja, ikväll så är det en bangrun i Backa som ska göras. Det är en blåljusmatch, så det är lite extra underhållning och sådär. Aktiviteter.
0: Nu hängde inte jag med alls vad du gjorde.
1: Vad gjorde du sen? Det är som en upplösbar hinderbana. Fast så spänner man fast sig liksom i en ströp, och sen ska man springa framåt, och sen flyger man tillbaka. Man
0: alltså, inte. Du har alltså ett jobb där det hade varit fullt normalt att ha en Pikachu direkt på sig, låter det som.
1: Ja, faktiskt.
0: Otroligt. Men du, det här...
1: Exakt. Och sen när vi liksom har gjort klart popcornen och liksom lite dricka och frukt och grejer, och så, då tog vi ut liksom till den här låten då, genom liksom korridoren ut i vardagsrummet allihopa. På ett fint litet led. Så. Och sen har vi någon kompis på besök, så har vi extra dräkter såklart.
0: Okej, så man kommer hälsa på er en fredag, då får man låna en One Piece då?
1: Ja.
0: Och den här låten du pratar om, den här och så dansar ni loss där in. Är det såna här dräkter med liksom lite svans på och så också? Eller?
1: Ja, det är svans och troligt. Hon och öron och allt
0: det. Otroligt. Så att nu då, i detta nu, även om du inte kan vara med, så familjen, Martins familj där hemma, de har nu på sig hela stasset liksom.
1: De håller på och preppar och fixar det. Mm.
0: Ja, det här var i denna tid och i detta nyhetsflöde där det är så mycket dramatik som man får ta del av en sån här dag, så tyckte jag det kändes väldigt skönt och tryggt och fint att ha den här bilden av din familj av olika varelser och väsen där hemma som poppar popcorn. Det tackar jag för, Martin.
1: Ja, fint. Jo, men vi behöver det. Alltså, gemenskap och glädje och dansa och kärlek, det är det som vi behöver mycket av.
0: Ja, jag hade inte kunnat säga det bättre själv, Martin. Brodera det på en bonad, säger jag bara. Det är exakt det vi behöver.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja. Men du, tack för att du var med och lycka till ikväll, med eller utan Pikachu-dräkt.
1: Ja, stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.

0: Fever Dream med Alex Warren och före det Love Songs med Agnes här i kvällspasset som är tillbaka om en liten stund.
1: För först Radiosporten som inledde med tennis.
2: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Berättade Martin Hedberg, det blir första gången sedan 2019 som den femfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter finalen och det tumult som uppstod efteråt. Hårda straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av 10 matcher och backen Molina som stängs av 7 matcher. I kvällens matiga sportextra ska vi följa Sirius försök att hitta tillbaka till vinnarspåret i fotbollsallsvenskan på hemmaplan mot Häcken. Dessutom blir det EM-premiär för damlandslaget i volleyboll, damallsvenskan och medaljchanser från ridsport-VM i tyska Aachen. Allt det här från 19 i P4 och i appen.
3: Och här är ekot om skoldådet i Fagersta i eftermiddags där flera personer skadades när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan. Jonas Sederberg är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Västmanland.
4: Vi har tagit emot 2 skadade och en skadare på väg. 2 ska vara allvarligt skadade, 1 person har ett oklart skadeläge.
5: Vilken typ av skador är det som de här personerna har?
4: Det kan jag inte säga heller.
5: Kan det hända att ni får in fler skadade personer?
4: Det vet vi inte. Det är polisen som söker av händelsen.
3: Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts han av polis. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkte en 18-årig man från Fagersta. P4 Västmanland rapporterar att inrymningsläget det är avslutat nu och att polisen inte söker efter fler skadade eller fler misstänkta gärningspersoner.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest unika rutiner. Och jag ska också säga det att parallellt med vårt program pågår

en extra sändning av Ekot live i appen Sveriges Radio. Detta såklart med anledning av den svärdattack som tidigare eftermiddags skedde på en gymnasieskola i Fagersta. Men här hos oss så är det alltså rutiner som vi tror oss vara ensamma om som gäller. Vi hörde ju om Martin och hans familjs rätt unika fredagsritual där de varje fredag satte på sig One Piece-kostymer med allt från Pikachu till enhörningar med liksom såna här svansar och horn och allting. Och så poppade de popcorn ihop och så satte de på den här popcornlåten och tog sig en liten sväng om tillsammans. Eventuellt så sker denna sväng om i detta nu. En härlig bild för vårt inre tycker jag. Ni är också många som hör av er i skriven form. En av er är Karina som skriver: min man kokar gröt varje morgon. So far inte särskilt unikt, eller hur? Men med tillägget då, på sprit eller fotogenkök. Mycket intressant, Karina. Han plockar fram det, alltså gamla spritköket där varje morgon. Gunilla skriver också: att gå varje fredag efter klockan ett och köpa grillade revbensspjäll på matvarubutiken. Alltså otroligt intressant, Gunilla, att du då varje fredag klockan ett känner så, nu ska jag ha mina revben, och så går du till din butik. Genialt att gå där vid ett rycket också när det är hur lugnt som helst och de här varma revbensspjällen kanske är helt klara då. Nej. Hatten av till dig, Gunilla, du har knäckt någon form av kod känns det som. Susie också: två tecken året runt oavsett temp. Ja, Susi, frågor uppstår absolut hos mig. Det låter väldigt, väldigt varmt en sån varm sommardag, men ja, funkar det för dig så? Unikt är det i alla fall, och fler exempel vill vi gärna ha från dig som lyssnar. Har du någon sån vana eller en ritual eller en rutin då som du känner att det här är jag nog ganska ensam om? Då får du hemskt gärna höra av dig. Du kan skriva till oss på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4. Du kan också skicka sms om du vill till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag. Men vet du vad som är roligast? Jo, det är om du ringer. Det är radio vi håller på med, så vi vill gärna höra din röst. Och jag vill gärna prata med någon också. Så ring 020 22 10 20 och berätta om en rutin som du är relativt ensam om. 020 22 10 20.

0: Dancing on my own, Robin hos Kvällspasset, där vi strax ska få höra ett till exempel på rutinerna ni som lyssnar tror att ni är relativt ensamma om. Men först vill jag påminna lite grann om det som händer nästa vecka. För nästa onsdag, den 26 augusti närmare bestämt, då öppnar förtidsröstningen i höstens val till riksdag, kommun och regionfullmäktige. Och vi i det här programmet vill bjuda in er att lägga er röst ihop med oss. Christer, Sarit och alla vi andra på Kvällspasset redaktionen kommer då befinna oss på Göteborgs stadsbibliotek och sända vårt program direkt därifrån. Så har du möjlighet och vet du hur du vill lägga din röst? Titta förbi, vet jag. Och du som lyssnar, vart du än är, ta dig hemskt gärna till en röstlokal och rösta med oss på Kvällspasset. Vi gör det samtidigt helt enkelt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att nej, men det vore väl fint att göra det tillsammans med ett helt gäng Kvällspasset-lyssnare. Och naturligtvis så handlar det inte om att berätta vilka eller vem du röstar på här. Den hemligheten får du såklart behålla själv. Men att du gör din röst hörd, det vill vi hemskt gärna uppmuntra till. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radio. Och som sagt, befinner du dig här i Göteborg så vore det, ja, men det vore otroligt kul faktiskt om du ville komma till Stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Men nu åter till kvällens ämne. Jag ska säga hej Anders.
1: God dag, god dag. Hej.
0: God dag, god dag. Du, berätta, vilken rutin tror du att du är relativt ensam om?
1: Alltså, först trodde jag inte att jag var ensam om det förrän folk påpekade att jag var ensam om det.
0: Okej.
1: Okay. Tidigare flickvännen sa alltid att det var ett väldigt konstigt beteende. Men efter jag har duschat jag torkar aldrig fötterna med handduken. Utan det gör jag med strumporna som jag sätter på mig efter jag har duschat.
0: Jaha, ja. Okej. Okay.
1: Men jag använder dem liksom som tandtråd mellan tårna.
0: Okay. Ja, nu får man en bild här. Men okej, okay, vi behöver liksom renodla det här. Vi måste ta oss in på detaljnivå. Du, ja. Okej, okay, när du ska duscha, då, då har du, får man anta, ett ny uppsättning, rena underkläder då kanske.
1: Absolut.
0: Ett par boxers och ett par vanliga tubsockor är det vi snackar här, eller är det mer?
1: Ja, vilka strumpor som helst.
0: Vilka strumpor som helst. Och du har liksom hela artilleriet där hemma.
1: Absolut.
0: Ja, så det kan, det kan vara tubsocka, det kan vara en mer lättare variant av kostymsocka.
1: Ja, ankelstrumpor eller vad som helst.
0: Ja. De ligger där då, och då har du lagt dem någon särskild stans, eller är det bara typ på toalocket eller någon där det passar?
1: Ja, jag brukar faktiskt lägga dem på sängen, det är, toan är precis mitt emot mitt sovrum.
0: Så perfekt.
1: Då går jag bara, yes.
0: Då ligger de på
1: så
0: sängen.
1: Så är de redo där när jag kommer ut liksom, i duschen. Så.
0: Ja, och du hoppar in i duschen och, sen så, och när du är klar då, då handduk används för överkropp, torso och ben och underdelen allt av annat. Kropp. Allt annat är handduk. Men sen då, den lilla desserten kan vi kalla det.
1: Absolut.
0: Fötterna, då är det alltså strumporna som gäller.
1: Ja, precis.
0: Det här är mycket intressant, för vi talade om det tidigare på redaktionen. Vi fick ju det här tipset via vårt kommentarsfält på Facebook. Och både min dotter och vår kollega Hanna upplever det som enormt satisfying att så att säga rensa tårna, säger min dotter då. Och det är just att när strumpor åker av, att just då dra fingret mellan tårna för att rensa där om det är något lugg eller något annat.
1: Ja. Men det behöver man inte göra då om man kör kanske mitt strumptrick då istället.
0: Nej, det behöver man helt enkelt inte. Men blir inte strumporna lite blöta då? Att det finns någon risk?
1: De blir ju lite blöta. Det är ju lite negativt på vintern.
0: Ja, det är klart. Ja. Men det är smällan man får ta, känner du?
1: Ja, jag känner det. Det är ändå liksom, det är liksom både skönt och det blir väldigt torrt när man då torkar med strumporna liksom mellan tårna.
0: Men hur uppstod denna rutin? Har du alltid gjort det här, eller?
1: Ja, du, jag fick den frågan av din kollega som ringde upp mig. Och jag var tvungen att börja tänka efter lite så här. Och jag kom verkligen inte ihåg när jag började med det.
0: Nej.
1: Jag har gjort det i så många år så jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började med det. Men någonstans tror jag också är liksom att man går ju ut ifrån duschen och ställer sig på en badrumsmatta som används även när man går på toan.
0: Ja, just det.
1: Ja, och då vill jag inte torka mina fötter ordentligt med den handduken jag vill använda fler än en gång.
0: Nej, okej. Okay.
1: Ja,
0: jag tror jag hänger med.
1: Ja, för det känns ju inte som att fötterna är riktigt lika rena som de var precis när man gick ut i duschen.
0: Nej, nu förstår jag, precis. Ja. Man har ju en, alltså en En handduk har ju ändå en, så att säga, rotations...
1: Ja, precis.
0: Rymd. Att, alltså, den ska ju vara med ett tag. Åtminstone...
1: Ja, precis.
0: Alla har mer olika.
1: Ja, men mer än en gång. Fler än en gång, ja. Och då kände jag att då känns det inte som att fötterna är rena längre. Det var det enda jag kunde komma på, att jag verkligen, att det är den anledningen.
0: Ja, men det är väl rätt klokt egentligen.
1: Ja, så då är det liksom, ja.
0: Men detta gäller även gym och annat, hotell, ja, alla, och så.
1: Mm. Ja, visst, absolut.
0: Ja, den ska med, ja.
1: Ja, fast i och för sig, om man är på hotell då blir det ju, då använder man ju mest en gång.
0: Ja, kanske. Jo men precis, det är ju så. Ja, intressant det där också, för alltså överhuvudtaget hur länge handduken är med. Alltså det har jag nog haft olika perioder i mitt liv. Ibland har de fått hänga med några veckor, ibland så har det varit lite mer, alltså, tajtat till det. Nu tror jag att vi har så dålig ordning på våra handdukar där hemma, så de ryker nog ner i liksom tvätten lite oftare än vad de borde.
1: Ja, man får ju tänka lite på miljön där också.
0: Ja, det måste man verkligen.
1: Man måste hitta en bra medelväg där.
0: Ja, jag har lite fobi för att lukta på handdukar, det är därför. Jag tycker det är väldigt obehagligt att att sätta en handduk som man inte vet är smutsig eller inte upp i ansiktet och bara liksom lukta. Det tycker jag känns lite väl intimt.
1: Jag håller med dig där faktiskt. Så, jag lägger nog också lite väl ofta i tvätten.
0: Ja, men det är ju så.
1: Ja, det känns lättare också.
0: Ja, helt klart.
1: Ja,
0: det behöver man inte ta den. Men du, det här var ett uppfriskande samtal, måste jag säga, Anders. Om jag ska vara helt ärlig så torkar jag faktiskt inte ens fötterna, utan de brukar, så att säga, torka av sig själv när jag går runt.
1: Ja, men då har du fått ett tips nu då.
0: Ja, det har jag verkligen. Jag ska börja följa det från mig nu. Men du, tack för att du var med och sköt om dig.
1: Tack själva. Ja, tack själva. Ha det fint.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Symphony, Clean Bandit, Sara Larsson. Det här är kvällspasset och jag säger hej Per Anders.
1: Ja men tjena, hej.
0: Tjenare Per Anders. Jag har redan fått höra lite grann om vad det är vi ska bli bjudna på nu. Det tycks mycket, mycket unikt. Berätta om din rutin.
1: Ja, förvånar mig om du har hört det redan, för det är bara fredag idag. Men okej. Okay. Ja. Det rör sig om en lång historia, halvlång, så köpte jag föräldragården och alltid drömt om att ha en gårdsklocka, en så kallad vällingklocka.
0: Ja.
1: Och införskaffade den utan en annan granne här som hade en liten auktionsförrättning och sålde lite gamla grejer och sånt där. Så det var jättekul. Fick tag i den och byggde en liten stapel till den. Mm. Så nu har jag en vällingklocka. Och då kom vi fram till att fasen, det är ju kul med att köra en helgmålsringning varje lördag klockan 6 som traditionen bjuder.
0: Ja.
1: Så till historien är att jag har en annan granne som har en väldigt bra högtalaranläggning 300 meter över åkrarna här. Och han har anammat den här traditionen. Så varje lördag klockan 17.57 så startar han ABBA. I still have faith in you. Så den ljuder över nejden. Och så bryter han smakfullt klockan 18.00 då helgmålsringen i våran gårdsklocka drar igång. Till historien ska också sägas att det blir lite bök det där med att åka hem varje lördag och passa tiden klockan 18. Så jag har faktiskt automatiserat den funktionen.
0: Alltså, så jag, du har byggt en automatisk vällingklocka?
1: Ja, kan man säga. Jag var ner och införskaffade en hushållsassistent.
0: Jaha.
1: Och band i ett rep och byggde en liten släng i den. Och sen så har jag en programmerbar timer och ett trådlöst nätverk. Så den startar oavsett om jag är hemma eller inte. Men varje lördag klockan 18 ljuder den. Förbandet är ABBA.
0: Och syftet med ringningen i ditt fall då, är det att, alltså som det ursprungliga var med vällingklockor, att sammankalla gårdsfolket till måltid eller signalera arbetspassens start och slut? Alltså vad signalerar din klocka?
1: Helgmålsringen åsyftar ju att förkunna att nu är helgen infunnit sig klockan 18 om lördagen. Så då brukar jag avbryta jobbet på gården och ta helg.
0: Nej, det är underbart. Jag har ju min egen lilla, också relativt unika rutin, att varje fredag knäppa en hallonsoda när jag tar helga, så att säga. Men det här är ju din motsvarighet då. Men du får inte helga förrän lördag kväll. Det var ju lite
1: jag kanske lite knäpper synd. något i kan dock inte hallonsoda, men jag kanske knäpper något även på en fredag. Det kan förekomma,
0: så kan det vara. Men du, ja, man blir väldigt nyfiken på att höra dels, men det går ju inte då. Då får man ringa upp dig på lördagar klockan 6.
1: Ja, vi får försöka tajma det. Jag skulle ju kunna, om jag bara hittar min telefon,
0: oj,
1: så skulle jag väl kunna kanske, och inte tekniken sviker mig nu då, bjuda på en liten helgmålsring.
0: Men gud, nu håller alla i våran redaktion tummar och tår här.
1: Ja, det är så.
0: Otroligt spännande. Du har alltså en liten app där på din telefon. Eventuellt kan du skicka igång den här köksmaskinen som är kopplad till en släng som är kopplad till en vällingklocka.
1: Det är korrekt, men
0: det
1: nu, ja, nu är det här med telefonen då.
0: Oj då.
1: Nu ska vi se.
0: Ja.
1: Nu vill han att jag ska logga in i tasket.
0: Nej, det är de här inloggningarna.
1: Det är ingen bra radio och sånt här. Men, jag gör så här.
0: Ja.
1: Jag tar en liten videosnutt och skickar till redaktionen. Där.
0: Ja, men det låter bra. Det låter perfekt.
1: Ja, det
0: men,
1: blir bra.
0: Och jag tycker någonstans att det här var bättre än att höra vällingklockan. Bara det faktum att du måste logga in på din vällingklocka för att få igång den. Ja, det säger ju något. Om något. Jag vet inte exakt vad. Men
1: automatiken brukar funka annars, men nu är det ju inte lördag som sagt. Nej, det är du säkert inte vet.
0: Jag ser fram emot detta videoklipp och jag ser också att vår tekniska kompetens där inne i kontrollrummet har varit så flinka att de har dragit upp Abbas I still have faith in you. Känns det fel för dig att höra den redan nu då, eller?
1: Lite fel, men ja. låt gå.
0: Du får ju inte ta helga riktigt än nu då, Per-Anders. Du får ju vänta tills imorgon. Men då kommer du höra den här låten igen. Över nejden.
1: Underbart.
0: Ja. Tack
1: för
0: att du var med.
1: Då passar jag på att hälsa min partner in crime, min granne och ABBA-spelaren.
0: Ja, vad heter han? Hon?
1: Jörgen.
0: Den här går ut till dig, Jörgen. Hoppas att du hör.
1: Ja, det är bra.
0: We still have faith in you. Hej då, Per-Anders.
1: Bye bye.

0: I Still Have Faith in You med ABBA här i kvällspasset i P4. Och den som har varit med oss under programmet vet ju att parallellt med vår sändning också pågår en livesändning i Ekot, eller från Ekot i Sveriges Radio-appen. Detta med anledning av den dramatiska händelse som skedde på en gymnasieskola i Fagersta tidigare i eftermiddag. Nu är Ekots reporter Ola Janåker Dunkers med oss, hoppas jag. Är du det, Ola?
1: Det är jag absolut.
0: Vad är det senaste vi vet?
1: Ja, men det vi vet och kan konstatera, det är ju då att om det här våldsdådet på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta, det är att inrymningsläget, det är avslutat sedan en stund tillbaks och att polisen inte söker efter fler gärningspersoner. Vi vet också då att det var strax efter klockan 2 i eftermiddag, så jag tror det var 14.06, som larmet kom till polisen att en ung man beväpnad med ett svärd då tagit sig in på skolan. Enligt Region Västmanland skadades 2 unga personer allvarligt. Gärningsmannen, han är en 18-årig man från Fagersta. Han sköts av polis i samband med det här gripandet. Och polisen har också gjort en husrannsakan på den adress där han är skriven. Fagersta kommun har också då inrättat ett kriscenter i Risbrohallen dit den som behöver stöd kan vända sig. Och kan väl bara säga här att det, trots att det har gått några timmar, så är ju inte all information klarlagd exakt vad som har hänt, och skadeläget även det är inte helt färdigställt, så att säga.
0: Nej, och när man är ute på internet så tycks det också vara väldigt mycket olika uppgifter som cirkulerar och väldigt mycket information som, att det kan vara lite svårt att navigera i allt det där, men då finns ni på Ekot, eller hur?
1: Så är det, och det här vi minns kanske då dådet i Örebro där det var liknande händelseutveckling, att det naturligtvis florerar väldigt mycket information ute på internet. Mm. Men vi går ut med det som är bekräftat och som vi kan konstatera är stämma.
0: Så vill man ha den informationen som man vet är bekräftad, då kan man fortsätta åtminstone ett tag, eller hur, Ola, att lyssna på er via appen Sveriges Radio?
1: Via appen Sveriges Radio och i våra FM-sändningar också här under kvällen och natten. Så att vi håller koll på det.
0: Tusen tack.
1: Tack så mycket.

0: It must have been love. Roxette här i kvällspasset. Det handlar om unika rutiner. PG skriver till oss på Facebook. Jag dirigerar när jag behöver få utlopp för frustration. Alltså, jag kan inte spela efter noter men hjälpligt hänga med i ett partitur. Alltså dirigera som en sån här liten pinne. Han har lagt upp en bild här också. Och på bilden finns även noter. På bilden mitt partitur till George Bizets opera Carmen. Final, akt 2. Förspel, akt 3. Man får fina bilder, PG, från dina frustrerade stunder när du står där med pinnen i högsta hugg. Nu har vi med oss en Carina också. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Du, Carina, vad har du för rutiner som du tror att du är relativt ensam om?
1: Ja, det är att jag jobbar i nätter på ett äldreboende.
0: Ja.
1: Ja, och så jobbar jag tillsammans med min bästa väninna. 5 veckor, inte 5 veckor på raken, utan vi går ju på liksom 10 veckors schema. Men då när vi jobbar ihop och går av på... Vi slutar 7 på morgnarna. Så när vi går av på måndag morgon, då har vi rutin att åka till McDonald's och käka frukost.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vi har after work.
0: Just det. Ni kör en god AV.
1: Jajamän.
0: 07.00 måndag. Alltså, du måste vara den enda i hela Sverige som har AV 07.00 på måndag morgnar. Alltså, jag kan inte föreställa mig att det finns många fler.
1: Nej, jag tror inte det gör det.
0: Om det finns någon där ute, hör hemskt gärna av er i så fall.
1: Men sen har vi även, vad heter det, BV.
0: Alltså before work?
1: Yes.
0: Okay.
1: Då har vi, vi går på 21.00 på kvällen.
0: Ja.
1: Och då träffas vi utanför entrén när vi ska gå ner och byta om.
0: Men du...
1: Before work.
0: Men får jag fråga dig...
1: Då pratar vi lite skit då.
0: Ja, då snackar vi lite skit bara.
1: Mm.
0: Men får jag fråga...
1: Och min bästa väninna, hon heter Marina.
0: Ja, Marina, ja. Vad trevligt.
1: Marina Munten.
0: Du tröttnar aldrig på dina AV:n med Marina där?
1: Nej, aldrig i hela livet.
0: Underbart. Man ska ha en sån i sitt liv.
1: Ja, gud. Herre, alltså hon är mitt allt.
0: Ja, man ska ha en Marina i livet.
1: Ja, eller hur?
0: Men får jag fråga dig nu, Carina?
1: Nu måste
0: jag
1: fråga.
0: Vet du, jag är så nyfiken. För så här är det ju med AV. Normalt sett så är det ju liksom, ja, det kanske är lite så här buffalo, vingar, kyckling. Man, ofta är det ju alkoholrelaterat och så. Jag misstänker att din meny ser lite annorlunda ut.
1: Ja, utan det är bättre än varsin kaffe och 2 stycken toast.
0: Varsin kaffe, 2 toast.
1: Ja.
0: AV med Carina. Alltså, jag känner att jag...
1: Carina och Marina, vet du.
0: Jag har fått en ny rutin, och vet du vad det är, Carina?
1: Nej.
0: Varje måndag, 07.00, när jag vaknar, då ska jag tänka på Carina och Marina. Varsin slät kopp, 2 toast, AV.
1: Vad gulligt.
0: Du, det är du som är gullig, Carina. Tusen tack för att du ringde in.
1: Ja, tack själv,
0: Ja, ha det bra nu.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Here comes the sun med The Beatles som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill jag rikta mig rakt mot alla ni som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna sändning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller ja, bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass, så tack! En rutin som jag redan nämnt i kvällens program och som jag länge var relativt ensam om, men som kanske har utvecklats mer till en sorts folkrörelse i miniformat, det är detta att varje måndag lägga in en burk hallonsoda på kylning i jobbkylen. Och strax innan jag stämplar ut på fredag och tar helga, ja, då sprätter jag upp den tillsammans med er som lyssnar. Och det har det väl blivit dags för nu, tänker jag. Så jag bara säger så, är ni med där ute? Ja, får vi se här. Då kan vi pilla upp den. Så gött. Härligt. Skål och ha en grym helg. Och fortsätt lyssna på P4, vet jag. Här blir det mycket sport ikväll. Det är både Allsvenskan och EM i volleyboll. Sen blir det Karlavagnen med Gerard Stenlund. Och däremellan såklart löpande uppdateringar från Ekot som fortsatt också sänder live i appen Sveriges Radio. Om man vill höra det allra senaste som vi vet om det som hände i Fagersta tidigare eftermiddag. Nu har det blivit dags för Barnradion och Prankligan, så vi säger hej då från oss.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här är gästen som beställt pranket. Emma, välkommen till Prankligan!
2: Emma!
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Anna.
1: Och vad vill du att liksom, vi ska hjälpa dig med?
2: Att jag kan få en hund.
1: Din mamma verkar ju då skeptisk till detta med hund.
2: Hon liksom tycker att vi inte har tid.
1: Är det något mer än det här med tid som hon tycker är liksom det dåliga med hund?
2: Alltså, om de skäller för högt och för mycket, det gillar hon ju inte. Men om hon inte är beredd på att en hund ska skälla ganska högt och mycket, ja, då kan hon bli ganska rädd.
1: Ja. Emma, du kan känna dig helt lugn. Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska få fram budskapet till mamma Anna. Nu är det dags att ge Emma en hund. Ska jag skriva in numret, Isak?
3: Ja, jag gör det. Skriv in det.
1: Nu kör vi.
3: 4000.
4: Ja, det är Emma.
3: Ja, tjena Anna. Det är Johnny här. Jag snackade med Tommy tidigare. Pappa till Lovisa som går med Emma på fritidsklubben.
4: Ja, okej. Hej.
3: Jag sprang på henne häromdagen och berättade att hon gärna ville ha en hund.
4: Jaha, okej. Okay. Ja, det vill hon säkert.
3: Ja, du vet hur jag är. Min hjärna börjar jobba i 180 direkt och sådär. För att jag är i hundbranschen.
4: Ja, okej.
3: Jag kör hundmat och sådär.
4: Jaha.
3: Det är ett tillsats som man kör ner rakt i fodret då.
4: Okej.
3: Okay. Sover bort hela dagarna, skäller ingenting. Och sen när man kommer hem på eftermiddagen, då vaknar den till liv.
4: Oj.
3: Men då skulle vi kunna fixa något bra till er, egentligen någon bra deal. För att de här gör ju så att man inte behöver gå så länge med hundarna heller. Så då kan ni ju skaffa till exempel en golden retriever som inte gillar att gå så mycket. De blir trötta.
4: Jaha, okej. Det låter jättekonstigt.
3: Nej, det är inget konstigt. Det är silent dog. Vi har kollat med AI också, så att det är ingen fara heller för hunden.
4: Ja, okej. Med AI, ja, okej.
3: Ja. Och jag vet att Emma, hon skulle bli jätteglad.
4: Okej.
3: Vi har en hund redan som du skulle kunna testa med.
4: Ja, jag vet inte. Jag tycker det låter lite skumt.
3: Kan vi komma i eftermiddag?
4: Ja, nej, men vi kan ju ta en på prov först då. Ja,
2: prankad! Men...
4: Va? Alltså. Emma. Jag tänkte, vad är detta? Vad är det?
1: Mamma Anna, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack.
1: Ja. Emma, vad tänker du om samtalet?
2: Roligt.
1: Ja, roligt. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, nu är det dags för småsagor från UR. Vi ska lyssna vidare på boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Högt Uppe i bergen bor två barngrupper, Vitvivan och Gullsippan. Vitvivorna får måla tavlor, hoppa studsmatta, slappa och titta på molnen. Medan gullsipporna bara får tvätta, diska och bära sten. Det har chefen bestämt. Men det är väl inte rättvist, tycker ett av barnen som går på Vitvivan. En kväll när chefen somnat smyger barnen från Vitvivan över till Gullsippans hus. Det är Hamadi Kemiri som läser.
7: Vi smyger fram till Gullsippan och pickar på fönstret. Någon öppnar och vi klättrar in. Gullsipporna ligger i sina sängar och tittar i taket. Läser ni inte böcker innan ni ska sova, säger jag. Böcker? Nej, vi har inga böcker. Då berättar vi vår plan. Ni har väl också lust med studsmatta, frågar jag. Jo, men det får vi inte. Eller sjunga, säger jag. Vi ska vara tysta. Vi måste skura golven. Man turas om, säger jag.
8: Nej,
7: ropar gullsipporna. Chefen skulle märka det. Men vi byter kläder och allt med varandra. Kom igen, säger jag. Okej då. Då är de med på det. Nästa morgon tar vi på oss gullsippans kläder. Och de tar på sig våra. Sen är det samling.
9: 1, 2, 3, 4. Alla på led.
7: Gullsipporna ser ut som vitvivorna. Eller... nej. Chefen går närmare.
9: Men vad är det med er? Har ni ont i magen, eller?
7: Säger hon och försvinner in i huset. När hon kommer tillbaka har hon kakburken med sig.
9: Bra mot magknip, mina änglar små,
7: säger hon och delar ut till gullsippan. Det är nära på att vi ångrar oss. Nu är det alltså gullsippans tur att ha studsmatta. De klarar det bra, tycker jag. Det är ändå första gången. I badminton är de ännu bättre. Vi får bara plocka bollar. Det är nästan tråkigt. Men rättvist, ju. Efter badminton visslar chefen i pipan. Och vi kastar oss ner på marken för att vila.
9: Na. Jobba, jobba!
7: Men vi skulle ju bära sten.
9: Nu når vi inte högre,
7: ropar jag.
9: Du får lägga dem översta.
10: Nej, det tänker jag inte,
7: säger chefen.
10: Gör det själv.
7: En onsdag. När chefen ska hämta klippkastrullen är den försvunnen.
9: Vad katten har jag lagt den?
7: Hon kommer aldrig att hitta den.
9: Inte här, inte där, ingenstans.
7: Det var jag som kom på gömstället.
10: Utan gryta, ingen frisyr,
7: säger chefen. Så var det med det. Och håret växer och dagarna går. Vi blir mer och mer huller om buller. Det är inte så noga.
10: Det är något som är koko här,
7: hojtar chefen och visslar i pipan. Men sen glömmer hon det och slänger sig i hängmattan. Hon somnar direkt. Några leker inte nudda mark. Men vi går till sträcket och kollar efter blåbär. Oj, vad de har växt. På vår sida växer det inga alls. Kan man peta med en pinne, säger någon.
8: Är du tokig? Blixten kommer och träffar pinnen och du brinner upp.
7: Just då kommer en boll farande och hamnar mitt i blåbärsriset. Några blåbär lossnar och ramlar till marken. Inget annat händer. Försiktigt puttar vi över en pinne. Ingen blixt och ingen eldsvåda. Då prövar ett särskilt modigt barn att peta med skon. Och sen går hela barnet över strecket. Först står vi bara kvar och stirrar. Sen börjar en efter en att kliva över. Men tyst, så att chefen inte vaknar. Nu är vi alla här, på andra sidan. Men vi struntar i blåbären, för vi har såklart lite bråttom. Vi ska leta efter en egen lägenhet, där vi bestämmer själva. Och den måste vara stor. Eller så letar vi rätt på några föräldrar som har plats. Chefen får väl stanna bakom strecket om hon tycker att det är så kul. Och hon får göra allt jobbet.

Det var Hamadi Kemiri som läste andra och sista delen av boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och om du missade första delen så hittar du den på UR Play. Där finns också många andra småsagor som du kan lyssna på UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Och innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. Det är Fest på min balkong med Oscar Danielsson.

0: Oscar Danielsson sjöng Det är fest på min balkong. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Flera personer skadades på en gymnasieskola i Fagersta under fredags eftermiddagen. En man med ett svärd ska ha tagit sig in på skolan. Och så här sa polisen Pelle Wamsta på eftermiddagen.
4: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Och i nuläget så är det en person som är gripen av oss.
3: Polisen berättade att de tagit fast en misstänkt man. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska polisen ha skjutit mannen i benet. Men polisen vill inte säga om mannen skadades när han togs fast. Den 1 juli kom en ny lag om att alla som jobbar i äldreomsorgen ska kunna bra svenska. I Heby kommun får personalen träna svenska på arbetstid.
5: Jag går med en liten bok så jag skriver den ord som jag inte förstår. Och jag vet någon som kan förklara för mig så jag går och frågar.

0: landets kommuner använder redan tester eller planerar att börja använda språktester. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Ekot gjort. I kommunen Sandviken gör man såna här tester, säger chefen Maria Lindqvist.
1: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
2: P4 Uppland och Ekot hade intervjuat och klartextreporter Laila Karlsson. Nu ska det handla om valet. Fredrik Lund Sammeli är riksdagsledamot från Socialdemokraterna. Han jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Fredrik berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Socialdemokraterna.
3: Det är att säkerställa att syftet med LSS-reformen att värna barn och vuxnas möjligheter att leva ett självständigt liv verkligen upprätthålls.
4: Hur tycker du att det går med det?
3: Jag tycker att det backar. Det är på område efter område. Människor får det tuffare. Det är inte den frihet och trygghet som LSS i grunden ska ge, utan det är många gånger ett lotteri beroende på var du bor. Det är väldigt tydligt att staten behöver ta ett större ansvar. Rätten till assistans behöver bli tydligare och assistansen måste fungera i vardagen.
0: LSS är lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Fredrik Lund Sammeli säger att man oftast pratar om personlig assistans när man pratar om LSS. Men han tycker att vi borde prata mer om allt det andra som LSS också handlar om och som också behöver bli bättre.
3: Det handlar om hela livet, det handlar om arbetslivet, det handlar om fritiden, det handlar om små barn och det handlar om äldre. Vi har boenden som inte håller bra nivå. Vi har en diskriminering på arbetsmarknaden som gör att människor inte kommer ut i arbete. Vi har villkor som i grunden inte är nog bra och definitivt inte bidrar till att människor kan leva i frihet och trygghet med självständiga liv. Och den debatten behöver bli bredare och det hoppas jag under de kommande åren att vi också kan få.
0: FNs funktionsrättskonvention är en samling regler som handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har. En del partier vill att funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag, men det är inget som Socialdemokraterna jobbar för.
3: Vi är inte övertygade om att det är bästa sättet att stärka rättigheterna. Svensk lagstiftning är det man behöver utgå ifrån. Jag tror att det är viktigt att också förstå att internationella konventioner inte alltid är skapta och skrivna på det sättet så att det per automatik innebär att det blir en bättre verklighet här hemma bara för att man gör det till svensk lag, oavsett om det är kvinnokonvention, funktionsrättskonvention eller barnkonvention.
2: Det sa Fredrik Lund Sammeli, Socialdemokraterna. Reporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Radiosporten med Sportextra och önskar trevlig helg.

0: Här är Sport Extra med en välfylld idrottsfredag.
1: Volleyboll-EM, fotbollsallsvenskan och ridsport-VM. Där har ni kvällens stora fokus.
0: Så som ni hör, det finns ingen tid att spilla. Vi kastar oss direkt till Göteborg och Skandinavium.
2: Ja, vi hälsar er välkomna till Skandinavium, draperat i gult och i blått. Det handlar om EM-premiär för det svenska damlandslaget i volleyboll mot Montenegro. För 10 år sedan så spelade det svenska damlandslaget i volleyboll matcher i små idrottshallar på sportens bakgårdar runt om i Europa. Idag 4-5 tusen åskådare, publikrekord för svensk damvolleyboll i Skandinavium och premiär EM hemma mot Montenegro. Almir Jutovac, Radiosportens expert under EM. Vad ger du Sverige för chans i matchen?
3: Ja, men det är som du säger, för bara några år sedan så var man ju kanske inte en volleybollnation. Medan idag står vi här i ett fullsatt Skandinavium nästintill och faktiskt är favorit idag för att vinna den här matchen mot Montenegro.
2: Mm. Matchen ska precis dra igång. Sverige mot Montenegro i EM-premiären.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, Radiosportens ögon, på plats. Och i den damallsvenska fotbollen bjuds det på ett toppmöte ifrån Malmö.
4: Guldjagande Hammarby.

0: på besök hos tabelltrean Malmö i en match som började klockan 18 och där vi alltså har sett första halvlek spelas. Det är Hammarby som leder 1-0 och det är sannoliken inte orättvist. De har haft ett massivt spelövertag i den första halvleken och öst fram framförallt på kanterna och borde säkert ha gjort fler mål. Ja, och förresten, det där målet som de leder med, det gjorde de inte ens själva, utan det var Malmös mittback Emma Petrovic som gjorde ett självmål i bara matchens andra minut. Mardrömsstart för Malmö och en mardrömshalvlek på alla sätt och vis. Men trots allt bara underläge. 0-1 på hemmaplan mot Hammarby när andra halvlek strax ska starta.
1: Framför ögonen på Malin Rimfors, och när damallsvenskan bjuder på ett sånt toppmöte så vill inte herrarna vara sämre. Het batalj i den allsvenska guldstriden från Uppsala ikväll.
2: Ja, hur kommer serieledarna Sirius reagera efter säsongens första förlust? De kom senast mot Mjällby efter en tappad storledning. Sirius som har två raka utan seger sen anfallaren Robbie Jur flyttade till Spanien. Ja, det är toppmöte i Uppsala. Fredag kväll, skönt augustiväder när tabelltrean Häcken gästar, stärkt av seger senast och finns ju med i kampen om Europaplatserna. Och som är faktiskt ett av fyra lag som plockat poäng av serieledarna denna säsong. Ettan Sirius, trean Häcken, 0-0 efter två minuter.
3: Johan Bengts på plats på Studenternas. Och på ridsports-VM ska lagfinalen i hoppning avgöras ikväll i tyska Aachen. Christian Olsson och expert Maria Gretzer ger oss förutsättningarna för det som komma skall.
4: Vi ska få med om när världens bästa landslag i hästhoppning filtreras fram. Sverige är en av de 10 nationer som kvalat in till finalen. Sverige är också regerande världsmästare och på 7:e plats inför kvällens final. En bit efter ledande Tyskland. Hur ska det här gå, Maria?
5: Ja, men det är spännande. Det är självklart mycket svårare, mycket större, maffigare, mer tekniskt idag. Men det ser inte omöjligt ut. Man kommer behöva rida felfritt igen.
4: Tävlingskvällen inför ungefär 40 000 åskådare på den legendariska tävlingsplatsen i Aachen är igång. Det handlar om de som bara tävlar individuellt just nu i VM. Lagfinalen börjar 2015. Hur verkar banan, tycker du, inledningsvis?
5: Jo, men det verkar bra. Jättebra. Spännande.
4: Det är bra och spännande i Aachen.
3: Härligt att höra det. Välkomna att hänga med oss denna fredag kväll. Ditt studiosällskap heter William Walletoft och Emanuel Nashed.
6: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
1: Som inleder med det senaste tennisnytt.
7: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Det blir faktiskt första gången sedan 2019 som den flerfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Reporter här var Martin Hedberg. Och flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter VM-finalen i somras och det tumult som uppstod efteråt. Hårdast straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av hela 10 matcher i FIFA-sammanhang och backen Molina som stängs av 7 matcher. Dessutom straffas Spaniens Gavi med en match avstängning.
8: Och han avslöjar en långsiktig tanke, och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
9: Jag har ju absolut i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av the last dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra, och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
8: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså, och Andreas Almgren siktar högt där också.
9: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
1: Topplöparen Andreas Almgren som har pratat med Bengt Skött. Det är 1 november som gäller om man vill följa det allra första maratonloppet, alltså för Almgren som är nyvunnen Europamästare, då på 10 000 bana alltså. Regerande Premier League-vinnarna Arsenal gör en värvning bara timmar innan säsongspremiären ikväll. Aston Villa säljer backen Essi Konsa för över 700 miljoner kronor. 28-åringen spelade VM för England i somras. Arsenal möter Coventry i den första Premier League-matchen för den här säsongen senare ikväll. Det där ska vi följa upp lite senare under Sportextra. Och på fotbollsfronten så har ukrainska Shakhtar Donetsk nu gått ut med att de kommer spela alla sina Europamatcher under hösten på Chelseas hemmaarena i London. Det är eftersom att man inte kan spela hemma i Ukraina med anledning av kriget mot Ryssland, och Chelsea står utan Europamatcher. Därför så är arenan ledig. Det här beslutet kan ses lite kontroversiellt eftersom Londonklubben Chelsea i många år ägdes och drevs av ryssen Abramovich.
3: William Valdetoft med koll på idrottens nyheter. Och alldeles strax här i kanalen P4 så ska vi få nyheter från Ekot med tanke på det rådande nyhetsläget och skoldådet i Fagersta. Alldeles strax en Eko-uppdatering här i Sportextra i P4.

0: Somber med låten Homewrecker här i Sportextra i kanalen P4, där vi följer allsvensk fotboll. Vi följer de svenska volleybolldamernas EM-premiär på hemmaplan och alldeles strax mycket mer om det. Vi kan säga det att Sverige har fått en bra start på matchen och leder det första setet i Skandinavien med 11-10. Men innan det så ska vi få nyheter från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
1: Och då handlar det om våldsdådet i Fagersta i Västmanland. För både den akuta polisinsatsen och inrymningen vid gymnasiet Brinellskolan är nu avslutade och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom om att en ung man beväpnad med ett svärd tagit sig in på skolan. Vår reporter Carl Friborg, han är på plats i Fagersta vid det kriscenter som upprättats vid Risbrohallen.
2: Det har varit en enorm polisinsats här under dagen och den misstänkte gärningsmannen, då en 18-årig man, är gripen. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska han också blivit skjuten i samband med gripandet. Det är också, ska också vara två personer som har blivit allvarligt skadade i samband med det här dådet, båda minderåriga pojkar. Det har också skett en husrannsakan idag på den adress där den här 18-åringen är skriven. Och en källa till Ekot säger också att 18-åringen ska ha lagt upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
1: Så Ekots reporter Carl Friborg som är på plats i Fagersta. En av eleverna på Brinellskolan i Fagersta, det är Nelly som går första året på gymnasiet.
3: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
1: Det är så Nelly som går i ettan på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta.
0: Tack så mycket Ola Jan-Åke Dunkers från Ekoredaktionen som finns med oss lite extra här under Sportextra kvällen den här fredagen med anledning av dådet i Fagersta.
4: Radiosporten dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
0: Ett litet lyssningstips inför helgen. I herrallsvenskan i fotboll är det inledningsvis 0-0 mellan Sirius och Häcken i Uppsala i det toppmötet. Och i volleybollen ska vi säga det att Sverige nu har utökat och leder 15-10 i första set alldeles strax till Skandinavium och Göteborg. Men först ska vi hit.
12: För Malmö FF har kvitterat mot Hammarby på hemmaplan i det damallsvenska mötet som inleder omgång 15 utav damallsvenskan. Och det är en total scenförändring här i den andra halvleken. Ett Malmö som var djupt, djupt tillbaka pressade i första och där Hammarby bara öste över dem och borde ha lett med mycket mer än med 1-0 efter den första halvleken. Så har Malmö hittat självförtroendet här i den andra halvleken och spelade sig fram på högerkanten. Inspelet kom in i straffområdet och mittfältaren Amy Sawyer fanns på rätt plats och skickade bollen i nättaket. Så 1-1 på Malmös fotbollsstadion när Malmö kommer igen. Larkin Russell utmanar in i straffområdet. Försöker spela fram till Elvali som har ett friläge och så har returen utanför. Malmö öser på för att ta ledningen på hemmaplan. Ja, det är verkligen en komplett scenförändring i det här damallsvenska toppmötet där ju Hammarby är tvåa och jagar tätt bakom Häcken, medan Malmö, tabelltrean, faktiskt är hela 12 poäng bakom Hammarby inför den här matchen. Viktiga poäng på spel och just nu alltså en möjlighet för Malmö att vända på den här tillställningen som var helt och hållet Hammarbys första 45. Vi är 11 minuter in i den andra halvleken.
11: Det är bara spelat en kvart av toppmötet i herrallsvenskan. Tabellettan Sirius som jag spelat in 42 poäng. Tabelltrean Häcken 15 poäng bakom. Men den här ledningen för Sirius i fotbollsallsvenskan som jag har varit stor under hela säsongen minskade ju till 9 poäng efter Hammarby efter att Sirius då förlorade deras första match senast när man ledde med 3-0 borta mot Mjällby och förlorade med 4-3. 0-0 är den här matchen där Sirius är det lag som haft mest boll men Häcken ställer om och gör det rappt ibland. Men här kommer Uppsala-laget, hemmalaget. Joakim Persson med från start, har bollen till vänster straffområde. Släpper den till Bjerkebo, den stora poänggöraren som finns med förstås i Uppsala-laget. Blåsvarta så slarvar Sirius och Häcken kan spela upp bollen efter högersidan. Häcken har skapat två hörnor i matchen. Ingen av dem farlig och ingen riktig målchans har vi så här långt av en hög kaliber, utan båda lagen har stått ganska så tätt och stått emot. 16 minuter snart, 0-0, ettan Sirius, trean Häcken.
0: Senare ikväll vad gäller fotboll så drar ju Premier League igång. Regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingen Coventry. 1-0 är avspark i England och London för Premier League och den här kommande säsongen. Men på tal om premiärer, det pågår ju en just nu. Det handlar om volleyboll-EM på damsidan, Sverige mot Montenegro och en fin start, eller hur, Patrik Ljunggren och Almir Jutovat?
13: Ja, men precis så är det. Det svensk ledning första set 19-11. Det handlar om att komma till 25 och det handlar om att vinna tre stycken set. Sverige mot Montenegro, det är ju en grupp med sex stycken lag. Det är fyra stycken som går vidare till slutspel så småningom. Och Sverige har ju varit med igen de tre senaste gångerna och tagit sig kvartsfinaler och åttondelsfinaler. Så vi hoppas förstås att det här ska leda vidare. Almir Jutovats, radiosportens expert under Europamästerskapet. En rejäl ledning Sverige 2011. Vad är det du har sett först och främst som det svenska laget gör bra?
14: Ja, fram till 9-8 så var det Montenegro mot Isabelle Haak. Isabelle Haak tog många poäng på egen hand och bar Sverige. Efter det så har de andra svenska spelarna steppat upp rejält och just nu är det total dominans.
13: Isabelle Haak, verkligen. En enda gång har Montenegro varit i ledning i den här matchen och de hade 1-0. Och sen klev Isabelle Haak in och gör första poängen för Sverige. Och sen har hon fortsatt att dominera och briljera här. Men motståndet här, Montenegro, vad säger de motståndarlaget Sverige har i den här första matchen?
14: Det är på förhand den enklaste matchen i gruppen. De är inne i en generationsväxling och hade även något sent återbud innan mästerskapet. Så att jag vet att de själva ser sig själva som stora underdogs. Och ja, än så länge ser man kvaliteten kanske inte riktigt på Sveriges nivå.
13: Men är du förvånad att det är så här stor skillnad lagen emellan?
14: Både jag och nej. De har fått stopp på storstjärnan Perovic här i Montenegro, så att om inte hon steppar upp rejält så tror jag att det här kan rinna iväg ordentligt. Nu får de ytterligare ett blockpoäng på henne.
13: 22-12 och vi kan med bra startsuppställningen som det Sverige ställde upp med här. Då är det förstås systrarna Haak, Isabelle och Anna Haak, även Hanna Hellvig på en anfallsposition. Syster till Jonathan Hellvig, den olympiska vinnaren som också sitter här nere och tittar på matchen. Vi har också Linda Andersson som center och vi har Filippa Brink som libero i laget. Och överraskningen då, Elma Olofsson som får kliva in som center efter att Sverige fick en skada inför mästerskapet på Gun Hindgren här. Elma Olofsson, vad har du att berätta om henne?
14: Ja, till vardags i svenska elitserien i Örebro. En tjej som framförallt har en väldigt bra serv. Men det skulle bli väldigt spännande att följa henne idag.
13: Det är ju hennes, ja, för det här är ju någonting helt annat.
14: Ja, hon har aldrig spelat en match på den här nivån innan framför den här publiken och en match av den här digniteten. Så att ja, hon har, än så länge har tagit ett servpoäng, så att vi får se hur många hon skrapar ihop idag.
13: Ja, för du har ju ett litet anteckningsblock där du skriver ner poängen. Det är jag ju mycket tacksam för att du har koll på de grejerna bland annat. Nu var det serv från Montenegro och så är det Anna Haak som avlossar kanonen i... Hanna Hellvig som avlossar kanonen och oj vad viktig hon är nu när Alexandra Lasic, en av de stora stjärnorna, inte finns med längre i laget.
14: Ja, verkligen. Jag såg henne spela i Hylte Halmstad för vad kan det ha varit, 5 säsonger sedan och tänkte att den här tjejen kommer ha en ljus framtid. Sen har hon haft en del skadebekymmer, så att egentligen först förra säsongen som har varit helt skadefri och gjort en jätteutveckling här under 2 år. Så att absolut en av nyckelspelarna i det här landslaget.
13: Spännande att följa henne framöver. Nu är det Sverige igen som får anfalla för 24 poängen i första set. Ska den komma här nu då? Och då är det Hellvig igen som är där och ger Sverige den poängen. Det är underbart att se hur hon ger den poängen. Och då är det ju en rad set kvala för Sverige att det är 1-0 i den här matchen. Det gäller att vinna ett set. Och nu är det Vilma Julevik, Göteborgs-tjejen som har varit med i landslaget så länge, haft korsbandsskada, har jobbat sig tillbaka till det här EM:et, och det är hon som får serva för första set. Där kommer serven, montenegrinska spelarna tar emot den där och ger poäng för Nej, det blir svensk poäng då, första set Sverige 25-13. Och Almir, vi ska inte vara nervösa för den här matchen.
14: Allt kan hända i volleyboll. 1-0.
13: Kan verkligen allt hända?
14: Jo, men alltså, nästa set börjar ju på 0-0 igen, så att det finns en stor risk såklart att Sverige kanske slappnar av. Vi stod i Italien innan idag. De vann 25-9 mot Kroatien i första set, för att sedan ligga under långt in i setet och till slut vända till 25-22. Så att, som vi brukar säga, i volleyboll startar varje set med 0-0, så att det är samma förutsättning för bägge lagen i nästa set.
13: Ja, det är ju expert, jag får väl hålla med dig då så länge då. Tidigare idag både Frankrike och Italien vinnare i sina matcher. Och det räknar vi med, Italien stor favorit i gruppen, Frankrike tvåa. Och sen är kampen där bakom om de ytterligare två slutspelsplatserna då. Men bra start för Sverige, 25-13 första set mot Montenegro.
4: Allsvensk fotboll från Uppsala.
11: Toppmöte, Sirius mot Häcken, ettan mot trean, 21 minuter spelat, fortsatt 0-0 och inga solklara målchanser. Mycket kamp, mycket smällar är det, precis som det var alldeles nyss, vilket har gett Sirius en frispark, men bara några meter in på offensiv planhalva. Man har visserligen flyttat upp en del folk upp mot straffområde. Här kommer en hög, längre boll. Målvakten i Häcken går ut och får inte tag i den. Ett ritt Berisha, men han får med sig en frispark istället, och ni hör att hemmapubliken inte håller med domaren Oskar Jonsson. Det gjorde de inte heller inledningsvis, när Noel Milleskog med i tremananfallet i Sirius gick ner i straffområdet och ropade verkligen efter straff, men ingen åtgärd från domaren. Ja, Sirius toppar alltså fotbollsallsvenskan, har de gjort hela säsongen, och det är väldigt många som vill ha, av dem som vill ha dramatik i fotbollsallsvenskan i kampen om guldet, som gärna ser att Häcken vinner den här matchen, för då har ju Hammarby möjligheten och vinner derbyt på söndag mot AIK att få ner den här guldkampsmarginalen ner till 6 poäng. Det har blivit lite ett psykkrig de här senaste dagarna mellan Sirius tränare Andreas Engelmark och Hammarbys Henrik Rydström, där Engelmark gick ut i podden Stjärnan lyser och satte lite press på Hammarby och tyckte att det är lite skämmigt att Hammarby, med alla dessa förutsättningar att spela försäljningar genom åren och att de har varit topplag, att det är lite skämmigt att de inte har vunnit allsvenskan någon gång. Och då fick Henrik Rydström svara på det och börja undra om Sirius tränaren börjar känna sig lite stressad. Och det kryddar ju förstås den här guldstriden, som i nuläget inte är så dramatiskt. Men om Häcken plockar med sig samtliga 3 poäng här, då kan det ju börja bli det. Det är Häcken som har verkligen visat i omställningar att Sirius absolut inte kan vara allt för säkra när de har bollinnehavet på offensiv planhalva, utan direkt de tappar den så sticker Häcken med flera spelare, som de gör i detta nu när de kommer på högersidan. 23 minuter spelat, ska det bli någonting av det handfallet, en slarvig passning på högerkanten, vilket gör att Sirius bryter. Nej, målchanser väntar vi på. Det är många som tror att det ska bli många mål mellan dessa offensiva lag, men än så lägger 0-0, 23 minuter.
12: I damallsvenskan är vi 65 minuter in i mötet mellan Malmö och Hammarby, där ju guldjagande Hammarby gärna skulle plocka 3 poäng och glida förbi Häcken i tabellen. Malmös strid, ja, den handlar ju inte om guld längre, det är 12 poäng upp till Häcken, men för Malmös del så slåss man ju just om den där tredjeplatsen som ger Europaspel med 5 andra lag. Här kommer då Hammarby igen med ett inspel från höger, precis som de gjorde den första halvleken många gånger, och så blir det en frispark för Malmö efter fysiskt spel utav Hammarby-spelaren som blir tokig på att det där blir en frispark mot, när Matilda Jansen hade ett väldigt fint läge på vänsterkanten utanför straffområdet att kunna göra någonting av det där. Och så såg det ju faktiskt på håll ut utan att ha sett några repriser som att det var ganska mycket axel mot axel. Här kommer då reprisbilderna för att se om Jansen blev korrekt avblåst för det där. Ja, kanske går lite mycket på kropp och inte på boll i det där läget. Men upprörda känslor hos den Hammarby-klack som har rest. Totalt 2000 biljetter ungefär sålda till den här matchen i damallsvenskan, alltså omgång 15. 1-1 är läget efter att Hammarby, tack vare ett självmål, tog ledningen redan i den andra minuten i den första halvleken. halvleken och som sen borde ha gjort 2-0, ja kanske 3-0 i den första halvleken med tanke på det chansövertag som Hammarby hade där. Medan Malmö har vaknat till här i den andra halvleken och skapat flera högkanotiska chanser. Det är spel på mitt plan utan att några farliga chanser skapas just nu när vi har spelat 67 minuter och ska spela 90 här i Malmö och där läget alltså är 1-1.
15: Och vi tar oss tillbaka till herrallsvenskan i fotboll för senaste nytt här under fredagskvällen. Tabellfyran AIK säljer nämligen sin offensiva stjärna Viktor Andersson. Den unga spelaren flyttar till Portugal och till Vitória SC. 21-åringen kommer att lämna med omedelbar verkan så han finns inte med i kommande matcher trots då att AIK tampas med ganska så tuff skademiljö just nu vad gäller den trupp som ju senast slog Djurgården i ett tvillingderby. Man skriver på den egna hemsidan att transfern landar på 5-10 miljoner kronor netto. Och så är det ju en premiärkväll det här. Vi väntar på Premier League som är 1,5 timme bort där Arsenal möter Coventry. Vi ska prata mer om just det där, den matchen och den premiären och det svensk intresse och historik som finns kring de där klubbarna. Men det är även premiär vad gäller Bundesliga på damsidan i Tyskland. Och då kan vi konstatera att Magdalena Eriksson startar för Bayern München i mittbackslåset. Ett Bayern München som leder med halva matchen spelad. Det är precis gjort 2-0 i inledningen av den andra halvleken. Leder Bayern München alltså mot Union Berlin på bortaplan.
11: Och mer fotboll blir det under kvällen, precis som William sa, med Premier League-premiär också från de båda allsvenskorna. Och alldeles strax också tillbaka till volleyboll 1.

0: Riptide heter låten med Vance Joy.
1: Hör här, det är Häcken som tar ledningen borta mot serieledarna Sirius. Häcken gör 1-0. Julius Lindberg, han var matchvinnare senast mot Halmstad när det blev just 1-0 mot Hallandsgänget. Och nu är det ledning med matchens enda mål efter en halvtimme när Julius Lindberg tar bollen framåt mot Sirius straffområde. Hyfsat samlat försvar, men Julius Lindberg skjuter. Bra vissträff visserligen, men målvakten David Celic ska ta den. Han är där och försöker boxa bort den, men det går, ser nästan ut som att det går rakt igenom Sirius målvakten och besviken förstås över den insatsen. Sirius målvakten som har stått samtliga matcher för Uppsala laget den här säsongen. Ja, Häcken leder tabelltrean borta mot tabellettan Sirius. Matchens enda mål efter 30 minuter.
0: Och i damallsvenskan alltjämt 1-1 mellan Malmö och Hammarby. Det är toppmötet. Där är det bara 17 minuter kvar. Den matchen drog igång en timme tidigare. Alldeles strax också tillbaka till Malmö. Men vi är nyfikna på inledningen andra sätt. Då handlar det om volleyboll-EM och premiären för de svenska damerna.
2: Och betydligt jämnare än vad det första sättet var. Det vann ju det svenska damlandslaget med 25-13 mot Montenegro. 8 lika nu, Almir Jutovac. Vad är det du ser som inte stämmer på samma sätt?
3: Ja, men framförallt är det Montenegro som har spelat upp sig. Vi ser att storstjärnan Perovic har gjort 3 poäng än så länge i andra set. Och det är 3 fler än hon gjorde i första.
2: Ja, man lyckades ju nolla henne helt i första, den stora stjärnan.
3: Ja, precis. Både Hanna Helvig och Anna Hakan hade väldigt bra koll på henne. Och hon försökte göra saker som kanske hon inte bemästrar för att undvika blocket och gjorde mycket misstag istället. Men än så länge spelar hon ju bättre här i andra set, så att det blir ju jämnare.
2: Ja, och det är ju ingen god nyhet.
3: Nej, men jag tror att Sverige reder ut om de är ändå så pass mycket bättre totalt sett som lag. Får de stå på henne snart igen så tror jag att det kan rinna iväg.
2: Mm. Vi får se om du får rätt, Almir Jutovac, radiosportens expert under de här Europamästerskapen. Och nu är det svensk ledning 9-8 i andra set. Och vinst i första del och vinna 3.
0: Mm, och volleyboll, en stor del av den här kvällen, precis som fotboll, men också det här ju.
4: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal i ridsport-VM.
5: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
4: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och när Sverige tog EM-guld 2023 så redan i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
5: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Lite planeringen hur vi hoppar fram. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi, alltså Anka Krona och jag då, supportar varandra också lite grann och hålla lugnet i laget.
4: Sverige ligger sjua inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
5: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Det är det, och givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Amerika och Tyskland, de ser väldigt starka ut. Det gör de. Tyskarna på hemmaplan, det också motiverar ändå mer, och de här jockeyna som de har med här, de är superstarka. De klarar den pressen. Men det är tufft. Ett nedslag så ändrar sig väldigt mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
6: Så analyserar Rolf-Göran Bengtsson, den legendariske svenska hoppryttaren som är med som bollplank, assistent, kunskapsbrunn kring det svenska laget som inleder finalen i hoppning här i VM i Aachen klockan 7:15. De går ut från en sjunde plats, de regerande världsmästarna Sverige. Hur tänker du kring det Rolf-Göran sa och det han gör?
7: Nej, men det är klart han har helt rätt, och det betyder jättemycket att ha Roffe på plats. Han är verkligen levande legend och med så mycket rutin och inger förtroende och ett lugn.
6: Bara man hör honom prata blir det så på något sätt.
7: Ja, faktiskt är det så.
6: Med sin lite märkliga dialekt. Du, som han sa, Sverige ligger på sjunde plats inför avgörandet i lagtävlingen. Tyskland och USA i viss särklass som etta och tvåa. Sen är det inte så långt upp för Sverige till bronsplats där Belgien och Italien delar den. Det är två fel, 2 straffpoäng ungefär. Är det rimligt, tänker du, att tänka bromstankar för Sverige?
7: Jo, men det är klart vi måste göra. Allt kan hända och våra ryttare har mycket rutin och är starka. Och det är klart vi ska tänka det.
6: Nu, Sverige är ju i det läget nu att även om de upprepar det de gjorde igår, att alla rider felfritt, alla 4 ekipage, de 3 bästa räknas i lagtävlingen. Det var bara Sverige och Tyskland som gjorde det igår. Även om Sverige gör om det så är de ju utlämnade för att kunna avancera till att motståndarna, de som är framför dem i resultaträkningen, att de ju missar.
7: Jo, men det är man. Men så är det ju i sporten. Och lite får man ju, som vi säger, på ridsportspråk onda ibland när det behövs.
6: Och tänka att hoppas hon river.
7: Ja.
6: Ja, 2015 började Sverige på 7:e plats i VM-finalen i hoppning inför avgörandet.
0: Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabelle Gradin, Radiosportens team på plats i tyska Aachen och koll på ridsport VM och ja, ikväll då i synnerhet finalen i hoppning, lagfinalen i hoppning. Men nu ska vi tillbaka till den allsvenska fotbollen på hemmaplan och det handlar om damernas toppmöte i Malmö.
8: Där det är 1-1 när det återstår, ja, en sisådär 12-13 minuter av den här matchen då mellan tabell 2 Hammarby och tabell 3 Malmö, där Malmö har fortsatt skapa riktigt farliga chanser. Tuva Skog inbytt som ny toppforward och hon fick nästan till ett friläge även om hon hade försvarare som jagade sida vid sida. Hon lyckades komma till ett bra avslut här alldeles nyligen. Skott ganska mitt på, räddning utav Kajsa Andersson och sen retur där också utav Charlie Grant, den australiensiska landslagsytterbacken som har anslutit under sommaren till Malmö. Inget mål där, men just nu närmast alltså att Malmö på hemmaplan ska kunna straffa Hammarby. Hammarby som ju verkligen vill ta upp kampen mot Häcken och kanske skaffa sig ett litet försprång i den här omgången eftersom de är första matchen ut. Vi har haft ett litet spelavbrott eftersom Hammarby-målvakten Kajsa Andersson hade någon liten skadekänning eller i alla fall behövde lite tillsyn. Hon har rest sig upp igen och spelet ska sätta igång. 79 minuter spelat utav de 90 här på Malmös fotbollsstadion denna fredagkväll när drygt 2000 har tagit sig hit för att stötta sina lag varav ett par hundra är Hammarby-supportrar. Bollen skickas upp på mittfältet där Milivojevic i Malmö är högst upp och så skickar de fram den igen på chans mot Tuva Skog som inte lyckas ta emot bollen. Hammarby lägger tillbaka den ner mot målvakten och så blir det Alice Karlsson, mittbacken, som skickar upp en långboll mot Filippa Kurmark, hon som har värvats från Fiorentina till Hammarby den här säsongen. Men Hammarby tillbaka pressade och ger vissa problem, alltså tabelltvåan, när sista 10 utav det här svenska mötet nu ska avgöra om det blir 1-1 eller om det kommer falla något mer mål.
1: Från damallsvenskan till herrallsvenskan, toppmötet i Uppsala. Tabellettan Sirius ligger alltså under. Häcken leder, 38 minuter snart spelat. Och Häcken innan målet började ta över matchen mer och mer och hade stort bollinnehav. Och jag tror inte hemmapubliken, som har blivit så bortskämda den här säsongen, riktigt känner igen sitt Sirius efter 2 raka matcher utan seger alltså. Och vi upprepade, som ni vet, Robbie Jour, skotten. Den store målskytten här är ju alltså såld rekordsumma och saknas förstås i Sirius som istället då spelar med Joakim Persson som har tagit en plats i startelvan och hade en möjlighet alldeles nyss. Det var Sirius bästa chans när det kom ett skott ifrån Bjärkebo som målvakten Berisha räddade. Det blir en frispark till Sirius på högersidan. Vi hör irritationen runt om på arenan. I Uppsala det är upp på 10 000 biljetter sålda. Bjärkebo skott som Berisha räddade dök upp hos Joakim Persson som försökte nicka den över målvakten men lyckades inte få den under ribban. Och det är det bästa Sirius har skapat faktiskt. Om de inte nu kan skapa någonting på den här frisparken. Bollen placeras långt ut mot sidlinjen, ungefär mitt på offensiv planhalva. Målvakten Julius Lindberg tycker att bollen ska flyttas och då sparkar han bort den. Och hur blir det? Det är lite irriterat igen i Uppsala. Ja, de är inte vana med det här. Det har gått så bra den här säsongen. Men Sirius med 2 raka matcher utan seger ligger under mot Häcken. 39 minuter på klockan.
9: Radiosporten med volleyboll.
2: Och här är Skandinavium och EM-premiären för det svenska damlandslaget mot Montenegro inför rekordpublik när det handlar om svensk damvolleyboll. 4000 åskådare, drygt var det gamla rekordet. Vi vet inte siffran än, men 4500 biljetter var sålda redan igår. Hur går det i matchen då? I första set till Sverige 25-13, tydliga siffror där. I andra set nu 16-12 Sverige. Och Almir, du sa ju det innan, jag var lite orolig där vid 8-9, att var lugn Patrik i princip, för att det här kommer att vända och svenskarna kommer att ta det igen. Vad är det som gör att svenskorna är så bra för tillfället?
3: Nej, men jag tycker den analysen, eller det vi kanske hoppades på, har stämt ganska väl överens. De har fått stopp på Perovic. Libron, Filippa Brink har haft ett par häftiga räddningar som de har omvandlat till poäng i Sverige. Då, så att det stack iväg där vi... 11 lika var det väl, liksom. Ja. Så tog de många poäng av.
2: Vad fint att du säger analysen vi hade, Almir, när det var du som hade den till 100%.
3: Jag tänker att vi är ett lag.
2: Vi är ett lag, bra sagt. Du, Isabelle Haak, vi måste ju säga någonting om henne. Den svenska världsstjärnan, superstjärnan, en av de största i sporten på damsidan totalt över hela jordklotet. Vi ser i den här matchen hur hon kliver fram och ger Sverige poäng. Och min känsla är som att hon har fått lite mer tid i sitt liv än vad andra har fått. När hon ska gå upp och slå bollen så är det precis som att hon hinner tänka lite mer än vad alla andra gör. Vad är det hon gör där borta som gör att det känns så?
3: Ja, hon gör väldigt mycket. Men framförallt som du säger, hon är bra på att värdera lägena. Så att är det inte ett drömläge, oj, så gör någonting smart med bollen. Så hon skapar problem för Montenegro ändå genom att placera dem på ett smart sätt. Men som du ser nu, när hon får en hög pass, så vanligtvis skulle man ju blockera en spelare antingen parallellt eller diagonalt som vi kallar det. Men hon går ju liksom över block gång på gång. Och den montenegrinska tränaren står och skäller på sina blockerare. Vad håller ni på med? Men vad ska de göra? De har inte en studsmatta att hoppa på liksom, för att komma upp på hennes höjd. Så att,
2: men de hade gärna velat ha en studsmatta.
3: De hade behövt den, just
2: ja. Och det fina är att du varit lite närmare så kan du ju montenegrinska och hade kunnat höra vad den där arga coachen säger. Ja. Fast nu kan du ju inte det. Vi följer den här bollen också. 18-13 Sverige. Och Sverige har möjligt att utöka till 19. Här kommer Isabelle Haak. Då lägger bara en lätt lyftning över nätet. Öppnar möjligen för motståndarlaget på högerkanten. Och ut. Och det är en ny svensk poäng. Och det är sköna 19-13 i andra set. Sverige behöver vinna 3 set för att få en kanonstart i den här turneringen. Och vi ska berätta om det också. Det är bättre att vinna 3-0 eller 3-1 än att vinna 3-2. Det ska man också ha med sig när vi räknar upp en tabell så småningom. Men skön inledning på den här matchen för svensk del.
9: Det är en matig sportkväll här i Sport Extra, inte bara då eftersom att vi väntar på VM-hoppningen, lagtävlingen, utan också för att det pågår golf. Ludvig Åberg har precis spelat klart det första hålet i den här tävlingen som ingår i PGA-slutspelet. Det här är ju andra tävlingen under det slutspelet. Och det gäller att hamna så högt upp som möjligt för att få fortsätta spela till kommande helger. För Åberg så ser det bra ut, för han inledde med par på första hålet och har 4 under par med sig från den första rundan. Så Åberg ligger just nu på en delad 11:e plats. Lite kämpigare då för Alex Norén som behöver jaga de här placeringarna för att få fortsätta spela. Han har förvisso precis gjort en birdie. Det är då ett resultat för dagen på -1. Men han är på par för tävlingen. Han gick +1 igår alltså och har halkat ner en hel del. Så Norén behöver klättra, men nu är Ludvig Åberg också på banan med par på första hålet.
8: Knappt 5 minuter återstår utom det damallsvenska mötet mellan Malmö och Hammarby. Där det är 1-1, varsitt mål i varsin halvlek, när Häcken får ett inkast på högerkanten till hemmapublikens irritation eftersom man tyckte den gick på en Häckenspelare och ut. Rensas undan igen utav Malmö-spelare och så blir det ett nytt inkast för Häcken på högerkanten. Men Malmö borde ha tagit ledningen. Tuva Skog fick sitt andra friläge i den här matchen och den här gången hade hon en hel halvsida. Hon sprang från mittlinjen till straffområde. Fick den där sista touchen lite lång och Kajsa Andersson som var bra ute ifrån sitt mål kunde då springa och bryta. Det där borde Tuva Skog ha förvaltat bättre för att kunna ta en meriterande seger i så fall, Malmö mot Hammarby. Senast så blev det ju 2-1. Häcken fortsätter att kasta inkast längs högerkanten. Det är en bit ifrån ett mål alltså, 1-1, när vi har spelat 86 av 90.
1: Här är Uppsala, herrallsvenskan, toppmöte, Sirius Häcken. Häcken leder fortsatt med matchens enda mål. Julius Lindberg sköt in det efter ett mindre lyckat ingripande från David Celic, målvakter i Sirius. Här kommer en hörna för hemmalaget. från vänster. Det är en halv minuten kvar av ordinarie tid i första halvleken. Häcken leder alltså med 1-0 inåt skruvad hörna. Högt slagen mot straffpunkten. Kommer Berisha upp och plockar den där majestätiskt och flyttar på allt och alla och tar hand om bollen. Rullar ut den på vänstersidan till Lindberg. Matchens målskytt spelar upp den efter sidlinjen. I Sirius otroligt aggressiva i sitt försvarsspel och trycker till. Och trycker ut bollen ut ett inkast för Häcken. Sirius kom in en aning i matchen här och fick ett litet tryck ner mot Häckens straffområde, men har svårt att skapa de där riktiga farliga målchanserna på hemmaplan den här fredagkvällen. En minut till ska vi spela minst. Det är stopptid som gäller i första halvleken. Sirius i nuläget på väg mot tredje raka matchen utan seger. Och det är ju en braskande nyhet med tanke på alla de som vill att det ska tätna i guldstriden, och alla Hammarby supportrar och anhängare sitter hemma och hoppas på att Häcken ska vinna den här matchen så att Hammarbys möjligheter att vara med om det där allsvenska guldet kanske ska bli större då inför deras match mot AIK på söndag. Sirius står ett sista anfallsförsök med 20 sekunder kvar att spela den första halvleken, men en slarvig passning gör att Sirius får börja om ända ner hos målvakten som är några meter ut från egen straffområde. Område, David Celic skickar en högre vristare upp mot Joakim Persson som inte vinner den nickduellen mot Häcken försvarare, men så provar ändå Sirius på högersidan, men den där bollen är väl på tok för svår att plocka ner för Mileskog, och då nickas den ut i en hörna. Ja, det fanns en möjlighet för Mileskog att få tag i den där, och då var Häcken försvararen tvungen att peta ut den där. Han försökte få hem den till målvakten Berisha, men Berisha kom inte åt den utan den gick över kortlinjen, och det sista som händer i första halvleken är att Sirius ska ha en hörna ifrån höger. Häcken leder med matchens enda mål så här långt. Hemmapubliken har en förhoppning om att få med sin kvitteringsmål in i pausvilan. Kommer en skarv i första stolpen. Vad tar den där? Den tar ingenstans på, absolut inte på handen på Häcken försvar. Där kommer signalen ifrån domaren Oskar Jonsson som har fått blåsa för ett mål i den här matchen. Det är Häcken som leder på bortaplan mot tabellettan Sirius som alltså har ett lite tuffare läge nu i Allsvenskan.
2: Till EM-premiärande volleyboll på damsidan där Sverige tar emot Montenegro i Skandinavium. Kväll till Skandinavium. 22-17, andra set. Sverige vann första 25-13. Det ser väldigt bra ut när Sverige ska serva. Då är det Linda Andersson, den rutinerade spelare, en av de som varit med på hela den här fantastiska resan som det här landslaget har gått igenom. Där kommer serven. Anfallsförsök från motståndare blockeras fram över nät. Plockas ner i golvet utav Elma Olofsson till Isabel Haak. Den här gången så slår hon lite för långt och det är poäng för Montenegro. 22-18. Sverige har bytt passare också, Almir.
3: Ja, precis. Hilda Gustafsson är inne här nu och... intressant att veta varför. Det kan finnas två anledningar, tror jag. Antingen vill man förstärka blockspelet. Hon är något längre kanske och mer fysisk än Vilma. Eller så tänker man att det är många matcher kvar och man vill hålla båda passare varma och ge dem speltid så att de kan prestera när de väl kommer in.
2: Vi vet inte varför, men poäng Sverige där i alla fall. Passningen till Isabel Haak som petar bollen över blocket och som är 23-18. Då är det byte igen in med Vilma Julevik och det var tillfället till Gustafsson var inne där och slog några passningar. Kanske då får komma in i det som du sa.
3: Ja, precis. Och även förstärka blockspelet. Så nu är det Vilma större serva, så då byter man tillbaka till...
2: Och då kommer det en floatserve, det vet vi. Kan du kort förklara vad det innebär?
3: En floatserve är en serve som kanske har lite mindre fart, men den rör sig mer i luften och kan, om man har en bra träff på den, ska den vara nog så jobbig som en... som en hopster, så att säga.
2: Mm. Den var inte helt jobbig, den floatserven ifrån Vilma Julevik, men Sverige ändå chansen på högerkanten. Där finns Isabel Haak och än en gång gör hon helt rätt. Där hon inte med full kraft bombar ner bollen utan tar den med halvfart. Och så är det poäng Sverige igen. Och du tittar på ditt papper som nästan inte räcker till när det gäller poängen för Isabel. Hur många kryss har du gjort?
3: Ja, i andra sätt har hon 11 anfallspoäng. Det är...
2: det är
3: ganska bra.
2: Det är världsklass. Då är det svensk setboll att gå upp till 2-0. Här är Vilma Julevik som servar. Där kommer den. Tar sig emot av motståndaren. Försöker på högerkanten igen. Det är räddning där bak. Anna Haak som tittar på linjen. Borde jag tagit den? Ja, det borde jag. Så kommer Hanna Helvig. Och då är bollen över. Men på något mirakulöst vis så lyckas motståndarna rädda den. Här kan väl Sverige punktera sättet. Jajamän! Isabel Haak gör den poängen till Sverige. och vi har 25 för Sverige och 18 för Montenegro. Vi har 2-0 i set för Sverige och det ser väldigt ljust ut i den här premiären. Almir Jutovac, som inte bara har koll på volleybollen. Vi hörde rapporter från Malin Rimfors också. Det var en spelare som du hade haft i skolan, eller?
3: Ja, jag jobbar som lärare till vardags och Filippa Kurmark har jag haft. Inte jag som elev, men vi var på samma skola och hon var väldigt duktig fotbollsspelare redan då.
2: Ja, bra. Hur var hon i skolan?
3: Jag hade bara några fåtal lektioner med henne, men de lektioner jag hade så var hon också skötsam.
2: Mm. Bra, Almir, expert inte bara på volleyboll utan också på skolarbete.
0: Och då undrar vi såklart, Malin, hur har Filippa Kurmark skött sig på planen idag?
8: Ja, men alldeles utmärkt när det gäller till fotbollens rävspel i alla fall. Hon har blivit avblåst för ett par frisparkar och var dessutom och tjuvlyssnade på Malmös lilla gruppsamtal, vilket irriterade Malmöspelarna rejält. Så i tjuv- och rackarspel på fotbollsplanen så är Filippa Kurmark exemplarisk. Hon är ju också en väldigt bra innermittfältare som i den första halvleken dominerade stort också då när Hammarby dominerade spelet. Filippa Kurmark som ju värvades från Fiorentina till Hammarby efter att i många år har varit en mycket framgångsrik häckenspelare, ett känsligt byte kanske. Men nu jagar de guld för Hammarby, men har bara då 1-1 mot Malmö på bortaplan när vi är inne på tilläggstiden. Det är snart bara minuten kvar att spela. Och nu på sistone då Hammarby som har flyttat upp offensiv planhalva, haft ett par hörnor, inspel framför mål utan att skapa det där riktigt farliga läget. Här just Filippa Kurmark som tar emot bollen ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget. Arna Dotti tar emot på bröstet och har skottläge men missar bollen. Och så i nästa läge så blir det ett skott som går högt, högt över. Ja, Hammarby skapar i alla fall lägen här i slutskedet utav matchen. Men 1-1 alltså efter att Malmös Emma Petrovic gjort ett självmål i matchens redan andra minut. Och Hammarby sen betydligt svagare i den andra halvleken när Zecira Musovic i Malmömålet står och vinkar på tränaren Jonas Valfridsson. Undrar vad hon hade för budskap där. Med båda händerna i luften så vinkar hon med något slags besked. Ja, nu har hon i alla fall lagt upp bollen för att sätta igång spelet igen. Vi har bara 30 sekunder kvar utav tilläggstiden. Hon skickar den där mot mittlinjen. Nickas upp i luften utav Hammarby-spelare. Och så är bollen upp i luften fortfarande. Malmö skickar den framåt. Offensiv plan. Kan Tuva Skog, Charlie Grant hitta på någonting tillsammans. Den australiensiska vänsterbacken, vänsterytten, känns som ett viktigt nyförvärv för Malmö här under sommaren. Hon har varit användbar här i den andra halvleken. Hon byter in. Snabb utspark utav Kajsa Andersson som bara vinns utav Malmö igen, som skickar upp en lång boll tillbaka. Det fanns inte ens någon spelare nära där. Väldigt chansartat spel nu. Inget lag som vill blotta sig. 1-1 alltså mellan Malmö och Hammarby. Hammarby som tappar lite fart i guldjakten ger Häcken möjlighet att glida ifrån lite längre om det här resultatet står sig. Bollen är fortsatt mest uppe i luften och nickas fram och tillbaka utan att riktigt hitta ner till några fötter och några etablerat spel. Ett inkast på högerkanten för Hammarby några meter in på offensiv planhalva. Kastas, men domaren blåser av matchen och det blir 1-1 i det här damallsvenska mötet. Och det känns säkert som en förlust för Hammarby som var så dominanta i den första halvleken och verkligen ägde det här och borde ha lett med flera bollar. Och kanske som en förlust också för Malmö som var bättre i den andra halvleken och skapade många chanser. Vi minns till exempel Tuva Skogs friläge. Ja, det ser ut att vara två riktigt besvikna lag här i Malmö efter 1-1 alltså i det här toppmötet.
0: Och det är framför ögonen på Malin Rimfors som har fått se kvällens första arena här i Sportextra gå i målet, alltså i det toppmötet i Damallsvenskan. Men vi har ju fortsatt mycket att se fram emot. Den andra halvleken stundar ju i den allsvenska fotbollen på här sidan. Sirius Häcken, där är ställningen 0-1. Hisingsgänget leder. Och så väntar ju tredje set i volleyboll-EM där Sverige vunnit de två inledande i damturneringen. Och nu, bara en kvart kvar till hoppfinalen i VM.

0: Stars, Simply Red här i P4 där Sportextra pågår den här fredagskvällen. William, det är ju en kväll där det drar igång Premier League-fotbollen. Många som väntar på den ju. Och nu har säsongens första startelva kommit.
1: Ja, så är det. I den pengastinna ligan så inleder regerande mästarna Arsenal ikväll den här säsongen med hemmamatch mot Coventry. Det är ju ett häftigt möte på många sätt. Nykomlingarna Coventry alltså, som efter 26 år är tillbaka i högsta ligan i England. Nu har vi fått startelvorna och kan konstatera att Viktor Gyökeres inledde på bänken för Arsenal. Det finns ju vissa flyttrykten runt Gyökeres, men det är inte säkert att det är därför som han inledde på bänken. Det är tysken Kai Havertz som tar hans plats. Gyökeres, som ju förresten har en historia bakom sig också i Coventry. Det var ju där han var när han sen lämnade för Portugal och fick karriären att riktigt ta fart numera i Arsenal, alltså, som han tillhörde hela förra säsongen när de vann ligan och var i final i Champions League. Vi kan ju säga det också att Arsenal gjort en sen värvning inför det här. Bara för några timmar sen så blev det klart att Ese Konsa hämtas in från Aston Villa till en redan gedigen backuppsättning i regerande mästarlaget alltså. Och så kan vi nämna då från fotbollens Europa, och när vi ändå är inne på det här med säsongspremiärer, så spelar ju Magdalena Eriksson sin säsongspremiär med Bayern München i Tyskland mot Union Berlin. Där var det 3-0 länge och Eriksson har spelat hela matchen så här långt i mittbackslåset. Men nu har Magdalena Eriksson fått släppa in sitt första mål för säsongen i den 79:e minuten. Det är dock en trygg ledning för storklubben. Det är 3-1 med 10 minuter kvar.
0: Och om en kvart, ja, då drar det igång lagfinalen i hoppning på ridsports-VM i tyska Aachen. Sverige på en sjunde plats inför avgörandet ikväll, och det svenska laget består av Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson. Och den sistnämnde, han tänker så här inför kvällens avgörande:
2: jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på våran prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
0: Peder Fredriksson där alltså, sist ut av svenskarna. Först ut är Petronella Andersson och hon ger sig iväg om ungefär 30 minuter på banan i Aachen. Då finns vi med er där. Men just nu finns vi med er, ja, för utom här i studion i Stockholm, också i Skandinavium, Göteborg och volleybollpremiären EM för damer. Och det har ju börjat väldigt bra för Sverige, men inledningen på tredje set, ja, ge oss vad ni ser, Patrik Ljunggren och Almir Gutovac.
3: Ja, det är ledning 2-0 i set för Sverige som ganska enkelt har vunnit de där två inledande seten. Men kämpigt här i det tredje underläget. 3 för Sverige, 6 för Montenegro. Och redan vid 1-4, Almir, så började du att teckna intensivt för mig att du ville ha en svensk timeout. Hur tänker du kring att vi inte har fått se den?
4: Nej, jag blev lite förvånad, måste jag säga. För jag tänker att redan vid 1-4 så var det inte nog att det var 1-4, utan sättet man förlorar poäng på, det var ju rent slarv. Det var ju 3 egna misstag och, ja, egentligen 4 egna misstag av de 4 poängen. Så att jag hade velat ta en tidig timeout där, väcka laget och tala om för dem att detta är inte över, utan dags att vakna.
3: Ja, för vad hade du sagt? För du är ju coach i det civila, så att säga. Jag har ju tränat Hylte Halmstad i många SM-guld. Jag har varit förbundskapten tillfälligt under en period också. Vad hade du sagt i det där läget?
4: Nej, men det finns inget mer frustrerande än när ens lag går ut och tror att någonting är klart. Det är den vanliga fällan. Man leder 2-0 och sen så går man ut och ser ut med ett lag som redan tänkt på hur de ska fira segern.
3: Och hur väcker man ett sånt lag?
4: Ja, det gäller att skrika lite. Och det handlar inte om någonting taktiskt, att de ska förändra något sånt, utan det handlar om att få spelarna att förstå att vi måste göra jobbet. Vi får ingenting gratis här nu, så att nu vill jag se folk prestera, annars kan det bli byten.
3: Ja, vi ska se om man lyckas prestera. Det ställningen är 4 för Sverige och 7 för motståndarna när Linda Andersson ska

0: serva för det svenska laget nu då i jakten på nya svenska poäng. Där trycker serven till, öppnar för motståndaren. Enkelt avslut, bra servmottagning. Poäng för motståndaren. Oj, vad lätt det såg ut.
1: Ja, Montenegro har fått momentum nu, så att de har ju såklart en ganska så tacksam position här nu. De har inget att förlora, så de vågar spela mer aggressivt. Och ja, än så länge så, om det fortsätter så här, så blir det tufft för Sverige hela sättet.
0: Mm, och ännu ingen timeout från den svenska coachen i det här fallet. Isabel Haag ner med bollen för den femte poängen för Sverige, åtta för Montenegro. Och när du tittar på de första seten, Almir, så är ju känslan här att det är fem spelare som försvarar för Sverige och en som gör poäng.
1: Ja, men precis. Alltså, de övriga gör ju sitt jobb. De spelar bra block, bra försvarsspel. Men sen när de behöver göra poäng så är det mycket bollar till Isabel Haag. Och hon har ju förvaltat dem på bästa möjliga sätt än så länge.
0: Mm, Sverige är förstås väldigt beroende av superstjärnan Isabel Haag som vunnit i stort sett allt som går att vinna och nu kämpar för framgångar med det svenska landslaget. 9 för Montenegro, 5 för Sverige, men vi har som tur väl 2-0 i set för det gulblåa laget.
2: Ja, det är härliga besked från Skandinavium att Sverige vunnit de två inledande seten där, även om det är en lite gnissligare start på det tredje. Nu är också andra halvleken igång vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Häcken leder borta mot Sirius med 1-0 och det är en minut spelat av den andra halvleken. Nu i P4 och Sportextra så ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
3: Och då handlar det ju om skoldådet i Fagersta där minst två personer, två pojkar, skadades allvarligt när en ung man beväpnad med svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan idag. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld. En stor polisinsats ryckte ut och den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig man från Fagersta, greps på plats. I samband med gripandet sköts 18-åringen av polisen enligt uppgifter till Sveriges Radio. Polisen ska också ha gjort en husrannsakan på den adress där den misstänkte är skriven. Under polisinsatsen hölls elever kvar inne på skolan. En av dem var Paulina Colons dotter som går sista året i gymnasiet.
4: Jag har haft kontakt med henne sedan de blev inrymda, men nu väntar vi för att hon har suttit med polisen och vittnat. Det här var typ den värsta dagen i mitt liv.
5: Hur känns det?
4: Nej, det är vidrigt och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan och så händer det sånt här skit. Så jag vet inte.
5: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
4: Ja, hon har haft mobilen så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju dåligt batteri. Så.
5: Vad har hon skrivit? Hur mår hon?
4: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
3: Så mamman till en av eleverna på Brinellskolan, Paulina Colon, intervjuad av P4 Västmanlands Nina König. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta. Det kommer att vara öppet där nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd. Också Svenska kyrkan i Fagersta kommer att ha öppet för allmänheten imorgon från klockan 8. Moderatledaren Ulf Kristersson, han skulle hålla sitt sommartal imorgon. Men det ställer han nu in med anledning av det här våldsdådet på Brinellskolan, uppger han stopp.
2: Ola Jan-Åke Dunkers finns med oss i Sportextra-studion ifrån Ekot. Och lite extra mycket ikväll med tanke på dådet i Fagersta. Och i appen Sveriges Radio kan du såklart hitta senaste nytt hela tiden vad gäller dådet i Fagersta.

0: Smash Into Pieces, Hollow.
1: Allsvensk fotboll från Uppsala.
2: Mellan Sirius och Häcken, 7 minuter spelat av den andra halvleken. Häcken leder, tabell 3 mot tabell 1 Sirius. 1-0 står i matchen. Julius Lindberg, målskytt för Häcken i den 28:e matchminuten. Där det var en, ja, det vill säga, en målvaktstavla från David Celic, målvakten i Sirius, som inte lyckades styra bort bollen som kom rakt mot honom. Men Julius Lindberg sköt. Hur går det för Sirius då, tabellettan, med 2 raka matcher utan seger? De som har ju dansat igenom fotbollsallsvenskan den här säsongen och är ju fortsatt i topp och har ju marginal ner till Hammarby. Ja, det går lite sisådär. Det är lite trevande spel, anfallsspel, och målchanserna har ju varit helt obefintliga i typ i den här matchen. Här kommer Häcken igen med boll in i straffområdet, leder med 1-0 alltså. Den där bollen nickas ut till överkortsidan och det var en Häckenspelare som var på den, så det är inspark för Sirius som inte kommer loss. Finns ju många snabba, rappa spelare i detta Uppsala gäng, men de hittar inte riktigt igenom Häckens lag delar, utan Häcken har ganska bra kontroll på den här matchen. Vinner bollen igen nu vid mittcirkeln, kommer en boll på djupet. Julius Lindberg spelar fram till Rygård, men då kommer nog Rygård från offside-position. Och det är frispark för Sirius som vill sätta igång den snabbt på vänstersidan. Försöka få lite fart i anfallsspelet, det är fler som tycker det som ni hör. Sirius går sakta över mittlinjen, spelar ut på vänstersidan igen. Kan komma ett anfallsförsök för hemmalaget när poängkungen Bjärkebo har bollen, men spelar den bara hemåt till Melker Hajer som tar hjälp av backlinjen. Så avancerar Anker upp mot straffområdet, långt kommer han, fortfarande bollen, lite studsar och far, så han får ingen kontroll på den och Häcken rensar undan. Men då blir det en frispark för Sirius i nästa skede. Mitt på offensiv planhalva, vänster innerposition, dock inte riktigt avslutsläge, utan mer att Sirius kan flytta upp en del duktiga huvudspelare in i straffområdet för att få till en kvitteringsmöjlighet. Publiken som ju har blivit bortskämda. Det är nästan ett år sedan som Sirius förlorade en fotbollsmatch här på hemmaplan. Då var det Degerfors som gjorde 2 mål. Ni kanske minns den matchen. Degerfors gjorde 2 mål på stopptid och gick ifrån och avgjorde då i en dramatisk avslutning. Det senaste Sirius förlorade på hemmaplan. Vi nämner det igen. Sirius som ju har tappat Robbie Jure, den stora målskytten, och har inte vunnit någon match de 2 tillfällen som de har spelat utan honom. Vi har en kort variant på den här frisparken. Spelar tillbaka på vänster till Antti Krusnell med sin vänsterfot. Nickas bollen rakt upp i luften, utanför och över. Och ni hör att publiken suckar, för det skapas inte de där fina möjligheterna som hemma publiken vill. Och Sirius har problem i anfallsspelet och ligger under. Häcken har gjort matchens enda mål. 55 minuter spelat i Uppsala.
3: Ingen mål i Skandinavium, däremot en väldans massa poäng. Sverige i EM-premiär på damsidan mot Montenegro. 2 första setet till Sverige, 25-13, 25-18. Dock underläge det tredje setet, Sverige 12 poäng, Montenegro 16. Och Amir Jutovac, du ser att Montenegro har hittat en svaghet i det svenska laget.
4: Ja, man ser att de använder sitt centerspel mycket mer nu. De känner väl att det är där de har övertaget. Vi har ju stora blockerare på kanterna, men i mitten har de en duktig tjej, Jurovic. Och Sverige har inte fått stopp på henne än så länge.
3: Det är lite oroväckande, eller?
4: Ja, medicinen mot det är att serva bättre för Sveriges del så att de får bort deras servmottagning från nätet. För då är det väldigt svårt att spela de snabba anfallen i mitten.
3: Mm. Håller vi tummarna för det? Följer en lång boll som håller på just nu och kan avslutas av Isabel Haak. Och det görs också på det sättet. Och det är 13 poängen för Sverige, 16 för Montenegro. Vi har också fått publiksiffran och vi kan berätta att det är 5261 åskådare på plats. Det är drygt 1200 åskådare fler än någon gång tidigare när det handlar om damvolleyboll i Sverige. Och för mig som har följt damvolleybollen och landslaget i tiotal år och vet när landslaget spelade under mina första år, det var några hundra personer och tittade på matcherna, och få uppleva detta idag, det är ju högst sensationellt. Den utvecklingen vi har sett. Och i stor utsträckning kan vi skriva Isabelle Haak kring detta.
4: Ja, så är det ju. Det var hon som startade någonting för 10 år sedan när hon drog till Europa och som jag sa erövrade hela Europa på kort tid. Sen har det bara blivit större och större sedan dess. Och sen är klubbarna ute i Sverige och Svenska Volleybollförbundet har gjort ett väldigt bra arbete att liksom bara göra det större för varje år. Så att, det är succé.
3: Och Isabelle Haak, inte bara duktig på att spela volleyboll, en EM-låt som presenterats, Hur vi skimrade, Jackie Mere är det som framför den och Isabelle Haak är det som trakterar piano också i den här låten i Sportextra i Sveriges Radio den här fredagskvällen.

0: Nu har du den officiella låten till volleyboll-EM som spelas i Sverige och där Sveriges Isabelle Haak är med och spelar piano på låten. Det är Jackie Mere som sjunger. Men hör här nu. Ja, det är jobbigt läge för serieledarna Sirius som ju har gått som en dans den här säsongen. Men nu är det underläge 0-2. Häcken utökar ledningen i Uppsala i den 62:a minuten. Och det är Gustav Lindgren som är den som skjuter in målet. Efter den, det kändes inte som något farligt anfall. Kommer en längre boll mot Häckenanfallare som skarvas vidare och når fram till Lindgren. Så det är snyggt gjort av Häcken, men det är lite halvt. Taffligt försvarsspel av Sirius som har släppt in två mål på hemmaplan. Och det är inte bara framåt det är problem. Jag har ju nämnt Robbie Jure som inte finns med längre i det här Sirius-laget. Utan det har inte funkat så bra försvarsmässigt heller. Det var ju jättetätt de första 10 omgångarna. Men de senaste 7 och nu 8 så har det varit värre. Och nu är det två mål insläppta för Sirius. Häcken leder 2-0 i Uppsala.
1: Tufft för serieledarna Sirius i Uppsala ikväll. Vi kollar till det tredje setet vad gäller volleyboll-EM och Sveriges premiär mot Montenegro på damsidan. Det står 18-18. Sverige vann ju de två inledande seten. Men nu ska vi ta oss till Tyskland och Aachen, för nu är finalen i laghoppning igång.
2: Och nu är det alldeles strax för det första svenska ekipaget av de fyra som finns. Det är fyra i varje lag. De tre bästa resultaten räknas. Det är 10 lag som är med i den här laghoppningsfinalen. Och parallellt med laghoppningen så håller den individuella hoppningen på att utveckla sig också. Och där går de 25 bästa ryttarna och hästarna då till den individuella finalen på söndag eftermiddag. Det är mycket att hålla ordning på här. Vi börjar med det här första svenska ekipaget som är inne på banan. Petronella Andersson och hästen Odina. Revet hinder i den första rundan var felfri igår. Petronella sitter rak i ryggen i sin mörkblåa landslagskavaj, sina vita byxor och sina svarta stövlar. Sitt gråblonderade hår och sin vassa tunga. Petronella Andersson, säkert repliksnabbast i det svenska landslaget.
3: Kan vara så.
2: Ja, det kan vara så, ja. Du, nu är det 17 hinder det handlar om. De är på väg mot det första. Ju färre hinder de river, desto bättre är det. 3 av 4 resultat räknas mot det första chokladbruna hindret. Upp i luften där, över det. Bra, nu är det 16 hinder kvar. Bra start, eller hur? Här kommer nästa hinder. Mångfärgat, det går också bra. Det är 40 000 på läktarna runt omkring arenan. Alla är tysta. Petronella mot det tredje hindret. Blåa och vita går fint. Svänger höger på den väldiga gräsytan som är stor och kuperad och en utmaning i sig. Nästa hinder, en stor oxer som en låda i terrängen, går också bra. Nu kommer tre kombinationen. Tre hinder på tät följd. Det första går bra. Det andra går också bra. Och så det tredje, tripp, trapp, yes. Tropp. Det gick ju jättebra. Och så vattenhindret omedelbart därefter. Flyger iväg.
3: Trampa i vattnet.
2: Och så stannar hon sen på nästa hinder. Och hästen stannar. Allting stannar. Det stannar i Aachen. Hon står still med sin häst Petronella. Och det är ju inte alls bra. Det är ju sämsta möjliga utveckling. Hästen tänkte, nej, aldrig i livet, Matte. Absolut inte den där muren som är 1,65 hög. Nu gör de ett nytt försök och den här gången går det bra.
3: Klockan tickar.
2: Men nu är det ju råkört, eller hur?
3: Ja, det är det. Det här måste vara vårt strykresultat.
2: Vilken citronbister start på den här lagtävlingen. De är vidare nu. Över hindren rider ytterligare ett hinder.
3: Tror jag hon går
2: där
3: ut,
2: bestämmer
3: faktiskt.
2: Hon sig för att det räcker. Petronella Andersson och hästen Odina upplevde den här banan som alldeles för svår, alldeles för hög. Och det var ju inte så roligt för dem det här.
3: Nej.
2: Oh, vilken dålig start, Maria.
3: Lite för mig. Såg bra ut i tre kombinationer, men sen var hon för långt ifrån vattnet och då tappade fart där. Och vet inte, fick bara inte den i balans. Det är ju lite mer nedförsbacke där till muren och sen var det kört.
2: Var hästen på dåligt humör? Hade Petronella en dålig dag eller vad tänker du?
3: Jag vet inte, stundens allvar kanske. Ja. Men det är nog också den största banan hon har varit inne på. Så att det är kanske någonting som de inte riktigt har gjort innan.
2: Det är under de väldiga strålkastarna i ljusskenet från dem här på Aachens legendariska tävlingsplats. Det är kullar och träd i omgivningen. Det är en solnedgång på väg bakom molnen. Och det är en jättedålig start för Sverige i lagtävlingen. Petronella Andersson dessutom väck från den individuella tävlingen där det svenska hoppet heter Henrik von Eckermann. Enda felfri svensk så här långt i tävlingen kommer som nästa svenska ryttare i nästa runda. Aj, aj, aj.
1: Citronbister var det, va? Starten för det svenska laget i hoppfinalen. Vi hoppas att det ljusnar till och kanske andra frukter kommer till oss då. Nu ser det ut att bli citronbistert kanske i tredje set vad gäller volleyboll-EM för de svenska damerna. Eller hur ser det ut, Patrik och Amir?
4: Ja, möjligen håller citronen på att förvandlas till en apelsin, för att visserligen Montenegro i ledning i stort sett hela det här tredje setet. Sverige har ju vunnit de två första, men faktum är att den senaste poängen till Sverige, vilket gör att det bara skiljer en just nu till Montenegros fördel, 20 för Sverige, 21 för Montenegro. Svensk serve som kommer där, anfallsattack på högersidan från motståndaren, Filippa Brink ner vid golvet och räddar den där bollen till Anna Helvig. Helvig sveper iväg bollen och då lyfter taket i Skandinavium. Det är 21-lika och Sverige är på väg tillbaka och kan möjligen ta en 3-0-seger i den här matchen av bil.
5: Ja, det kan bli ett långt set. Vi har både Anna och Isabel i baklinjen nu, så att lite tuffare rotationer för Sverige. Men momentum är på Sveriges sida.
4: Vi vill ha dem framme vid nätsystrarna Haak. Nu är de inte där, de är där bak, för jag tror att de kan där vid. Anna Haak gör det jättebra när hon räddar den där bollen. Systern Isabel går upp och så snyggt hon sveper in den där bollen diagonalt ner vid golvet, och där är inte en enda spelare på Montenegro.
5: Nej, och det var tur att Anna Haak var bak, för vilken jäkla räddning hon gör där på tuff spike.
4: Ja, du var nästan inne på att det var dåligt att ha henne bak, och helt plötsligt var det bra.
5: Ja, hon är bra överallt.
4: Ja, det är bra överallt. Underbart. Sverige leder nu i det här tredje setet 22-21. Påminner om att det kan vara väldigt viktigt. Vi tror att Montenegro är sämsta laget i den här gruppen. Vi tror att de andra motståndarna också kommer att besegra Montenegro, och då är det väldigt skönt om Sverige vann med 3-0. Här kommer serven från Anna Haak nu då. Framme vid nät, spelar in i centrum igen, och där finns det ju ett hål, och då är det lika.
5: Ja, lite frustrerat på bänken. Vi vet att Montenegro vill spela i mitten, men ändå så blir Sverige lite överraskat, och det är, som du säger, ett hål där.
4: Och då är det stjärnan Perovic som ska serva för sitt Montenegro då. I ställningen 22 lika set nummer 3 när EM-upptakten där Sverige imorgon möter Slovakien och på söndag går upp mot omöjliga Italien, olympiska mästaren, världsmästarnationen. Det är det som väntar närmast, och sen är det också Frankrike och Kroatien i den här gruppen. Frankrike och Italien vinner sina inledande matcher, och här kommer serven från Montenegro. Tas emot av Filippa Brink via passaren till Isabel Haak som trycker till den här bollen. Domaren tittar, skakar lite på huvudet och bollen döms ut. Det svenska laget tycker verkligen inte att domaren har rätt i det läget, och coachen, den rutinerade ifrån Italien, hämtade Lorenzo Michelli, håller upp fingrarna och visar en liten minikamera för han vill ha granskning på den.
5: Ja, vad tror vi?
4: Ja, du har ju bättre volleybollöga än jag, så du får berömma. Var den inne eller var den ute?
5: Ute var den, det tror jag. Men däremot tror jag att de utmanade om det touchblocket. Och det är svårt att se härifrån. Men av att döma av Montenegros blockspelare så... Ja, hon jublar direkt, så att antingen försöker hon lura domaren eller så var det inget touch.
4: Det är ett väldigt viktigt läge på resultattavlan just nu. 23 för Montenegro och 22 för Sverige. Skulle det vara så att Sverige får rätt där, då blir det svensk poäng istället.
5: Väldigt viktigt.
4: Och domarna tar god tid på sig. Publiken andäktigt tittar på den som vore en altartavla en söndag förmiddag i en kyrkolokal. Väntar på att någonting ska hända där framme under tiden. Ska det behöva ta så lång tid att bedöma det där?
5: Förmodligen är det väldigt nära, så att antingen är det en liten touch eller så är det oerhört nära, så att de vill inte göra fel här, domarna heller.
4: Räcker det att det är en nagel?
5: Det räcker. Allt utom håret. Håret får man faktiskt toucha med, så allt annat räknas som touch.
4: Så skulle man ha ett stort långt hår så skulle det inte vara en nackdel. Nu tittar vi på bilderna. Och vad säger expert Almir Jutovac?
5: Ja du, det är...
4: Det är en touch!
5: Ja, långfingret, snagel eller?
4: Ja, så är det. Ja, det räcker. Poäng Sverige 23-22. Det innebär att Sverige bara är 2 poäng från att ta den här matchen. Sicken dramatik det blev där.
5: Ja, det var tur hon inte klippte naglarna i morse.
4: Nej, så är det. Linda Andersson nu är redo att serva för Sverige och skaffa Sverige matchboll i den här EM-premiären i volleyboll inför rekordpublik i Skandinavium. Här kommer serven. tas emot svag servmottagning från motståndaren som får lägga över en gratisboll till Sverige som har alla möjligheter i världen just nu. Och då kommer Isabelle Haak och då är det...
5: Övertramp på backspack på 3-meterslinjen.
4: Från Isabelle Haak. Berätta om den regeln ifall någon undrar. Vad innebär den?
5: Vi sa ju alldeles nyss att Isabelle Haak är i baklinjen nu. Alltså hon är inte fram på nät. Ska hon anfalla, ska hon hoppa och smasha så måste hon hoppa bakom 3-meterslinjen. Vi sitter ju väldigt bra här så jag såg att hennes tår var på linjen så att korrekt bedömt av domaren.
4: Om hon hade klippt tånaglarna hade det hjälpt.
5: Nej, hon har behövt klippa mer än så.
4: Ja, det var så, tyvärr. 23 lika. 2 poäng fortfarande för Sverige tar för att ta den här matchen. Hanna Helvig gör det där jättebra när hon smashar in den här bollen till 24-23. Och i Skandinavium inför 5261 åskådare så ser det tveksam ut.
5: Ja, jag tror de vill utmana här Montenegro.
4: Men, det finns
5: men de har ingen
4: där.
5: Utmaning kvar. Nej, men det var nära linjen, men de har ingen utmaning kvar. Så att... matchboll Sverige.
4: Ja, man har 2 utmaningar. Om man får fel i dem så är de brända. Har man rätt får man fortsätta. Nu är det matchboll Sverige. Publiken i Skandinavium, rekordpubliken 5261 åskådare reser sig upp och tittar på hemmaspelaren Vilma Julevik från Tuve från början utanför Göteborg. Sätter bollen i spel där. Vilma Julevik får tillbaka den. Hon är passningsspelare till Isabelle Haak. Haak ner med den mot golvet. Räddas första gången ifrån Montenegros sida till svensk möjlighet igen. Då är det Isabelle Haak som går upp i en touch. Kör bollen fortfarande i spel. Möjlighet från bakplan då för motståndaren. Gör det enkelt för Sverige att rädda den där bollen. Och nu ska väl Haak sätta den. Räddas än en gång av Libron då i motståndarlaget. Som bara tvingas lägga över bollen. Jättemöjlighet Sverige när Vilma Julevik lägger bollen till Hanna Helvig som slår den via fingrarna och ut. Det är svensk EM-seger i premiären 25-23. Det första setet 25-13 och 25-18. Almir Jutovac, Radiosportens EM-expert. Vad ger du Sverige för betyg?
5: Första 2 seten tycker jag de spelar bra. Kanske lite enkelspårigt och det tror jag också att de fick lida för i det tredje. Så att Montenegro hade ganska bra koll på vad Sverige gjorde i tredje set och gjorde livet surt för dem. Men i slutändan så tar väl rutinen ut sin rätt tycker jag. Och de vinner några bollar med minsta marginal mot slutet där.
4: Vad menar du med enkelspårigt?
5: Nej men om vi tittar på statistiken här så har Sverige 1 anfallspoäng i mitten, alltså av våra centrar. Så att det är någonting som man skulle behöva få med mycket, mycket tidigare i matchen för att göra det lite lättare för kantanfallarna att få bättre lägen.
4: Mm. Mer spel och bättre på centerpositionerna helt enkelt.
5: Precis, och våga använda centrarna mer. Det är mot lite tuffare mot dem så kommer det att behövas.
4: Och vad betyder nu den här segern för Sveriges möjligheter att få spela slutspel så småningom som du ser det?
5: Nej, men först och främst arbetsro tänker jag. Att nu kan man liksom landa i att man har 3 poäng från första matchen. Och det var lite av ett måste tror jag för att skaffa sig bra förutsättningar. I kommande match imorgon mot Slovakien så blir det tuffare motstånd. Och en seger där hade ju förmodligen kanske inneburit att man kom i topp 4.
4: Som festupplevelse en fredagkväll i Skandinavium. Vad vill ju det för betyg då från 1-10?
5: Ja men jag ska säga en 9 då.
4: En 9?
5: Ja, vi fyller på med mer publik imorgon så blir det en 10 imorgon istället.
4: Det blir en 10 imorgon. Mm. Ja. Almir Jutovac och Patrik Ljunggren, vi är på plats imorgon igen. Vi lovar detta men först ska jag försöka prata med några av spelarna och höra hur de hade det helt enkelt där nere.
1: Och ni får 10 poäng av oss redan ikväll, Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Vi ser fram emot morgondagens fight. Men här ikväll så finns det ju redan mycket att se fram emot. Det blev ju en citronbister start i VM-finalen i laghoppning när Petronella Andersson fick... Ja, hästen stannade helt plötsligt inför ett hopp och det behöver alltså bli det resultatet Sverige stryker. Man har ju 4 ryttare och det är de 3 bästa som räknas. Men det pågår ju också fotboll den här kvällen och det är inte vilken fotboll som helst. Det är ett allsvenskt toppmöte.
0: Så är det och det spelas i Uppsala. Det är Sirius, serieledarna i fotbollsallsvenskan som ligger under mot tabelltrean Häcken. Häcken leder alltså med 2-0. Julius Lindberg, Gustav Lindgren, målskyttar för Hisingslaget som spelar ett bra försvarsspel ska jag säga. De står emot detta Sirius som får inte igång det utan det är stängt när det gäller försvarsspelet för Häcken som inte släpper in Sirius-spelarna i allt för farliga lägen. Den bästa möjligheten Sirius har haft att reducera, ja, det var ett inlägg från vänstersidan som möttes på volley av Henrik Kastegren, lagkaptenen. De fick en praktträff med en bra räddning av Edvard Berisha. Hade den gått lite mer på någon av sidorna av målvakten i Häcken, ja, då hade han dunkat in den här reduceringen. Och då hade nog hemmalaget vaknat på ett annat sätt. Även om de försöker få igång ett bättre tempo på spelet med bollen, men har än så länge inte lyckats få hål på Häcken. Häcken som skulle ha stängt den här matchen i en omställning när bollen nådde fram till Mikkel Rygård, som hade ett helt fritt läge att placera in bollen med sköt utanför Sirius-målvakten David Celic vänstra stolpe. Där kunde det ha varit stängt. Det är ju inte det riktigt än inför 9,500. Får Sirius in den där reduceringen, och då kan de ju verkligen få med sig energin och publik i jakt på en kvittering. Men där är inte tabellettan just nu, utan de är på väg att förlora andra raka matchen. Här kommer Sirius på vänstersidan i höjd med straffområdeslinjen, spelar kort bakåt, provar igen på vänsterkanten. Här kommer Lindberg med ett inlägg med vänsterfoten, men alldeles för dåligt slagen och enkelt för Edvard Berisha att plocka ner den där bollen och ligga kvar lite konstgräset och hålla i den är lite extra och får några sekunder att ticka iväg. 77 och en halv minut spelat. Sirius ligger under på hemmaplan. Häcken leder 2-0.
2: Från fotboll i Uppsala till ridsport i Aachen i Tyskland i detta sportextra fredag kväll. Här i Aachen så handlar det om VM-finalen i laghoppning. Sverige är försvarande världsmästare sen senaste var VM i Danmark för 4 år sedan. Då vann Sverige också genom Henrik von Eckermann och hästen King Edward individuellt. Så det är många guld att försvara. Det där är de sista som är kvar från svenska stormaktstiden. För Sverige var ju världens bästa hoppnation tills för ungefär 2 år sedan. Nu har de bästa hästarna slutat. Nya förmågor framförallt bland hästar, men också till del bland ryttare finns i landslaget. I laghoppningen så är det 4 ekipage i varje lag. Det hoppas i bakvänd ordning, eller omvänd ordning rättare sagt. Det vill säga de som är bäst efter, eller på väg in i den här finalen, de hoppar sist. Och så kör de en runda i taget med de där 4 ryttarna. Så först en runda med de som är 4 i laget och sen en med de som är, ja, ni fattar. Och nu är vi mot slutet av den första rundan efter det att den första svenska ryttaren i laget Petronella Andersson och hästen Odina avbrutit sin ritt efter att ha haft alla möjliga problem. Du har värderat det lite grann så där i efterhand, Maria. Vad var det framförallt som gick dåligt?
3: Nej, det var ju först i 3-kombinationen att hon inte fick med henne tillräckligt i den sista oxen, och sen fick hon tramp i vattnet, red inte optimalt på vattengraven, och sen går det lite nedförsbacke till muren som är lite speciell, och där fick hon bara tvärstopp. Mm. Jag fick bara en känsla av att är hästen kapabel till denna nivån, fick jag en känsla av.
2: Mm. Är ekipaget kapabel?
3: Ekipaget, ja, för att det hade behövts ännu mer optimal ridning.
2: Vi är nu mot slutet av USAs första ryttare som är Laura Kraut och Balotinu som hästen heter. De har rivit 1 hinder. Det är inte bra för USA. Det är kampen om guldet mot Tyskland som strax skickar iväg den sista ryttaren i den första rundan, Marcus Ening och hans häst. 2 hinder kvar nu av de 17 i banan. Näst sista går bra för amerikanskan, och så mot det sista hindret och mot maxtiden som är 87 sekunder.
3: Ja, var ändå bra.
2: River inte sista hindret och går i mål med 1 rivet hinder och inga straffpoäng. Det är ju 1 poäng i straff för varje påbörjare sekund utöver idealtiden, som i det här fallet alltså är 87 sekunder. Bland de som gjort det dåligt i den första rundan finns då det svenska ekipaget, Petronella Andersson och hennes häst, också det första startande danska ekipaget, Sascha Nygård och hästen Come On, rönte samma öde som Petronella och hennes häst, det vill säga de tog sig inte i mål. Bland de som gjort det bra, engelsmannen Ben Mayer på andra plats i sammandraget tillsammans med sin finfina häst, den svenska födda
3: Point Break
2: som var felfria, ligger 2 bakom en annan världsstjärna, Steve Gerda från Schweiz, som tillsammans med sin stjärna till häst Dynamix också var felfria. Så Schweiz och England, de stora plusvarianterna i den första rundan så här långt i lagfinalen i hoppning vid VM i ridsport i Aachen i Tyskland. Men nu de stora hemmafavoriterna Tyskland skickar iväg Marcus Ening och Coolio som sitt första ekipage. Svart skyddsväst, röd kavaj, vita byxor, svarta stövlar och stor bubbel ljuvlig svart hjälm på Ening och en stor svart häst på väg mot det första hindret av de 17. Chokladhindret, det nötbruna, den stora oxen, tar de sig över där. Det är alldeles tyst bland de 40 000 på de fullsatta läktarna. Tänk att det är 40 000 kring en ridsportanläggning. Detta som är ridsportens stora, stora tempeltävlingsplats. Ridsportens mecka. Mot det fjärde hindret av de 17, Ening för Tyskland. Viktigt för dem att få en bra start förstås också. Bromsar in, fokuserar, flyger över. Här kommer nu trekombinationen.
3: De är svåra.
2: Tre ljusblåa vita hinder. Hinderhållarna formade som vågor. Första går bra. Omedelbart efter det andra går också bra. Och det tredje strax efter. Jättebra. Och så på väg fram emot vattengraven som är nästan 4 meter lång. Den susar de över.
3: Snyggt.
2: Och sen så mot Petronella-muren där de stannade. Petronella och Dina flyger tyskarna
3: perfekt.
2: Över. Är nu mitt i banan. Det är 17 hinder det handlar om på gräset i solnedgången. Och vad vackert är över kullarna kring arenan här i Aachen. Det tänker inte Ening och hans häst på. Klara nästa hinder, det gula. Det blåvita därefter. Är de i, men bommen ligger kvar. Här kommer en dubbelkombination.
3: Nu här är det svårt.
2: Grön. Kom, kom, bra. Andra
3: bra.
2: Går också bra. Nu är det 4 hinder kvar. Ett svart, ett rött, ett mångfärgat och ett svartvitt. Först det svarta svänger höger fram emot det på gräset. Stannar nästan. Det gick bra, Maria.
3: Ja, men det var...
2: Polkagräshinder. Ja, det var nära. Ening och Julio över det hindret också. Det var 2 hinder kvar. 10 sekunder kvar av maxtiden. Det näst sista går bra. Publiken håller andan, redo att brista ut i ett stort javål mot det sista hindret. Över det, går i mål på rätt sida. Maxtiden med 2400 delars marginal. Bra start för Tyskland. Marcus Ening och Julio felfria. Och det är ju härligt att leva sig in i det här, Maria, eller hur?
3: Ja, han rider ju alltid så extremt bra när det gäller. Men faktiskt här på sista, när han svängde in på sista linjen med det stora räcket här, det svartvita, där fick han nästan lite väl mycket håll och lite undertempo, men det gick vägen. Kolla där på reprisen.
2: Nära, snyggt jobbat. Och Tyskland behåller då sin ledning efter den första ryttaren. Det går inte att räkna någonting eftersom det är ett sprutresultat av de 4 ekipagen i varje lag. Det handlar om det först efter den andra rundan egentligen som det går att se en trend. Vi hoppas ju för svensk del att Petronella Andersson och Odinas utgång, de får ju inte räkna till sig någonting där. De är inte med i tävlingen längre eftersom de avbröt en mycket minus där. Att det ska räknas som det resultatet som inte behöver räknas i det svenska laget, och att Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson i nu nämnd ordning som avslutande 3 svenska ekipagen är de som ska göra bra ifrån sig. Nu, det blir ju nervöst så småningom här nu, Maria.
3: Ja, visst blir det. Det blir ju en enorm press in på alla. Man ser ju också här när lagryttarna börjar att det är mycket mer press än de här som red individuellt innan. Ja, det kan man inte komma ifrån.
2: Du blir ju hypernervös redan nu.
3: Jo, men det är klart jag är. Det är klart jag är.
2: Snart är det svenskt i manegen igen.
1: Och då är vi tillbaka i tyska Aachen, men innan dess så ska vi titta förbi Uppland, och är det en spik i kista vi har att göra med?
0: Så är det, för vi kan konstatera att tabellettan Sirius och de som har varit överlägsna serieledare under den här säsongen, de är inne i en formsvacka, kan vi nog slå fast, för det är underläge 0-3. Häcken utökar, Gustav Lindgren är 2-målsskytt och det är öppna konstgräslandskap i Sirius försvarslinjer och område när Häcken vinner boll och ställer om, och Adrian Svanbäck kan enkelt spela fram till Gustav Lindgren som trycker in 3-0 alltså för Häcken på bortaplan i Uppsala. Det är 5 minuter kvar att spela och hemma publiken, vissa har lämnat för de ser sin tabelletta nu åka på andra raka förlusten, för det finns ingenting som tyder på att Häcken skulle komma tillbaka i den här matchen och göra 3 mål. Först så tappade ju Sirius 3-0-ledningen senast på bortaplan mot Mjällby och förlust där. Och nu alltså 3 nya insläppta mål. 7 mål bakåt på 2 matcher alltså. Och jag var inne på det tidigare, att Sirius försvarsspel har börjat läckt mer än vad det gjorde inledningen av den här säsongen. Och på det också så har det blivit lite trubbigare framåt med tanke på att Robbie Hugh har lämnat. 3 poäng på väg till Häcken. Leder 3-0 borta mot Sirius.
1: Det vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Vi vänder tillbaka till det damallsvenska toppmötet vi följde tidigare under kvällen.
6: Sertjela Musovic, en match mot Hammarby på hemmaplan som slutar 1-1. Men om man bara hade tittat på andra halvlek, ja, men då borde ju ni ha vunnit. Men tittade man på första, ja, då skulle ju Hammarby ha vunnit stort. Ja, kan du förklara att det blev så här?
7: Ja, men jag kan ärligt säga att det inte såg ljust ut efter första halvlek. Det var total dominans av Hammarby. Dels för att de är ett riktigt bra lag, men också för att vi var brutalt, katastrofalt dåliga i alla avseende. Men att det bara stod 1-0 var väl någonstans det enda positiva från den första halvleken. Och då kan allting hända i fotboll. Vi går ut och gör en mycket bättre andra halvlek. Och det, är väl, det känns som att myntet liksom hamnar på andra sidan. Och det var vi som får göra Hammarbys första halvlek där de får kämpa. Så att... ja, en delad. 1-1 tycker jag är ett rättvist resultat med tanke på hur matchen ser ut. Jag tycker båda lagen har chanser till fler mål. Hammarby kan leda med 3-4-0 i första halvlek. Vi kan göra 3-4 mål i andra halvlek. Så det är verkligen ett rättvist resultat tycker jag. Mm.
6: Som båda lagen nästan verkar lite besvikna med på något sätt. Guldstriden är ju rätt många poäng framåt. Den verkar stå mellan Häcken och Hammarby. Tredjeplatsen däremot, den jagar ju ni och fem andra klubbar kanske. Hur ser du på den striden här in mot säsongslutet?
7: Jag tror det är viktigt att fokusera på den egna processen. Jag vet inte om jag säger det för att jag har blivit lite äldre och mer erfaren. Men det handlar om det dagliga arbetet som man lägger ner på träningen. Att bli den där procenten bättre varje dag. Och gör man det så kommer tabellen också lösa sig, tror jag. För att vi är ett riktigt bra lag och det ser vi i andra halvlek. Men vi kan inte kasta bort de här första halvleken. Och det är väl lite det som också blir vår utmaning. Om vi ska ta, ja, men framförallt om vi ska ta den tredje platsen. Men sen också om vi ska kunna blicka högre upp i tabellen också. Mm.
1: Malmös målvakt Zecira Musovic efter 1-1 mot Hammarby i den damallsvenska fotbollen och toppmötet där Malmö-Hammarby 1-1 tidigare ikväll. Vi ska vända tillbaka till tyska Aachen alldeles strax från kommentatorsposition Christian Olsson och Maria Gretzer. Men där ute finns också reporter Isabel Gradin.
8: Här hittar jag ett helt gäng med svenska fans med Sverigetröjor och mössor. Mörkblå där står Sverige med gult. Även Sverigeflaggor på kinderna och väldigt härliga glittriga ögonskuggor på det här gänget. Vart kommer ni ifrån?
9: Vi kommer från Göteborg.
8: Och hur länge har ni längtat och väntat på att få åka hit?
9: Oj, jag tror vi köpte biljetterna 1,5 år sedan. Så att vi har längtat. Men vi bestämde redan efter förra VM nu var i Härning att vi ska vara med på nästa också.
8: Hur är det att vara här nu då?
9: Ja, men det är jättebra. Det är fantastiskt. Och det är... ja, vi hoppas ju att det kan gå bra för svenskarna idag. Så att vi får höra extra mycket.
8: Vad tycker ni om Sveriges insats så här långt då i lagtävlingen?
10: Vi missade ju i onsdags. Så när vi var här igår så kände vi att vi behövde vara här redan i onsdags. Så att nu ser det ljust ut. Så nu hoppas vi att vi fortsätter.
8: Men vad tror ni då? Sverige på en sjunde plats inför. Kan de klättra? Hur tror ni att det kommer gå?
9: Ja, vi tror på brons.
8: Det blir medalj.
9: Ja, det blir det. Det har vi.
10: Minst brons.
9: Ja, minst brons. Ja,
8: minst brons, ja. Minst brons skulle det vara. Hur laddar man upp då så här inför en lagfinal på ridsport VM i laghoppning?
11: Man dricker lite bubbel.
12: Ja. Och fixar glitterflaggor och vi... jättemycket gott peppar där.
10: Gott humör.
12: Vi tror på detta.
10: Ja. Gott gäng, gott humör.
2: Ja. Och alldeles strax så håller de tummarna för Henrik von Eckermann och Kristen Minitman som andra svenska ekipage genom lagtävlingen här i Aachen vid Ridsport VM. Det måste de göra för att de såg ju det första svenska ekipaget, Petronella Andersson och hästen Odina, stanna på banan och utgå ur det hela. De tog sig alltså inte ens i mål, banan var alldeles för svår.
3: Ja, de kändes inte som att de var riktigt redo för den här nivån, om jag ska vara ärlig.
2: Det är nu inne i den andra rundan som tävlingen är. Det är 4 runder, 4 ekipage i varje lag, ett ekipage från varje lag i varje runda. De 7 bästa nationerna, ifall vi tar det först, exklusive USA, kvalar in till OS om 2 år. De 25 bästa ryttarna och hästarna individuellt kvalar in till den individuella finalen på söndag. Det är utkomster som kommer att komma vid slutet av den här tävlingsdagen. Och så förstås guld, silver och brons till 1:an, 2:an och 3:an i detta VM i laghoppning. För att Sverige ska ha med det att göra så måste de 3 avslutande ekipagen i stort sett vara felfria.
3: Ja, så är det. Det man ser här på de starka nationerna som nu Schweiz som är inne, de kommer nog läsa in några nollor. Mm. Oj, där halkade den i svängen.
2: Det är nämligen Schweiz som tävlar nu. De som inför detta ligger på 8:e plats. Placeringen närmast bakom Sverige av de 10 nationerna. Av de från början 31 startande som kvalat in till den här finalen. Just nu är det Martin Fuchs i banan tillsammans med sin häst Connor Jay. Felfria över vattengraven är då mitt i banan vid muren där Petronell Andersson och Odina stannade. Det här går bättre. Ja. Det har det gjort för alla andra ekipage. Och så flyger de mot avslutningen och de 8 hinder det handlar om där. Först ett gult och rött rätt uppstående hinder. Mm. Flonk över det, jättebra. Så kommer det ett blåvitt för schweizarna. Oj, det går också.
3: Oj,
2: det river de
3: bakom.
2: Och så kommer dubbelkombinationen som är så lurig. Klarar första, klarar också andra. Det vita med lite glest grönt målat på sidorna. Är det ogräs eller är det Timotej? Hur som helst, konstnärligt och felfritt där för Fuchs och hans häst. Men ett rivet hinder. Nästa går bra, då är det 3 hinder kvar. 87 sekunder i maxtiden. Nästa ekipage, svenska Henrik von Eckermann och Minute Man. Näst sista hindret går bra för schweizarna. Och så det sista.
3: Får jobba.
2: Full fart upp i luften, klarar det bra. Och på rätt sida maxtiden. Och 4 fel skriver vi upp för Schweiz. Inte bra för deras del. Inte bra, de började ju med ett felfritt resultat för Steve Gerda och hästen Dynamix. Sverige började med sämsta möjliga start ju, i och med att Petronell Andersson och Odina blev diskvalificerade som man blir när man inte fullgör sitt uppdrag. Över de 17 hinderna, 87 sekunder i maxtiden i en tilltagande solnedgång där bortom kullarna och träden vid sidan av den legendariska tävlingsarenan här i tyska Aachen på gränsen till Nederländerna och Belgien. Det är 40 000 minst, sa du nyss, på publikplatserna. Det är smockfullt. Det finns små svenska hejarklackar här, det finns små danska och engelska, men framför allt så är det ju en väldig dominans för hemmanationen och ekipagen där. Nu står du och viftar som du var en...
3: Ja, men jag tycker Martin Fuchs kan väl skynda sig ut från banan lite. Han nu börjar ju visserligen vi på andra halvan av banan.
2: Masar sig av banan. Nu är von Eckermann och Minute Man är inne på väg mot första hindret av de 17. Det första, det stora bruna där borta på den väldiga gräsmattan, den kuperade. På väg mot det, kom igen nu då. Von Eckermann klarade första hindret. Var de i det? Så kommer nästa, gult, grönt och blått. Det flyter de över med möda. Och sen kommer ett hinder, blått och vitt, innan det kommer en högersväng. Först har vi hindret, det går bra, tack så mycket. Och så på gräsmattan. Ser det bättre ut nu? Mm. Ja. På väg mot nästa hinder. Det röd-svarta.
3: Kom igen.
2: Över det. Och så kommer den luriga trekombinationen. 3 hinder på tät, i tät följd. Första för von Eckermann och Minute Man. Andra kommer där.
3: Kom igen!
2: Ja, som glada regndroppar mot ett blommigt parasoll.
3: Bra.
2: Därefter
3: bra,
2: kommer vattengraven över det. Och så muren där Petronella stannade. Stanna inte. På över. Mycket bra. Prosit. Och här kommer nu efter en högersväng det gula hindret för von Eckermann och Minute Man. Felfria så här långt. Det måste vara felfritt för Sverige det här, von Eckermann. Det gula går bra. Det blåvita som schweizarna rev. Och klarar det också. Aj, så inte så hårt. Det går bra. Och så dubbelkombinationen som är så lurig. Vita.
3: Nej! Fan, 2 hinder.
2: Dubbelsåren. Det blir inga medaljer det här. Det blir inga svenska medaljer. Medaljer blir det ju, men inte för Sverige.
3: Nu får vi börja hoppas på OS-kval.
2: Får vi börja äta müsli till varje måltid, känns det som, i hästsportvärlden. Ja, på väg mot det sista hindret. Där försvann luften ur den svenska hoppballongen.
3: Ja.
2: Vad tråkigt det är.
3: Ja, nu åkte vi ner i källaren här ett tag.
2: Ja.
3: Men vi får ändå heja på de 2 sista. Man vet aldrig vad som händer.
2: Nej. Men vi vet ju att von Eckermann är på 26:e plats nu. Nu, när långt ifrån alla har hoppat denna runda. Det betyder att han är utanför de 25 som tar sig till den individuella finalen. Han var ju bäste svensk inför den här dagen. Etika är ju öppna sår, det här Maria Messer, för svensk hästhoppning.
3: Det här är ju verkligen, vi hade hoppats på en betydligt bättre.
2: Mm. Dubbel nej i Aachen. Åh, vilken dålig svensk start på den här VM-finalen i laghoppning. Jobbigt.
0: Det är slut i den allsvenska fotbollen. Den enda matchen i herrallsvenskan den här kvällen. Och det blir seger för Häcken borta mot serieledarna Sirius. 3-0 för Häcken. Tvåmålsskytt Gustav Lindgren. Och första målet Julius Limber. Det var ju han som även avgjorde senast för Häckens del. Sirius gör nog en av sina sämre matcher den här säsongen. Och nu är det två raka förluster för Uppsala-laget och tabellettan i fotbollsallsvenskan. Det är tre raka matcher utan seger. Och nu kommer ju förstås de här frågorna om de håller på att tappa greppet om den här guldplatsen. Visserligen leder de ju fortsatt fotbollsallsvenskan med 9 poäng före Hammarby. Men nu har Hammarby en match mindre spelad och det är derbyt på söndag. Vinner Hammarby då, ja, då är det nere i 6 poäng. Och då ska det också adderas att Sirius är inne i en formsvacka. Jag var inne på det tidigare under Sportextra-sändningen att under de första 10 matcherna så släppte Sirius in 10 mål. Nu är det tuffare läge defensivt för de släpper in en hel del mål bakåt och det har blivit 17 mål insläppta på de 8 senaste matcherna. Så det är inte bara framåt där de har sålt då den stora målgöraren Robbie Jure. Och nu 3 raka matcher utan Robbie Jure och 3 raka matcher utan seger. Sirius måste tänka till om de ska kunna plocka hem det här guldet. Det är ganska långt kvar av säsongen och nu är det en formsvacka för Uppsala-laget. Häcken däremot, 2 raka segrar, finns verkligen med i täten och kampen om Europaplatser. 3-0 till Göteborgsgänget.
13: Och slut också sedan en tid tillbaka i säsongspremiären vad gäller damernas Bundesliga i Tyskland för Magdalena Erikssons Bayern München som besegrade Union Berlin på bortaplan med 4-1. Magda Eriksson spelade hela matchen. Mm.
1: Och så vi hörde alldeles nyss Johan Bengts konstatera att Häcken besegrade Sirius på bortaplan med 3-0. Sirius fortsatt i ledning i den allsvenska tabellen på 42 poäng. Där bakom Hammarby 33 inspelade poäng och Häcken på 31. Mellan de tre lagen så har ju Hammarby en match mindre spelad. Den kommer på söndag mot Gais. Vi har också följt damallsvenskan den här kvällen där det slutade 1-1 mellan Hammarby och Malmö. I Malmö 1-1 slutade det mötet och vi inväntar ju en Premier League-premiär, Arsenal mot Coventry, men ingen svensk i startelvan i Arsenal utan Viktor Gyökeres inleder på bänken där Kai Havertz startar i det mötet och vi ska faktiskt höra en annan koppling kring den matchen. Vi kommer att lyssna till en av hjältarna från 94 VM. Lyssna här.
14: Ikväll är det premiär för Premier League-fotbollen i England. En match spelas, mästarna i våras. Arsenal tar emot nykomlingen Coventry. En av Sveriges 1994 VM-hjältar, Roland Nilsson, spelade i den högsta serien för just Coventry. Det gjorde han 1997-99. Han var ytterback och i laget fanns också målvakten Magnus Hedman. Roland Nilsson är jätteglad att se Coventry tillbaka nu i Premier League. Och det här är hans relation med klubben idag.
15: Den är bra. Tyvärr har jag inte varit där över så mycket. Utan det är ett par år sedan nu. Jag var där och hälsade på när Viktor Gyökeres spelade där.
14: Vad låg bakom att de nu, efter 25 år, lyckades ta sig upp igen i den högsta divisionen?
15: För att få till sig de här bästa spelarna så måste man ju ha en bra ekonomi. Jag tror till och med att de var på väg in i konkurs där ett litet tag. Man får ju göra så som man gjort tidigare, att man försöker hitta de här guldkornen som kanske ingen annan har hittat innan. Men såklart så blir det en tuff säsong i Premier League.
14: Och tuffare kan det ju knappast bli än att ikväll spela borta mot Viktor Gyökeres nuvarande klubb. Förra säsongens guldlag alltså, Arsenal.
1: Bara några minuter avspark där, reporter Bengt Skött.
11: Och här på Ridsport VM i Aachen så har vi fått sällskap här av Petronella Andersson. Det har blivit en tuff start för Sverige här i lagtävlingen. Hur går dina känslor just nu?
16: Besviken såklart, för min egen skull absolut. Men också tråkigt för laget att börja kvällen så, givetvis. Nu har Henrik precis också ridit, han hade 2 ner så...

0: något som gjorde henne själv lite osäker och därmed stoppat på muren. Och sen fortsatte vi, men med tanke på att jag revet efter det också, så hoppas jag på att vi ska kunna stryka mitt resultat. Just med tanke på att det kommer ju tidsfel och annat, med tanke på att jag hade stoppat då, då.
1: Hur var annars känslan här för dig inför den här kvällen, den här lagfinalen?
0: Vi var supertaggade allihopa. Förhoppningsvis är det fortfarande två taggade ryttare kvar, givetvis. Vi gick in med höga förväntningar. Men ja, så är sporten ibland.
1: Och för din egen del, VM-debut. Du gör ju VM-debut här i Aachen. Beskriv ändå liksom in till en fullsatt arena och så där.
0: Aachen är ju en fantastisk tävling. Det är en av absolut världens bästa på alla möjliga tänkbara sätt. Så när superhärlig stämning, såklart är stämningen bättre för sin egen skulle man lyckas ta sig till finish i alla fall, men okej, så är det.
1: Vad tar du ändå som är dig här från de här dagarna?
0: Man har ju absolut lärt sig något här på vägen också. Det är ju erfarenhet som man tar med sig till förhoppningsvis kommande mästerskap.
1: Vad vill du ändå så skicka med nu till Wilma McMahon och Peder Fredriksson som ska rida här för Sverige härnäst?
0: Håll planen och så hoppar vi två fel för det runda.
2: Vi hoppas att det blir så att Sverige avslutar den här finalen i hoppning. Ridsport VM i Aachen är det vi pratar om. Isabel Gradin pratade med Petronella Andersson där som blev diskvalificerad i första rundan efter att inte ha fullföljt den ritten. Vi har ju också haft en EM-premiär i volleyboll ikväll för de svenska damerna. 3-0 blev det i

0: Salt, Ava Max här i Sveriges Radio P4 och det är Sport Extra som sänder. Här närmast ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Och jag kan börja med att nämna det att Fagersta kommun och polisen i Västmanland just nu

0: håller en pressträff med anledning av våldsdådet idag på gymnasieskolan Brinellskolan. Och vi återkommer såklart till den senare. Det var alltså strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan efter att en ung man beväpnad med svärd tagit sig in på skolan. Region Västmanland uppger att 3 personer skadades, varav 2 är pojkar under 18 år som vårdas för allvarliga skador. Den misstänkte gärningsmannen, som är skriven på en adress i Fagersta, sköts av polisen i samband med gripandet, enligt uppgifter till Sveriges Radio.
1: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten, enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
0: Berättade Elsa Kovacs. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta där det kommer att vara öppet nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd.
2: Ola Jan och Dunkers finns med oss från Ekot och besöker Sportextra-studion så fort det finns något nytt att berätta om dådet i Fagersta. Tack för att du finns med oss den här kvällen, Ola. Under sportkvällen så ska vi alldeles strax besöka ridsport-VM i Aschen. Det har ju också handlat en hel del om fotboll den här kvällen. Malmö-Hammarby, damallsvenskan, slutade 1-1. Och Häcken besegrade Sirius i herrarnas allsvenska på bortaplan med 3-0.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
2: Här är Sveriges Radio P4 och Sportextra och precis nu senaste nytt vad gäller dådet i Fagersta. Då har vi kvar Ola Jan-Åke Dunkers från Ekot med i studion som berättar mer om vad det senaste som hänt därifrån.
0: Ja, men det är ju så att polisen i Västmanland och kommunen i Fagersta just nu håller en pressträff om det som hände på Brinellskolan i Fagersta idag. Och de har konstaterat nu polisen att en person är död. Som skadades i den här svärdattacken har nu alltså avlidit.
2: Tack så mycket Ola som finns med oss och uppdaterar oss vad gäller dådet i Fagersta. Du läser och lyssnar till i appen Sveriges Radio också vad gäller senaste nytt därifrån och Ola kommer att fortsätta besöka oss här under kvällen. Tack för nu Ola. Vi i sportsammanhang ska vända tillbaka alldeles strax till ridsport-VM i Aschen. Det har ju blivit en tuff start för Sverige i den här hoppfinalen. Christian och Maria, berätta hur ligger det svenska laget till?
11: Sverige gick ju in i den här VM-finalen i laghoppning på 7:e plats av de 10 inkvalade lagen av de 31 som inledde laghoppningsutmaningen här i VM. Efter de 2 första insatserna, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Petronella diskvalificerad, avbröt sin ritt och Henrik von Eckermann rev 2 hinder tillsammans med sin häst. Så har Sverige rutschat ner till 9:e plats av de 10 deltagande lagen. Det finns de lag som går bra, såklart. Schweiz är på väg uppåt, ligger på 4:e plats efter en start långt ner i resultatlistan. Italien har gått motsvarande väg från sin delade 3:e plats nere på 6:e plats nu och så vidare. Det rör sig hela tiden efter det att varje ryttare tar sig genom banan, de 17 hinderna och 87 sekunderna som är maxtiden. Det är 4 ryttare i varje lag i grundläget. De startar i omvänd startordning, det vill säga 10:an först, 1:an sist och så körs det en runda i taget per ryttare så att säga. Så en ryttare för varje nation och så börjar de om. Och nu avslutas alldeles snart den andra rundan. Nu är det dags för Tysklands andra ryttare. Tyskland som är ledningen för USA. USAs vars andra ryttare Katrin Ardinen tillsammans med Out of the Blue. Precis just som Petronella Andersson för en liten stund sedan avbröt sin ritt efter att ha kommit fel på ett hinder i trekombinationen och sen missat vattengraven därefter. Det är en bana som kräver sina tributer. Det här det är flera ekipage som har, precis som Petronella, avbrutit sina ritter. Nu är det för Tyskland Sophie Hinner tillsammans med Iron Dame Sinclair. Hästen Sinclair under Sophie i den röda kavajen och de vita byxorna på väg mot första hindret i tre kombinationer. Fel så här långt. Studsar över det första hindret. Det andra klarar de också. Och det här går ju bra, Maria. Felfritt så här långt. Vattengraven kommer under deras hovar nu. 3 meter 90 centimeter. Inga problem. Lätt skuttar de över det. Fram nu mot muren där Petronella och hennes häst stannade går också bra. För Tyskland på väg mot en cementerad ledning. Sophie Hinners och Sinclair mot det gula hindret i slutet av banan. Det går ju bra det här, Maria, eller hur?
10: Tyst!
11: Det går bra. Maria engagerad i allt som händer på banan.
10: Den kom igen!
11: Dubbelkombinationen går bra då. 40 000 håller andan. En åskådare runt banan skriker. Hon jobbar för Sveriges Radio. Sophie Hinners och Sinclair över nästa hinder också. Nu är det 3 hinder kvar. Slå mig inte i ryggen, Maria.
10: Kom igen nu!
11: Det går bra. Ett hinder klarar de där och så är det då bara ett hinder kvar och så maxtiden 83 sekunder 87
10: var ju klara sista yes!
11: och klarar inte maxtiden.
10: Nej, det gör inget. Det gör inget. Fasen, det gör ingenting.
11: Det gör ingenting för Tyskland och deras ambitioner att ta VM-guld så förhinner så Sinclair ett straffpoäng för att de var drygt på den första sekunden över maxtiden. Det är ju en straffpoäng för varje påbörjad sekund över maxtiden. Hon är på fjärde plats individuellt. Den andra tysken som tävlat, Markus Ening, är på tredje plats. Det tyska laget lever i mycket stor stil för USA. Tyskarna har utökat sin ledning jämfört med det de hade med sig in i den här finaldagen vid laghoppningen i VM i Aachen. Efter 2 runder av 4, Tyskland före USA och England på medaljplatserna. Där bakom Schweiz, Belgien, Italien, Frankrike, Irland. Näst sist Sverige och sist av de 10 deltagande nationerna i VM-finalen i laghoppning, Danmark. 40 000 åskådare, i alla fall den absoluta merparten av dem, har skrikit ut sin tyska glädje sedan tyskarna alltså understrukit sin överlägsenhet. De gick in i den här finalen, eller travade, galopperade in i den, skrittade i den som stora favoriter och de ser ut att uppfylla det löftet så att säga. Det svenska laget har 2 ryttare kvar. Vi måste värdera läget här lite grann, Maria, också. Ligger alltså på 9:e plats nu. Det är inte jättelångt ifrån att de skulle kunna avancera en bra bit uppåt i resultatlistan. Det blir svårt att ta medalj. Det blir det. Men om Wilma McMahon och hästen Sissi och Peder Fredriksson och Al Capone är felfria båda 2 så kan det plötsligt se mycket bättre ut för Sverige.
10: Jo, nu får vi bara försöka hålla i det här så att vi får det där OS-kvalet. Och tråkigt att ha släppt tanken på medaljer. Men ja, inte kört förrän det är klart. Det är en svår bana.
11: Och det är ju en väldigt svår bana. Många ger upp i den. Det är ju alltså så att det är guld, silver och brons. Det tävlas som i VM. Det är också att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Det tar sig de 7 bästa nationerna. Skulle USA vara en av de 7 nationerna, USA är ju direkt kvalificerat till OS, så är det de 8 bästa nationerna det handlar om som kvalar in till OS. Sverige är just nu på 9:e plats, 2 poäng bakom Irland på den just nu sista OS-platsen. Den spänningen finns kvar under avslutningen av den här laghoppningsfinalen som just nu tar en mitt i tävlingen paus och återupptar sin verksamhet klockan 21:23. Det är ju om några minuter det bara, Emanuel.
2: Så är det. 11 för att vara exakt, om jag kan ja, klockan och om jag kan matematiken från lågstadiet blir det väl plus och minus där.
11: Så jag kan inte det.
2: Nej, hoppas vi att jag har rätt för det är vårt enda hopp just nu. Om inte någon är ännu bättre på att räkna då kan ni ju mejla in till Radiosporten innan det drar igång igen. Men då är vi i alla fall tillbaka för jag hör ju det hela tiden, Christian, i mitt öra och det är tur det om det skulle vara så att vi är väldigt dåliga på matematik. Det från Ridsport och VM. Tidigare idag har det ju handlat en hel del om fotboll. Sirius mot Häcken i herrarnas allsvenska toppmöte där och serieledarna Sirius fortsätter att darra. Häcken vann den matchen på Studenternas med 3-0. Toppmöte var också i damallsvenskan 1-1 mellan Malmö och Hammarby. i den damallsvenska fotbollen från Skåne ikväll.

0: Tracy Chapman, Fast Car i Sportextra. Vi pratar mycket fotboll, mycket volleyboll, mycket ridsport, men vi har ju också nämnt golf som pågår.
1: Ja, det är ju stortävling just nu när PGA-slutspelet pågår, och vi rapporterade ju förut om att Ludvig Åberg inledde bra, men han har fortsatt att pendla runt den där elfte platsen som han just nu innehar. Delad 11 på minus 5, totalt minus 1 för dagen. En buggy för en liten stund sen gjorde att han halkade ner något, men tillbaka på minus 1 och nu också tillbaka på den där elfte platsen. Kämpigare går det för Alex Norén som nu har spelat klart för den här fredagskvällen. Han avslutar med minus 1 för dagen, men är bara på par för de två första runderna och behöver spela upp sig ganska mycket för att få fortsätta spela under slutspelet. Det är heller inte klart om han klarar katten där, vad jag ser. Utan just nu är störst hopp till Ludvig Åberg som alltså ligger delad 11 på minus 5.
0: Så ser det ut i golfen. Tidigare ikväll också EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna, och vi vänder tillbaka till Skandinavien.
2: Vilma Julevik, EM-premiär i Skandinavium, publikrekord och vinst med 3-0 i set mot Montenegro. Hur mår man som människa då?
3: Ja, alltså just nu mår man ju ganska bra, men samtidigt så känner man att vi inte var riktigt på den nivån som vi ville vara i vårt egna spel. Men med tanke på att det är en premiär och en 3-0-vinst så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda.
2: Berätta vad du inte är nöjd med då först.
3: Det är svårt att sätta fingret på det, men det känns bara som att jag själv och laget liksom kan snäppa upp lite till, göra lite bättre, och då kanske det här blir ett enklare vinst. Med Montenegro är ett bra lag och de spelar jättebra, framförallt i tredje set, så att ja, vi ska vara nöjda med vinst härifrån.
2: Du berättar för lyssnarna, hur mycket har du kämpat personligen för att få vara med här och uppleva det du har fått uppleva idag?
3: Mycket, det har varit en lång resa kan man säga, så att det är väldigt kul att stå här nu äntligen liksom, och man försöker bara ta in allting också, faktiskt njuta av det lite också, även om det kan vara svårt när man spelar.
2: Hur går det då att ta in det?
3: Det gick bra att ta in när vi stod och sjöng Stadeljus i alla fall, så att det...
2: Ja, så blev det ju efteråt.
3: Ja, exakt, då fick man njuta lite av alla som var där och så, så att då fick man lite gåshud igen.
2: Ja, och när du gjorde entré och kom in här, du har ju haft drömmar, du har varit korsbandsskadad, du har varit på gymmet, på rehab, du har haft bilder. Hur var verkligheten jämfört med bilderna du hade byggt upp?
3: Nej, det var ju såklart bättre än vad man hade kunnat föreställa sig. Det kände man redan när vi klev in här och började träna här förra veckan, att det här är nog mycket större än vad vi trodde att det skulle vara.
2: Du var ju min expert vid VM. Är det bättre att spela än att sitta med mig?
3: Ja, det tycker jag nog tyvärr. Än så länge i alla fall.
2: Du vill blicka framåt i turneringen också. Vad ger er den här segern som du känner det?
3: Nej, men det är självklart viktiga poäng. Varje match är superviktig och vi har ju bara en chans mot varje lag nu. Inte så som det var European League under semifinalfinalen, där hade man ändå två chanser. Så att det är jätteviktigt både för självförtroendet men också för poängen som vi behöver få ta oss vidare.
0: Volleybollanslagets Vilma Julevik efter 3-0 i set i en premiären i Skandinavium mot Montenegro. Patrik Ljunggren var det som intervjuade.
1: Nu är Premier League-säsongen igång på de brittiska öarna. Arsenal möter Coventry och nu har också det första målet fallit, och det är hemmalaget Arsenal, regerande mästarna, som har tagit ledningen via tysken Kai Havertz, som tjusigt placerade in säsongens första mål, och det placerar ju möjligen då Viktor Gyökeres ännu längre ner på bänken. Han inleder den här matchen vid sidan av. Det ryktas ju lite att han till och med ska lämna regerande mästarna Arsenal, men ersatt idag av Kai Havertz, som nu också är målskytt alltså. Det är drygt 20 minuter spelat av den här säsongen och av Arsenal Coventry.
0: Och en ensam Premier League-match ikväll, och sen så fortsätter ju Premier League-premiären vad det lider.

0: Elton John, Your Song, här i Sveriges Radio P4, där Sportextra sänder med anledning av ridsport-VM och finalen, ja, lagfinalen i hoppning, där Sverige fick en riktigt dålig start. Men nu är tävlingen igång igen efter pausen, och tänka sig, Christian, att vi lyckades räkna rätt och tajma in att det nu är igång. Men det ser inte alls bra ut för Sverige.
1: Nej, det gör det inte när det gäller ambitionen att ta medalj, kanske i förlängningen, den extrema förlängningen, försvara VM-guldet från senaste var VM. Då avgjordes ju det i Herning i Danmark, då vann Sverige den här lagtävlingen. Det kommer de inte att göra idag. Det är dessutom efter den svenska inledningen Petronella Andersson diskvalificerad och Henrik von Eckermann två rivna hinder. Det är två svenska ekipage kvar om en liten stund, Wilma McMahon och hästen Sissi. Sverige får nog i första hand inrikta sig på att vara bland de åtta bästa och kvala in till OS om två år. Och det är de förutsättningarna, eftersom det i grundläget är sju OS-platser som står på spel. Men USA, som arrangerar OS om två år, ligger på andra plats. De är ju direkt kvalade till OS. Därför är det de åtta bästa under de här förutsättningarna. Och i och med att Irlands senaste ryttare Kian O'Connor, den väldigt erfarna, och hästen Chateau-Linu rev det sista hindret alldeles för några andetag sedan, så avancerar Sverige förbi Irland upp till åttonde plats just. Så Sverige har i detta nu den sista OS-platsen. Det är ju hur dramatiskt som helst det här ju.
2: Jo, visst är det det. Visst är det det. Vi är lite besvikna för att vi tappade de här medaljförhoppningarna som vi ett litet ögonblick tyckte att vi hade.
1: Mm. Men framförallt inför tävlingarna.
2: Ja, precis. Mm. Men självklart är ju OS platsen nu jätteviktig.
1: Om Sverige inte skulle kvala in till OS här vid VM, så står ytterligare tre OS-platser på spel vid EM i hästhoppning nästa år. Men det räknas som mycket sämre att tvingas kvala in där. Varför då?
2: Nej, det är ju det att man, om man kvalar in till ett OS i år, då får man ju stöttning från SOK under ett helt år tidigare. Mm. Vilket är jätteviktigt för Sverige, som kanske inte har de ekonomiska musklerna. Så att det betyder ju jättemycket att kunna göra det redan nu.
1: SOK, Sveriges olympiska kommitté alltså. I banan nu, det tredje danska bidraget, Caroline Rehoff Pedersen och hästen Polonis, som är felfria med tre hinder kvar att hoppa. De har 13 sekunder kvar till maxtiden, och då river de det tredje hindret från slutet. Så kommer det näst sista, det klarar de, och så har de ett vitsvart hinder kvar. Och det klarar de också, och de är på rätt sida maxtiden. Fyra stycken straffpoäng för Caroline Rehoff Pedersen. Danmark, som är efter Sverige på nionde plats i sammanräkningen, tappar nu i och med de här fyra straffpoängen som Caroline och Polonis hoppade in till tionde platsen. Irland nia, ungefär två poäng bakom Sverige som har den sista OS-platsen i detta nu. Nu är det i banan Schweiz tredje ryttare, Gaëtan Chaulia och Chelsea. Sen är det dags för Wilma McMahon och hästen Sissi. Nu är det dags för Isabelle Gradin.
3: Som står här nere vid framhoppningen, för precis där vi får göra intervjuer så är också framhoppningen. Den sista framhoppningen ska nämnas, för här på det här jättestora ridsportområdet så är det först en stor framhoppning där de värmer upp hästarna och hoppar lite hinder. Sen så är det liksom sista framhoppningen här inför de ska in på banan, och jag ser Wilma McMahon som skrittar förbi här på Sissi, bara fem meter framför mig ungefär. Hon har hoppat några gånger här. Det är ju ganska liksom bistra och sammanbitna miner här i det svenska lägret. Henrik von Eckermann och förbundskapten Henrik Anka Krona står och diskuterar. Wilma, som ofta är strålande glad, hon ser ganska sammanbiten ut hon också. Hon spanar upp mot den stora storbildsskärmen där de kan följa de andra ryttarna inne på banan. Alldeles strax dags för Wilma McMahon.
1: I banan nu, schweizaren Gaëtan Chaulia. Det är ju alltså 17 hinder det handlar om. Maxtiden är 87 sekunder. De har precis trippat över vattengraven. Det ser ju ganska bra ut, men inte felfritt.
2: Nej, han rev ett relativt lätt hinder här som inte många har rivit, men klarade hela den svåra linjen med tre kombination vatten och mur. Nu river han ordentligt igen. Så åtta fel, och han har svår kombination kvar här.
1: Den som Van Eckermann rev båda händerna i klarar det. Och det här är inte alls bra för Schweiz i deras ambitioner att ta medalj. För så starkt lag tänker de nog att de har på pappret egentligen. Dock inte i verkligheten. Schweiz på fjärde plats nu. Och ytterligare fel här in då från Julia. Och det betyder ju att de kommer att rutscha ner en liten bit i resultatlistan. Ska det räcka med 8 fel? Sista hindret? Ja, det skulle
2: det. Det
1: och inga tidsfel för Julia som är en av de unga schweizarna. Det finns ju en till avslutande Jason Smith som inte alls är lika erfarna som Martin Fuchs och Steve Gerda, världsstjärnorna som inlett för Schweiz idag. Nu är det dags då för det tredje svenska ekipaget. Ska Sverige ha en god chans att ta en OS-plats här och ha någon liten avlägsen möjlighet att närma sig en bättre placering, dock inte en medaljmöjlighet väl, så måste Vilma och Sissi vara felfria helt enkelt. Det är ganska tuffa förutsättningar det.
2: Ja, det är det. För banan har visat sig verkligen vara så svår som vi trodde och räknade med att den skulle vara. Kanske att man hade en liten aning om att den skulle vara något enklare att rida felfritt på. Därför att alla de här ryttarna som red först som inte hade lag, de klarade det lite bättre.
1: Faktiskt, en många av lagryttarna, de som nu är i elden. Nu är Vilma och Sissi på väg mot det första hindret. De gör en liten lov runt en liten staty med hästar som finns där inne på den här väldiga gräsbanan som är kuperad och enormt stor. Flera fotbollsplaner får plats här ifall man skulle få för sig att lägga ut dem. Och så 40 000 på läktarna runt omkring. Enögda Sissi och Vilma McMahon mot det första av de 17 hindren. Det är chokladhindret, det bruna, det går bra. Skutt, skutt, skutt fram emot nästa hinder. Det gula, det gröna och blå går fint. Sissi är pigg och spänstig, nästan lite självsäker som en hemstickad tröja från Småland ungefär, ser det ut som. Lagom kaxig, felfri över tredje hindret, svänger höger runt en liten vattengrav där mot det rödsvarta hindret. Flyger över det. Vilma fick kanske lite grann övertala henne och hoppa där. Det gjorde hon i alla fall. Nu kommer tre kombinationen. Bumpa över första, bimpa över andra.
2: Nej,
1: så driver de det andra. Vilma och Sissi nu i full karriär framåt vattengraven. Den går bra. Ja, inget tramp i vattnet. Och här tar de sig över muren. Ett rivet hinder. Det här blir så himla blågult svårt. Det här mot det gula hindret för att så river de det.
2: Enkelhindret.
1: Så river de det också. Klara nästa hinder. Har dubbelkombinationen där. Van Eckermann rev båda framför sig nu. River första. Klarar andra. Tre rivna hinder för Vilma och Sissi. Tar ut svängen väldigt mycket för att komma rätt till nästa hinder. Drar på sig en massa extra sekunder. Då ska det bli strafftid också. Klarar det fjärde hindret från slutet. Har tre hinder kvar. Och har rivit tre hinder, Vilma och Sissi. Tredje från slutet går bra. Näst sista hindret, det gulgrön blå går fint. Och så är det ett hinder kvar, det svartvita. Och 87 sekunder går.
2: Oj, och sista är det 16 fel.
1: Klarar maxtiden med 600 delars marginal. Rev de sista hindret också?
2: Ja, det gjorde de.
1: Rev sista hindret också. Det här är ju förfärligt dåligt för svensk del. Petronella Andersson diskvalificerad, tog sig inte ens i mål. Henrik von Eckermann, två rivna hinder. Vilma McMahon, fyra rivna hinder. Sverige utanför en OS-plats i detta nu. På tionde och sista plats av de 10 nationerna i lag-VM-finalen. Fy bubblan!
2: Ja, det är riktigt dystert. Riktigt dystert. Vi inte ens har lite grann häng på någonting.
1: Nej, det finns inte ens häng på en OS-plats som det är nu. För Sverige är alltså 14 straffpoäng ifrån en OS-plats. De har 14 straffpoäng för mycket. De har rivit hinder motsvarande 14 poäng. Det går ju inte, det är tre rivna hinder och två tidsfel det. Men de har helt enkelt inte varit bra nog.
2: Nej, så är det bara.
1: Förfärligt dyster insikt.
2: Jättetråkigt.
1: Men det är ju inget som är bra. Diskvalificerat, två rivna hinder, fyra rivna hinder.
2: Nej, det är ju så långt ifrån vad vi är bortskämda med. Så att, och deras egna förväntningar får vi säga. Det är ju inte det att...
1: De pratar ju om medalj inför tävlingarna. Ledare och hoppare i det svenska laget. Gjorde en grå insats första dagen. Var fenomenalt bra igår då alla fyra var felfria. Ja, och så är det på alla sätt och vis en ny dag idag igen.
2: Ja, det var ju en relativt, även för våra ekipage som är rutinerade, en relativt okomplicerad bana igår.
1: Mm. Idag är det komplicerat så att det räcker och blir över.
2: Verkligen.
1: Och hieroglyfer och allt där till. Oh. Sverige är sist i VM-finalen i laghoppning.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
6: Av växtverken.
5: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
6: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
5: Ja, med småkryp.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Sveriges Radio P4 där det nu har blivit dags för ekonyheter tillsammans med Ola Jan-Åke Dunkers.
7: Ja, ikväll har vi ju då rapporterat om våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta idag. Och alldeles nyss höll Fagersta kommun och polisen en gemensam pressträff om det som hänt. Tom Alriksson är lokal polisområdeschef i norra Västmanland.
8: 14.06 så inkommer ett larm om pågående dödligt våld. Den första patrullen på plats kliver in och meddelar 14.16 att en gärningsperson är bekämpad med verkanseld. Den personen kan sedan gripas. De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person. Vidare in i skolan så anträffar man inga ytterligare skadade eller gärningspersoner. Den totala skadebilden som vi ser är 2 stycken allvarligt skadade som fått till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. Och de skadade de hade lämnat när vi gick in vidare i skolan. Så att säga.
7: Tom Alriksson vid polisen i Västmanland. En person är alltså död och 3 personer skadades varav 2 pojkar vårdas för allvarliga skador efter våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta. Den misstänkte gärningsmannen har tidigare dömts för misshandel på en skola. Han har även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kortläggning. Den misstänkte la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet, bekräftar en källa för Ekot. Kontot det är nu borttaget från plattformen. Innan kontot togs bort fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen på Risbergska i Örebro. Och för den som vill ha stöd har kommunen i Fagersta upprättat ett kriscenter i Risbrohallen. Där är det öppet nu under kvällen och även i helgen. Och mer om skoldådet i Fagersta, det hör du i vår 10-sändning om alltså ungefär 20 minuter lite drygt. Och även i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P4 så är det Ola Jan-Åke Dunker som ger oss ekonyheterna. Tack för det.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper sjunger Shallow här i Sveriges Radio P4. Det är Radiosporten och Sportextra du lyssnar på den här kvällen. Det har varit en hel del fotboll, toppmöten i de båda allsvenskorna. I herrarnas så blev det seger för Häcken borta mot serieledande Sirius med ett klara 3-0. Och i damallsvenskan Malmö-Hammarby, den matchen slutade 1-1. Det har också varit EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna. Blev det seger med 3-0 i set mot Montenegro på hemmaplan i Göteborg och Skandinavium. Och just nu pågår ju lagfinalen i hoppning. Det handlar om ridsports-VM i tyska Aachen. Där har Sverige fått en tuff start. Ni hör alldeles strax mer om det, men medaljerna ser väldigt långt borta ut just nu, kan vi nästan räkna bort, och även det som är OS-kvalet i den här tävlingen ser tufft ut för Sverige. Alldeles strax Christian och Maria med alla detaljer därifrån, men efter sporten, ja då kommer Karlavagnen. Egentligen skulle ni dragit igång för 2 minuter sedan och vi tackar för den här lånade tiden, men när sporten är klar då kommer ni till oss, Gerard Stenlund här i P4. Vad ska ni snacka om ikväll?
1: Ja, man hade ju kunnat vilja köra något om att det går bra för Sverige i hästhoppningen här, men vi ger väl inte upp hoppet än, tänker jag. Men,
0: hoppet?
1: Ja, eller hur? Nej, men det är så att man kan ringa in, det är ordet är fritt, det här populära temat ikväll. Man kan ringa in om precis vad man vill helt enkelt, så vi får se då hur länge ni håller på, men efter det så kör vi. Sen samtidigt så har vi förstås då tankarna med oss kring det här tragiska som har hänt i Fagersta och svärdattacken på skolan där. Så det kan vi också ringa in och prata om. Men i övrigt då, alltså ordet är fritt, så att det är bara att ringa in, och man kan ringa in redan nu faktiskt, och det är ju 020 22 10 30 020 22 10 30, och så drar vi igång då, beroende på hur det går nu då för Sverige i hästhoppningen.
0: Som det ser ut nu så skickar vi över ordet till er ungefär 22.30, så att det kan ni ha som ett litet riktmärke, men fortsätter ni lyssna på P4 så kommer ju Karlavagnen till er så småningom. Tack för nu, Gerard, så hörs vi lite senare.
1: Yes.
0: Kanon. Och nu, ja då ska vi lyssna till en av de svenska ryttarna som var i farten tidigare idag. Det handlar om den här herren.
2: Henrik von Eckermann, 8 fel tillsammans med Minuteman här i lagfinalen. Hur är dina känslor just nu?
3: Ja, det är klart att man är besviken över resultatet i sig, självklart. Sen måste jag säga att Minuteman gjorde väldigt många bra saker också egentligen. Bara det som hände som inte blev så bra, men resten gjorde han väldigt bra. Så att, ja, resultatet är självklart för dåligt. Så att ja, det är bara hem och träna vidare.
2: Det var den där kombinationen som ställde till det. Vad var det som hände där?
3: Nej, men det var faktiskt så att den här kombinationen hoppade även i Falsterbo och hade faktiskt samma nedslag i den kombinationen på samma sätt. Alltså bakbommen på trippelbarren, då trippelbarr räcker kombination med ett galoppsprång. Och även så att när han gjorde det så kände jag också att han inte riktigt förstått hur han ska hoppa det, för det som händer är att han vill inte riva utan han bromsar för räcket ut, alltså rätt uppståendet ut, så då bromsar han lite för tidigt med kroppen och på så sätt kommer han ner då för snabbt och har då den bakbommen på trippelbarren. Så att jag åkte hem och tränade det där, men som vi såg idag så var det inte tillräckligt mycket tränat på det, tyvärr.
2: Det såg ut som att du nästan vände dig om i sadeln och tittade på den där kombinationen efteråt.
3: Nej, inte vad jag har i mina tankar, utan jag försökte bara räta upp mig ordentligt för räcket ut, som vi såg blev det väldigt kort då ut, utan det man hade önskat det var att han hoppade så att säga, fick till ett rundare språng på trippelbarren, alltså inte mer framåt egentligen utan bara ett rundare språng, för då landar han lite kortare bakom trippelbarren och på så sätt har mer plats till räcket. Nu blev det istället ett flatare språng, alltså han hoppade för lågt men för långt. Och då var det väldigt nära på räcket, så det blir väldigt svårt för honom att ha då det felet. Och så är det ofta i kombinationen. Blir fel in så blir det fel ut ofta. Så att som sagt, jag trodde hade jag tränat på det, men måste jag hem och träna vidare på lite grann. Men som sagt, i det stora hela annars har han gjort så fantastiskt fina saker. Så det är lite irriterande att det avslutas på det här sättet. För jag tycker prestationen för hans sätt var mycket, mycket bättre än vad resultatet speglar. Men i slutet är det resultatet som talar sitt språk.
4: Henrik von Eckermann, den svenska ryttaren, om sin och hästen Minutemans prestation genom utmaningen kring de 17 hinderna i VM-finalen i laghoppning för deras del. De red 2 stycken hinder och det svenska laget ligger sist av de 10 nationerna. Det är ju ett praktfullt tillkortakommande. Det är ett magplask, det är ett fiasko så här långt.
5: Jo, det får man ju faktiskt tillstå när vi har två ekipage med riktiga bottennapp. Det måste vi ändå säga. Mm. Så att Minutemän, som Henrik sa, har gjort mycket bra. Det är en kommande häst på de här uppgifterna. Och den har ändå gjort väldigt mycket bra. Så att med 2 nedslag på den här banan ska man ju inte gräva ner sig för. Men de andra de 2 tjejerna i laget, tyvärr långt, långt, långt ifrån vad som behövs.
4: Petronella Andersson och hästen Odina diskvalificerade, tog sig inte runt banan, det blev för svårt. Och Wilma McMahon och hästen Sissi, 4 rivna hinder, 16 straffpoäng. Och helt kort bara om det som von Eckermann sa om han och hästen Minutemans eskapader. De rev samma dubbelkombination, 2 hinder i tät följd i Falsterbo för en månad sedan ungefär. Åkte hem och tränade. Och rev nu samma hinder igen på samma sätt. Det kan vara frustrerande att vara hoppryttare också, på riktigt.
5: Nej, så jag tyckte ändå Henrik, han kan bli så otroligt arg på sig själv och allting när det inte har gått bra. Men jag tyckte han ändå var väldigt samlad. Och jag tror att han tror på den här hästen. Och vi får vara hem och träna vidare. Det är en stor häst och den vill göra det bra. Så att, jag tyckte ändå att han gav en väldigt samlad intervju. Du vet ju själv, Christian, den ryker över öronen på Henrik när det inte har gått vägen.
4: Även om det har blivit en fjärde plats individuellt i OS har jag erfarenhet av, nämligen när det gäller att intervjua von Eckermann. Det svänger i den här tävlingen egentligen upp och ner för alla nationer utanför Sverige, som det egentligen bara är ner för. Sverige är på 10:e och sista plats, har 33,6 felpoäng. På 8:e plats, det som betyder en OS-plats, så är Italien med 19,6 felpoäng. Det är 14 poäng som Sverige ska ta in på Italien i den sista rundan. De hoppar ju rundevis lagen, de 10 i finalen, en ryttare från varje nation i varje runda. Och det är ju en vansinnigt svår uppgift för Peder Fredriksson som svensk representant där.
5: Ja, jag har ju faktiskt tippat att Peder ska komma med de bästa resultaten av de svenska ryttarna. Mm. Så att jag kan hoppas att jag har rätt.
4: Mm,
5: och
4: jag
5: att han glänser med en felfri ritt. Men det är långt kvar.
4: Det är långt kvar. Det finns mycket att tänka på i den här VM-finalen i laghoppning. Dels är det guld, silver och bronsmedaljerna förstås. Sen så är det ju OS-kvalifikationen. Det gäller att vara bland de 8 bästa för att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Kommer ny OS-chans, 3 platser på spel i EM i hästhoppning nästa år. Mycket bättre, mer gynnsamt att kvala här emellertid. Sverige är långt ifrån en OS-plats i detta nu med en ryttare kvar. Det är dessutom en individuell tävling om VM-medaljer det handlar om här. Då måste ryttarna vara bland de 25 bästa efter dagens tävlingar för att få vara med i den individuella hoppfinalen på söndag. Det har Peder som enda svensk nu då, eftersom de 3 tidigare misslyckats, chansen till ifall han är felfri i grundläget i sin ritt som kommer om 4 ekipage. Det ska bli spännande att se hur det går där. Nu är det spännande att se hur det går för Tyskland som har sin 3:e ryttare i banan, Daniel Deusser, tillsammans med sin otroligt spänstiga häst, den som heter Otello. Felfri är han, som i stort sett alla tyskar är, i stort sett alla hopputmaningar i det här mästerskapet. Är nu inne i andra halvlek av den här banan, börjar med det gula hindret. Det går bra. Omedelbart därefter det blåvita går fint och så får Eckermanns dubbelkombination. Första vita går bra och andra vita går också bra. Åh, vad lätt han dansar över. Men klackspark sådär, inte för att han måste, men för att han kan. Hästen Otello, vilken spänst. Nästa hinder, lätt och fint. Har 3 hinder kvar. Först polkagrishindret i rött och vitt.
5: Så överlägsna de är, tyskarna.
4: Tyskarna håller andan på läktarna. Det är inga problem med tiden. Näst sista hindret går bra. 87 sekunder, 5 kvar. Och där är sista hindret avklarat. Rålar alla tyska hästentusiaster.
5: Vilken allt vad de har.
4: För Tyskland levererar ännu en felfri ritt. De har dragit på sig 1 straffpoäng på de första 3 rundorna. 0-1-0 och är monumentalt överlägsna. Men det är inte riktigt klart. Det är inte riktigt klart eftersom det är... Ja, det måste det ju vara. Jag tänker att England har...
5: Det är klart.
4: Ja, det är klart. Det är klart att Tyskland vinner guld.
5: Oj,
4: ja, det är klart
5: oj, oj,
4: att det är.
5: Du ser ju här. Du ser
4: oj, vad klart det är.
5: Ja, det är väldigt klart.
4: Ja. Mycket klart här. Hur är det där, Isabel?
2: Jo, men här vid den mixade zonen så har jag Wilma McMahon framför mig. 16 fel blev det för dig och Sissi idag. Vad säger du om er runda?
6: Ja, jag sa precis det. Det kändes inte som en 16-felsrunda. De bommarna vi var i idag, de trillade. Så det var inte våran dag. Trots att Sissi kändes otroligt fin. Sprången in emellan och sen så var det liksom bara en sån tick där och en tick där. Och då blev resultatet som det blev.
2: Hur är det när det blir såna där tick i en VM-final?
6: Ja, då vill man gärna att de ska ligga kvar. Och det gjorde de inte idag. Så att, nej, det är surt såklart. Ja, jag vet inte. Jag har så mycket kärlek för Sissi och hon verkligen kämpade. Och kände som sagt så fin så jag är väldigt besviken att hon inte fick ett bättre resultat idag.
2: Sverige fick ju en tung start på finalen med Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Hur var det för dig? Följde du de runderna eller hur liksom fokuserade du inför din runda?
6: Ja visst, jag var här när Nella hoppade och Henrik så var jag nere i stallet. Men någonstans så jag hade min plan. Jag var väldigt lugn faktiskt och kände att jag gick ändå in och gjorde precis min plan som vi hade tänkt. Det blev inga konstigheter någonstans. Så jag får ju ta med mig det och vara... Om jag ska vara nöjd med det så får jag vara nöjd med det. Men jag är missnöjd såklart.
2: Mm. En svensk ryttare kvar, Peder Fredriksson. Vad tror du om honom?
6: Ja, nu jäklar får vi hoppa felfritt.
2: Det är så. Hur ska du följa honom här då?
6: Ja, jag ska gå upp här nu och lyfta så mycket jag kan från marken.
4: Wilma McMahon sa så eftersom hon hade det att säga. Efter att ha rivit fyra hinder tillsammans med hästen Sissi. Hur tänker du kring Wilmas analys?
5: Jag tycker nog att hon får kanske kolla video och analysera lite bättre. Kan hon sätta mer fjäder i hästen? Den var trots allt fyra nedslag så hoppar den ju lite för lågt. Man kan inte säga att det var stolpe ut. Nej. Utan kanske att man för att gå vidare verkligen får analysera. Kan man få hästen lite mer att behålla fjädern som vi säger mellan hindren för att få lite mer höjd i sprången.
4: Alltså ha tillräckligt mycket kraft i sina hopp helt enkelt. Yeah. Hon sa det som man ibland hör hoppryttare säga och som jag aldrig riktigt har fattat. Hon sa, ja jag förstår att jag rev fyra hinder, det är ju 16 straffpoäng det, men det kändes inte som att det var en 16 felsrunda det här. Vad menar ryttare med det?
5: Det vet jag faktiskt inte.
4: Hon rev ju ändå fyra hinder.
5: Ja, det måste hon få svara. Det svarade hon ju på själv också. Men,
4: det kändes egentligen bättre än vad det blev. Ja. Är väl innebörden i det. Men det blev ju ändå som det blev. Och det har det blivit hela tiden för det svenska hopplandslaget som ligger sist av de 10 i VM-finalen när den sista rundans 10 hopparen från varje nation av de som är med har tagit sin början. Och Irland river ett hinder. Det är förvisso bra för Sverige det, för då kommer Sverige lite närmare Irland som nu är 10 poäng före Sverige. Men Sverige kan aldrig ta ikapp Irland. Sverige kommer får hoppas på att Danmark drallar till alldeles väldigt med sin sista ryttare för att ha någon chans att ta den sista OS-platsen till OS i Los Angeles om 2 år. Och den möjligheten finns kanske. För du sitter och räknar nu, Maria. Ser du någon dansk ryttare inne på banan?
5: Det är lite på långt håll så att... Vi ska se så att det är Andreas Skov som är inne på banan.
4: Ja, det är det.
5: Jo, det är det.
4: Och då får Sverige hoppas att det går riktigt dåligt för Danmark. Så vill man ju aldrig uttrycka sig.
5: Så vill vi inte.
4: Såklart
5: det är ändå ett grannland.
4: Ja, och aldrig vill man hålla på så i tävlingssammanhang. Men sporten är ju ändå designad på det viset att just nu i det prekära läget som Sverige är så är enda chansen till avancemang att det går dåligt för konkurrenterna. Tyvärr.
5: Lite trist är det.
4: Eller mycket.
5: Ja.
0: Mm, och då ska vi se hur det går för Danmark i hopptävlingen. Det har inte gått så värst bra för Sverige. Det kan vi i alla fall konstatera, som ni hör där från Christian och Maria. Vi passar på att vända tillbaka till den allsvenska fotbollen på här sidan. Där blev det ju stor seger för Häcken borta mot Sirius. 3-0 för Häcken. Tabelltrean besegrade serieledarna från Uppsala.
7: Ja, matchvinnare senast, Julius Lindberg, och du inleder målskyttet här i Uppsala när ni besegrar tabellettan Sirius med 3-0. Hur stabil var den här segern, tycker du?
8: Den var väldigt stabil. Det var inte mycket att klaga på idag. Alltså. Det känns kontrollerat och stabilt hela matchen igenom egentligen.
7: Är du lite överraskad eller imponerad över att ni avfärdar tabellettan på det här sättet?
8: Nej, det tycker jag inte. När folk snackar upp dem och har snackat ner oss nu efter uppehållet, och när vi, jag tycker vi visar hela våren, är med, vi låg tvåa efter inne uppehållet, så vi är ett bra lag, och även jag är inte förvånad, och jag tycker ingen annan ska vara det heller.
7: Ni är trea med att fighta som de Europaplatserna. Tror du till och med att det här laget ni möter nu kan darra ännu mer och att det kan bli en riktig guldstrid?
8: Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Jag fokuserar på oss och så ser vi hur länge det räcker.
7: Hur högt siktar ni då?
8: Vi tar match för match, och målsättningen är ju att ta en Europaplats. Ser ju långt fram, men jag tänker inte så mycket på dem. Vi fokuserar på oss och tar match för match, och sen så ser vi vart det leder.
7: Är det här en av era bättre insatser den här säsongen?
8: Det är nog vår bästa.
0: Det var ord och inga visor det av Julius Lindberg. Den bästa insatsen när Häcken på bortaplan besegrade serieledande Sirius med 3-0 i den fotbollsliga

0: andra. Kan du förklara vad som hände där?
1: Ja, nej. Det kändes som att vi började slarva mycket och tappade våra momentum som vi hade skapat det första. Och Malmö kom in mer och mer in i matchen, så det gjorde oss lite skakiga i onödan. Och sen tappade vi allt mer och mer, så det, nej, det var bedrövligt.
0: Och målet ni får i den här matchen är ju ett självmål. Och som du säger, ni skapar så otroligt många chanser i den första halvleken utan att göra mål. Är det oroande, tycker du?
1: Nej, men om man ser att i början av den här höstsäsongen så har vi gjort mål på våra chanser och gjort en 4-5 mål varje match. Och vi har liksom lägena till att göra det också, men ja, vi är inte tillräckligt skarpa i de lägena idag och då får vi inga mål.
2: Hammarbys Filippa Kurmark efter 1-1 borta mot Malmö i Damallsvenskan. Reporter här Malin Rimfors.
3: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
4: Han är glad.
3: När han är barnvakt till lille Småtting.
4: Annan saga hemsk.
3: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
5: En ajabaja.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Och när sporten är tillbaka här i P4, då hör vi avslutningen av ridsport. Lagfinal på VM. Men här närmast kommer ekonyheter till er i kanalen P4.
6: Ekot börjar med att en person är död och två svårt skadade sedan en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Den misstänkte kunde senare gripas under polisinsatsen. Och för ungefär en timme sedan så höll Fagersta kommun en presskonferens som du var med på, vår reporter Carl Friborg som befinner sig där. Vad mer kom fram då, Carl?
7: Ja, men precis. Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och ja, kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen har använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
6: Ja, precis. Vi kommer återkomma lite till gärningsmannen, Carl, så det är bra att du stannar där. Men sa du något mer ytterligare om skadeläget, för det var ju personen som faktiskt blev skadad vid den här attacken?
7: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu. Det är också en som har dött. Men mycket mer än så kunde inte polisen berätta om i nuläget.
6: Okej. Polisinsatsen då, hur går den vidare? Kom det fram något om det, Carl?
7: Nu ska de ju fortsätta med att förhöra en väldigt massa vittnen, såklart. Mm. Och jag står ju faktiskt här utanför Brinellskolan. Den är fortfarande avspärrad och det pågår fortfarande ett arbete där inne.
6: Jo, man hör faktiskt någon motorljud där. Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
7: Men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
6: Tack så mycket, Carl Friborg, med oss direkt ifrån Fagersta. Så var det där med 18-åringen då, den här mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom skolattacken i Fagersta, är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Och så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Aldriksson på en presskonferensen om själva gärningsmannen.
8: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern, han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
9: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser.

0: insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola. Då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Reporter Elsa Kovacs och Claes Petersson, P4. Mer om det här skoldådet hör ni i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot, där ni även hör vår justitieminister Gunnar Strömmer om det här. Utrikes, för i den ukrainska staden Kryvyi Rih så har minst 15 personer dött i en rysk drönarattack. Det här skedde mot ett köpcentrum. 130 personer skadades, varav 23 barn, uppger ukrainska myndigheter. Ett fullständigt cyniskt och avskyvärt angrepp utfördes av ryssarna mot ett vanligt köpcentrum. Där skriver president Zelensky på X. Industristaden Kryvyi Rih, som ligger omkring 6 mil från fronten, har återkommande varit i skottluggen för Ryssland. Chefsdomaren i USAs högsta domstol meddelade idag att president Donald Trump får fortsätta att bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna själva balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone då tillfälligt. Som Ekot kunde rapportera om tidigare idag så fastnar äldre allt längre i långtidsarbetslöshet. Sofia Rydgren Stale, ordförande för den fackliga organisationen Saco, ser en arbetsmarknad som inte är anpassad för att vi jobbar längre.
2: Vi ser ju att man förväntas arbeta allt längre samtidigt som möjligheten att byta jobb försämras relativt tidigt i arbetslivet. Det är emellanåt som att man ser erfarenhet och ålder som ett problem, och det är det ju inte.
3: Från politiken kommer nu förslag om att sänka anställningskostnader och satsa på omskolning. Sofia Rydgren Stale ser att det behövs både insatser för att få äldre tillbaka till arbetsmarknaden, men det är också viktigt att ge äldre möjlighet att jobba kvar längre på sina arbetsplatser.
2: Man behöver ju omvärdera och bryta den normen i hur man ser på äldre i arbetslivet. Man som arbetsgivare inte alltid bara ska fråga om när vill du gå i pension, utan man kanske kan fråga hur vill du fortsätta ditt arbetsliv. Man kan jobba många år till, kanske i en mer flexibel roll.
3: Och ett positivt exempel på detta är 76-åriga Bärd Brise i Stockholm, som fortfarande arbetar kvar på sin arbetsplats 10 år efter pensionen.
4: Då jobbar jag full tid till en viss tid och sen börjar jag jobba på timma. Det var en väldigt bra anpassning på företaget. Tillvarata min kompetens. För jag vill ju inte sluta jobba.
3: Han jobbar på ett företag inom medicinteknik och kan branschen utan och innan. Vilket är en uppskattad egenskap på företaget.
4: Känna till alla operationssalar, alla kemiinstrument och sådana saker. Så att, och i och med att man är ingenjör kan man då utbilda och samtidigt vända på maskiner och utbilda även teknikerna. Det har varit en väldigt stor tillgång. Och det är jättekul att se det. Man blir glad när man att se att de uppskattar det.
1: Nils Sive var reporter här. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittade i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen så försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig. Det här genom att erbjuda gratis vaccin. Region Västmanland, där Daniel Heimer är smittskyddsläkare, har fattat beslut om att erbjuda just avgiftsfritt vaccin till vuxna.
5: Mässling är en potentiellt väldigt allvarlig sjukdom och kan leda till svåra men och ibland dödsfall.
6: Satsningen ska till att börja med gälla till sista oktober i Västmanland. Region Sörmland har gjort en liknande satsning. Men det ser väldigt olika ut när det gäller om regioner står för kostnaderna för vaccinet för vuxna som behöver se över sitt skydd. Barn i Sverige erbjuds mässlingsvaccin som en del i det nationella vaccinationsprogrammet. En dos vid 18 månaders ålder och en i årskurs 1 eller 2. Ekot har varit i kontakt med alla regioner. Och till exempel så får vuxna i region Jämtland Härjedalen sedan många år gratis vaccin mot mässling. Uppsala började med det för knappt 2 år sedan. Kalmar, Norrbotten och Västra Götalandsregionen bland andra svarar att de erbjuder kostnadsfritt vaccin efter medicinsk bedömning. I Västerbotten, där det nu konstaterats 5 fall, prioriteras personer som exponerats för smitta och har otillräckligt skydd. Detsamma gäller i Dalarna. Där får även anställda inom regionen gratis vaccin, men övriga får bekosta det själva, enligt Fredrik Rycker, smittskyddsläkare där.
7: Nej, men det handlar helt enkelt om att det inte har tagits något sådant beslut om kostnadsfrihet för den gruppen, att det inte har varit någon stor fråga tidigare.
1: Reporter var Ida Svansbo. Japan protesterar idag mot ryska militärövningar på ögruppen Kurilerna som både länderna gör anspråk på. De ryska militärövningarna kan ses som en varning till Japan att inte närma sig NATO och Ukraina. Vädret då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara några enstaka skurar. Allmänt mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10 till 15. Ekoproducent ikväll, det var Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
8: Och här är Sport Extra i P4 där vi följer finalen i hoppning, lagfinalen på ridsport VM i tyska Aachen. När vi lämnade er senast så då var ju beskedet att det har gått väldigt dåligt för Sverige och det gör det fortsatt, men hur ser det ut i tävlingen i stort, Christian och Maria, nu när det börjar dra ihop sig? Sista rundan är det som gäller just nu.
9: Och i avslutningen av den är tävlingen. Tyskland har vunnit guld på hemmaplan. Massivt jubel i svart, rött och guld i den stora hästnationen Tyskland. Aachen, där VM avgörs, ligger ju i Tyskland väldigt nära gränsen till Belgien och Nederländerna. Men det är ju en tysk stad och mycket tysk glädje här på den legendariska tävlingsplatsen. Sen avgörs det just nu i de här andetagen hur medaljerna där bakom ska fördelas. Nyss Scott Brash som avslutande engelsk rytm. Den fenomenala världsartisten Brash rev det första hindret tillsammans med sin häst Hello Mango, och sen så rev de inte fler hinder. Det är några ekipage som har tagit just den snittlade banan genom banan, och jag tycker alltid att det är så beundransvärt att börja så miserabelt dåligt och sen ändå lyckas mentalt hålla i det så att man inte river mer.
10: Ja, de är ju fantastiskt duktiga som klarar det. Och det är tufft, man har en sån här jättebana framför sig, men det är bara rutinerade ryttare som är här, nästan.
9: I banan nu för Italien, Pier Giorgio Bucci tillsammans med Hantano har tagit sig felfritt fram till det sista hindret. Det är jättebra för Italien.
10: Han klarar det. Han klarar det.
9: Inga straffpoäng för Italien som därmed är kvar på sina 19,6 straffpoäng. Det betyder att de är en bra bit ifrån från England på den sista medaljplatsen just nu. England har bronsmedaljen, USA däremellan med sina 16 straffpoäng. Italien gör det ju jättebra.
10: Ja, att Italien är självklara nu till OS, bara det är ju lite grann en sensation.
9: De är de som är den positiva sensationen. Sverige är de som är den negativa sensationen i den här tävlingen.
10: Ja, det var länge sedan det var så här svagt.
9: Sverige är massivt sist. Det går inte att komma mer sist än vad Sverige är i den här tävlingen. Sverige är långt ifrån en OS-plats. Kommer att vara tvungna att försöka nå en OS-plats. 3 sådana står på spel vid EM nästa år. Det är en tuff väg det. Sverige många långa mil ifrån att vara med och kämpa om medaljerna. Sverige som gick in i den här tävlingen som försvarande världsmästare i laghoppning.
8: Och Christian och Maria, under tiden vi hörde ekonyheter här i P4 så var ju Sveriges fjärde ryttare ute på banan, Peder Fredriksson. Vi kan väl lyssna till hur det lät och hur det gick för Peder Fredriksson för några minuter sedan när han avslutade den här tävlingen för svensk del som fjärde ryttare.
9: I ridsport VM i Aachen, VM-finalen i laghoppning, har allt gått käpprätt för det svenska laget. Petronella Andersson och Odina diskvalificerade. Minuteman, Henrik Westman, 2 rivna hinder. Och Vilma McMahon och Sissi, 4 rivna hinder. Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone i banan. Och ja, hur börjar det?
10: på andra hindret redan rakt igenom. Den trampade om och fick bommen runt halsen. Och nu kommer tre kombinationer. Jag vet inte hur det här ska sluta, Christian.
9: Nej, vad är detta för en tävling? Tre hinder i snabb följd. Första går bra, andra går också bra. Och tredje hindret går också bra för Peder och Al Capone. Klipp, klapp, klopp fram emot vattengraven. Wuff, över den. Ett rivet hinder så här långt tidigt i banan. Mm. Onödigt såklart. Muren går bra. Landar lite omständigt men sträcker ut benen. Alla ligament håller. Hästen tittar på fötterna. Lite introvert. Allting går bra. Gula hindret. Utmärkt. Peder och Al Capone, det blåvita. Ett uppstående, river de också. Nej. De river ett hinder till. Och så dubbelkombinationen som de kommer fel till. Och då väljer han att styra vänster. Och ut ur banan. Peder Fredriksson och Al Capone. En orytmisk ritt som avslutas. Hur då? Tar han sats för att ta den här dubbelkombinationen? Han gör nog det kanske ändå. På väg fram emot den där på det gröna gräset. Första går bra och andra delen går också bra. Svänger höger, är ju långt ifrån att klara maxtiden och kanske tog han dem bara för att få en fin avslutning. Nej, han ska rida de fyra sista hindren också. Har han tänkt sig, svänger vänster, höger i en väldigt vid sväng. Klarade fjärde hindret från slutet. Peder Fredriksson och Al Capone. Det tredje från slutet också. Och så är det näst sista, det mångfärgade. Det går bra. Två rivna hinder och hur mycket tidsfel som helst för Peder Fredriksson och Al Capone. Ja, de vägrade väl dessutom och fick straff för det dessutom. Slutar på 100, ja, hur många fel som helst på 47:e plats.
10: 31 fel.
9: Sammanlagt 35,10 i felpoäng på 47:e plats. Åh, ett sånt massivt fiasko den här VM-finalen i laghoppning är för svensk del. Sverige är råjättesist av de 10 nationerna. Det kan inte gå sämre än vad det har gått för Sverige här.
10: Nej, det är nog, så länge vi har refererat så är nog det här den hittills totala bottennappet. Då är det.
8: Christian och Maria, så lät det för några minuter sedan när Sverige avslutade den här tävlingen med den fjärde ritten, Peder Fredriksson.
10: Kul.
8: Ja, ni var ju inne på det. Det är ju inte en bra tävling för svensk del.
9: Nej, den är maximalt dålig skulle jag vilja säga. Sverige är klart jättesist av de 10 nationerna i VM-finalen i hoppning. Sverige som är försvarande världsmästare. De är oerhört långt ifrån näst sista nationen Danmark. De är ännu längre ifrån att vara bland de 8 bästa och fixa en OS-plats här. Och de är så långt ifrån medaljerna så att de inte ens är på samma sida i protokollet. Det är ett fiasko som inte kan vara större.
10: Nej, jag kan bara hålla med Christian. Det är riktigt, riktigt bottennapp. Och just att vi är så bortskämda med att kunna ha någon kvar att heja på. Men jag är lite tagen faktiskt.
9: Laget är tvärsist i lagfinalen. Ingen svensk ryttare är i närheten av att vara bland de 25 bästa som får rida den individuella finalen på söndag. Sverige är inte där när det avgörs.
10: Nej, vi är bortskämda med att alltid vara där. Men ja, så här blev det den här gången. Och ja, något vis, ja, man hade det kanske lite på känn ändå.
9: Ja, det hade vi ju ifall vi tittade på hur de presterat de senaste åren nästan. Ja, definitivt det senaste året.
10: I alla fall
9: året.
10: Denna säsongen kan
9: man
10: säga. Ja,
9: den här säsongen. De som är aktuella eller var aktuella för att vara med i VM-laget, hästar och ryttare. De har ju varit långt ifrån i alla tävlingar i världsklass-sammanhangen. Och då översätts det ju naturligtvis in i mästerskapet, kan man säga. Kanske lite efterklokt så här. Men samtidigt inför tävlingarna så var det läge att vara lite förvånad kring det de sa, ledare och hoppare, när de snackade på pressträffen i tisdags, att det skulle minsann kunna bli medaljer och här och det här. Och vi ska såklart försvara vårt guld.
10: Ja, det är klart att man ska vara optimistisk. Det här gamla ordspråket, siktar man mot stjärnorna så kommer man till hälften. Men ibland kanske man också ska vara en liten smula realistisk.
9: Mm. Kanske lite ödmjuk till och med, kanske ibland.
10: Kan vara bra.
9: I sammanhanget, när det gäller medaljerna så är det klart att Tyskland vinner guld, Belgien vinner silver. Nyss en avgörande silverritt av Abdel Said som avslutande belgisk ryttare. Och England tar bronsmedaljerna. Dumt för England att Scott Brash, deras världsstjärna och avslutare, rev ett hinder. Det var han var en av de som rev första hindret och sen inte rev fler. Men det betyder ju då att de inte tar bättre medalj än brons. England i banan nu som näst sista ryttare, McLean Ward för USA. Ni vet han som red omhoppning mot Peder Fredriksson som avslutade i OS-finalen i Tokyo. Då slog Peder honom. Nu är han felfri, McLean Ward, tillsammans med High Star Hero på väg mot det sista hindret. Klarar också
10: ja, väldigt
9: det.
10: Snyggt.
9: Och
10: väldigt snyggt.
9: USA kommer att sluta på fjärde plats i den här tävlingen. Och McLean Ward är ju inte med och gör upp om medaljerna individuellt, för han är för långt ifrån inför den här ritten. Men ändå en fin avslutning såklart på den här dagen för USA som slutar på fjärde plats. Så är det ett ekipage kvar. Det är Tysklands avslutare Richard Vogel och United Touch, den fantastiskt fina hästen. Vogel som tillsammans med den fantastiskt fina hästen inte haft det där grymma mästerskapet ännu, trots att Tyskland är så grymt.
10: Ja,
9: de har nämligen rivit ett hinder.
10: Ja, de har rivit ett hinder. Han är världstvåa. Han rider sitt första sådana här världsmästerskap eller riktigt stora mästerskap. Det är hemmaplan. Så att, nu tror jag bara att han går in och njuter. Det kanske är lite svårt för honom nu. De har redan vunnit guldet och det är en otrolig glädje på hemmaplan. Så att, nu är det, man ser han log här när han red in. Alltså, hur mycket kan han knyta ihop säcken och fokusera för sin egen skull och hästens skull förstås. Men det är ett fantastiskt ekipage. Ja. Som sagt, Richard Vogel är ju världstvåa och super, super skicklig. Men ja, det blir ändå en spännande runda att titta på det här.
9: Richard Vogel och United Touch avslutar för Tyskland. Som i övrigt i laget har Daniel Deusser på Otello, Sofie Hinners på Sinclair och Marcus Ening på Coolio. Det är de som blir världsmästare i laghoppning här i Aachen den här kvällen. Belgien tar bronset. Belgien är ofta bra nu för tiden.
10: Ja, de har verkligen seglat upp som... Många som har haft dem som favoriter faktiskt också.
9: Förlåt mig, Belgien tar silvret.
10: Silver till Belgien och inget annat. De har ju verkligen varit med och... Ja, seglat upp som lite medaljfavoriter de sista åren här.
9: Tyskland guld, Belgien silver och England, Storbritannien tar bronset. Det fanns att glädja sig åt, sa du, saker för svensk del, att två svenskfödda hästar trots allt är framgångsrika.
10: Ja, det måste vi ju ändå säga, för jag tror att i alla fall det i Sverige som kan häst glädjer sig åt det.
9: Mm. Och vilka hästar är det då?
10: Point Break som är en godkänd hingst. Det är många uppfödare som har avkommer efter honom.
9: Ben Mayers
10: häst som har hoppat fantastiskt här. Bara felfria runder. Och det är Sofie Hinners, den tyska tjejen Sinclair, som är efter Singular eller Slasilla som också har betäckt i Sverige. Och den är svenskfödd och är född utav Jan Robanius. Och vi ska säga Point Break är uppfödd av Äppelvikens ridskola i Stockholm.
9: Fascinerande nog. Hur går det då för Richard Vogel? Jo, han flyger tillsammans med
10: United
9: Touch över det näst sista hindret felfri mot det sista i det tilltagande regnet i Aachen. Ja. Det är tyska glädjetårar
10: som
9: faller
10: ut
9: över United Touch och Richard Vogel och det tyska laget som är
10: så
9: guldmedaljörer. Två stycken tidsfel för Vogel som tog lite extra tid på sig för att vara felfri över banan och därmed sumpade sina chanser att vara ett hot om medaljerna individuellt faktiskt. För så hårt och tufft är det där uppe i toppen. Låt oss kolla bara individuellt. Steve Gerda, Schweiz, leder. Delar ledningen tillsammans med tysken Daniel Deusser. Ben Mayer, England, trea. Marcus Ening, Sofie Hinners, fyra och femma. Tysken och tyskan. Och Abdel Said från Belgien på sjätte plats idag som i första hand gör upp om de individuella medaljerna i den individuella finalen på söndag. Där är inget svenskt ekipage med. Sverige som kom sist i lagfinalen inte kvalade in till OS och ingenting är ljust just nu för svensk hästhoppning.
8: Nej, det har Christian Olsson och Maria Gretzer konstaterat efter den här väldigt dåliga finalen för svensk del. Och vi ska ta och lyssna till den svenska förbundskaptenen nu.
11: Förbundskapten Henrik Ankarkrona, det blir en tionde och sista plats för Sverige här i lagfinalen på VM. Hur summerar du den här dagen?
12: Ja, den här dagen var ju ingen bra. Ingen som kom upp i nivå egentligen. Å ena sidan, å andra sidan så är det en tuff uppgift som egentligen är första gången för alla de ekipagen som en VM-final. Men absolut skulle vi ha kunnat prestera bättre här idag.
11: Är det så här direkt efterhand någonting som ni hade kunnat gjort annorlunda som du ser redan nu?
12: Ja, det finns alltid jättemycket man kan göra annorlunda, både när det går bra och när det går dåligt. Och vi försöker alltid analysera och göra lite reflektioner på vad kan vi ta med oss. Men så här direkt efter är lite för tidigt då, och börja gråta in sig detaljer.
11: Det blir ju inte heller något OS-kval idag, utan det blir till att jaga en sån plats i EM nästa år. Hur är det att liksom ha den ändå så pressen på sig att ni vet att ni måste prestera på EM nästa år?
12: Ja, nej, men det är ju ett faktum. Kvalar man inte här, vi har två chanser på oss och vi tog inte den nu, så att, då satsar vi på att göra det nästa år. Vad som är, om man ska se något positivt, så har vi ju 7 kvotplatser som har gått till Europa här, vilket betyder att det öppnar upp sig lite grann för nästa år. Men ett mästerskap är ett mästerskap, och det är samma sak där. Vi kommer gå dit med förhoppningsvis höga målsättningar, och sen är OS-kvalet en bonus, så att säga, om vi når dit.
11: Vad kommer ni göra nu när ni kommer hem för att jobba framåt i EM och om OS som är om 2 år?
12: Ja, nej, men det arbetet är ju löpande hela tiden. Nu har vi ju haft det här VM:et som mål, och OS ligger där borta, och det är helt oförändrat. Det är många intressanta hästar på gång. Här är några börjar komma till åren, så det är tveksamt kanske om de är där om 2 år. Men som sagt, vi har fina hästar på gång som vi jobbar med och gjort under lång tid, så att det arbetet fortgår.
9: Henrik Ankarkrona, svensk förbundskapten för landslaget i hästhoppning, sa det till reporter Isabel Gradin. Sverige sist, utklassningssist, så oerhört mycket sist i lagfinalen i hästhoppning vid VM i Aachen i Tyskland. Sverige kvalade därmed heller inte in till OS, försvarade inte sitt VM-guld från VM för 4 år sedan, och ingenting var i stort sett bra.
10: Nej, jag är bara benägen att hålla med Christian. Jag är lite urlakad nu.
9: Hur tänker du kring det Ankarkrona sa, helt kort?
10: Nej, det är klart man får verkligen analysera, och ja, det, och jag håller med honom, det kan man inte göra här i en intervju, men det är klart att man får riktigt vända på alla stenar, och det är klart det måste finnas grejer som man kunde gjort lite annorlunda.
9: Det svenska fiaskot i VM-finalen i laghoppning i Aachen, stratosfäriskt stort. Tyskland vann guld, Belgien silver och England brons.
8: Och mer från Ridsport-VM i appen Sveriges Radio. Men nu ska vi rikta fokus på ett annat mästerskap.
13: Sverige vann EM-premiären på hemmaplan inför rekordpublik i volleyboll. Sverige vann 3-0 mot Montenegro. Isabelle Haak gjorde 30 poäng. Isabelle, sen i maj månad har ni laddat för det här mästerskapet. Hur var det att kliva in?
14: Ja, jag tror vi har laddat sedan flera år tillbaka faktiskt. Så det var riktigt härligt att äntligen vara på plats faktiskt. Ja, alltså, man såg ju liksom havet av svenska publiken. Det var riktigt fint att se faktiskt. Det är gåshud, och det var så skönt att börja. Det är alltid lite så här premiärnerv och första matchen, och ska komma in i rytmen och i hela mästerskapet. Så såklart det var lite upp och ner, men hoppas det bara blir bättre.
13: Var det verkligen premiärnerv? Jag tyckte ni startade ganska bra och det syntes ingenting på det.
14: Nej, alltså jag tycker att vi började bra, men så här, man är ju pirrig och så. Men jag känner mig ganska lugn och vill bara börja aggressivt och visa var skåpet ska stå direkt. Liksom, och inte ge dem någon kontroll på spelet, utan vi visste att vi behöver styra spelet och fokusera på oss, och det tycker jag verkligen vi gjorde och visade från början. Sen så blev det lite svajigt i tredje set, men det är ganska normalt också att det går lite upp och ner nu i början. Men jag hoppas att vi kan minska på det gapet lite mellan högsta och lägsta nivå som idag.
13: Du har för din egen del 30 poäng idag. Du har skämt bort publiken och var stor poängplockare varje gång. Men många gånger i ligan är det flera dagar mellan matcherna. Hur ska du göra för att orka här dag efter dag? Det är match 3 dagar på raken.
14: Ja, det är ju ett spännande spelschema. Men det har ju en situation jag varit i förut också. Både i klubblag och i landslag. Så vi vet ju att det kommer bli tuffa dagar. Därför gäller det att nu när matchen är slut så tänker vi på Slovakien. Liksom, vi har ju video ikväll på dem, och sen är det bara att försöka sova gott och dämpa adrenalinet. Och sen så hoppas jag att det blir en bra uppladdning inför morgondagen. Vi spelar ju sent också, så jag tror jag tid att hämta oss.
13: Avslutningsvis, vi fick ju höra EM-låten här av Jackie Mere, Hur vi skimrade. Du har ju med att spela piano lite grann på den där. Hur gick det där till?
14: Ja, alltså jag blev inslängd lite grann på ett piano, men det var inte mycket jag gjorde, kan jag säga. Jag kan inte ta åt mig cred. Det är Anna som har verkligen varit...
13: Syran?
14: Ja, min syster Anna, som också är i landslaget. Hon har också varit den som varit med från början av hela processen med den här låten, och jag bara blev inslängd lite ny i slutet. Det var en tanke från början, men jag menar Anna har varit den som har gjort allt bakgrundsjobb, så det är väldigt kul att vi får vara med på ett hörn och se liksom hur man producerar musik.
13: Och hur viktigt är ett piano för dig?
14: Inte så viktigt. Alltså det är något jag tycker, jag hade tyckt det var jättekul om jag kunde spela bra, men jag har inte lärt mig tillräckligt bra. Men volleyboll är lite större passion just nu än pianot.
13: Du vill att jag ska släppa pianofrågorna nu?
14: Jättegärna.
13: Lycka till i nästa match.
14: Tack, tack.
8: Ja, och nästa match den spelas ju redan imorgon klockan 18.00 Sverige-Slovakien. Sverige-Montenegro slutade ju 3-0 i set.
15: 3-0 står det även för Arsenal i Premier League-premiären mot Coventry på hemmaplan. Det är 20 minuter kvar att spela, men stor ledning alltså för regerande mästarna Arsenal.
8: Och 3-0 blev det även i det allsvenska toppmötet mellan Sirius och Häcken. Häcken vann på bortaplan med klara 3-0.
15: I damallsvenskan så spelades det lika mellan Malmö FF och Hammarby i toppen av damallsvenskan. 1-1 slutade matchen i Malmö.
8: Sportextra ikväll har tillverkats av tekniker Jari Henninen och Emilia Ström. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Tova Strömberg, Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och här i studion fanns
16: som heter
15: Lilla Valdemar.
8: Just det. Och så undertecknade Manuel Nashed. Lämna över till Karlavagnen och Gerard Stenlund. Ordet är fritt ikväll, så ring in till Karlavagnen och häng med dem in i den här fredagnatten. Vi säger tack och hej.
1: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och som sagt, ordet är fritt. Ikväll kan du ringa in om vad du känner för, helt enkelt. Samtidigt så har vi förstås tankarna med oss kring skolattacken i Fagersta, och det går ju också förstås att ringa in och prata om det. Numret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30 Facebook, då hittar du oss om du letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-post karlavagnen@sverigesradio.se. Ämnet är fritt, ring in redan nu 020 22 10 30.

0: Molly Hammar först ut i Karlavagnen ikväll. Aldrig ensam igen heter den låten. Passar ju bra. Vi sänder Karlavagnen från Umeå ikväll fram till klockan 12. Och Molly Hammar är ju faktiskt härifrån. Du som lyssnar på Karlavagnen, du är hjärtligt välkommen att ringa in ikväll. Ämnet är fritt. Du kan bestämma själv. Telefonnumret bestämmer du inte dock. Det har vi gjort själva. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Lena Dahlgren.
1: Lena Dahlberg, annars
0: ja.
1: Var det rätt.
0: Ja, du, de har skrivit Dahlgren här. Det var taskigt.
1: Ja,
0: fick
1: hej.
0: Jag stå här och skämmas. Ja. Men du ringer från Södermalm i alla fall.
1: Det är från Södermalm, Vita Bergsparken.
0: Oh, ja. Den som är så fin.
1: Ja, tycker vi också som bor här. Ja.
0: Det förstår jag. Du, ämnet är fritt ikväll. Vad tänker du på?
1: Jag funderar väldigt mycket och har gjort väldigt länge, som jag skrev där i tråden, att det här med veterinärkostnader. Och i och med att jag själv har djur och alltid haft djur och hundar och katter och gud vet vad, så är det ju väldigt konstigt att man inte har ett högkostnadsskydd för just våra husdjur.
0: Ja.
1: Som man har till exempel för människor då och barn och allt vad det nu kan vara. Men för att försäkringar, hundförsäkring, kattförsäkring i all ära, men många gånger så ingår det ju inte sånt som man behöver hjälp med.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men vad har du för djur?
1: Ja, jag har en hund kvar.
0: Mm.
1: Jag har ju alltid haft hundar och så, men det är den sista jag har nu tror jag, för jag är ju lite äldre. Och, så att hon är 16 år.
0: Aha. Vad är det för...
1: Och du vet att... Ja.
0: Vad är det för ras?
1: Ja, det är en äkta blandras från Spanien.
0: En äkta blandras från Spanien. Inte illa, hör du.
1: Ja, hon är skottan alltså.
0: Men du, för alla de som nu inte har djur och inte har någon aning om vad det kostar att gå till veterinären. Jag har ju inget djur själv, men jag pratar med vänner och det är ju inte billigt.
1: Nej, och jag vet när lilla Chiquita här var död, tänkte jag säga. Det var ju fel. Nej, men hon höll på att dö. Hon var jättesjuk för 2 år sedan. Ja. Vi åker in. Och det landade då på, och då låg hon inte ens inlagd, på 18 000.
0: Ja.
1: Och det är ju ingenting man har i fickan.
0: Nej.
1: I synnerhet inte som pensionär. Så att det är helt galet.
0: Men vad kostar ett vanligt besök då? Alltså om man nu är rutin. Om man
1: först måste vi betala själva att de tittar på hunden. Och sen måste ju, så säger de säkert att oj, då måste vi göra det här och det här och det här. Och det bara skjuter iväg alltså. Så att ungefär 1500 kronor, bara gå dit.
0: Mm. Ja, det är spännande.
1: Och det är ju alltså, ja.
0: Det är ju liksom, det är ju klart mycket dyrare än att gå själv till sjukan.
1: Ja, men eller hur? Och jag menar, för många människor, inklusive mig själv då, så är ju djuren nästintill som barn, om man nu ska jämföra. Men jag tror inte att någonting kommer att förändras förrän den dagen försäkringsbolagen inser, för de ser ju de här sakerna, djuren som saker. Det är alltså en egendom i deras försäkringsvärld. Men när de börjar förstå att djuren har hjärta, hjärna, känslor, blodomlopp, då kanske det kan bli en förändring.
0: Men tror du inte att de vet det redan nu?
1: Nej, de vill nog inte det, utan det ska bara kosta mer och mer och mer och mer. Och jag menar, det slår hårt, för att det blir ju att djurägaren då måste välja liv eller död.
0: Mm.
1: Och jag har fått frågan också förut, jag har ju alltid haft hund som sagt var. Och då säger de, ja, men är det inte bättre att vi låter dem somna in då? För det är ju billigare.
0: Oj.
1: Alltså, va?
0: Oj, det blir en prisfråga, inte liksom... Ja, det var
1: spännande. Det är en prisfråga att leka gud alltså.
0: Mm.
1: Och hunden behöver ju inte vara gammal, men den kan vara sjuk och behöver medicinsk vård, medicin och massa grejer. Men då är du tvungen alltså, eftersom ekonomin är som den är, då är du tvungen att välja att ta bort din hund.
0: Mm. Som också kostar förstås.
1: För att det är billigast alternativet.
0: Mm, ja. Vad kostar en försäkring på en hund?
1: Det är dyrt, säger jag på en gång.
0: Ja.
1: Ja, om man slår ut, om vi säger att vi betalar 500 i månaden, så är det ju lätt att räkna. Mm. Och jag menar sen en annan sak på försäkringar, att det då inte ingår det här med tänderna. och livförsäkringen som finns hos de flesta eller de alla, de försvinner när hunden blir äldre, ibland 8-9 års ålder. Okay. Och det gör ju det. En hund som blir äldre blir ofta döv, ser dåligt. Det är ju då om något som de behöver en livförsäkring. Mm. Om de går ut i gatan och blir överkörda för att de hör inte eller ser inte. Nej. Ja, men... Så det är väldigt konstigt det här tycker jag.
0: Men spännande tanken då. Högkostnadsskydd gärna till våra husdjur helt enkelt.
1: Ja, och det är många som har kroniska sjukdomar och jättekonstigt. Men sen har jag en annan liten fundering som jag också har tänkt på i flera år. Vill du höra?
0: Ja, tack.
1: Ja. Ponera, då pratar vi försäkringar igen lite grann. Fast då pratar vi om människor. Ja. Ponera att vi har ett äldre par som är runt 70-80 och har betalat sin hemförsäkring i alla år. Och så har det inte hänt någonting, inga olyckor, ingenting under alla dessa år. Då tycker jag som försäkringsbolag att man ska stå för alla de pengar som det paret har puttat in så att säga till försäkringen och de inte har kunnat utnyttja eller inte behövt, då tycker jag att då ska man ta 10% av alla de pengarna och lägga till deras begravning.
0: Du ser, du har mycket spännande idéer ju.
1: Ja, för att det kostar apa att dö.
0: Ja, jo, det gör det ju. Det blir mycket pengasnack här.
1: Men ja, det är tyvärr så. Ja. Det är ju tyvärr så. Mm. Att det mycket handlar om pengar. Och jag tycker så synd om alla som inte kanske ens vågar skaffa sig ett hus. För att det kostar på. Mm.
0: Lite återbäring då från försäkringsbolagen. Och så sen vill du ha högkostnadsskydd för husdjur. Det var jättespännande tankar.
1: Ja, jag tycker det för husdjur. Precis som vi har för människor. Mm. Fast å andra sidan, där ingår ju inte vissa saker heller. Så det ska man ha klart
0: för sig. Det är sant. Men du, tusen tack Lena för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack själv. Ja. Så jag hoppas att det här föder någon form av... Det har varit mycket diskussion om det här. Mm. Och politikerna också försöker. Men det är väl valfläsk antar jag. Men,
0: vi får väl se. Men du har en trevlig helg.
1: Vi får se. Vi hoppas på det bästa.
0: Ja. Ha en trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Ha det bra.
0: Hej då, hej då.
1: Toppen. Hej.
0: Karla Wagner ikväll. Alltså, ämnet är fritt. Fundera lite grann. Vad har du på hjärtat? Ring och dela med dig. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är det, och det ämnet är fritt ikväll. Vi har ju lite kortare sändning, men vi sänder fram till klockan 12, så det är ändå en timme och 15 minuter där du har möjlighet att lätta ditt hjärta eller berätta någonting som du gärna vill berätta. Välj själv, ordet är fritt. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Så fundera och så ringer du in. Man kan ju också skriva på våran Facebook, och då gör du det på våran adress som är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Går jättebra också att skicka e-post, och där karlavagnen@sverigesradio.se som du väljer. Men vi vill ju förstås att du helst ringer, och då kan du, telefonnumret är 020 22 10 30. Ämnet är fritt ikväll. Torbjörn Nordtillander, god kväll.
2: God kväll.
0: Ringer från Skövde.
2: Hej. Ja, skämte. Det var länge sedan jag fick prata med dig.
0: Är det så? Hur länge sedan var det då?
2: Oj, det är några år sedan.
0: Jaha, ja, du. Ja, ser.
2: Jag minns inte vad vi pratade om då. Men...
0: inte jag heller. Det är så många som ringer in här.
2: Ja, nu. Ja.
0: Men du, en fråga. Ämnet är ju fritt här ikväll.
2: Jo, jag vet. Jag tänkte prata om min kontaktperson då.
0: Ja.
2: Ja, för vi ska åka till Stockholm nämligen om 2 veckor.
0: Vad ska ni göra
2: där? Vi ska se det som de har spelat in, Beck och Jönssonligan.
0: Jaha.
2: Ja, det är alla filmplatser och sådant.
0: Det där måste ju vara spännande. Ja. Så det, för det där är ju jätte inne att man besöker liksom ställen där man har kända så här filmplatser.
2: Ja, eller hur? Ja. För det är mina favoritfilmer också, i svenska filmer.
0: Både Beck då, och så
2: exakt, både Beck och Jönssonligan.
0: Ja.
2: Wow. Och så ska vi titta där de bor också.
0: Men du, vad ser du mest fram emot då? Har du någon speciell plats som du vill se?
2: Ja, jag skulle gärna vilja se allting då. Alla ställen som de har spelat till.
0: Alla platser?
2: Ja, faktiskt. Fast det har vi inte tid med första gången. Men
0: nej.
2: Vi ska vara där 10 timmar bara.
0: Oj. Men hur har ni fått reda på alla platser då? Vars de har spelat
2: till? Ja, vi har ju sökt på internet och så.
0: Ja, just det.
2: Ja, och så ska vi besöka restaurangerna och sånt. Och
0: som de har suttit och spelat.
2: Säkert är vi med i Beck-filmen och sånt. Och
0: ja.
2: När Persbrandt och Peter och alla har suttit.
0: Ja, men det är häftigt. Ja. Spännande.
2: Ja, kanske käka också, om det inte är för dyrt.
0: Nej, precis. Men du, om vi tar Jönssonligan då, vilken favoritfilm har du där?
2: Det är nog Varning för Jönssonligan.
0: Är det bäst? Är det väl första, va? Inte det?
2: Ja, jag tror det. Och sen är Jönssonligan på Mallorca då.
0: Ja, just det.
2: Den är riktigt bra.
0: Otroligt spännande.
2: Ja, men jag saknar ju just Ekman så mycket. Men
0: ja, förstås.
2: Han var en av mina favoriter. Faktiskt. Han var en kung av allihop, kan
0: jag säga. Ja, jag förstår det. Ja, men du, spännande. Då är det nästan så att man skulle vilja prata med dig när du har varit dit. Och berätta.
2: Jag ska dit om 2 veckor så.
0: Ja, vad häftigt.
2: För vi tänkte besöka det gula huset och där som de bor där.
0: Ja.
2: Doris och Dynamit hade Per Gustafsson. Där ska vi också gå dit.
0: Vad spännande. Ja. Ja, men du, Torbjörn, jag önskar dig lycka till. Och så får du ha en trevlig resa.
2: Ja. Får man hälsa till sin kontaktperson?
0: Ja, det tycker du ska göra. Hälsa till.
2: Ja, men jag vet inte om jag får säga hans namn då, men det kanske är dumt.
0: Nej, du kan, vi hälsar. Han vet nog om man lyssnar. Att,
2: han heter Christer i alla fall.
0: Ja, det är bra. Då hälsar
2: jag tänkte, finns det någon i Stockholm som vet någonting då om detta? Om någon kan höra av sig? Om någon vet mer om dessa grejerna?
0: Ja, det kan ju vara svårt kanske. Men du, Torbjörn, lycka till och ha en trevlig resa till Stockholm.
2: Ja, men jag kan höra av mig om 2 veckor då.
0: Ja, du får göra det. Ha det gott!
2: Ja, men det var kul att prata med dig.
0: Ja, trevlig helg!
2: Ja, men ha en trevlig kväll också.
0: Hej då!
2: Ja, jag ska fortsätta lyssna så.
0: Gör det. Hej då!
2: Ja, vi hörs. Tack. Hej!
0: Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt. Fundera vad du vill prata om, helt enkelt. Och så ringer du 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här i P4. Kolla vagnen med mig, Gerard Stenlund. Ämnet är fritt, så det är bara att lyfta telefonen och ringa och berätta det du har på hjärtat. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Och då så säger jag god kväll till Peter Holmberg.
1: Ja, men hej.
0: Stockholm?
1: Ja.
0: Ja, hur är läget där?
1: Jo, men det är bra, tack.
0: Det är det.
1: Hur är det själv?
0: Ja, men alltså fantastiskt bra. Vi har haft en, ja, man kan säga sommardag idag.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, riktigt härligt. Blå himmel och sol. Jätteskönt. Så att, ja, nu samlar vi ihop oss och så får vi höra vad svenska folket vill prata om. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, men det jag har på hjärtat är ju mycket. Men det jag tänker på är att det är så mycket positivt när man tänker på kreativa människor. Och min son som är 20 år är en sån.
0: Okej. Ja, vad håller han på med?
1: Han spelar i ett band som heter Antarktis, lite reklam. Ja. De är väldigt unga, mellan 18 och 20. Mm. Och han spelar trummor då i bandet. Ah, de är fyra stycken.
0: Vad roligt. Vars kommer den musikaliska ådran ifrån?
1: Jo, men jag tror den kommer i hans fall, i Jespers fall, är det nog mycket från hans pappa som håller på med musik hela livet. På olika sätt. Och han är gitarrist. Men Jesper, han är mer inne på beatbaserad musik, liksom rytmer och så. Ah, okay. Så han är ju trummis då.
0: Hur är det på, från mamma?
1: Nej, ja, från mitt håll är det att jag spelade cello i kommunala musikskolan för 100 år sedan.
0: Du ser.
1: Men det var ju länge sedan. Ja, ja. Det är preskriberat.
0: Ingenting som du fortsatte med sen?
1: Nej, jag är bara en ivrig lyssnare på konserter. Liksom. Det måste finnas någon som lyssnar också.
0: Ja, jo, det är ju det.
1: Men alltså, kan ju inte spela. Liksom.
0: Jag tänker också att vilken gåva som förälder att ha barn som håller på med till exempel musik.
1: Ja, men det är guld. Alltså. Det är verkligen guld. Ja. Och han har börjat när han var 9 faktiskt. Så han håller igång nu snart i, jag kan inte räkna, men många år. Ja.
0: Men du, hur yttrar sig hans musikalitet då? Alltså, när märkte du att vänta nu här, det här? Det är ju spännande.
1: Ja, men vilken bra fråga. Det var nog när han var kanske 2-3 år när man märkte att liksom kastrullocken hade bara rymt och försvunnit in på duschen och så. Och han bankade på dem. Det var liksom den grejen.
0: Ja. Jag är ju trummis själv så att jag har ju gått den där
1: vägen. Kul.
0: Jag tror jag har någon bild hemma när jag sitter i köket med, du vet, så här blöjor och så har man alla kastruller har man dragit ut och sitter man och... För mig var
1: det
0: också...
1: Det är ju fantastiskt.
0: Jag hade ju en farbror som såg ut som Ringo Starr som dessutom spela trummor. Så att man blev väl kanske lite inspirerad. Men hur fortsatte han då med det här? Alltså hur har resan sett ut för han?
1: Ja, men från kulturskolan då så kanske var uppehållet lite tag faktiskt. Men sen började han ju spela trummor igen och leta efter kompisar som skulle kunna, att de kunde bilda ett band då. Och då ett tag så var det en viss konstellation med lite olika variationer och sådär. Men sen ett år ungefär så håller han igång med tre andra då. Mm. En som spelar keyboard och saxofon och en som spelar gitarr och sjunger och en som spelar elbas och så trummor då.
0: Vad spännande. Hur skulle du kunna beskriva musiken de spelar då?
1: Ja, men det är ju väldigt svår fråga faktiskt. Jag är så dålig på att uttrycka. Jag har liksom inte språket för det. Jag
0: men det är
1: ju
0: också typiskt svenskt
1: att,
0: vi ska liksom, vi ska förstå och veta så här. Så det kanske inte... Men alltså, vad är det för... Är det liksom melodiskt eller är det mer sväng?
1: Ja,
0: eller?
1: Det är väl ganska melodiskt och ganska mörkt. Det är liksom goth-rock, kanske man skulle säga.
0: Så growlar de då också?
1: Nej, inte riktigt. Tycker jag inte riktigt att det låter som. Men jag har ju mest hört den här mobilinspelningar. Det är inte bästa ljudkvaliteten då, men... Så att, nej, det kan jag inte säga. Men lite faktiskt pratsång ibland. Det är lite udda kanske. Och svensk, de sjunger på svenska.
0: Okej, så det här blir alltså första gången du ska höra dem då? Live?
1: Ja, alltså live, precis. Jag fick inte komma första gången för då kändes det kanske lite väl så här att de inte var på banan riktigt själva.
0: Vad underbart att liksom man säger åt sina föräldrar. Nej, det blir ingenting första. Ni får vänta här tills...
1: precis.
0: Men vad spännande då.
1: Ja, underbart.
0: Vart, när blir det? När blir spelningen?
1: Det blir imorgon, insläpp klockan 17 och på scen eller klockan 18. Wow. Då är det i en förort i Stockholm.
0: Ska du inte överraska dem med liksom en härlig outfit?
1: Ja, men det kommer bli svart såklart. Lite paletter och lite glitter och så. Jag är sån.
0: Ja. Men vad lyssnar du på själv då privat?
1: Det är ganska mycket olika grejer, men jag har blivit väldigt mycket bodysyntare på gamla dagar.
0: Wow.
1: Så

0: tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Vi slår ett slag för att fortsätta att vara kreativ och skriva musik och håll på.
1: Verkligen. Ja, det är det som kommer rädda världen.
0: Ja, det tror jag också. Petra Holmberg, ha en superfin helg och lycka till imorgon i på
1: konserten. Tack, tack. Tack så hemskt.
0: Ta det lugnt när du stage divar.
1: Ja, tack.
0: Bra.
1: Hej då.
0: Ha det gott, hej då.
1: Tack. Hej.
0: Karla Weiner ikväll. Ämnet är fritt. Jag tycker du ska ta och ringa in hit. Telefonnumret är då 020-22-10-30, 020-22-10-30. Jag lämnar över till Ekonyheterna här och nu, och så hörs vi om bara några minuter. 020-22-10-30.
2: God kväll, här i Ekot. En person dödades, två skadades svårt och en lindrigt. Det här när en man i 18-årsåldern som sedan kunde gripas gick till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Och ikväll så höll Fagersta kommun en presskonferens om det här våldsdådet. Vår reporter Carl Friborg om vad som då kom fram.
3: Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Rinellskolan här i Fagersta. Och kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen har använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
2: Men sa det något mer ytterligare om skadeläget, för det var ju personen som faktiskt blev skadad vid den här attacken?
3: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu.
2: Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
3: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
2: Ja, eleverna inrymdes alltså på skolan under själva polisinsatsen. Paulina Colons dotter, som går i sista året i gymnasiet, var en av dem som alltså hölls kvar inne i skolan. Och så här säger Paulina.
4: Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt, och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan, och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan, och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
5: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
4: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen, så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju då batteri. Så.
5: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
4: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen, och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
2: Sa mamman Paulina Colon till P4 Västmanland. Och mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom den här skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på presskonferensen om den misstänkte.
6: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
7: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen.

0: från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet i Fagersta för en stund sedan i Studio 1 kväll.
2: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer där. Något helt annat, för flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. I Boden beskrivs läget som allvarligt och nya stora regnmängder väntas i helgen. En som sett hur staden fylls av vatten är Lena Syrjölä.
3: Ja, det är obeskrivligt, jag hittar inte ord egentligen. Man tror inte det är sant, men det är sant.
4: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten och lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. I Boden har kommunen aktiverat en krisgrupp och enligt räddningstjänsten är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via myndigheten för civilt försvar. SMHIs tidigare varningar för översvämningar har också förlängts ett dygn och orange varning för trakten kring Boden gäller nu även under hela söndagsdygnet. Även en gul varning för höga flöden och lokala översvämningar i östra Norrbottens län från kusten till Jokkmokk gäller under söndagsdygnet. Men trots de stora vattenmängderna har vägnätet i de drabbade områdena än så länge påverkats endast i mindre grad. Det säger Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll vid Trafikverket.
5: Vägnätet har klarat sig väldigt bra hittills. Nu är inte faran över än. Det innebär också att vi behöver vara vaksamma, för när vattnet drar sig undan så kan det också ha en negativ påverkan på vägen.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Norrbotten. Vädret imorgon då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara någon enstaka skur. Temperatur imorgon allmänt mellan 15 och 20 grader. Men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10 till 15 grader. I studion så hälsar jag god kväll. Jag heter Johan Westerberg.
6: Och det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund. Ikväll är ämnet fritt. Ja, det har ju varit en tung dag i och med den här skolattacken i Fagersta. Men vill du lufta något om det så kan du väl ringa in. Är du varmt välkommen att göra det. Du kan också ringa om precis vad du vill. Det är lite lyxigt det här att du får välja själv helt enkelt. Telefonnumret däremot, det är ju då som vanligt 020-22-10-30. 020-22-10-30. Du kan också skicka en e-post om du vill. Karla Wagner, sverigesradio.se. Hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Ordet är fritt.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där ordet är fritt. Du får själv ringa in och välja ämne. 020 22 10 30 är numret. Man kan också gå in på våran Facebook och skriva. Där står det bland annat. Victoria Öder har skrivit hur det ska gå imorgon på hundutställningen jag är på. Jag tältar på Gotland och åkte hemifrån klockan 2:30 i morse och tog färjan över. Och imorgon så blir det spännande. Då ska vi tävla. Och Canaria Spain skriver, varför hälsar inte grannar eller folk på varandra i Örebro? Kan hända man säger hej i soprummet. Ja, det kan man ju kanske förbättra lite grann. Peggy Svensson skriver, varför inte prata om ett skepps historia? Själv sover jag när programmet går. Och så är det en bild på Vasa skeppet. Ja, allra helst tycker jag att du ska ringa in. Det gör du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad vi ska prata om, det bestämmer du. Då säger jag god kväll till Tore Sjöström. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, god kväll. Du ringer från Sundsvall.
1: Jajamensan.
0: Ja, hur är läget i Sundsvall?
1: Jo då, vi har väl haft en ganska dålig sommar tycker jag. Det har väl bara varmt på dagarna, men nätterna har varit väldigt kalla och så vidare. Mm.
0: Men då undrar jag, är du en sån här då som tyckte det var för varmt förra året när det var 28-29 grader en månad?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. jag har mått gott i sommar.
0: Ja, du ser. Man får hitta det positiva helt enkelt.
1: Ja, exakt. Precis. Ja. Men det är mitt problem att jag inte hittar någon positiv tjej som kan vara en sambo eller någonting. Så jag söker faktiskt en sån med ljus och lykta.
0: Okej.
1: Och det borde ju kunna finnas någon. Och jag bor ju en bit utanför Sundsvall, så jag bor ju ute i skogen kan man säga.
0: Ja.
1: Men jag tycker ändå att det ska kunna vara någon som nappar.
0: Ja, men såklart. Men hur går det för dig då? Träffar du människor och sådär? Har du något umgänge?
1: Nej, det är det jag inte har. Mm.
0: Och då blir det ju svårt då förstås, tänker jag.
1: Ja.
0: Har du provat?
1: Nej,
0: men ingen fara. Har du provat sån här nätdating då som är så populärt?
1: Nej, det har jag inte brytt mig om.
0: Nej.
1: Och sen är det ju så här att jag ser ju väldigt dåligt, så att jag tar mig inte så långt. Så att det ska vara kul att träffa en tjej som kanske vill göra något roligt och kanske åka på någon resa och så vidare. För pengar finns ju kan jag säga.
0: Du marknadsför dig själv här. Bra.
1: Ja, så det sitter inte i det om man säger så, utan...
0: Nej,
1: jag är pigg på det mesta om man säger så. Huvudsaken att man har lite trevligt och roligt.
0: Ja, men visst är det så. Men hur har livet sett ut då? Har du haft någon partner någon längre stund?
1: Ja, jag har varit gift, men det är ju mer än, det är nästan 15 år sedan nu.
0: Ja, just det.
1: Ja, visst, så att det har blivit, det var som det var.
0: Ja. Exakt. Men nu så skulle du vilja fylla det här tomrummet helt enkelt.
1: Exakt, precis.
0: Men jag brukar tänka på, oftast så träffar man ju folk om man hamnar i sociala sammanhang. Att man kanske går någon kurs eller att man, inte vet jag. Har du något sånt intresse som där du kan träffa folk?
1: Nej, det är det jag inte har, för att genom min syn och så här så tar jag mig ingenstans, utan... För du vet, jag bor ganska långt ute i skogen, så att då måste jag ha färdtjänst och kanske någon som hjälper, någon ledsagare eller någonting. Så att, ja, det är det som är ett stort problem alltså.
0: Ja, jag förstår det. Men det kanske är ändå något att tänka på. Hur länge har du bott där du bor nu?
1: Det är nästan 30 år.
0: Och hur hamnar du där?
1: Ja, det var väl... genom kärleken åt min fru som jag var gift med då.
0: Mm.
1: För då skulle hon ha en hästgård, så att vi byggde ett stall här och grejer och sådär. Och så vart det, och sen flyttade hon och Jag stod här med 7 hästar i Oj. Stallet och ja visst, det har varit mycket jobb kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag. Har du kvar några djur?
1: Nej, idag går det inte. Mm. Nej, tyvärr.
0: Men du, det här med synen, är det något som har blivit liksom sämre nu senaste åren bara då, eller?
1: Ja, det har nog nästan varit 8 år kan man säga.
0: Och det är inte så där så att du kan ha opererat att det är gråstarr eller vad det heter?
1: Nej, jag har varit i Umeå på operationer. 6 operationer Oj. Har jag gjort. Och, ja visst, de har inte kunnat klara det där.
0: Nähä, okej.
1: Okay. Så jag går och väntar på att jag ska hitta någon ny uppfinning så att säga.
0: Ja, men exakt.
1: Ja.
0: Vad gör du om dagarna då?
1: Inte så mycket.
0: Lyssna på radio kanske?
1: Ja, det gör jag hela dagarna, hela nätterna också. För det blir lite så här att det är lite svårt för mig att skilja på natt och dag. Så att ofta är jag vaken på nätterna. Och, ja, tar man en tupplur på eftermiddagen och så där, ja, då är man ju vaken på nätterna istället. Då.
0: Ja. Men trivs du med livet? Förutom att du saknar en partner?
1: Ja, det är både och tänkte jag säga. Det är båda delar. Men, jag lever ju i alla fall och sådär.
0: Eller hur?
1: Så, ja, visst. Så det rullar på.
0: Men hur långt tar du till exempel till en affär?
1: Det är 2 mil.
0: 2 mil, okej.
1: Okay. Ja.
0: Men hur gör du då för att ta dig dit och handla och sådär?
1: Ja, då måste jag ha färdtjänst.
0: Just det.
1: Ja, visst. Och till närmsta granne här har jag 7 kilometer.
0: Ja. Ja, du bor verkligen, verkligen.
1: Ja, jag bor verkligen i skogen alltså.
0: Ja, men det måste väl också vara ganska skönt. Man får ju energi av att vara i skogen.
1: Ja, då. Ja, för tusan. Jajamän. Och det finns både svamp och bär och mycket bär har det varit hittills också. Det är så att mycket svamp är det här också. Så att ja, det finns allting. Och mycket älgar har vi också. Inga björnar har vi. Men älgar har vi. Väldigt många älgkalvar här.
0: Ja, du ser. Ja. Men du, ja. Tore, jag måste ju önska dig lycka till.
1: Ja, det får jag tacka för.
0: Med det här. Man ska ju inte ge upp, eller hur?
1: Nej, precis. Och det är lite därför jag ringer till er också. Ja. Att man vet aldrig.
0: Eller hur?
1: Plötsligt händer det.
0: Jag tror också att ibland så öppnar universum sina dörrar och så blir det bra.
1: Ja, precis. Ja, men så är det, vet du. Mm. Ja, visst.
0: Mm. Nej, Tore ja, Sjöström, jag önskar dig all lycka och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Trevlig helg.
1: Ja, trevlig kväll.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt så vi kan ju gå från högt, lågt, brett och vitt. Så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Du bestämmer vad vi pratar.

0: Fleetwood Mac med låten Everywhere.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, och ämnet är fritt ikväll. Vi sänder fram till klockan 12, så ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30 och lätta ditt hjärta. Åke Sintring ringer från Laholm. Hej!
2: Tjena, hej!
0: Ha, allt väl?
2: Ja, i stort sett så.
0: I stort sett. Ja, men vad är det som inte är bra då?
2: En bra sommar har det varit här på västkusten också.
0: Ja, men det har jag nog sett.
2: Lite varierande väder.
0: Mm. Ja, ja. Ja, vad härligt. Du, vad vill du prata om idag här?
2: Lennart Hyland.
0: Och denna klassiker. Vad är det du tänker kring Lennart Hyland?
2: Ja, jag inriktar mig på det här med honom som sportreferent. Ja. Han hade ju annat för sig också. Och han var helt outstanding alltså. Och det är det ena. Och det andra är att han behandlas lite märkligt med tanke på hur stor han var.
0: Vad tycker du, hur borde man då, vad ska man säga?
2: Ja, vi kan säga så här att i Danmark så hade han en kollega som hette Gunnar Nu Hansen. Han, bysten av honom står utanför idrottsparken och den där lilla parken där den står heter Gunnar Nu Hansens park.
0: Just det.
2: När Hyland dog så producerades en byst av honom som ställdes vid huvudingången på Radiohuset.
0: Mm.
2: Den är försvunnen så länge. Vart och varför?
0: Oj, det borde man ju ta reda på kanske. Vad tyckte du var hans storhet?
2: Det var hans sätt att referera. Dagens referenter, jag tycker de har missuppfattat sitt jobb. De fyller varje sekund när de är i eten med ljud. Högt och snabbt, men också och högt tempo hela tiden alltså, medan en match varierar ju med olika typer av inslag.
0: Mm.
2: Och det följde Hyland, va? Det spelas ibland upp exempel på hans referentkonst, och det är ishockeymatchen när vi slog Kanada första gången.
0: Just
2: i VM.
0: Det. En klassiker.
2: Det är en klassiker, och det var ytterst dramatiskt, alltså Kanada tog ut målvakten.
0: Mm.
2: Och där sitter Hyland och funderar för sig själv och säger, det här är ju oerhört spännande. Och liksom, och vad tror ni jag tänker och så vidare.
0: Mm.
2: Och så sker en tekning. Nisse Nilsson tror jag fick iväg pucken mot mål. Då sätter Hyland fart. Alltså, och i det läget, för då blir det ju verkligen spännande, och han finner dessutom rätt ord. Pucken glider in i mål, för det var vad som hände. Det var inget skott eller något sånt.
0: Nej.
2: Utan den gled sakta in i mål. Så dels refererade han väldigt skickligt, och dels så hittade han mitt i allt detta ett perfekt ordval alltså.
0: Mm.
2: Och den andra exemplet är fotbolls-VM 58. Lika dramatiskt, Sverige-Tyskland. Det är slutskedet, och det hänger på om vi ska klara av matchen. Och då står Curre Hamrin längs med långsidan där och bara vill få tiden att gå. Och då säger Hyland lite lugnt, och här står Curre Hamrin och lallar med bollen.
0: Ja.
2: Och sen, det är alltså ytterst dramatiskt, och en nutida reporter hade öst på med en sån röststyrka och snabbhet. Så man uppfattar att det här är tydligen spännande, men man hör inte vad han säger. Men då attackeras Hamrin utav vänsterbacken. Och då sätter Hyland fart, Och han pratar kristallklart vad som händer. Man missar inte en stavelse. Och dessutom så har han en perfekt radioröst. Så att jag tycker det är lite tråkigt. Han hade sina sidor. Jag har fullt med, jag vet det. Alltså i umgänget med kollegor. Och det är väl därför han har blivit förflyttad från huvudentrén till radiohuset, antar jag. För jag förstår inte vad det är annars för orsak.
0: Nej, jag har faktiskt ingen koll på det där heller. Men det känns som att det du tycker var hans storhet, det är hans variation och tydlighet.
2: Ja, tydligt. Man missar inte en stavelse. Det gör man nu. Därför att de öser på, va, med sån kraft och så ska det vara så snabbt som möjligt. Så man förstår att det här är tydligen spännande, men man hör ju inte vad de säger. Men hyllan kunde prata snabbt, va? Men man hörde vad han sa. Och han varierade sitt referat vart efter matchen böljade fram och tillbaka. Ibland var det inte mycket som hände och då är det lugnt och stilla. Och ibland så hettar det till och då hettar det till även i referatet. Just men det. Inte annars.
0: Ja, en fantastisk kommentator och referera liksom idrottsmatcher. Men han hade ju också en annan sida. Han jobbade mycket med nöjesprogram. Och så. Hur tyckte du han skötte det?
2: Jag tyckte han skötte det bra faktiskt. Han var ju nydanare. Han plockade upp idéer från USA med sina program där han satt och pratade med folk och så vidare. Men det här med idrotten, Sven Jerringpriset. Jerring var ju ingen stor sportreferent. Han är mest känd för den här matchen mot Japan 36, för den var.
0: Just det.
2: Men annars inte mycket, va? Det var lite tennis också. Medan Hylands produktion var ju oerhörd alltså jämfört med, så att den där skålen borde ha hetat Lennart Hyland-skålen, Lennart Hyland-priset.
0: Men det är också faktiskt så att det Hyland utvecklade liksom på 50- och 60-talet, det är liksom det är ju, ligger som till grund hur radion funkar idag, kan man ju säga.
2: Ja, oja. Men alltså senast idag, jag råkar nämna Hyland, en yngre människa. Vem är det? Alltså, jag vill lyfta fram honom alltså på olika sätt, att han var bra.
0: Och det har du verkligen fått göra här nu. Och det tackar vi för. Det var mycket, mycket intressant. Du, tack för att du var med i Karlavagnen, Åke.
2: Tack ska du ha.
0: Och jag ska luska lite grann i det där du sa om statyn, får vi se om vi hittar något svar på det.
2: Ja, det vore intressant att höra hur jag nu kan få höra det, men det skulle jag vilja veta.
0: Ja, men jag kollar så föreslår dig en signal.
2: När lyftes han ut och varför?
0: Ha en trevlig helg, Åke.
2: Tack ska du ha.
0: Hej. Karlavagnen ikväll, ämnet är fritt. Det är ganska spännande. Jag har inte haft så många sådana här program under mina 7 år som jag har sänt här. För vad som helst kan ju hända, och det beror ju på vad du vill prata om. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Hey there, Delilah. Plain White Tees heter de här i Karlavagnen. Med mig, Gerhard Stenlund. Det är fritt ämne ikväll fram till klockan 12. Det här är lite spännande. Jag fick precis nu in en e-post från en lyssnare som skriver angående Lennart Hyland-statyn här nu. År 2006 så flyttade statyn till personalparken vid Radiohuset på grund av ombyggnad av entréerna till Radiohuset. Så då har vi ju löst den gåtan. Ring in till Karlavagnen och ja, du bestämmer ämnet helt enkelt. 020 22 10 30 är numret. Sofia Granlund, hej!
1: Nej men hej, god kväll!
0: Du ringer från...
1: Vilket fint program!
0: Tycker du? Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag tycker att det är så spännande att höra. Man kan, det är så, eftersom man inte vet vad ämnet är så blir det så otroligt spännande. Det är som en upptäcktsresa nästan.
1: Verkligen.
0: Däremot så säger jag att du ringer från Fagersta.
1: Ja, Engelsberg, en fantastiskt liten by utanför Fagersta. Ja.
0: Och det som händer en sån här dag är ju förstås någonting som jag tror alla får med sig. Man blir berörd av det helt enkelt. Jag pratade ju om den här skolattacken idag i Fagersta.
1: Ja.
0: Vad tänker du kring den?
1: Jag mötte ju massor med svarta polisbilar som kom körandes i hög hastighet när jag var på väg hem från jobbet och hörde på radion samtidigt då vad som hade hänt. Inte så långt ifrån där jag har min sommarstuga.
0: Okay.
1: Landade i sommarstugan och hör också på lokalradion vad som händer. Uppdateras och har också genom mitt jobb, jag jobbar på landsbygden på Färna herrgård där vi har också mycket samarbete tillsammans med Fagersta kommun och hela den bygden. Och berör sig mycket för att jag har också bekanta i min krets som har barn som går på skolan där och så vidare. Och man liksom stannar ju upp oavsett om det är så nära som det blev mig nu, så har man gjort det också i andra sammanhang.
0: Mm.
1: När det var skolskjutningar, man berör sig helt otroligt. Och när jag landar på landet så tänker jag liksom att vad i helvete händer? Och det här med vad finns vi vuxna och våran roll med de här ungdomarna och den här psykiska ohälsan? För det är ju någonstans, tänker jag, att det är där vi landar i. Det här är inga saker som händer en person som mår bra och har en trygghet runt sig och vice versa. Och hur gör vi som vuxna individer? Man skyller ju ofta på skolan och deras roll är ju jätteviktig.
0: Mm.
1: Men det är inte där det börjar, tänker jag, utan det är vi som föräldrar, anhöriga, som jag som är fast till mina brorsbarn, har koll, kanske lite närmare kontakter man vill ha med sina föräldrar i en viss ålder. För när man blir tonåring, det är då sånt här börjar, tänker jag, eller tror och märker. Och hur gör vi som vuxna? Liksom dissar vi de här ungdomarna och vi skyller på så mycket andra saker och politiken. Ja, nu är det ju val och sådana saker, så nu kommer det bli värsta drevet om det här. Och då kommer ju varenda parti tuppa upp sig och det blir man ju också förbannad på. Liksom. Det har gått för långt. Det måste sättas resurser in i psykiatrin, in i den här BUP som är för barn, ungdomar. Och inte bara skylla på det, utan som anhöriga, vuxna och individer som finns omkring de här barnen så måste vi liksom på något sätt lära oss som vuxna vad är det som sker med ungdomar och barn. Vad gör de på internet? Liksom, vad händer på TikTok? Mm. Jag är 58 år.
0: Mm.
1: Jag är på TikTok beroende på att jag har tre brorsbarn. Nu är de relativt vuxna. Men jag fick liksom access till deras TikToks och deras grejer. Vilket inte deras föräldrar hade.
0: Nej.
1: Och det var ju liksom... Jag är faster. Jag är en schysst person. Det är klart att inte alla har det. Men liksom, hur kan vi som... Jag vet inte. Jag blir frustrerad över hur liksom man skyller på samhället. Utan vi måste vara bra förebilder. Vi är vuxna också på något sätt.
0: Mm. Så är det ju, helt klart.
1: Vad tycker du?
0: Nej, men du? Alltså, jag tänker också, vi pratar mycket om det här, alltså att det som, alltså när man, om man hamnar, man kan väl konstatera precis som du säger att när det blir en sån här sak så det finns ju bakomliggande problem.
1: Ja.
0: Och man önskar ju att alla skulle få ha någon mamma eller pappa som tar hand om en, och man har trygg hand, lugnt och fint hemma. Men tyvärr så är, ser det inte ut så jämnt heller.
1: Nej.
0: Så det där är ju, det är ju jättesvårt. Men sen är det väl också, vi hade någon expert här för någon vecka sedan som då handlade om något annat, men då var ju det här att hur BUP fungerar till exempel, alltså hur, vad har vi för skyddsnät när det väl går dåligt, för att det kommer nog inte att gå få bort att personer som mår dåligt, ungdomar som mår dåligt.
1: Och då, nej, hur, det kommer inte bli bättre.
0: Nej, precis. Och hur har vi då med finns alltså jag är ju bekant, det är svårt att få hjälp idag. Alltså det är inte lätt.
1: Ja. Mm. Nej, och vi blir ju bara sjukare och sjukare, och det spelar ingen roll om man är ungdom, så är vi också vuxna som mår dåligt. Liksom. Mm. Det är ju, och man ska medicinera människor, och när jag växte upp på 70-talet, det var klart att vi hade killar och tjejer i klassen som var liksom utåtagerande. Mm. Och jag hade en jättetuff lärarinna som liksom, hon var verkligen tuff. Hon liksom röskade om de här barnen som var lite utåtagerande, och de var ju i respekt till slut till henne. Mm. Och sen var hon ju ändå kärleksfull, men sen hade vi också någon extra lärare som var med, och det är liksom, det måste sättas resurser. Det är det jag tänker, att, att liksom, politiken, de kan ju sätta folk på straff och ungdomar hit och dit, det är inte med det att göra. Vi måste fånga upp, vi måste ge kärlek, vi måste liksom ge resurser till psyk, BUP, alla de här liksom, instanserna som finns, för de sliter som djur. Jag har massor med polare som jobbar inom psykiatrin. Det är inget lätt att jobba inom psykiatrin.
0: Nej. Eller ta skolan till exempel. Där skulle man också vilja ha extra resurser, men det finns ju inte riktigt pengar till det. Så att då hamnar ju också ungdomar lite utanför, för att en lärare kan ju inte ta hand om. Liksom.
1: Nej, och det är klart att lärare och fritidsledare och allting, de gör ju för fasingen allt de kan.
0: Absolut, ja, ja.
1: Mm. Ja. Så det var bara en sån här reflektion mitt i en fredagskväll efter någon veckas jobb på en fantastisk herrgård som jag jobbar på. Ja. Men liksom det här med jag blir förtvivlad, och jag lider så mycket med alla i Fagersta, deras rädsla idag och alla de här helikoptrarna och bilarna och ambulanserna som for omkring. Liksom världens stöd och kärlek till dem. Mm. Och fånga upp de här ungdomarna som var med om det här, det är ju också liksom ett litet trauma.
0: Ja,
1: men någonstans måste vi vuxna, vi måste också se och liksom vara med de här ungdomarna på något sätt. Mm. Vi måste mötas, precis som man vill möta de här äldre som är typ 80-90 år, som också är på ålderdomshem och liksom inte har ett redigt liv. Ungdomar och de äldre, det är de vi måste satsa på, för vi kommer alltid bli äldre.
0: Mer kärlek och värme i världen helt enkelt istället för...
1: Ja, mycket kramar och kärlek. Mm. För det ingen kan, om jag är i krig och jag skulle krama om dig och du stod med en pistol mot mig, jag säger så här, kram, skulle du kunna skjuta mig? Liksom? Nej.
0: Nej, men det är ju det man känner, liksom, att de här världsledarna som hellre bråkar och krigar, men kan inte bara hänga med på en afterski och ha lite trevligt?
1: Ja, precis. Och sen kramas lite och skratta och sjunga någon bra låt som vi gillar och dansa lite.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, mm. Ja, men ja, det var min reflektion lite grann.
0: Superspännande och passande på något sätt också, mitt i allt.
1: Ja. Vi skickar ut det i jätten, du. Helt mer klart. Kärlek åt människorna. Ja. Och du är fantastisk.
0: Ja, du med.
1: Ja, tack.
0: Ja, men har det gått, trevlig helg.
1: Ja, du också, hej.
0: Sofia Granlund alltså. Ja, det är mycket tankar förstås en sån här dag. Vi hinner med något samtal till, så ge inte upp, ring in gärna på 020 22 10 30. Det här är Karlavagnen. Hjärtligt välkommen.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det är det, och du kan ringa in och bestämma ämnet själv. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då är jag med mig Maria Jonsson, hej.
2: Hej.
0: Ringer från Stenstorp heter det, va?
2: Stenstorp heter det, ja. Ligger mellan Falköping och Skövde.
0: Ja.
2: I Falköpings kommun, ja.
0: Härligt. Du, vad har du på hjärtat?
2: Nej, men jag har varit på en så otroligt bra fotbollsmatch idag.
0: Oj.
2: Här ikväll, och det är så roligt, för att det är ju liksom en liten ort, Stenstorp, på med områden omkring 2000 invånare runt omkring på landet. Och sen kan det bara sluta upp kring en fotbollsmatch på det här sättet, och det är fantastiskt tycker jag.
0: Ja, det är ju häftigt. Det blir ju liksom en, jag vet inte, jag saknar de här helgerna när man fick gå på fotboll när mina barn spelade fotboll.
2: Ja, precis. Och nu har jag ju vuxna barn. Mm. Så att det här är ju seniorlaget. Ja, i, så jag har ju 3 vuxna pojkar som spelar i det här laget. Och de har spelat där sedan de var 6 år.
0: Wow.
2: Så det är häftigt.
0: Du står för många procent av spelarna i det här laget.
2: Ja, absolut.
0: Privat sponsor.
2: Ja, det har varit i många år. Ja.
0: Men du,
2: det är fantastiskt.
0: Ja, jag förstår det. Men hur mycket fotboll pratar ni då?
2: Ja, hemma hos oss är det... När alla bodde hemma så var det extremt mycket fotboll.
0: Extremt mycket fotboll alltså.
2: Extremt mycket fotboll. Och det är ju också så att 2 av dem håller på samma lag i Premier League och en på ett annat givetvis. Så, så det är ju alltid trevligt så. Men det kan bli både högljutt och ja, ibland lite otrevligt.
0: Har du själv spelat fotboll?
2: Nej, aldrig. Nej. Och jag ångrar det så innerligt nu när man kommer upp i åren.
0: Det är inte för sent. Det finns ju korpenlag och grejer.
2: Ja, korpenlag, det finns det, ja.
0: Nej, du vill spela lite högre division förstås.
2: Nej, jag tror jag är för gammal för att spela fotboll.
0: Men du, en sak där som är lite häftig. Jag vet ju, alltså för när jag var lite, alltså för 70-tal och sådär, fanns det liksom fotbollslag i varenda by i princip.
2: Ja.
0: Och nu finns ju inte riktigt det. Och det där var ju just det här att det händer någonting och det sluter upp folk.
2: Ja.
0: Vad skulle du säga att det betyder det här för er?
2: Det betyder så otroligt mycket. Och det är lite så här runt Falköping och Skövde, så finns det enormt många småorter som fortfarande faktiskt har fotbollslag kvar. Men nu har ju vi det här laget, idag tog de sig upp till andra platsen i division 5. Vann över ett Vegby Tvärred, ett lag söder om Ulricehamn kom de från.
0: Ja, just det.
2: Så att nu har de fått ganska långa resor när de spelar i den här divisionen då. Så att, men tidigare så har det ju varit liksom, då spelar man mot närliggande håla eller vad man ska säga. Så det blir ju ganska många derbyn på det sättet. Men det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, det är helt underbart. Ja. Det här med att de nu spelar i samma lag, killarna, hur stor åldersskillnad är det mellan dem?
2: Ja, det är ett tvillingpar och sen är det ju en äldre då, som är 2 år äldre.
0: Ah, just det.
2: De är väldigt nära varandra i ålder också. Mm. Ja. Mm.
0: Men hur många bor i byn där?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur många som bor i själva samhället, men så litet är det ju inte.
0: Nej.
2: Det finns ju liksom en högstadieskola och sådär. Så men så med landsortsområdena precis runt omkring så är det väl ett par tusen kanske.
0: Mm. Och hur många dyker upp på matcherna här?
2: Ja, idag var väldigt mycket folk och då var ju ändå bortalaget ganska långt bort ifrån.
0: Ja, det
2: är ju liksom 7-8 mil bort.
0: Ja.
2: Så det var väldigt mycket folk. Det är så roligt. Alla jublar och alla... Jag har varit euforisk. Jag har suttit i bilen en lång stund nu och verkligen tänkt att det är så roligt. Alltså.
0: Men var det då själva den här inramningen som gjorde att det blev bra? Eller var matchen också fantastisk?
2: Matchen var helt galet bra. Det var fantastisk fotboll.
0: Ja, hur gick det?
2: Det är roligt. De vann med 3-1.
0: Ja, Härligt.
2: Ja. Så det gjorde väl också att det var lite positivt. Så. Nej, men det är fantastiskt. Och det är vi föräldrar som har växt upp med de här grabbarna. Liksom. Mm. Sen de var 6 år. Det är ju jättemånga som liksom, det formar en. Det blir som en stor familj. Liksom.
0: Mm. Ja, underbart att få höra. Det här är ju sånt som gör vardagen lite bättre, helt enkelt.
2: Ja, fantastiskt. Mm. Mycket bättre. Ja.
0: Vad heter laget?
2: Stenstorps IF.
0: Stenstorps
2: Röda och vita är de.
0: Ja, ja, du ser. Helt perfekt. Ja, men du, jag får tacka dig för att du ringde in och delade med dig. Man liksom får energi av dig för att man hör hur mycket du tycker att det här gjorde för dig idag. Så att
2: ja.
0: Det
2: ja, men det är ja. Ja, det är härligt. Ja.
0: Tusen tack och ha en trevlig helg.
2: Tusen tack. Ja. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Jag fick också in en e-post på tal om det här med sport. Hej Karlavagnen. En anekdot angående Lennart Hylands sportkommenterande. Så skojade Rolle Stoltz med han en gång om att spelarna på isen inte hinner med att spela lika fort som man kommenterar matchen. Med vänlig hälsning Sören, det tackar vi för. Vi hinner väl med ett samtal till här, tänker jag. Vi åker till Haninge. Hej Jesper.
3: Hej.
0: Läckremo heter du i efternamn.
3: Ja, Läckremo.
0: Få höra nu då. Vad ska vi avsluta programmet med idag?
3: Jag tänkte avsluta med en fantastisk musikgenre som heter reggae. Och som är, det är nog den minsta musikgenren du har i Sverige. Men det finns ingen genre som har så mycket event som reggae.
0: Men du, vad är bästa låten med reggae då, om du får välja? Finns det någon sån?
3: Ja, men det går inte att välja än. Det finns så fantastiskt.
0: Det var det jag förstod. Men, ja. Men du kan nämna, är det Bob Marley som fortfarande är kungen, tycker du?
3: Ja, men Bob Marley är kungen. Men han har ju kungat så mycket. Så att det finns så många andra kungar, både levande och döda. Så att
0: jag förstår det.
3: Det är svårt att plocka ut en låt.
0: Jag gillar ju Jammin med Bob Marley. Vi ser om vår tekniker kan plocka fram det, kan vi avsluta det. Bob Marley, Jammin. Vi får väl se. Men du, Reg, hur kommer det sig att du har fastnat för den här musikstilen då?
3: Det var för länge sedan, sommarlovet mellan 6:an och 7:an, så var hemma hos en kompis och han drog ut en skiva ur hans pappas samling och det var Survival-skivan med Bob Marley.
0: Ja.
3: Och då lyssnade vi på den 2 gånger ute och alla var helt tysta och sen var vi fast.
0: Minns du vad det var för låt som gjorde att du liksom...
3: So Much Trouble in the World var ju en låt och den är ju lika aktuell idag.
0: Ja, ja. Men du, jag höll på att säga så här, det finns ju massa såna här reggae-festivaler.
3: Ja, det finns jättemånga.
0: Ja. Besöker du dem då?
3: Jag är på alla festivaler. Jag är på det mesta.
0: Alltså, det är underbart. Då, har du också så här typiska reggae-kläder på dig?
3: Ja, det beror på. Jag har ju egna. Går ofta där med egen logga som vi har.
0: Okej.
3: Okay. Ja. Jag har en grej på Facebook och Instagram som heter Svensk Reggae. Det är helt ideellt, men där listar jag alla event och jag promotar alla event, ny gammal musik och allt.
0: Alltså,
3: det
0: här är en livsstil för dig, helt enkelt.
3: Ja, jag sitter i bilen på väg hem från Borlänge nu. Vi åkte upp på eftermiddagen så har vi kollat på rotvälta på Borlängedagarna. Och nu är vi på bilen på väg hem. 7 morgon bitti så står vi på vår egen festival ute i Haninge och kör av den imorgon.
0: Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker det här är superintressant. Och att vi fick prata reggae, det trodde jag inte att jag skulle få göra i Karlavagnen, så nu har vi lyckats göra det också.
3: Så lyssnar man på reggae så är man riktigt bortskämd på event. Och helst om man bor i Stockholm. Det är 5-6 event varje helg i Stockholm och 10-14 i hela Sverige varje helg året runt.
0: Ja, underbart. Du, tusen tack för att du ringde. Nu ska vi ta och spela lite reggae för dig också innan vi avslutar programmet.
3: Då ska jag vrida upp volymen.
0: Gör det. Och så har du en trevlig helg. Lycka till imorgon.
3: Ja, tack så mycket.
0: Hej, hej. Ja, Karlavagn är slut för idag. I Slussen, som har tagit emot era samtal, Tolga Adigutsell och Renata Dos Santos. Vi har Filippa Kolstrup som håller på med sociala medier. Våran tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lantto Heldebro och Järmund Stenhag. Han har lagt musiken helt enkelt. Och då får vi väl avsluta då med lite Bob Marley and the Wailers. Den här underbart härliga låten får jamma in oss i helgen. Jag heter Jarosz Stenlund. Ha en trevlig helg.

0: Först ekot om skolattacken i Fagersta idag. En person dog och tre skadades, varav två allvarligt, efter att en man i 18-årsåldern gick till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Eleven Nelly var där.
1: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt. Och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
0: Och en rad politiker och kungen har kommenterat våldsdådet. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen för förfärlig.
2: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
0: Och den misstänkte gärningsmannen är gripen av polisen. I Alaska har 8 personer omkommit i en flygolycka vid en militärflygplats, rapporterar AP. Olyckan inträffade i torsdags när planet försökte landa i tät dimma och vid det andra landningsförsöket kraschade planet. Enligt haveriutredare såg piloterna inte landningsbanan utan de förlitade sig på flygplanets instrument. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Linda Krupke.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Midnight Sun heter låten. Du får den här i P3 och P4. Sara Larsson var det som gav oss den låten. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten, som ju precis blivit natt. Eller ja, i alla fall efter midnatt, och då är det vaken som gäller. Under hela natten så kommer vi hålla på med önskemusik. Du kan alltså höra av dig hit och önska en låt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Eller så tar du och mejlar baken@sverigesradio.se. Så går det fint att smsa också. 72250, inleda med baken, så kommer du till vår lilla brevlåda. Jag tycker vi tar och kickar igång det med en fråga som jag fick in ifrån Eva. Bara rätt på så. Hon frågar, var ska vi sova i natt?

Nattens första önskelåt, Var ska vi sova i natt, hade P3 och P4. Temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Om det är så att du vill önska dig en ballad så går det fint. Eller kanske något ösigt eller något väldigt, väldigt souligt. Vad vet jag? Hör av dig och berätta och motivera gärna också om du vill det. Lena, hon motiverar och skriver en låt som betecknar tonårstiden och som spelades frekvent på hög volym i flickrummet. Det är Wannabe med Spice Girls. Låten som kom 1996, jag var 15 år och den gick på repeat varje dag för att jag skulle lära texten och liksom kunna sjunga med helt felfritt framför spegeln. Den texten kommer aldrig att bli bortglömd. Kryddiga hälsningar ifrån Lena. Yeah!

Spice Girls med The Wannabe här i P3 och P4. Få in ett meddelande från Håkan som skriver till oss på sociala medier, tror jag. Eller om det kanske rent av är sociala medier eller sms. 72250 inleder med vaken. Det står i alla fall: god natt i natten. I natt känns det som att vi behöver något att vara vakna till. Så varför inte en diskorökare? No Coke med Dr. Alban. Over and out.

Dr. Alban här i P3 och P4. Nina skriver, jag skulle vilja höra en låt med The Cardigans. Den här låten får mig alltid att tänka på min bästa vän och våra sena bilresor som vi hade hem från stan. Vi sjöng den så falskt så att rutorna nästan immar igen, skriver hon och vill höra låten Lovefool.

The Cardigans med låten Loveful här i P3 och P4. Får ett meddelande ifrån Gullmaj där det står: med tanke på vad som hänt i Fagersta under gårdagen så önskar jag en låt med Joe Cocker. Man vet ej vad morgondagen ger, så att säga dessa enkla ord till alla i ens närhet är viktigt. Alltså just vad låten heter. Det kan betyda mer än man tror. Och det är You Are So Beautiful. Till alla lyssnare där ute, ta hand om er.

Joe Cocker med You Are So Beautiful här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar kan bidra med ja, i princip vilken låt du vill. Det är nämligen fritt tema i natt. Jag får in meddelanden från Maja som skriver: kan ni kanske spela Veronica Maggios Jag kommer? Den låten är ren sommar för mig. Vänner i en park, billigt vin och känsla av att allt kunde hända. Och vinet var såklart alkoholfritt.

0: Jag kommer med Veronica Maggio i P3 och P4. Dags att lista in oss på nattens allra första inringare på 020 99 55 00. Första gången vi lyssnar till röstbrevlådan i natt. Och jag säger som jag brukar...
1: Pip! Hej! Ni får jättegärna spela Loneliest Hour av Takida. Hälsningar Rebecka. Kram på er! Ja, hej, det här var Rebecka igen. Jag glömde motivera till varför vi ville spela, eller varför vi ville höra Loneliest Hours utav Takida. Och anledningen bakom är att vi precis var på deras konsert på Dalhalla och den var suverän. Så vi vill gärna höra den låten igen. Tack och bock, ha det fint!

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort inom sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane i P3 och P4. Önskan att ärre, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Karina, hon skriver så här till mig på mail vaken@sverigesradio.se. Med tanke på den tragiska händelsen i Fagersta så skulle jag vilja höra en låt med Gary and the Pacemakers. Den heter You'll Never Walk Alone.

0: You Never Walk Alone hade P3 och P4. Vi har fått besök i studion. Det är Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Hej, Kalle. Det var länge sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan. Du, hur ser det ut på vägarna nu i natt?
1: Lugnt och fridfullt.
0: Är det?
1: Ja.
0: Vad skönt.
1: Det har varit en ovanligt lugn kväll och början på natten här då. Och vi får hoppas att det fortsätter i samma stil. Störningsfritt på de större riks- och Europavägarna, så vitt vi vet. Mycket vatten uppe i Norrbotten, Bodenområdet där. En del mindre länsvägar som fortsatt är avstängda på grund av översvämning. Mm. Men det har ju pratats om det i lokalradion under dagen. Så att, och är det så att man vill veta exakt de här mindre vägarna, så finns det på vår webbsida sverigesradio.se/trafik. Och så klickar man på Norrbotten så får man exakt information där.
0: Perfekt. Ja. Och sen kan man ju tipsa dig om man stöter på patrull här under natten.
1: Absolut. Ja. Det är jag och min kollega Ola Len som har... Jouren höll jag på att säga, det är som har arbetstid i natt, och tipstelefonnumret har vi då för enkelhetens skull inte ändrat.
0: Nej, vi behåller det som det är.
1: Vi gör det, 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you här i P3 och P4. Vi ska ta och lyssna in oss på en röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020-99-55-00. Det har kommit in väldigt massa meddelanden, det tycker jag är mysigt. Jag säger pip!
1: Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle gärna vilja höra Lemon Tree med Trinidad Opix. Ha en bra helg. Hej!

Trini Lopez, Lemon Tree i P3 och P4. Hej vaken, Melody Club, Växjöbandet med Kristoffer Östergren som frontman. Jag vill påminna mig att det var väldigt länge sedan man hörde deras medryckande låt Baby Stand Up spelas på radion. Men nu tar jag tillfälle och önska den, att den alltså får bli spelad under önskenatten. Tack på förhand, skriver Sören.

Melody Club som jag vet spelar i Stockholm här i helgen faktiskt. Baby Stand Up från 2004. Det var bra länge sedan man hörde den. Det var inte dumt. Karina skriver: hej i natten, skulle bli jätteglad om du ville spela en låt med Michael Jackson som spelas ja, men ganska sällan. Den har liksom allt. Den bygger upp så mycket med alla instrument, körer och framför allt Michaels fina stämma. Ha alla nu en fin natt. Stor kram ifrån Karina. Det här var ett sms som kom in till 72250. Inledde med baken, gjorde Karina. Kan du också göra om du vill. Här är Liberian Girl med Michael Jackson. Open.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: agerande gärningsmän och berättar vilka de bakomliggande motiven till skolattacker brukar vara.
1: Gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att de går igenom någon form av kris och att de har svårt att hantera det här. Att det saknas framtidstro. Ofta det är ju en hopplöshet som driver de här gärningspersonerna. Men, på nätet.
2: Ja. Utifrån din forskning, går det ens att förebygga den här typen av attacker?
1: Det borde gå. Jag tror att det kommer att gå. Och sen kan man jobba på skyddsfaktorerna. Alltså långt i förväg kan man ju faktiskt förebygga genom att förebygga psykisk ohälsa.
0: Forskaren Cathy Cohen intervjuades av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. Sveriges kung Carl den 16 Gustav uttryckte igår sin sorg över skolattacken. I ett uttalande sa kungen, citat, "Det är med bestörtning och sorg vi mottagit det beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga." Slut citat. I USA meddelade högsta domstolens chefsdomare sent igår att president Donald Trump får fortsätta bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone tillfälligt. Och fler nyheter kan ni hitta i vår app Sveriges Radio. Ekot med Linda Krupke.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Önskenatt här, du som lyssnar får gärna vara med och bidra med musik om du vill. Temat är fritt i natt och du kan höra av dig till mig på till exempel mejlen vaken@sverigesradio.se eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag har fått in ett meddelande från Monica och då står det att jag skulle gärna vilja höra en låt med One Republic. Jag har fått bältros och kommer nog ligga vaken här i natt. Spela gärna Love Runs Out.

Så heter den, vi får den av One Republic här i P3 och P4. Linda skriver, min mamma brukar alltid sätta på den här låten när hon städade och dansade med dammsugan. Det är ett av de bästa barndomsminnena för min del. Det är Gloria Gaynor som jag vill att du spelar och låten I Will Survive.

Gloria Gaynor alltså med I Will Survive i din radio. Jag får in en önskan ifrån Robert som är lite balladhumör. Han kärleksnatt för hans del. In the Air Tonight vill han höra med Phil Collins.

In the air tonight med Phil Collins här i P3 och P4. Få in en annan ballad fast på ett lite annat tema då. Det är svenskt tema, det är Monica Max låt från början. Men här hoppar också Benjamin Ingrosso in. Den låt som Lena önskar och hon vill höra låten till slutet av augusti. Passande så här i slutet av augusti.

0: Dags nu tycker jag att lyssna in oss på röstbrevlådan. Dit kan du höra av dig alltså på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på hur det låtit, så jag säger pip!
1: God afton eller god natt, Alexius Liljegren här. Det skulle vara kul att höra Sarah Brightmans genombrottslåt I Lost My Heart to Starship Trooper, som hon sjunger tillsammans med Hot Gossip. Låten från 1978. Kommer ihåg att jag lyssnade på den på Radio Luxemburg. Ha en fortsatt bra natt. Tack och hej.
2: Arcadia, X-ray, X-ray, Delta 990. This is Starfleet Control. You're clear to go hyperspace. Acknowledge.
3: Affirmative.com. We have situation go.
2: 990, Roger. You're looking good for translate.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.

Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. En mysbra start på helgen skulle vara om du kanske kunde ta och spela en låt Bon Jovi. Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla. Det är många, många snälla, snälla, snälla här i detta meddelande från Susanne som önskar alla nära och kära en fin helg. Hon vill nämligen att jag spelar Bed of Roses.

Så heter den, vi får den av Bon Jovi i P3 och P4. Ida skriver, min farmor älskade den här låten och sjöng alltid fel text. Men med full inlevelse. Det gjorde låten ännu bättre, tycker jag. Det är Dolly Partons låt som jag vill att du spelar. Den heter Jolene.

Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Jag får in en låtönskan ifrån Tulla som önskar en låt till sin man, och det är en låt av ABBA, The Winner Takes It All.

Abbas, The Winner Takes It All. Tjena Håkan, sitter just nu i bilen och delar ut tidningar i Linköping. Ska upp tidigt sen för att åka och kolla på flygdagarna på Malmen, är tanken. Men i väntan på det så skulle jag gärna välja höra en låt med Terra. Det här bandet som ju bland annat spelade på spåret förra året. Det är en låt som heter Slösa bort en sommar. En ny favorit som jag gärna vill att du spelar, skriver Gustav. Så här kommer Terra och låten Slösa bort en sommar.

Tarra med Slösa bort en sommar. Tarra som ju då alltså spelade på spåret förra året. Ska bli kul att kika på ny säsong. Ayan Jamal till exempel, Lasse Dahir, tidigare kollegor på Sveriges Radio, Bengt Schött och Amy Desismond är tillbaka. Ja, det är många som är med i på spåret i år. Snart drar det igång. Men nu tänkte jag dra igång en låt med Benjamin Ingrosso och Carola. Det är rätt sms som kommit in som önskar just den här låten. Det är skönt när man har svårt att somna, skrivs det.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först är ekot om skolattacken i Fagersta. Klockan 9 på morgonen öppnade kriscenter som kommunen öppnade igår efter attacken. Dit personer som behöver stöd kan vända sig.